0: Topolis, faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: kese naweza ukakamata maela kama gwera kwa mia ebana yani anachoanza ni kukamata mapesa kukamata mkwanja kwa sababu ukikamata mkwanja kuna jinsi ambavyo pia mipango yako inakuwa sawa sio sasa leo Jumatano sempekea ambapo unaweza ukapata mkwanja yani kulala maskini alafu kaamka tajiri yani kama jana nini umerudi zako nyumbani alafu mambo yaeleweki lakini leo unaweza ukaanza siku yako ukiwa tajiri ni hapa kupitia 88.9. So ni aje ni vipi na unawezaje kuondoka na mkwanja na ukawa tajiri? Nisikilize. Umeona bara soma maelekezo nitakupa. Karibu kwenye risala pili dakika ni ya 7 barabara 9 mabibi na mabwana. Ni pedili ya Mangwea ambayo tumetaka kuisikiliza muda huu. Sio shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mufindi, kwa kunisikiliza ukiwa pande za Makambako, Mbeya kwa ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town ukiwa pande za Felimo muda huu Kiesta unanisikiliza ukiwa pande za barabara mbele. Muda huu kwa zako kijiweni wewe dereva bajaji dereva bodaboda unanisikiliza kwenye gari yako mimi natoka babake na manka bodaboda ambayo unaisikiliza kama leo unaisikiliza kwa mara ya kwanza leo ni Jumatano ya tarehe 17 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026 si ndio bana so leo unaweza ukaondoka na ushindi kama Ufaransa jana zidi ya Senegal maana Ufaransa waliondoka zao pale na goli 3 na Senegal akaondoka na goli 1 mashabiki wa Ufaransa najua kuna jinsi ambavyo vibe leo lipo juu zaidi pande gani ambazo unawakilisha share na sisi pande hizo ambazo uko pia muda upa meka vipi pande hizi za siasa na kilimo leo kiubaridi kwa mbali sana si ndio bana kama unanisikiliza pia ukiwa Mufindi jana kuna mdau kaniambia Mufindi kuna baridi sana jana kwenye risala mwisho pale nilizungumza na mdau kutokea pande za Mufindi pale si ndio akiwa zake shambani ananiambia kwamba huu ni msimu wa kuvuna majani ya chai akaniambia Mufindi baridi ni kali sana ulipo mmeka vipi nambari 0766742092 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi lakini nambari ya kupiga simu nambari ni 0765 01 84 0735 01 84 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
1: Sorry baba Mungu.
0: Oh yeah, wewe unaitwa nani unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Alfonso Jerome kutoka Simani Mangawe.
0: Oh yeah, nakubali sana. Simani Mangawe pameka vipi?
1: Bana kumekuja shwari mwanangu kuna kawaida kakubembeleza mwanangu makoti yanahitajika huko Simani saizi baba.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado uko nyumbani?
1: Aisee bado nipo nyumbani niache uongo ndugu yangu hapa ikifika saa 11 baba mwanangu baba mwanangu.
0: Oh yeah.
1: Kama kawaida mwanangu kwenda kuvuna kwa ile mwanangu box inahitajika mwanangu baridi bara naweza kwa kushinda kushika mahindi ya kuvuna mwanangu.
0: Wapedele wanao ambao ni muda wetu wa kutoboa mpaka 12 tuondoke nao.
1: Moja kwa moja kwa jamaa wangu Baraka Kinani akiwa hapo mjini hapo moja kwa moja.
0: Yeah.
1: Mwambie baba kumekuja hapa mwanangu kama sio muda mrefu hapa naweza kwenda kushika mahindi huko. Mtu wa pili moja kwa moja mwanangu.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo namwambia baba Furugi. Hapo vizi matungu hapo baridi inakuaje mwanangu macho yajaanguka. Mtu wa pili moja kwa moja. Wajama wangu moja kwa moja godi mkala wakiwa hapo kesha naambia baba kumekucha hapo.
0: Aina.
1: Baba mwanza ipo hewani.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Simani Mangawe. We kama pia huko nyumbani kama jamaa wangu kutokea pande za Simani Mangawe unaweza pia ukaelekeza simu yako mundani kupitia nambari ambayo nimekutajia. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo ni shwari habari hapa studio.
0: Ya salama. Pande hizi za siasa ni kilimo kiubaridi kwa mbali. Wewe uko pande gani na unafahamika kama nani pande hizo ambazo uko pia pameka vipi muda huu?
1: Mimi sauti ya Mr. Laptop ipanga Simbala nifanya vyema ndani ya kata Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Okay.
1: Ambapo nawakilisha mtaa wa Kitipwi. Hapa Kitipwi kuna baridi tena la kutosha vizuri.
0: Oh yeah, tuondoke nao pia mzee wangu.
1: Hebu nianze na jamaa anaitwa Ezekiel Mula. Nije na huyu Felix Mangwata nimalizane na Mike Mpoma kama na Juliana Tinda kipande cha ujumbe. Ujiandae kwenda kuchapa kazi.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu kama unapiga kazi pia. Yeah, huu ni muda wa kutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jana na simu mambo vipi?
1: Kule. Freshi. Habari za Jandrosa.
0: Ya Freshi, ona itonari unasikiliza show kiwa pande gani?
1: Kwa majina na kwa hizi kiufilinge kutoka Kigamboni Wenda.
0: Oh yeah, oh yeah, Wenda saipa mika vipi?
1: Alo, baridi lila kutosha hapa, makoti ya natakiwa.
0: Oh yeah, upo kwenye eneo lako la kazi? Au upo zako kitandani muda huu?
1: Hapana, nimekiri kwenye kitanda.
0: Oh yeah, tondo kenao pia.
1: Asante, asante. Wa kwanza nitaanza na Ela Tombala kiwasalika ni ngombe ache uchoyo wa salamu. Nitakuja na bwana Wesley Kimingo akiwa pa Mpila. Nakuja na Heti Mfungale pamoja na Paul Tuka ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Makoti anatakiwa kwa wingi sana.
0: Ah, ina noma show kali sana kutokea pande hizo za Wenda. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 840, 0735 01 840. Ndio nambari ya kupiga simu. Kijana na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, bali ya Satan Krimo.
0: Yeah, salama. Wewe unatokea wapi? Unafahamika kama nani? Unaitwa nani? Unafahamika kama nani? Bana ese, pole sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao mara baada ya burudani. Bodaboda ambao unaisikiliza kitagani ambacho wewe unasikiliza show, niandikie kupitia nambari 0766674 2292. Karibu.

Msomali uko na so nitampeleka kwa mama ambayo tutataka kuisikiliza saa hii. Unasema Neema Kapande, unasema tondoke na babangu Matokeo Kapande, namwambia yeah, uri muda wa kusikiliza show. Shukrani sana Neema Kapande kutokea pande hizo ambazo kombuda huu. Endelea kubaki na 88.9 tusikilizane pia, si ndio bana? Unasema Lucy Chuma mguu wa mwelo akiwa pande za Itamba Imakana.

pamoja muda unasikiliza radio kwa uko zako barabarani pande za mashine tatu aina noma Flavi kutokea pande hizo za mashine tatu. Nisome kama Richard Chimwesa kutokea pande za Mwangingo ngia namshua kaka huko kumekucha vizuri la kuna baridi fulani hivi unasema la kubembeleza tondoke na watoto ambao wanasikiliza bodaboda muda huo. Aina noma kutokea pande hizo za Mwangingo unasema tondoke na Boniface Ngingo shujaa Kitinusa Erasto Kisinda Mtaroki mkuu na Jeroska Saduka kiwa pande za Dodoma, FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaposikiliza pia show. Agripa Samila kutokea pande za Weru, Erastombala, Bariki Kimulika, Tumaini Mkusa, tunatobua na 88.9. Ozalubida kutokea pande za Isalavanu, Ebana, unasema Jumatano njema ni kwa Jodani Mkupala, Malubida babake na Sheila Mtaroki mkuu na Elia Kitime, unasema tondoke na Gripa Samila akiwa pande za Weru, Fide Fedha, oh yeah, akiwa pande za Kibebe, Dipodi Cholobi akiwa pande za Kibebe, unetoga Bariki Kimulika kutokea pande za Kibebe, ongea na Mshua Ezekeli Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Erastombala, Umivu Kionza Claudi, Mwitula na Felix Magwata, FM Buto ya Kedeva Msarabu, unasikiliza show mudau kutokea pande za Mgama Sekondari, aina noma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Unetuaga Masai kutokea pande za Semtema, unasema mudau upo zako kwenye eneo lako la kazi, Semtema leo kuna baridi na unasema Jumatano yende kwa MSMC akiwa pande za Mwangingo, Felix Magwata akiwa pande za Uyore Kitweru, Michael Valema akiwa pande za Ilula pamoja na Prosper Mduda akiwa pande za Mafinga na Cecilia Sylvester unasema isikilize pia show. Erasto Pimbala unasema Jumatano tondoke na Jordan Mkuvala, Jabili Luhala, Rose Gugami, Justin Kalinga, Ruben Madebu, Agripa Samila, Dennis Muyala, Remija Mwagamba na Stella Mgwamwenda, Adriano Mlaa kutokea pande za Blanda, Jumatano ni kwa Tito Balama, Felix Magwata, Gerard Fruge Mgwamwelo, ujumbe baridi baridi unasema baridi nyingi usio bana okay baridi ni nyingi sana uje na blanketi zito si ndio uje na jaketi zito da aina noma Juma unasema Juma kutokea pande za mashine tatu unasikiliza pia show. Nashukuru sana mwanangu Juma kutokea pande hizo za mashine tatu, endelea kuisikiliza 88.9 si ndio. Saa 11 dakika 55 inachezeshwa draw ya pili ambayo inatoa mitaji kifungua kinywa kwa washindi watano si ndio, lakini saa 11 dakika 40 ni saa la 4 ile si ndio bana washindi watano pia wanaondoka na ushindi ambapo mitaji inaenda kwa washindi watano. Leo ni Jumatano, ifanye Jumatano ya leo kuwa Jumatano ya kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi si ndio. Yeah, yani unaweza kuna line ya Mangoya si ndio anasema kwamba unalala maskini unamka tajiri si ndio. Hivi ni track ya Nipedili kasi ya kosea. So wewe unaweza ukalala maskini pia na ukamka tajiri kwa sababu Nuru Pesa iko na wengi ambao wanacheza pia mambo yao yanakuwa mazuri. Usikate tamaa, jalishi wewe umeshiriki mara ngapi, ujaondoka na ushindi au umeondoka na ushindi, leo pia unaweza ukaondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Ndio ile unalala zako maskini alafu unamka tajiri yani umeona eh. Yeah, na utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel pamoja na Halotel, fata maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Nuru Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza moja kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri
kuthibitisha.

0: lipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama muda huu tayari upo kwenye eneo lako la kazi, uende reva bodaboda au kuzako shambani, umeona bana eh? So unaweza pia kuongeza pesa ambayo utakuwa leo unaipata kwa yale kwa kuanza alfajiri tu, na huwa tayari upo na fedha kama utaamua kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Leo unaweza ukaondoka na ushindi kama kama huyu kama Ufaransa zidi ya Senegal siku ya jana. Wana Ufaransa wameondoka na 3, na Senegal wameondoka na 1. So wenda ukaa ni miongoni mwashindi watano ambao wataondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza ambayo inatoa mitaji, au draw ya pili ambayo inatoa kifungua kinywa. Hebu msikilize huyu pia ambaye aliondoka na ushindi.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sasa nashukuru ni batiki.
1: Sema Pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema Pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo?

0: kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh.
0: Hapa na nawasikia na wajua ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
1: Sawa.
0: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nero Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema na, pembe.
0: Naambia wacheze wanaanza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
0: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
0: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
0: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
0: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saumu Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
1: Shukrani sana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama yeah, mama Ken Allen kutokea pande za Mafinga mbaye umetaka kumsikiliza muda huu. Wasia Richi Mavoko ambaye unasikiliza muda so mrefu unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umu ndani karibu bodaboda ambayo unaisikiliza muda huu.

0: Okay, wasia Richie Mavoko ambayo tutataka kuisikiliza. Muda huu kana unaasha redio kwa pande za Mafinga, unaasha redio muda huu kwa pande za Ilula. Unanisikiliza ukiwa pande za Ruambu, huyu ni Mikumi na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Kuna mdau kauliza vipi? Eti mahusiano yanahitaji zaidi nini kati ya moyo na akili? Wekwa mtazamo wako. Unadhani mahusiano ya kimapenzi yanahitaji zaidi nini kati ya moyo au akili? Mbona bana? Eti kuna mdau kasema hela. Bara watu wana haraka sana. Kila mtu kuna jinsi ambavyo anavyoona. Wewe kwa mtazamo wako unadhani mahusiano ya kimapenzi yanahitaji nini zaidi kati ya moyo au akili? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Shwari baba Manga.
0: Moyo au akili mzee?
1: Baba Manga mwanangu.
0: Oh yeah.
1: Hapo naona akili mwana.
0: Kwa nini akili na sio moyo?
1: Oh yeah. Kwa nini akili?
0: Oh yeah.
1: Yaani moja kwa moja hapo, kwa sababu usipokuwa na akili hata yeye mwenyewe atakuzalau kwamba huyu mwanaume ana akili.
0: Oh yeah.
1: Hapo moja, mbili, tatu. Moyo ndio unafuata baadaye. Unajua nini baba Manga?
0: Okay.
1: Yaani akili, ukishakuwa una akili, hata yeye mwenyewe akili amefika ndani, anajua nimepata mwanaume mwenye akili.
0: Oh yeah.
1: Alafu na mawazo pia yanakuwepo.
0: Oh yeah.
1: Yaani masuala ya moyo yanakuja baadaye.
0: Kwa hiyo moyo tuachie kazi yake kama Dito alivyosema, usukume damu eh.
1: Ndio maana yake, yaani usipelekee mambo mengine wakati sio kazi yake kwa sababu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Moja kwa moja baba Manga hapa, ni Alphonse Lomo kutoka Isimani Mangao.
0: Sena kukubali sana bana, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12. Una utaratibu wa kusikiliza show mara kila siku, unaona simu zako. Tuondoke nao mzee.
1: Moja kwa moja baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Wajama yangu Baraka Kinami akiwa hapa Isimani Mangao.
0: Okay.
1: Mwambie baba Manga yupo wana na anatupatia vigongo vya akili. Moja kwa moja kwa jamaa yangu wa pili. Kwa mzee Furugi hapo, naambia mzee Furugi, mzee wa mawazo, baba Manga yupo hewani. Moja kwa moja anaenda pale, mpindi pale kwa jamaa yangu Justin, amwambia baba Manga yupo hewani, chapati hewani, ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Moyo usukume damu, akili ifanye kazi, maisha yaende.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Isimani. Mdau wa kwanza anasema yeye anaona ni akili, moyo achana nao. Kama Dito alivyosema, moyo kazi yake ni kusukuma damu, sio mengine. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Ambapo wa baba Manga, habari ya siasa ni kilimo.
0: Ya yeah, salama. Wewe ni akili au moyo? Mzee. Bara unakuwa ukipiga simu unasikika alafu unapotea, mtania radhi kwa kukatia simu. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Umeona bana maana ukiunasikika mwanzoni alafu hatusikusikii tena. Kijana na simu mambo vipi?
3: Babake na Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
3: Ya, mimi naitwa Baba Boy, patikana ni Mtito Kilolo.
0: Ya, nakubali sana kutoka pande hizo za Kilolo. Shwari?
3: Mimi niko poa.
0: Leo ni Jumatano mzee. Pande hizo ambazo huko baridi kali au baridi la kawaida?
3: Baridi huko kutosha.
0: Oh yeah. Wewe kwenye mahusiano ya kimapenzi unadhani anahitaji nini zaidi kati ya moyo na akili?
3: Ya, mimi naona nataka moyo. Na maana hata inaweza ikatokea labda tatizo fulani nimegombana.
0: Oh yeah.
3: Hata unapiga story na zako unasema da bwana hapa basi ataka moyo, yani sana sana uvumilivu. Mimi naona moyo ndio kila kitu.
0: Kwa hiyo unapingana na mdau wa kwanza ambaye amesema akili, si ndio?
3: Mimi kwenye akili hapo hapana, yani ataka moyo muda wote.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu leo Jumatano
3: Na asante buri, kimbia na jamangu moja nyebura pala nitwa Raymond Mewea.
0: Oh yeah.
3: Kuna jamangu moja naita mzee wa pamba kali na michoni mingi shingoni kule kidede. alafu ni malizane na Mchisi Boy pale Magulio.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuna nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
4: Salama kabisa baba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio mudao ukiwa pande gani?
4: I say kwa jina hapa naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapo.
0: Yeah, Baraka Kinami kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Isimani Mangawe pameka vipi?
4: Ah, I say Isimani Mangawe pamekaa vizuri na pametulia sana, isipokuwa tu hali ya hewa ni kaupepo upepo sana baba mama.
0: Leo umechangamka sana. Hebu jipongeze kwanza na mlozi afu tuendelee. Ebana, wewe kwa upande wako moyo au akili?
4: Baba manga.
0: Oh yeah.
4: Hata ukipata mtoto au akike, ukiwa huna akili,
0: oh yeah,
4: atakudharau baba manga, ni hatari. Akili ndio kila kitu nakwambie.
0: Kwa hiyo mambo ya moyo achana nayo
4: eh. Yaani mambo mengine kama hayo mengine yanayopatia.
0: Oh yeah.
4: Ukifika nyumbani na mama mtoto nyumbani akiwa una akili tu, mengine anafuata nyuma yake.
0: Nakubali Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Tuondoke nao pia.
4: Nashukuru sana kabisa. Namwambia Isi Alfonso Irumu pande za Isimani Mangawe, pande za stendi hapo, nakwambia namwambia nimekupata sana baba manga, tupo pamoja. Namkuta hapa mzee mdemu kwa jina lingine naitwa Fabian mdemu pande za Isimani Mangawe. Nampa hali za kutosha. Namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Namkuta huyu jamaa wangu mzee Furuge pande za Matunguru. Namwambia mzee Furuge, amka kumekucha baba manga, tupo pamoja. Baraka Kinami hapa ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Nitaka kuijua njia mkato kula nauli. Baraka Kinami Mangawe hapa na go out baba manga. Tupo pamoja.
0: Ina noma saluti sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, endelea kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea wapi? Yeah, kibebe pameka vipi mzee? Mbona kama umelala hivi?
5: Kuamka sasa hivi bado kuna kitungu cha kutosha.
0: Yeah, nakubali sana, shwari lakini.
5: Shwari shwari.
0: Wewe kwa upande wako na dhani mahusiano yanahitaji nini zaidi kati ya moyo au akili?
5: Mahusiano yanahitaji zaidi sana akili, kwa sababu akili ndio inafanya mambo mengi sana kuliko moyo.
0: Tuondoke nao mzee wangu.
5: Asante. Kwanza mke wangu Tumaini Mkusa, wa pili mama yangu mzazi Federica Kinda, wa tatu Jimwendee Kilipa akiwa na bwana Dipo Kinesi.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoendelea kuisikiliza 88.9 nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
6: Ebara mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show mudao kutokea wapi?
6: Baba manga, sauti ile nguma ndani ya 88.9.
0: Oh yeah.
6: Hii sauti ya Felix bwana Mangwata, napiga kipande kuza yule babo kwa sisi tawe ni kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Vipi Kituru muda upa meka vipi?
6: Bwana mshukuru Mungu kumekuja salama.
0: Oh yeah.
6: Nataka subiri kidogo kupapazuka tena kudali kutafuta mkata kila siku.
0: Wewe kwa upande wako na unadhani mahusiano yanahitaji nini zaidi kati ya moyo au akili?
6: Akili ndio kila kitu. Bila akili naona hata mwenyewe hapo studio sio kuwepo hapo.
0: Hasa kwenye mahusiano?
6: Akili ndio kila kitu. Na maana wewe ulienda shule ukasoma, ulivyo faulu pale ukajua kila kitu.
0: Oh yeah.
6: Ndio akili hiyo. Hapo sio kuna mtu bila akili atakaa hadi hata kusoma.
0: Tunasemea kwenye mahusiano ya kimapenzi.
6: Hapana, tusidanganyane.
0: Oh yeah.
6: Akili ndio kila kitu.
0: Felix Mwagwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, utondoke nao.
6: Bwana ngoja niende kailasi kupita pale na Magulirwa. Ambaye amuje kusha kucha. Bwana kuna FM Mbutwa. Bwana ni Mangale na Sita Mtanga pale kama wanda. Jamani, amkini kumekuja tutaenda kucheza na usaka ndio pango mzima ama nini.
0: Oh yeah, shukrani sana ujumbe mfupi muda sio mrefu na ruka nao aretoa yami na mtaka ambayo unaisikiliza muda huu karibu.

yangekuwa pesa kitambo nishatuma muamala. Kama mapenzi yangekuwa pesa zelisa singetoka kwa manala. Kama mapenzi yangekuwa chizi kitambo ishakuwa vala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single. Kuna muda mungini natamanigi kukuendo mama. Kuna muda mungini natamanigi kunyasumu kwa jiri yako.

0: wazaji ambayo tutataka kusikiliza muda huu. Na ruka na ujumbe kwa mfupi pia ambao unaelekeza mundani kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kana unaasha radio shana sisi, ulipo pamekaa vipi na weko upande wako, nadhani kati ya kwenye mahusiano ya kimapenzi hivi, kati ya moyo na akili, nini ambacho kinahitajika zaidi? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, lakini pia unaweza ukashana sisi pia, si ndio? Unasema bana, mahusiano yanahitaji akili tu, vingine ni vya ziada. Wanatoka Ginesi kutokea pande za Kesa Tumaini. Shukrani sana Ginesi kutokea pande hizo za Kesa Tumaini. Si ndio? Yeah, unatumia akili eh? Yeah, hongera sana kama unatumia akili. Kwenye mahusiano inahitajika akili kwa kweli, maana unaweza ukaweka moyo kwenye mahusiano utaumia mwenyewe. Rose kutokea pande za Ifunda. Aina noma kutokea pande hizo za Ifunda. Moyo tu achie, usikume damu ila unasema ila kama ila katika mapenzi akili ndo unasema ni kama engine ya kubila akili mapenzi yatakuendesha. Twende na Boniface Ngingo, Ozira Lubida, Baraka Kinami, Akuli Nichoga, unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza aina noma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Akili ndo kila kitu. Tondoke na Baraka Kinami, Felix Magwata, Justine Mnyagani, Ezekiel Mlula, ujumbe unasema kumekucha. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Namshua ebana yeye. Unasema kwenye mahusiano yanahitaji akili na sio moyo. Maana usipotumia akili unaweza kupotea, maana atakuona kama alikosea kuolewa na wewe. Na hiyo inakuwa ni dharau kaka. Ujumbe, mali bila daftari upotea bila habari. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ukoongea. Namshua, tunatoboa na Yusufu Choga, Ruben Madebwe, Akule ni Choga, Everest Mbugu, Felix Magwata, Dennis Mwiana na Spriani Changa, uretuaga FM Buto ya Kedeva Msarabu, unasikiliza show kutokea pande za Mgama Sekondari. Bodaboda Gripa Samila kutokea pande za Weru, unasema kili ndo kila kitu. Bodaboda ni kwa bariki, kimulika ripori Cholobi, Tumaini Mkusa, unasema isikilize pia show. Erasto P Mbana, unasema tondoke na Prosper Mduda, Riziki Mfilinge, Nenisi Mwiana, Kuli Nichoga, Kila Nisemba, Rejilo Runyali, Remija Mwagamba, Justine Mnyagani, Richard Nyingo, pamoja na FM Buto. Zalubida kutokea pande za Salavanu, babake na mama anakuambia niambie, unasema kile ndo mpango mzima. Bodaboda tondoke na Jordan Mkupala, ama Lubida, babake na Sheila Mtaruki Mkupa, pamoja na Elia Kitime, kile ndo kila kitu. Tondoke na Felix Magwata, Zakaria Maemba, Jordan Mkupala, FM Mbuto, ama Lubida, Gerard Furuge, Justin Nyagani na Jeroska Saduka, unatoga Mtaruki Mkuu Waikungwe Wasa. Ujumbe lokuni upendo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Bariki Kimulika, tondoke na mzee Ngunga Wene Mayinga akiwa pande za Weru, Adam Kimulika akiwa pande za Kibebe, Silvester Chatila akiwa pande za Kibebe. Ujumbe, tuache wenye roho mbaya, unasema tuache wenye roho mbaya. Okay, tuache wenye roho mbaya, hiyo ndio karama yao. Unasema tuondoke na Meshaki Makombe, Nicolas Utenga, Big Ben Msilo, Shabani Mpalanzi. Ujumbe, tufanye kazi. Riziki Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli, ambapo unaponisikiliza ni akili tu ukiweka moyo umeisha. Unatoga Alpha Danda kutokea Mafinga Kinyanambo A, ambapo unaposikiliza show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kinyanambo A, endelea kubaki na 88.9, si ndio? Endelea kushare sisi ulipo pameka vipi, nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Endelea kuwekeza bukuma na saa 11 dakika 40 ndo ya kwanza, ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. Mi fura yangu ni kukusikia Alpha Danda unaondoka na ushindi, fura yangu ni kukusikia Richard H. Mwaisa unaondoka na ushindi, nafikia fura yangu ni kukusikia Ginesi kutokea pande za Kesa Tumaini unaondoka na ushindi. Nafikia furaha yangu ni kukusikia pia Rose kutokea pande za Ifunda unaondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi, si ndio? Kama utaamua kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza, fikiria Rose kwa mbili, alafu hizi draw mbili zinatoa ushindi 10, maana draw ya kwanza ushindi 5, draw ya pili ushindi 5. So lazima yani uondoke na ushindi kama utaamua kucheza muda huu, na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza kabisa muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikiliza huyo ambaye alinisikiliza akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Hello.
2: Unaongea na

0: Kipindi Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani?

0: leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo?

0: Mzee vipi, na utamshawishi kidogo acheze make tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoa kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, fuata utaratibu ambao nimekuelekeza, si ndio? Retoga Michael Mdegela kutoka pande za Magunga wanasema, bana wewe kwa upande wako na akili ndo kila kitu. Aina nauma kutoka pande hizo za Magunga. Endelea kusikiliza Nuru FM. Kuna meme ambayo niliona bana kwenye mitandao ya kijamii nasemaje? Eti kwenye mahusiano ya sasa kama una fedha inabidi ujue kudanganya. Ni meme tu. Hivi weko upande wako na dhani, je, uongo ujenga ubomoa mahusiano? Maana kuna watu wengine ambao wanazungumza uongo ili wapate watu ambao wanataka kuwa nao kwenye mahusiano ya kimapenzi, si ndio? Yeah, yani ni wachache sana ambao wanazungumza ukweli, hasa pale pindi ambapo wanapokuwa ndo wapo kwenye hatua ya uchumba, si ndio? Sasa weko upande wako na dhani, je, uongo unajenga au unabomoa mahusiano ya kimapenzi? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Una mtazamo gani? So muda mrefu mara baada ya burudani nitapokea simu yako, karibu.

0: is the good master.
1: Okay. Aya, Zuchu ambayo tuta kuisikiliza mudau mabibi na mabwana. Dakika ya 55 marabara ya 9 kama kawa, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Weka unanisikiliza mudau ukiwa pande za mafinga kama Prosper Mduda bana noma sana. Kwa unanisikiliza mudau ukiwa pande za wanasheli kama Liziki Mfilinge, karibu kwenye show. Mudau unapokea simu yako pia. Kwenye nanda simu mambo vipi? Yeah, salama. Weko bando wako na unadhani uongo unajenga unabomoa mahusiano.
2: Bwana, uongo unabomoa mahusiano. Uongo bwana haujengi. Kwa sababu sema leo hii unadhani.
1: Oh yeah.
2: Alafu mwisho wa siku kabla siku mbili tatu tayari umeshagundulika kama ulikuwa umeongopa. Kwa hiyo uongo bwana haujengi.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau kutoka wapi?
2: Aiko ni wahehe, si mwingine George Malongo, njia panda tosa hapa.
1: Yeah, njia panda tosa muda upa mika vipi?
2: Bwana, kau baridi baridi tu kwa sasa.
1: Sasa kama wewe unadhani unabomoa mahusiano, kwa nini wengi wakiwa na wanaingia kwenye mahusiano waga wanazungumza, wanatumia uongo zaidi kuliko ukweli?
2: Sasa mimi nafikiri watu wanatumia uongo wanakuwa na mahusiano, wanataka mahusiano ya kitu.
1: Yeah.
2: Lakini kama wanataka mahusiano ya kuwa na muda mrefu.
1: Oh yeah.
2: Hapa ni lazima uwe mkweli tu ndugu.
1: Hivi kwenye mahusiano unaweza ukawa kwenye mahusiano bila kudanganya?
2: Kama ndio maana nasema kama nataka mahusiano tu ya muda mfupi.
1: Oh yeah.
2: Unaweza kudanganya kwa sababu wewe mtu unaweza kumpata wakati bado akawa bado hajijua hilo ulimwahidi ni kweli au uongo. Lakini kama unataka mahusiano ya kudumu.
1: Oh yeah.
2: Hapa ni lazima uwe mkweli tu ndugu, kwa sababu ndani ya siku kadi zinazidi kwenda lazima atajua tu.
1: Dondoke nao mzee wangu, muda wetu pia.
2: Nambari kwanza tupa bye boy mtitu pale. Nambari ya pili atakuwa ni Felix mwana Mangwata na Kitwiru. Nambari ya tatu atakuwa Justin Mnyagani pale maeneo ya Funda. Tuko pamoja.
1: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9 nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa jina la simu, okay. Kwa jina la simu, mambo vipi?
3: Salama kabisa bama, habari za hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau kwa pande gani?
3: Naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
1: Baraka Kinami kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Isimani Mangawe pameka vipi?
3: Isimani Mangawe baba manga pametulia balaa, yani kaupepo tu hapa kwa umbali.
1: Oh yeah, na kubali sana mzee wangu. Wewe kwa upande wako na unadhani inawezekana?
3: Baba manga?
1: Oh yeah.
3: Mimi najua yani mawasiliano na hivyo, yani ukweli ndio mzuri baba manga.
1: Uongo unakuwa kama ukae sawa kwenye mahusiano eh?
3: Baba manga, yani ukweli ndio unayokuepo unatamba mjini.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee Baraka Kinami kutokea Isimani Mangawe.
3: Nashukuru sana baba manga. Namwambia Alfonso Hilo mtambe naye baba manga mpaka 12 na mwenye baba manga fly. Naenda naye hapa tupa kipande za chamdindi hapo, namwambia tupa.

0: Mangao jumbe.
1: Oh yeah.
0: Ukweli ndio natamba mjini hapa baba Manga. Baraka Kinami Mangao na go out hapa.
1: Haina noma, shukrani sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Simani Mangao, endelea kusikiliza 88.9 pia kutokea pande hizo sinio. Kwenye nana simu mambo vipi?
0: Eh bana, mambo poa sema.
1: Yeah, fresh kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kutokea wapi?
0: Baba Manga sauti hii ya 88.9.
1: Oh yeah.
0: Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata anapiga kipande kuja yule bango kwa kazi kusema.
1: Yeah, na ise kwema kabisa mzee wangu. Wewe kwa upande wako na unadhani je, uongo ujenga au bomoa mahusiano?
0: Ah, ukweli ndio kila kitu ndugu yangu. Mtu kiona ni mkweli, mnaza mkarana na mwenzio.
1: Yeah.
0: Mahusiano haya bwana hapati nyuma, lakini ukweli ndio mzuri.
1: Tondoke nao mzee wangu, pamekucha muda wa kazi huu.
0: Bana ngoja niende kule kibede. Bana mkute bana huyu jamangu baba Amani, mzee wa pamba na mcheni mimi shikoni kama kaka pole sana kwa kuuma. Bana ngoja niende kwa kimi choga pale za Limba. Amsalimie na babu wake Margaret. Bana nimalizane na japa zangu na wapo mpinga na wewe kwa sababu ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Bwana tarehe 8 iko jirani sana kwa mpaji baba Manga ama nini.
1: Yeah, tuje kusherekea kwa pamoja hiyo siku. So gano unasikia kwa mara ya kwanza nitogea maelekezo. Nitoa gari kiba kamshirikisha Harmonize, utanionea. Endelea maana ndo kwanza pamekucha saa 10 kamili za alfajiri kando na Sharidio, karibu.

Alikiba kuna kwenye ingoma anasema anayeamuru serikali fanye nini kama mfalme. Utanionea ya Alikiba yuko na Harmonize ambayo tutataka kusikiliza alfajiri hii ya leo. Lisala tatu dakika ya 10 mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, unasema uongo haujengi, maana kama una mahusiano ya kudumu utakuja utakuja baadaye kujuta ulikuwa unamaanisha kitu kama hicho. Unaitwa Gadiriano Mlanga kutoka Mlanda, tondoke na Bright Boy Baraka Kinami, Felix Magwata na mke wake zina nyingi, Ezekiel Mlula. Ujumbe unasema kumepambazuka. Nite Michael Mdegela, niko pande za Magunga kakangu, unasema kakangu uongo unajenga sana tu. Unasema ni muamshe mke wangu kutokea pande za Mwanza. Mke wangu, mke wangu amka kumekucha. Ujumbe uongo ndo kila kitu. Yaani anaamini uongo ndo kila kitu, si ndio? Uongo haujengi bali unabomoa mahusiano. Maana huwezi kudanganya kila siku. Rose kutokea pande za Ifunda ambapo unaponisikiliza. Enoki Balama kutokea pande za Wenda, tuondoke na Lex Balama, Simoni Mbala na Mwaija Mapunda. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nite Michael Mdegela kutokea pande za Magunga. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka, mtu kudanganya kwenye mahusiano hiyo ni mojawapo ya mbinu ya mchezo ili hakikisha anampata na sio kusema ukweli. Ndio maana unatumia uongo, hiyo haijakaa sawa kaka hata kidogo. Kaka hapo kwenye mahusiano uongo unabomoa na wala haujengi. Ujumbe mtulizi naye atatulia. Huo msemo hata baba maka nilikwambia, au sio bana? Aina noma kutokea pande hizo ambazo na kile isha tonoke na Mzigi Radi Furuge, Claudio Mutula, Erasto Mbara, Mwevokeonza, Felix Magwate, Alphonse Lomo, Justine Kalinga, Michael Valema, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari ambapo unaponisikiliza. Pia unasema Jumatano unaitwa Agripa Samila kutokea pande za Wero. Kwangu mimi uongo haujengi, ukweli unajenga. Tondoke na Erasto Mbara, Adipoli Cholobi, Bariki Kimulika, tunatoboa na 88.9 inatisha mbaya. 88.9 Nuru FM ndio kila kitu. Babake na manka uongo haufai, ila ukweli ni jambo jema sana. Tondoke na Uzwa Lubida ama Lubida, Jordan Mkopala, FM Buto, Felix Magwata, Jeros Kasaduka, Uretoga Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe ambapo unaposikiliza show. Tondoke na Lemi Kiongo, Majuto Msigala, Lubeni Madebwe, Maone Kisina, Mareko Msisi, Remia Mgata, Dereva Mstarabu, Liziki Mfilingi kutokea pande za Uenda Sheli ambapo unaposikiliza pia show. Erasto P Mara unasema Jumatano tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Muyula, Julius Tinda, Michael Mpoma, Yastini Kalinga, Pasco Pasco Tim Nyefuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda na Jabili Luhala. Unasema isikilize pia show. Unaitwa Genoki Balama, kwenye mahusiano uongo haufai kabisa, ukweli ndio kila kitu. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unaitwa Naema Kipande kutokea pande unaitwa Naema Kapande kutokea kwa Kilosa, unasema tondoke na babangu matokeo Kapande, sijamsikia namwambia kumekucha. Shukrani sana Naima Kapande kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Tarehe 28 bana, siku zimekimbia sana. Weka matiari, umechukua tiketi yako, mimi nikupongeze, maana kuna wadau wengi tayari ambao wamechukua tiketi. Kuna ndugu yangu hivi msanii wa nyimbo za asili kutokea Mufindi pale na wengine wengi ambao tayari wameshachukua tiketi. So kama wewe unasikia leo kwa mara ya kwanza, habari ni tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026, si ndio? Nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia, kwa kuwa miaka yote hii 8 na sio jambo dogo, si ndio? Tunakutana hiyo siku pale Savannah Lounge, inakuwa ni siku ya Jumapili kuanzia saa 1 mpaka majogoo, si ndio? Yeah, lakini kingine ni shilingi 5000. Hiyo siku tutakuwa na Lomboi, tutakuwa pia na Wiz MP ilikuwa kipindi kile cha kama ulifuatilia, ilikuwa ni ile Simba Day. Aliperform wase, ilikuwa ni noma sana kwenye ile siku ya Simba Day, kama ulitazama kama ulitazama, najua utakuwa ulimuona Wiz MP. Ni ule jamaa ambaye anatembeaga mtaani huko ameshika redio anachana, kwa hiyo usiku pia
tutakuwa naye pale Savana Lounge. Kwa hiyo kwa ambaye pia una kipaji, hii ni habari nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure kwenye studio Apple Music, lakini pia utaondoka na $500,000 kama kukushika mkono kwa kwenda kuanza safari yako mpya ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi, si ndio? Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na $200,000. Na mbali na yote hayo, tumekuwa na familia wana familia kwa miaka yote nane, sasa ni wakati wa kusherekea kwa pamoja. So kama na wewe ufahamu, mwaka juzi nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi alikuwa anafahamika kama Kile Kusini, sasa hivi anafahamika kama Kusilavu. Sasa hivi kuna Stilevo pale kwa Rayvanny. Mwaka jana nikaondoka pia na wawili ambao ni Chaketi pamoja na Pop Q, na wote wanafanya kazi zao Dar es Salaam. Sasa Pop Q bana ilikuwa ni siku ya tarehe 29 kwenye miaka 6, ilikuwa ni mwaka jana, alafu ni mwezi wa 6 alikuwa ni mshindi wa kwanza. So huyu jamaa barabara ya kushinda, ndo inabidi sasa usiku ule aondoke Dar es Salaam. Jamaa hata kurudi nyumbani wezi amini, akame ambaki Savana pale mpaka asubuhi. Sema watu wanapenda vitu ambavyo wanavyokuwa wanavifanya. Hebu fikiria, yani hao kurudi nyumbani kabisa, yani akasema hapana, kaa nimeshinda hapa, baridi ni kali, lakini sio jua mwezi wa 6 baridi lavukua, akabaki Savana mpaka alfajiri, ndo safari ya kwenda Dar es Salaam. Sasa hivi anafahamu mziki wake akiwa Dar es Salaam. So tiketi zinapatikana pa Nuru FM na ni shilingi 5,000 tu, na kwa maelezo zaidi unaweza ukanigusa kupitia nambari 0719431733 0719431733. Tutakuwa pia na wadau mbalimbali wa burudani, tutakuwa na Richie Msafi na huyu pia ni mtangazaji. Tarehe 28 sio mbali, wae tiketi yako mapema, muda sio mrefu nitapokea simu yako. Kando na Asha Radio, karibu.

anaitwa kama Mario huu ambayo unataka kuisikiliza muda usio. Yeah, dakika ya 13 mara baada ya 10 za alfajiri. Inasemekana kuwa mwanamke akiwa mjamzito, mwanaume wake pia anaweza kuzipata baadhi ya dalili za ujauzito. Wengine wanasema ni hali ya kihisia na kisaikolojia inayotokana na upendo, hofu na msisimko wa kuwa baba, na inaweza kumfanya mwanaume ahisi dalili kama kichefuchefu, kuongezeka uzito na mabadiliko ya kihisia. Hivi wewe kwa upande wako na dhani, je, ni kweli mwanaume anaweza kuwa na dalili za ujauzito pale pindi mke wake ambapo anapokuwa mjamzito? Ushawahi kusikiaga hii? Ushawahi kukutana na issue kama hii? Karibu sana sisi nambari 0766742922, kwa sababu inasemekana. Ona bana, unaweza pia labda ukatupa ushuhuda. Labda ushawahi kuhisi labda vitu kama hivyo. 0766742922, na unakubaliana na hii kwa sababu inasemekana pia, si ndio bana? Jua utakosha ushaisikia huko mtaani, inasemekana hivyo, unakubaliana nayo pia kwamba mwanamke akiwa na ujauzito, mwanaume pia anaweza kuwa na dalili kama hizo za ujauzito. Umeona bana? So unaweza pia ukashare sisi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza inachezeshwa, ambayo inatoa washindi wa tano ambao wanaondoka na mitaji. Ndio ya pili ni saa 11 dakika 55 ambapo wanaondoka pia na kifungua Kenya. Wanaenda kwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi Jumatano hii. Ya leo ifanye Jumatano yako kwa Jumatano ya ushindi kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Na huu ni utaratibu kama unatumia Halotel. Hatua ya kwanza inaenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua na

0: Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu pia ambaye aliondoka na ushindi kwa kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, si ndio?
1: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Dismas Flavi Kinakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, alafu ya Kalenga, kijiji cha Ulanda.
1: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa kuhia leo.

0: Россия.
1: Да, да.
0: Эй. На куски, а я бусу тубин доски. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mzee ambaye unataka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku rafiki yangu Naima Kapande. Unasubiria nini? Alafu jana nilikuwa hivi ni juzi nilikuwa na mzee Kapande. Yeah, nilikutana naye pia. So kama unanisikiliza pia mzee Kapande, endelea kubaki na 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau kaniambia namba ya kampuni na namba ya malipo. Namba ya kampuni ni 553111, yani 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, najua utakuwa umenielewa. Inasemekana kando na asha redio yako muda huu, inasemekana kuwa mwanamke akiwa mjamzito, mwanaume wake pia anaweza kuzipata baadhi ya dalili za ujauzito. Wengine wanasema ni yale ya kihisia na kisaikolojia inayotokana na upendo, hofu na msisimko wa kuwa baba, na inaweza kufanya mwanaume ahisi dalili kama kichefuchefu, kuongezeka uzito na mabadiliko ya kihisia. Sasa wewe kwa upande wako unaamini je, wanaume wanaweza kuwa na dalili za ujauzito au ni maneno tu? Niandikia kupitia nambari kwenye lana simu. Mambo vipi? Mbona kama umelala hivi mzee?
2: Hapana baba, niko safi, niko kazini hapa.
0: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda kutoka pande gani?
2: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali City Ligunza.
0: Yeah, nakubali sana. Ulipo pameka vipi muda huu?
2: Ah, pamekaa safi baba Manga.
0: Yeah.
2: Kuna kaubaridi kwa bali, afu kutulia.
0: Yeah, nakubali sana. Weko upande wako unakubali. Inawezekana.
2: Eh, hisia huwa zinakuwepo ndugu yangu. Unaweza kuwa unatamani vitu ambavyo ulikuwa utamani.
0: Yeah.
2: Unataka kula na wewe hivyo vitu.
0: Udongo nini?
2: Udongo hapana.
0: Sio labda inakuwa ni hofu au?
2: Yeah.
0: Sio labda inakuwa ni hofu.
2: Hamna. Kuna vitu ambavyo unaweza kuwa kama anatamani yeye.

0: kula.
1: Yeah.
0: Na wewe unakuwa unaisia hizo vitu unataka kula.
1: Oh yeah.
0: Yani hiyo ipo kabisa.
1: Oh yeah, I say noma sana. Tondoke nao mzee wangu.
0: Sawa sawa. Nikwambie kitu baba manga.
1: Oh yeah.
0: Eh, kuna jamali kutafuta.
1: Eh. Hey.
0: Tani.
1: Ah, wa mufindi eh.
0: Wasbindi ni alisikia akanipigia mimi simu nikamuelekeza.
1: Yeah.
0: Eh, akasema ngoja kutafute.
1: Haina noma alinitafuta mzee.
0: Ah, sawa sawa.
1: Oh yeah,
0: tondi azinai anaitwa Yuma Inyonge akiwa mfindi. Nije na huyu icon ya wewe nimemsikia. Alafu niende na kwa mzee Jali Fugu. Na watu wote walionisalimia kwenye message naambia niko hewani nimeamka. Tuendelee na boda boda mpaka saa 12.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko pande za Ifunda. Endelea kusikiliza 88.9, nakwambia sio hofu wala nini. Inawezekana huu ni mtazamo wake, si ndio? Kwenye naona Simba mbo vipi?
2: Mbo vipi baba manga?
1: Ya salama. Wewe una mtazamo gani? Inawezekana?
2: Inawezekana kabisa. Wewe ushangae unalala usingizi ambao hauna mpangilio.
1: Oh yeah.
2: Kwa hizo unapenda kitu fulani, kuna vitu fulani ambavyo kwanza havikuwa kwenye mind yako.
1: Ni kweli inakuwa ni dalili au ni labda ni hofu labda?
2: Sio hofu, hii inatokea tu kama kuambukiza fulani.
1: Oh yeah.
2: Ndio.
1: Unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea pande gani?
2: Yanaitwa Bray Boy, patikana Msitu Kilolo.
1: Yanakubali sana. Vipi Msitu Kilolo, pamekucha vipi?
2: Ya Msitu bwana, kwa sasa kiubaridi tu cha kutosha.
1: Yanakubali sana, tondoke nao mzee.
2: Ya bwana, hebu nikimbie na jamaa wangu aiko ni wewe pale Njapanda Tosa. Anaitwa George Walonge. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Abisai Mwangara pale Magulilo.
1: Oh yeah.
2: Yeye kumsahau jamaa wangu aweza Kilimula pale Nabula.
1: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kuisikiliza kuisikiliza show. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupigia simu. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Eh, baba manga.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huko kutokea wapi?
3: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula hivi.
1: Yeah, Nyabula pameka vipi?
3: Bwana mimi namshukuru Mungu pametulia sio hapo ikanilonga ndugu yangu.
1: Yeah, salama kabisa. Unavyozungumza kama umeamka muda mrefu sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado uko nyumbani unasubiria muda uende kidogo?
3: Ah, mimi kwa hapo nakula na Radio Nuru tu. Yaani muda wote niko na Radio Nuru, bado sijaamka kwenda kufanya kazi yoyote.
1: Yeah, nakubali sana. Karibu tunakusikiliza. Wewe una mtazamo gani? Inawezekana au ni hofu labda?
3: Mimi kwangu haiwezekani kabisa, kwa sababu ninachosema haiwezekani. Kwa nini?
1: Oh yeah.
3: Kwa sababu mimi bwana, vile vyakula navyo kula huyu baba mara nyingi ndio asilie spendi, anaweza kama anasema mimi nataka bwana sisi samaki, mtu mwingine mimi samaki spendi.
1: Yeah.
3: Hapo kuna muda mwingine yeye anakuwa mkali, mimi nakuwa sio mkali. Sasa wewe unataka kusema kwamba tutafanana kwa mimi na yeye?
1: Kwa hiyo ni wewe kwa upande wako unaamini haiwezekani, mwanaume kuwa na dalili za ujauzito mke wake akiwa na dalili.
3: Yaani kama ile ni kwangu haipo kabisa. Yaani mimi ina maana mara nyingi bindo mara kwa mara nyingi nikiwa naye huwa nashangaa na mimi mtu pona kabadilika, maana yuko hivi.
1: Oh yeah.
3: Ni sababu kati namshangaa, lakini mimi vitu hivyo sivifanyi. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema hivi, watu wafadhali na mimi kwa muda huu.
1: Tuondokeze tu na watu watatu muda wetu pia eh.
3: Asante sana, ngoja nianze na ndugu yangu Bray Boy. Mtu bwana namwambia nimempata, kuna huyo Justin Mnyaka nikiwalali pale Funda, namwambia unaruka sana matuti. Yote kwa mzee Jela nifuruke pia kusalimu Michael Mavalema pale Irula. Bwana ujumbe na wambia wana tuko pamoja.
1: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu endelea kuisikiliza show. Hakikisha pia sauti ya radio inakuwa juu. Kujana na sima mambo vipi?
4: Mambo poa.
1: Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
4: Mimi ni Yaku Kitaringa, nasikiliza Nuru FM nikiwa Karenga.
1: Wewe kwa uzoefu wako unadhani inawezekana au ni hofu?
4: Yaani naunga mkono bwana Ezekiel Mlula, ni kitu ambacho hakiwezekani.
1: Oh yeah.
4: Kwa sababu mwanamke anapojisikia hisia ya mimba ndio hutoa huwa na kutamani kitu chochote kile.
1: Oh yeah.
4: Anatamani mara nini.
1: Oh yeah.
4: Sasa na wewe mwanaume utaanza kutamani na wewe una mimba. kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Hapa tuna watoto na wajukuu.
1: Oh, yeah.
4: Haijawahi kutokea kitu cha namna hiyo. Namwambia bwana wa jina Justin Mnyaga ni anakuwa na yeye kama ana mimba, anatamani kama ni kitu gani. Hiyo haiwezekani bwana baba mangu.
1: Ni kwa hiyo tuondoke nao pia mzee.
4: Asante. Nakwenda kwa Ezekiel Mulula, nakwenda kwa Justin Mnyaga ni nitamaliza na bwana Felix Mangwata pale bango la Koka Uyole.
1: Haina noma, shukrani sana mzee kutokea pande hizo ambazo huko kanipokea simbele hivi. Yeah, alafu pia niruke na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza humu ndani. Kwa jana nasema mambo vipi?
5: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
1: Salama. Inasemekana kuwa mwanamke akiwa mjamzito mwanaume wake pia anaweza kuzipata baadhi ya dalili za ujauzito. Wewe kwa upande wako unakubaliana nalo?
5: Hilo sikubaliana nalo kwa sababu mimi mwenyewe hapa nina mke wangu na tuna watoto.
1: Oh yeah.
5: Sijawahi kuhisi dalili ambazo yeye anahisi kama na mimi nishawahi kuhisi, hiyo haipo kabisa.
1: Oh yeah.
5: Mimi sijawahi hisi kwa upande wangu, lakini sijui kwa wengine, kwa sababu wengine naona wanasema inawezekana, wengine wanapinga, lakini mimi napingana nalo hiyo.
1: Unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
5: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
1: Tondoke nao kutokea pande hizo za Kaningombe.
5: Hebu nianze na bwana Justin Karinga akiwa pande za Kalenga pale, na mwambia ni amshie Justin Nyaga ni funda.
1: Oh yeah.
5: Nije na ndugu wangu Michael Mkoma akiwa hapa pa Kaningombe.
1: Oh yeah.
5: Nije nimalizane na huyu bwana Denis Mnyala sambamba na Felix Mangwata. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze nuupea.
1: Nimalizane na simu ya mwisho kupitia nambari 0735018440, 0735018440 kwenye rada simu. Mambo vipi?
6: Halo.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
6: Kwa majina naitwa Riziki Mfilinge kutoka Wenda Seri.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
6: Baba.
1: Oh yeah.
6: Kwa kweli mimi na watoto na wajukuu nao hapa, lakini hilo katika maisha ya binadamu au katika maisha ya wanaume hajawahi kutokea.
1: Haiwezekani eh?
6: Haiwezekaniki kabisa kabisa.
1: Tuondoke nao mzee.
6: Asante asante. Nitaanza na Yusini Kalinga tuwa pale Kalinga. Na kuja na Boyce wa Kingo, Happy Mfungale, Paul Kuruka, ujumbe.
1: Oh yeah.
6: Wanaume hajawahi kusikia dalili za kichizo.
1: Ina nauma, shukrani sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Akusa yuko na J-Melody anamwagika ambao unaisikiliza. Muda huu kana unaasha redio, karibu.

Ninaahidi kwamba Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi nitahakikisha naianza siku yako na wewe. Tunakutana hapa kwenye bodaboda, si ndio? Kuanzia 8 hadi 12. Pita Zuchu ambaye tutataka kusikiliza muda huu kando na Asha Radio. Karibu. Lisala 3 dakika ya 36 mara baada ya 10 za alfajiri. Muda unakimbia sana, si ndio? Tulikuwa tunazungumza hivi. Inasemekana kuwa mwanamke akiwa mjamzito, mwanaume wake pia anaweza kuzipata baadhi ya dalili za ujauzito. Wengine wanasema ni hali ya kihisia na kisaikolojia inayotokana na upendo, ofu au msisimko wa kuwa baba, na inaweza kumfanya mwanaume ahisi dalili kama kichefuchefu, kuongezeka uzito, mabadiliko ya hisia. Sasa wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Je, unaamini kwamba wanaume wanaweza kuwa na dalili za ujauzito au inatokana labda na hali ya kihisia na kisaikolojia kama jinsi ambavyo wanavyodai, inayotokana na upendo, ofu na msisimko wa kuwa baba? Ndio, labda anaweza kawa na dalili kama hizo. Au wewe una mtazamo gani? Share na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari 0766742929, 0766742929. Kama ushawahi kuhisi dalili kama hizo, unaweza pia ukashare na sisi maana kuna dawa wamepiga simu, wameshare na sisi, unasema okay. Unasema Bona Mazengo kutokea pande za Kitwiru, ananoma niseme kama Richard Mwesa kutokea Mwangingo Kiaramshua. Kaka hiyo kitu sijawahi kusikia tangia dunia ianzishwe kama hicho. Unasema kama hicho kitu kipo kwa kaka wanaume tu, tuwe na tahadhari, hiyo ni hatari na nusu. Ujumbe hata uwe mkweli vipi wezi ishi bila uongo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Babaki na Manka wanaokataa hao hawajafanya tu utafiti, lakini ni kweli huwa tunashia baadhi ya dalili. FM unatoga FM James Kadege kutokea Malagosi, hiyo haiwezekani. Tuna na Reginald Nyali, Felix Magwata, Jerome Mwigani, Richard Ngingo, Tupa Kiokia Chamdindi, Angel Shukuru, Elia Kitema FM Butu, Akulini Choga kutokea pande za Yalima ambapo unaponisikiliza. Tuondoke na Ezekiel Mlula, Yusuf Choga, Denis Muyala, Felix Magwata, Stella Mgomwenda, Remija Mwagamba, Elastombala kule ni Choga, ujumbe kidogo cha maskini upone ya umande, Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe, Agripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi naona nasikia leo kuwa mwanamke akiwa na ujauzito, mimi mwanaume nakuwa ninahisi sijawahi kusikia. Bodaboda kwa Rastombala, Bariki Kimulika, Tumaini Mkusa, tunatoboa na 88.9, unasema inatisha. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, iko kitu akipo. Tuondoke na Felix Magwata, Bona Mazengo, Rejelo Runyali, Luambano Mfilinge na Yano Kipinge, ujumbe tusikilize Nuru FM kila siku. Tuondoke na Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Denis Muyala, Felix Magwata, Stella Mgomwenda, Remija Mwagamba, Rastombala kule ni Choga, ujumbe kidogo cha maskini upone ya umande. Bodaboda kwa Shujaa Kitinusa, Cecilia Silvester na Mtoro Kimkuu, unaitwaga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Bodaboda ni kwa Noel Ngamilaga, Eli Mlegei, Omari Mponzi, Justini Changa, Jacobo Kinemelo, Samuel Kinemelo, Makana na Liziki Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli. Asubuhi njema kwa Lubeni Madebwe, Felix Magwata, Mgwamwelu, Prosper Mduda, Zakaria Maemba, Kila Nisemba, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba. Erasto Pima na nasema kwamba Jumatano ni kwa Juliana Tinda, Michael Poma FM Butwa, mzee wa pamba kali, Jeros Kasaduka, Pasco Tim Jifuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luhala, unasema pia waisikilize 88.9. Asubuhi njema ni kwa Jerosi ya Kiorodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, anaitwa Garizi, pamoja na Riziki Mfilinge. Naona ujumbe wako umekuja nusu. Aina noma shukrani kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Rebeka kutokea pande za Kesa, unasema wewe kwa upande wako inawezekana, maana pia umeshawahi kuona pia kwa mume wako. Unasema okay. Nimalize nazo pia. Ebanae unasema okay. Unasema Michael Mdegela, nipo Magunga kaka angu, hiyo
ipo kabisa. Unasema nimwamshie mamaangu, mamaangu akiwa pande za Kilolo, na mwambie mama amka kumekucha. Ujumbe Mungu ndo kila kitu. Yaani mkuu Mungu fundi lazima uipate hiyo hali. Wachache sana ambao hawaikuti. Wanatoka Sebastiani Sanga kutokea pande za Mafinga Ndolezi Tamba, ambapo unaposikiliza Nuru FM dau. Yaani ni kweli ipo hivi kaka, japokuwa hiyo hali haimpati kila mwanaume, ila kwa asilimia kadhaa ipo hivyo. Unatoka Tony Mkushi wa Mafinga burudani kwa heshima sana hapo mjengoni. Aina ndomo kutokea pande hizo ambazo na Kilesha. Frank Mdota kutokea pande za Iringa kijiji cha Kilambo. Asubuhi jema kwa wasikilizaji wote ambao wanasikiliza 88.9. Ujumbe usicheze, usichezee kazi, chezea mshahara. Aina ndomo kutokea pande hizo ambazo na unawakilisha pia. Simu yako muda sio mrefu nitaipokea. Ushena sisi ulipo pamekucha vipi, anaitwa Gamalo Bembeleza ambayo unaisikiliza. Usio muda wa kubembeleza, ni muda wa kupiga kazi, lakini tunaimba kidogo, nakwambia

0: Okay, anatuaga sumali chungwa ambayo tutaka kuisikiliza muda huu. Muda unakimbia sana, dakika 49 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Saa 11 dakika 40 unajua kitu gani kinakuwepo pale, si ndio? Kama ufahamu, inakuwa ni draw ya kwanza ya alfajiri, yani rupesa ambayo inatoa mitaji kwa washindi watano. Draw ya pili ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa washindi watano wanaondoka na vifungua kinywa, si ndio bana? Fanya alfajiri yako ya leo iwe alfajiri ya ushindi kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana hizi ndo dakika za kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule, lakini kama unasikiliza kwa mara ya kwanza bana, na unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwenye kwa ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5, 5, 3, 1, 1, 1. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8, 8, 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kuwekeza buku, endelea kushare na sisi ulipo Pamekucha Vipi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo.
0: Oh yeah, unaitwa nani? Unasikiliza Radio Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Yaani hii sio sauti ya mtu mwingine, ni sauti ya mtu wa Roki mkuu, napatikana Ikungwe kata ya Wasa kwa mzee Jairo Sigata, ni mtu mstaafu ndo kwetu.
0: Yeah, na kubali sana pande hizo ambazo uko. Pamekucha Vipi?
1: Aro, Mungu mwema, uzima huku ndugu yangu. Pamekucha vizuri kabisa, babake na Manga, sijui hapo town hapo Ilinga town hapo, na kwanza baba Manga.
0: Yeah, mimi niko vizuri kabisa ndugu yangu mtu wa Roki mkuu kutokea pande za Ikungwe. Nasikia hilo jina ulipewa kwa sababu ulikuwa unatoa Roki sana, unapiga vitu fulani, unanyeshia roho sana noma sana, noma sana. Tondoke nao tondoke nao.
1: Asante, asante.
0: Okay,
1: ngoja niende kwa Zakaria Mayenda, namwambia kaka umesema kazini ndio kwa jina la Nikifara, pia kumsahau huko Birubida Isalamu makweli kwetu pamoja.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mtu wa Roki mkuu kutokea pande za Ikungwe. Mtu wa Roki mkuu aliniambia mwenyewe kwamba ili jina bana nilipewa na mtangazaji fulani, kwa sababu ilikuwa ananyeshea sana roho, kwa hiyo akanipa jina la mtu wa Roki mkuu. Da, noma sana. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Mambo fresh bwana, mambo ya kingoni.
0: Yeah, salamu ni tuna, unasikiliza 88.9 Alfajiri, ukiwa wapi? Wewe ke yako ni nani?
2: Ah, mimi sina yeye. Nafikiri kama mtu wa Roki.
0: Oh yeah.
2: Yeah,
0: noma sana. Tuondoke nao mzee wangu.
2: pamoja sana niende na mtu wote tu mkungwe huko.
0: Okay.
2: Na rikio kumbi ndani mwangu tu mfugari Farida Mgoja tu jumbe ni wakati asubuhi njema kumeleta ndio kwamba.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
2: Safi kabisa baba manka habari za asubuhi.
0: Ya salamu leo nani unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
2: Naitwa Evaristo Changamike kutoka Kitwiri Manispaa Iringa.
0: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
2: Hali ya hewa sio mbaya sana, inaridhisha. Hakuna baridi sana. Na hakuna joto sana. Na hakuna upepo.
0: Na wewe ke yako ni nani?
2: AKA Babu.
0: Kwa nini unakuita Babu?
2: Nafikiri walipopenda tu wao, kwa sababu hata kipindi kile nagombea udiwani.
0: Yeah.
2: Walikuwa wananiita Evaristo Changamike diwani mtarajiwa. AKA Babu.
0: Au ni babu kweli?
2: Haiwezekana, miaka 56 sio mchezo.
0: Aisee, kweli tumezeeka. Tondoke nao mzee.
2: Asante, nianze na mtu aloki mkoa hapo. Najua hata sio hizi anaweza kwenda kupiga ulanzi. Anisame lakini ila namuelewa. Naenda kwa Felix Mangwata jirani yangu yule ambaye mpilinge na kwa nimemalizana nao. Ujumbe tujiandae kwenda kazini.
0: Haina noma saluti sana. Muda huu tunapiga break ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 lisala nila fata muda sio mrefu. Kama ndo unaasha redio muda huu karibu.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيي تترجيا إيه من يزمونه ويوانديه مهمبا وانبينغنا أرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake, na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu, maana

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo? Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Alice Savannah Wong.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Okay, dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo tungekuwa tuko zetu Zanzibar pale, tungekuwa tuko mapumziko kwa sababu leo Zanzibari wana ni mapumziko, si ndio? Kwa sababu wao kwa upande wao wanapokea mwaka mpya wa Kiislamu leo. Kwa hiyo kama leo unaelekea zako Zanzibar, ungekuwa ni Zanzibar, ungekuwa zako nyumbani. Leo una ratiba nyingine au unakuwa zako nyumbani unapumzika da. Lakini kwa sababu sisi utaratibu wetu hatuna mapumziko, na sisi atakuwa kuna mapumziko, tunakutana pa Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, na mambo yanakuwa mazuri, si ndio bwana? So kana unaasha redio, karibu kwenye 88.9 alfajiri hii ya leo Jumatano tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026, dakika ikiwa ni ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, ukiwa pande za Makambako, ukiwa Mbeya, Ruambuni, kwa ambao unanisikiliza pia ukiwa pande hizi za Erenga Town. Muda kama unaelekea kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza kwenye bodaboda, kwenye bajaji, unanisikiliza muda ukiwa pia kwenye eneo lako la kazi, wewe ni mama ntilie, muda uko shambani unapiga kazi, huko unaisikiliza 88.9, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako. Vipi pande hizo ambazo uko pamekucha? Vipi pande hizi za siasa na kilimo? Leo pamekucha vizuri, sijajua pande hizo ambazo uko aliyewa pia imekaa vipi pande hizi baridi kwa mbali. Ishara sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza saa hii kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Pia nitapokea simu yako tufahamishe ulipo. Pamekucha vipi mwana familia, karibu.
1: Tunashukuru kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatajwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya ukanda pwani ya kaskazini huku kunatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 22. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 14. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 11. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 16. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 16, na hata kwa Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo ambao umetoka kusikiliza, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi kwa rasha na sisi ulipo pamekucha vipi, nambari 0766742292, 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Lakini nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Toka mwanzo saa nane pale nimekuwa na kupa hii habari njema kwamba ikifika saa 11 dakika 40 ndo ya kwanza inachezeshwa ambayo inatoa mitaji kwa washindi watano, ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. So ifanye Jumatano ya leo, wenzetu Zanzibar pale wako mapumziko, si ndio? Lakini wewe pia unaweza ukishinda, unaweza ukapumzika kama utataka, maana unakuwa umeanza alfajiri, tena umeanza alfajiri na kibunda, inakuwa ni noma sana au muda huo na ukawa labda upo kwenye lako la kazi, kuna jinsi ambavyo siku yako inakuwa ipo nzuri zaidi, si ndio? Sasa utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150

0: Namba 4 lipia bili, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 weka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Huyu alinisikiliza na akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
1: Hello.

0: Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana

0: Oh yeah, naoneza kuondoka na ushindi kama mdau ambao utakao kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa saa 11 dakika 40 sio mbali. Yeah. Ianze ifanye Jumatano ya leo, Jumatano ya ushindi ifanye alfajiri ya leo iwe alfajiri ambayo utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi wa shilingi 10 ambao wanaondoka alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu ushie na sisi ulipo pamekucha vipi? Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Hivi mchongo wa kwanza ambao wewe ulianza kufanya kipindi unajitafuta kwenye maisha, ulikuwa ni mchongo gani? Na huo mchongo mpaka leo unaufanya, ni kazi ya kwanza ambayo wewe ulianza kuifanya kipindi ambacho unaanza maisha, ilikuwa ni kazi gani na ni kazi ambayo unaifanya mpaka muda huu, na ni nani ambaye alikutafutia huo mchongo? Unajua kwenye maisha bana, sema mambo ni mengi sana. Unaweza kuwa umeanza na kazi mwisho siku umeenda hapo mpaka unapokuja kujipata, mambo yanakuwa ni mengi sana, si ndio? Hasa wewe, kazi ya kwanza ambayo ulianza nayo au ulianza kuifanya kipindi unaanza maisha au kujitafuta kwenye maisha, ni kazi ambayo unaifanya mpaka sasa, na ni nani ambaye alikutafutia hiyo kazi, au ni nani ambaye alikupa huo mchongo? Niandikie kupitia nambari muda unapokea simu yako ambayo unakuwa unaielekeza mundani. Pia kujana na simu, mambo vipi? Kazi yako ya kwanza kuifanya kipindi unaanza maisha ndo kazi ambayo unaifanya mpaka leo?
1: Hapana, mambo yamebadilika mara nyingi hapo katikati ya hizi.
0: Oh yeah.
1: Bwana, mambo yalijiana bala, yani kwanza mwanzo, yani ilikuwa mishi fulani kwa napigaga boda boda ise, lakini mambo yalikuja kugeuka, mambo yakabadilika ise. Yani ile ya kazi ya kwanza sio hiyo sasa hivi, kiongozi.
0: Kitu gani ambacho kilisababisha?

0: mpaka kazi ya kwanza uifanye leo?
1: Inategemeana na system na maisha yanavyoenda. Na kazi maisha yanavyozidi kwenda, lazima ubadilishe shughuli, sio ile ile. Kama ilikuwa ikuingizia kipato sana, unabadilisha. Kama ilikuwa inakufaa, basi unaendelea nayo.
0: Unabadilisha kwa sababu ilikuwa ikuingizia kipato ambacho unachogona unakitaka, si ndio?
1: Hapana, hata umri niliona kidogo umeanza kuondoka. Sasa nikaona hii kazi ya kuacha tena wengine wenye umri ambao unaendana nao.
0: Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda kutokea wapi?
1: Bwana, hii sauti ya mtu mwingine mzito. Hii ni sauti ya Jalili Simba. Ukipenda niite Wipa Ukali. Wipa Ukali kutoka njia panda ya Tosa Maganga hapa nikiwakilisha vyema.
0: Ya Tosa Maganga hapa mekucha vipi?
1: Bwana, hapa mimi nafikiri panaenda safi kabisa. Hali ya hewa kama walivyoongelea wenzetu wa watabugu watambuzi au hali ya hewa wamezungumza vile vile kabisa. Nafikiri hali ya hewa ndio hivyo inavyosema.
0: Oh yeah, ndio unaelekea kwenye lako la kazi au na wewe uko mapumziko kama watu wa Zanzibar?
1: Hapana, mapumziko ya Zanzibar yamezidi mno, ila nitaenda kwenye kazi baada ya muda mfupi kidogo, sio saizi.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Bwana, naenda na huyu Mivu Kionza, mama si George Balonge icon wa hii, pamoja na huyu jamaa wangu Blink Mwihava, na huyu jamaa bango la koka, bango la koka huyu hapa, Mangwata Flex Mangwata, pande za ujumbe kiongozi.
0: Oh yeah,
1: bwana, nafikiri huluma sio malezi kiongozi.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko alifajiri hii ya leo. Endelea kubaki na 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii. Kujana na simu, habari ya kwako?
2: Bwana, safi kabisa baba Kelemanda, habari za hapo mjengoni?
0: Yeah, fresh. Mchongo ambao ulianza nao kipindi unaanza maisha, ni mchongo ambao mpaka sasa hivi unaufanya?
2: Baba Kelemanda, wakati naanza kufanya mchongo ya maisha,
0: oh yeah,
2: nilikuwepo pale maeneo ya Dar es Salaam kinani, wakati boko kule Mbweni, zile nyumba za wanajeshi wa staff wa zamani, kipindi hicho nilikuwa security.
0: Oh yeah.
2: Kwa hiyo nikaamua kufika kijijini kuendelea na kulima. Nikaacha kazi ya nani security, nikaachana naye.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio wapi?
2: Kama kawaida, sauti ya Denis Miala, kipande cha Maragosi hapa babake na manga.
0: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
2: Bwana, kumekucha mwake mpaka sasa hivi nipo eneo langu la kazi hapa.
0: Yeah.
2: Nikisikiza redio kwa pembeni.
0: Nakubali. Ni nani ambaye alikutafutia huo mchongo kipindi hicho?
2: Mchongo babake na manga alikuwa ni brother wangu bwana, yupo Dar es Salaam hapa.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Asante sana. Hapa nikimbie moja kwa moja kwa bwana Ruben Madembo, ni mzee Luis Yusufu Choga, bila kumsahau Felix Mangwata, Fikiri Soma na Akuri Choga na Mike na Golete. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Elia Kitime na Efraim Mbudu afanye kuamka. Babake na manga yupo na kwenye bodaboda.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Yani unapozungumza inaonyesha kabisa umeamka muda mrefu sana, si ndio? Yeah, na huu ni muda wa kupanga ratiba ya siku nzima na ni muda wa kuchapa kazi. Kama unachapa kazi pia inapendeza ukiwa unaisikiliza 88.9. Kujana na simu, habari ya kwako?
3: Shwari Bagamanga.
0: Wewe, mchongo ambao ulianza kufanya kipindi unaanza maisha, unaufanya mpaka leo?
3: Aise baba manga, amna baba manga. Baba, mwaka wa kwanza kabisa baba manga nilianza kuchunga. Baada ya kuchunga nikaondoka, nikaenda zangu kulima mpunga. Sasa hivi tena nimerudi kulima mahindi simani.
0: Kwa nini ulibadilisha kazi?
3: Baba manga, kwa kweli kilimo cha mpunga kwa kweli ni kigumu, ila yenyewe kina hela, lakini kaona hii kilimo kwa kweli afu nataka mtaji mkubwa, nikaona ngoja nianze kwanza na hatua nyingine, niingie hatua nyingine.
0: Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
3: Alfonso Romo kutoka Simani Mangawe hapo.
0: Ulipo pamekucha vipi?
3: Bwana, yani kaubaidi kwa umbali, kajoto kama akapokapo, lakini ndio hivyo, kaubaidi kanakuja, kananyemelea, mara kaingia, mara katoke.
0: Upo mapumziko kama watu wa Zanzibar, upo kwenye mlango la kazi?
3: Bamanga, hivi hapa sio muda mrefu ndani, yaje redio niingie shamba.
0: Noea, atondoke nao pia.
3: Moja kwa moja baba manga, naenda kwa Baraka Kinanga. Baba, nimesha kuamka sasa hivi hapa baba manga, nataka nimwache niingie shamba mara moja, nikupitia hapo tuondoke. Mtu wa pili moja kwa moja. Kwa jamaa yangu moja hivi akiwa hapo njia panda ya Ifunda hapo, naambia dogo, nimekupata sana hewani. Moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo, naambia baba manga hewani. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Kuna ujumbe fulani baba manga, nimesikia tukamata line. Naambia wewe na mke wako ni ubavu mmoja, na ndio maana hata Biblia zinasema mnadanganya, mnashindwa kuelewa hilo, lazima liwepo.
0: Unazungumzia mada ambayo tulizungumzia saa 10
3: Ndiyo maana yake, kwa sababu wewe na mke wako, hata Biblia zinasema wewe na mke wako ni ubavu ni mmoja, na ndio maana hata Mungu analijua hilo. Wewe unapofikia hata kusema kwamba wewe uelewi kwa mke wako akipata ujauzito, lazima uelewe, kwa sababu wewe na mke wako ni ubavu mmoja. Baba Banka,
0: aina na mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Mambo poa Baba Manga, habari ya siya Afan Kilimo.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
4: Vipi ya Nchanga, napatikana Mawala moja.
0: Vipi Mawala, pamekucha vipi?
4: Bana, pana baridi baridi sana leo.
0: Yeah. We kazi ambayo ulianza kuifanya kipindi unaanza maisha, ndo kazi ambayo unaifanya mpaka sasa hivi au unajishughulisha nayo mpaka sasa hivi?
4: Hapana, japokuwa nimebadilisha kidogo. Wakati wa mara ya kwanza nilianza kuuza karanga pamoja na kuuza mafuta ya taa, lakini sasa hivi nimeshabadilisha, nimeingia kwenye kilimo moja kwa moja.
0: Yeah, nakubali sana. Tuondoke nao tayari pamekucha pia.
4: Haya, nirudi niende hapa ni muamshe kaka yangu Michael Alema akiwa hapo Irula, niende mkamwamshe mzee Gerald Msuluge, leo sijamsikia, bila kumsahau Felix Mangwata na Hamza Msengo na huyu mwenzangu Ezekiel Mlula akiwa pale nani.
0: Haya, ndio mashukrani sana kutokea okay.
4: Tuamshe hawa twende pamoja.
0: Aneno mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kuisikiliza Nuru FM. Kwenye lana simu, mambo vipi? Kwenye lana simu, mambo vipi?
5: Kaka, habari yako bwana?
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
5: Mwezi wako bwana ambaye huwa na wengine unachinjia baharini.
0: Yeye anakubali sana. Habari ya Dodoma na habari ya siku nyingi bwana, nani muda mrefu sana sijakusikia mzee.
5: Bwana, ni kwa sababu hali yenyewe na familia imekuwa kubwa Bamanga.
0: Oh yeah.
5: Familia imekuwa kubwa, kwa hiyo unaweza kuta usiwaguse yote.
0: Oh yeah.
5: Lakini huwa tunakuwa pamoja.
0: Asiye nakubali sana. Dodoma pamekucha vipi?
5: Bwana, Dodoma kumekucha safi kabisa, tena maeneo barabara ya 11 hapa.
0: Oh yeah.
5: Amani kama kwa baba mbinguni mevaa rozali.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe kazi ambayo ulianza kuifanya kipindi unaanza maisha, ndo kazi ambayo mpaka sasa unajishughulisha nayo?
5: Hapana bwana, baba Manka.
0: Oh yeah.
5: Maisha hiyo niliachaga zamani, mimi nilikuwa napiga roba.
0: Okay.
5: Nilikuwa napiga vice wakati huo niko maeneo ya Mbalizi pale. Nikaamua kuachana naye, nikawa kama Cosmas. Nikaamua kutengeneza mambo yangu ya gospel, kwa hiyo nikaendelea na haya mambo baada ya kuingia makanisani.
0: Oh yeah.
5: Nikaamua kuacha tu na hiyo habari yangu. Ndio maana siku hizi wanakujaga na ile, mimi Tanzania bwana, ni mtu wa nia bwana, sikuogopa kuumia bwana. Unajua?
0: Hongera sana kwa kufikia hiyo hatua. Tuondoke nao pia.
5: Bwana, acha niwakimbize. Kwanza watu wote waliobahatika kuivuta pumzi na kuliona jua, najua watakuwa wako pamoja. Kuna wengine walipata walione siku kama ya leo, hawajapata bahati hiyo bwana, wamefumba macho na hatutawaona tena. Kwa hiyo nianzie na maeneo yote, kwa wale watu ambao wana pumzi kama mimi na wanamsikia baba Manka yuko pamoja, niwaambie bwana, hii ndio hali ya kawaida. Mimi mheshimiwa diwani nawashika mkono. Bwana, nielekee maeneo ya mbali kabisa huko, maeneo ya Dodoma kule kwa ndugu yangu kule Jairosi. Naambia wewe Jairosi, usalimie wewe utasalimia. Bwana, baba Manka.
0: Oh yeah.
5: Bwana, kwa kawaida mimi nasema mimi na wewe nakushukuru sana kwa kuniona. Ukifuga paka mweupe na mweusi, usikutake mweusi tu akabate panya. Pamoja sana kaka.
0: Haya, ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo Dodoma. Sasa noma sana. Wenye okay. Lana sim, mambo vipi?
6: Bwana, mambo poa. Umemsikia mheshimiwa diwani?
0: Oh yeah, karibu, tunakusikiliza. Wewe ni kazi ambayo mpaka leo unajishughulisha nayo?
6: Bwana, mimi kazi yangu kwa kweli nilianza mambo ya kilimo.
0: Oh yeah.
6: Sasa hivi nimeanza mambo ya kilimo, kipindi kama hiki ndipo kwenye kufyatua tofali tu.
0: Na ndo kazi ambazo ulianza kuzifanya kwanza unaanza maisha, si ndio?
6: Maisha yangu ndio maana yake. Baba hata mzee akasema wewe umefeli shule. Hata ndani kitu cha kwanza kulima, kipindi cha miezi fulani wewe unaenda kutoa tofali. Na tayari tofali inaimilika.
0: Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero, vipi, amekucha vipi?
6: Ebana tamshukuru Mungu.
0: Oh, yeah. Nimefika
6: salama na nyumbani nimeacha salama. Sasa hivi nipo jirani na Isakarilo hapa.
0: Yeah.
6: Ndio naingia kwenye chimbo la kufanyia kazi.
0: Nikajua kwa mapumziko kama ndugu zetu wa Zanzibar pale leo kwa mapumziko.
6: Ah, wale ngoja pumzike. Hivi maisha yako wapi? Inaenda kupambana kaka.
0: Yeah, tuondoke nao pia mzee.
6: Ebana ngoja niende kwa mheshimiwa diwani. Ebana kuna mtu wa loki panza ikungu hata pale. Ebana nimeanza na Dennis Nyala na majani zangu kina ikalisha changanyike na mabano mpilinge ujumbe.
0: Oh yeah.
6: Ebana tarehe 28 sio mbali. Yaani kesho tu ndugu yangu ndo kanifaji baba yake na mama.
0: Ni siku ambayo tutakuwa tunasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. So Karo unasikia kwa mara ya kwanza ipo hivi na tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026 mabibi na mabwana nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji na itakuwa ni pale Savannah Lounge. Umeona bana tutakuwa na hiyo si utasindikizwa na Lomboy. Lomboy mara ya mwisho amerudi Iringa ilikuwa ni muda mrefu sana kipindi kile ameacha EP yake ya mashine tatu na hapa katikati amefanya collab na Mario, kuna wewe hapo, kuna mitano na nyingine nyingi si ndio. Lakini pia atakuwa na Wizzy MP, huyu jamani msanii ambaye anafanya freestyle kwenye siku ya Simba Day. Najua kama wewe ulifuatilia siku ya Simba Day utakuwa ulimuona pale. Yeah, yule jamaa alikuwa na freestyle pale kwenye jukwaa, ndio huyo anaitwa Wizzy MP si ndio. Au kama unafuatilia utakuwa umewahi kumuona au kumsikia anatembeaga na radio njiani ana freestyle sinio. Sasa hivi anajulikana sana, so hiyo siku tutakuwa naye pale, anaitwa Wizzy MP. Lakini kwa kijana ambaye una kipaji, ni habari nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Lakini hatutokuacha hivyo hivyo, tutakupa 500,000 kama kukushika mkono kwa kuanza kwa kwenda kuanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya ahadi sinio. Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Lakini mbali na hivyo, tumekuwa na familia kwa miaka yote, ni wakati wa kusherehekea pamoja. Tutakuwa pia na wadau mbalimbali wa muziki, tutakuwa pia na mtangazaji Rich Msafi, lakini na wengine kibao. Hisi ya kukosa, tiketi zinapatikana pa Nuru FM kwa shilingi 5,000 tu sio. Lakini kama unahitaji uko mbali na nini, wako zako mafinga, wako zako mufindi, kama jana kuna jamaa mwanamuziki wa nyimbo za asili anaitwa Linyonge kutokea pande za Mufindi, alinicheki bana, bagera wanga mimi Linyonge bana, naimbaga nyimbo za asili. Nikamwambia sio mbaya, karibu. Umeona bana, sio, akachukua tiketi yake pia mapema kabisa. Tiketi zimebaki chache, wewe tiketi yako hasa kwa ambaye una kipaji au unataka kushiriki. Lakini pia kwa wewe mdau, unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 43 17 33 0719 43 17 33. Ndo nambari ya kunicheki sinio. Muda sio mrefu nitaruka na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu.

0: kimbia na dakika ni ya 41, so nitoe maelekezo ya mwisho. Then nitoe maelekezo ya mwisho alafu nichezeshe draw ambayo inatoa washindi wa tano ambao wanaondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Hizi dakika zitumia vizuri kwa sababu leo Jumatano ina ukaondoka pia na ushindi na mambo yakawa mazuri. Nikimaliza kutoa tu maelekezo nachezesha draw, na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambao naikuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi mara baada ya kumsikiliza anachezesha draw. Washindi wa tano tuwapate hapa ambao wanaondoka na mitaji alfajiri hii ya leo.
1: Hello.

0: Mufindi Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: Kikuti.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa nitaki
1: ndio na mimi zaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Leo utamshawishi kidogo acheze, maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Hai, washindi wa tano tayari wameondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 610761. Okay, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 41. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 130613. Nambari ya nne inaanza na 0 inaanza na 07 inaishia na 22. Nambari ya mwisho inaanza na 0 inaanza na 07 inaishia na 05. Hizo nambari tano za washindi ambao wameondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Mimi niwapongeze, sio kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako. Tumbaki na draw moja ambayo ni saa 11 dakika 55 na hii nitachezesha dakika 57 ambayo washindi wengine watano wataondoka na mitaji. So kama wataondoka na kifungua kinywa. Kama umeshinda muda huu unaweza, una nafasi pia kuendelea kuwekeza buku na uenda ukashinda pia kwenye kifungua kinywa saa 11 dakika 57. Lakini pia kama bado hujashinda unaweza ukaondoka pia na ushindi, endelea kuwekeza buku ili leo uanze siku yako kibingwa. Nambari 0766742920 7667422. Naima Mnyagala unasema kukwetu kumekucha safi kabisa, kuna badilika, endelea mgeni anayekuja avae sweta, sema ulivyoandika da noma sana. Kukwetu kumekucha safi kabisa. Unaitwa Garebeka kutokea pande za Tarangozi. Riziki Mfilinge, Bonifasi Nyingo, Yusufu Choga, Enjo Shukuru, Akule Nichoga, Pimfugale, Felix Magwata, Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Besoni Piluka, Rema Mage na Jela Longo. Ujumbe ombeni mtapewa. Unaitwa Gaisa Kipemba kutokea pande za Mafinga. Tondoke nafikiri kisoma na Jino Rinyali, Dani Kavindi, Edeni Mlangwa, Godi Mkalawa, Anjero Mwigiani, unetuaga kuna Nichoga kutokea pande za Yalemba. Unasema mimi nilianza na kazi ya gereji lakini sasa hivi na biashara yangu. Unaitwa Adam kutokea pande za Kiesa, unasikiliza 88. Unasema Kiesa leo kuna baridi, unatakia alfajiri njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM na wateja wako ambao wanakufahamu pia. Huku kwetu kumekucha safi kabisa. Okay, na noma. Unasema mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula, Rastombala Umivukionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Justin Kalinga na Michael Valema FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Pande za Itona Mufini Chuja Aktinusa unasema kumekucha, Jumatano ni kwa FM Buto pamoja na Mkesboy. Unasema kwamba nakukubali sana babaki na manka shuka, ni kwa sababu mimi mwenyewe nakukubali sana, wewe mwenyewe unafahamu. Asubuhi njema ni kwa nangu Esther Kipemba, Furaha Kipemba, Neema Kipemba, Shukuru Kipemba na Shukurani Kipemba. Ujumbe Yesu atosha. Unaitwa Gesa Kipemba kutokea pande za Mafinga. Masai kutokea pande za Semtema unasema leo Semtema kuna baridi na muda upo kwenye eneo lako la kazi. Weka upande wako kazi ambayo ulianza kuifanya, unasema ile ndio kazi ambayo mpaka leo unajishughulisha nayo. Unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Lubeni Madebwe, Maoni Kisina, Malcolm Sisi, Majuto Msigala, unaitwaga Liziki Mfilinga kutokea pande za Wenda Sheli. Jumatano ni kwa Rubati Mwasomo, Justini Mnyagani, Laitoni Kaogo, bila kumsahau Aloni Nganunga, unaitwaga Nathani Kite Mile wa Mtula. Aina noma kutokea pande hizo za Mtula. Endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Doya ya saa 11 dakika 57 inafuata muda sio mrefu. Washindi watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo, wekeza buku, wenda ukaa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Muda si mrefu nitapokea simu pia ambayo unakuwa unaelekeza mundani. Karibu.

0: Okay, na Maria kupiga simu kwa zile dakika chache ambazo nimebakiwa nazo. Umeona bana, so ushira sisi pia pande hizo ambazo kupa mikucha vipi kama wewe unaasha redio mwana familia. Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Mambo shwari, habari hapo mjengoni.
0: Ya salama, ulitona na unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
1: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga wa Simbara kutoka Kaning'ombe.
0: Oh yeah. Kaning'ombe muda huu pameka vipi?
1: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tumeamshwa salama salimini, hakuna jambo lolote la kutisha.
0: Oh yeah. Kazi ambayo ulianza kuifanya kipindi unaanza maisha, ni kazi ambayo mpaka sasa hivi unajishughulisha nayo?
1: Hapana, kwanza kabisa nilianza na kazi ya kuchinja ng'ombe na nguruwe.
0: Oh yeah.
1: Baada ya kuona hiyo watu wana mazoea yale ya kukopa nyama, nikaanza kuiacha, kwa sababu nikaamua kuiacha kwa sababu niliona ninachokifanya sawa na sifuri. Nikaingia kwenye biashara ya kusafirisha ulazi kupeleka vijiji vya mbali ambapo kuna Nyamahana, Kidamali, Zihi mpaka Idodi huko.
0: Oh yeah.
1: Nayo niliamua kuiacha baada ya kuona ajali kama zinaongozana, nikaacha. Sasa hivi najishughulisha na shughuli ya kilimo.
0: Tondoke nao mzee wangu, muda wetu pia.
1: Hebu nianze na mto wa Loki mkuu, nije na huyu bwana Agripa Samila, nimalizane na Akuli Nichoga sababu na mke wangu Rosemary Gugami. Kipande cha ujumbe, hebu sasa hizi tukupe mashuka twende kuchapa kazi.
0: Nimebakiwa na dakika mbili nichezeshe draw ambayo inatoa washindi watano ambao wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo, si ndio bana? Tunawapa kifungua kinywa. Wewe pesa ndio utajua utaifanyia nini, si ndio? Yeah, ukanunue sukari, ukafanyie biashara, ukafanyie jambo lako. Ni wewe tu ukalipe labda madeni ambayo uko nayo. Wewe tu utaamua ufanyie nini. Na maelekezo haya ni ya mwisho kabisa kwa alfajiri hii ya leo. Kama unatumia hotel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hata unafuatia, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hata unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Nikiwa nachezesha draw hapa, ngoja nipokee simu ya mwisho. Tuko tunasubiria washindi hapa ndio imalize kabisa. Kwa jina la simu mambo vipi? Kwa jina la simu mambo vipi? Kwa jina la simu, hello. Okay, yes, mbona simu ya mwisho inakuwa kama ya jana tena. Nambari 0735018440 ni malizane na simu ya mwisho hapa. Okay. Kwa jina la simu mambo vipi? Kijana, simu mambo vipi?
2: Safi kabisa baba Manka, baada ya muda tena.
0: Ya salama, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: hapa Evariste Changamiki aka Babu wa Kitwiru.
0: Ya nakubali sana Babu, tondoke nao wawili, muda wetu umekimbia mzee.
2: Umekimbia sana. Na Mwanza na Yano Kipingi akiwa pale Wavingeto na Marizana na Reginald Runyali pale Sadani. Ujumbe sasa twende kazini.
0: Oh yeah, tayari tumepata washindi wa tano. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 68, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 41, nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 62, nambari ya 4 inaanza na 07 inaishia na 09, nambari ya mwisho inaanza na 07 ina 33 0733. Washindi wengine wa tano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, tumeondoka tayari. Draw ya alfajiri hii imetoa ushindi 10. Washindi wa tano saa 11 dakika 40 ambao waliondoka na mitaji na ambao tumalizana nao sahii. Kesho ni siku matangazo kutoka idhaa Kiswahili ya BBC Rafata, muda sio mrefu. Kama leo unataka kupumzika, inabidi uende Zanzibar. Sindio?

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatano, Juni 17, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkana BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Mkana BBC asubuhi, Iran imeonya Israel kusitisha mara moja mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, huku Trump akielezea kutoridhishwa kwake na hatua ya Israel kuendelea kushambulia maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon. Mamlaka za afya nchini DRC zinaripoti kwamba msichana mwenye umri wa miaka 6 aliyekuwa akipokea matibabu baada ya kupatikana na virusi vya Ebola ametekwa nyara katika kituo cha matibabu mashariki mwa nchi hiyo. Na katika gumzo tunalimulika kombe la dunia, huku wawakilishi wengine wa Afrika, Senegal, wakiambulia kichapo cha 3-1 dhidi ya Ufaransa. Nini kilikwenda kombo kwa Senegal?
2: Senegal kipindi cha pili kuna matatizo mengi waliyofanya wakati hawana mpira. Hebu rejea goli ambalo amefunga Mbaye la kwanza kwa Senegal. Ndani ya muda mfupi tu Ufaransa wanaweza kufunga bao, na Kylian Mbappe akiwa yupo huru kabisa.

0: Tuna mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Isabella Magodi. Karibu Isabella.
1: Naam, shukran David Nkia. Iran imeonya Israel kusitisha mara moja mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, ikitishia kile ilichokiita hatua na jibu kali lililo zito. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ameelezea kutoridhishwa kwake na hatua ya Israel kuendelea kushambulia maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon. Kuhusu mzozo wa Gaza, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametoa wito wa Israel kuacha mpango wake wa kudhibiti 70% ya ukanda wa Gaza. Serikali ya Equatorial Guinea ilijiuzulu siku ya Jumanne baada ya kushindwa kufikia malengo yake. Maria Mujahid anatueleza zaidi.
2: Makamu wa rais wa nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambaye pia ni mwana wa rais wa muda mrefu mwenye mamlaka makubwa, alisema kuwa waziri mkuu na serikali yake walikuwa wametimiza chini ya 10% ya malengo yao. Viongozi wa nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta walisema kuwa serikali ilichochea ufisadi na ikashindwa kubadilisha na kuimarisha uchumi wake katikati ya mzozo wa kiuchumi unaoendelea. Rais Theodore Obiang ndiye kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu zaidi duniani, akiwa madarakani tangu mwaka 1979.
1: Waziri wa ulinzi wa Uingereza inasema, wizara ya ulinzi ya Uingereza inasema inachunguza ripoti kwamba meli ya kivita ya Urusi ilifyatua risasi kuelekea jahazi katika mpaka wa maji ya kimataifa kati ya Uingereza na Ufaransa. Watu waliokuwa ndani ya jahazi hiyo Uingereza walisema chombo hicho cha Urusi kilifyatua kilichoonekana kama risasi za onyo kutoka umbali wa mita 500. Hakuna ripoti za uharibifu wowote au majeruhi. Urusi inasema moja ya nyambizi zake za kivita ilifyatua kile ilichokiita risasi za tahadhari kwa jahazi lilokuwa likikaribia na ambalo halikujibu majaribio ya kuwasiliana nao. Urusi ilisema jahazi hilo liliondoka baada ya kisa hicho. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema amemwomba rais Donald Trump makombora zaidi ya ulinzi wa anga. Viongozi hao wawili wamekutana katika mkutano wa kilele wa G7 wa mataifa makubwa yaliyoendelea kiviwanda nchini Ufaransa. Mwandishi wa kidiplomasia wa BBC anasema mazungumzo hayo yanawakilisha fursa muhimu kwa rais Zelensky, kwa kuwa mkataba wa mfumo wa amani kati ya Marekani na Iran umekubaliwa. Vita hivyo vimefanya hali ya Ukraine kuwa ngumu katika kupata mifumo ya ulinzi wa anga inayohitajika. Urusi pia imefaidika kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kulikosababishwa na mzozo kati ya Mashariki ya Kati. Rais Trump amesema utawala wake utaweza hivi karibuni kurejesha vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi baada ya kutoa msamaha wakati wa vita vya Iran. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Classic FM na CGFM. Kenya ni Nyota FM na Mwenedu FM. Ukiwa nchini Uganda ni Voice of Karamoja na Radio Lira. Pale DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Andika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Iran imeonya Israel kusitisha mara moja mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, ikitishia kile ilichokiita jibu kali na gumu. Makao makuu ya jeshi mjini Teherani yamesema Israel imekiuka makubaliano kusitisha mapigano mara 84 katika muda wa siku mbili zilizopita pekee. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kutoridhishwa kwake na hatua ya Israel kuendelea kushambulia maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon. Zaidi na Isabella Magodi.
1: Rais Donald Trump ametoa kauli nzito akikosoa mbinu za kivita zinazotumiwa na Israel dhidi ya Hezbollah.
3: I'll tell you what, Israel's fighting.
4: Israel imepigana na Hezbollah kwa muda mrefu sana na watu wengi mno wanauawa. Huna haja ya kubomoa jengo la ghorofa kila wakati unapomtafuta mtu, kwa sababu kuna watu wengi ndani ya majengo hayo ya ghorofa na sio wote ni Hezbollah. Hilo naweza kukuambia. Na nilishauri Israel iruhusu Syria ishughulikie Hezbollah, kwa sababu kusema kweli nadhani wao watafanya kazi hiyo vizuri zaidi. Sikuipenda hali ambapo saa mbili kabla ya kusaini makubaliano kulikuwa na shambulizi nchini Lebanon kule Beirut. Nimewajulisha kwamba ikiwa Israel hawawezi kufanya kazi hiyo bila kuua kila mtu mwingine, basi Syria itafanya kazi hiyo.
1: Kuhusu mzozo wa Gaza, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametoa wito mzito kwa Israel kuacha mpango wake wa kudhibiti 70% ya ukanda wa Gaza, akisisitiza kuwa hatua hiyo inakiuka makubaliano tete ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Oktoba. Rais Sisi, ambaye anahudhuria mkutano wa kilele wa nchi za G7, amesema kusonga mbele kwa jeshi la Israel nje ya mpaka wa makubaliano unaofahamika kama mstari wa njano lazima ukome mara moja, akisisitiza kuwa suluhisho la mataifa mawili ndilo pekee linaloweza kuleta amani ya kudumu. Hivi karibuni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwaambia umati wa watu katika makazi ya walowezi ya Kiyahudi huko Ukingo wa Magharibi kuwa jeshi litaanza kwa kudhibiti 70% ya Gaza. Tangu kuanza kwa usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani, Israeli imeripotiwa kuwaua zaidi ya Wapalestina 900, ikitetea hatua hiyo kwa kuwashutumu Hamas kwa kukataa kuweka chini silaha.
0: Ni Isabella Mogodi. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaripoti kwamba msichana mwenye umri wa miaka 6 aliyekuwa akitibiwa baada ya kubainika kuambukizwa virusi vya Ebola ametekwa nyara kutoka katika kituo cha matibabu huko mashariki mwa nchi hiyo. Watu wenye silaha walivamia kliniki moja karibu na mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini na kuondoka na mtoto huyo pamoja na mama yake. Taarifa zaidi na Florent Kejage.
5: Wataalamu wa afya wameonya kuwa wawili hao wanaweza kueneza virusi hivyo kwa kasi kubwa ikiwa wataendelea kubaki nje ya uangalizi wa kitabibu. Dr. Rubambo Maboko Gaston, ambaye ni meneja kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini, ameliambia shirika la habari la Uingereza Reuters kuwa ni muhimu kuzingatia hali ya dharura hapa, na mnukuu: hadi sasa bado hatujawapata watu hao wawili tunaowatafuta. Tunatoa wito rasmi kwao kwenda haraka iwezekanavyo katika kituo cha kutolea matibabu ya Ebola, kwa sababu kurejea kwao katika jamii kuna hatarisha na kuzorotesha afya zao na zaidi ya yote kuambukiza jamaa zao. Hadi kufikia sasa serikali ya Kongo haijatoa tamko lolote kufuatia ombi la BBC la kutaka ufafanuzi. Tukio hili la utekaji linajiri ikiwa imepita zaidi ya mwezi mmoja tangu kuanza kwa mlipuko mpya wa kirusi cha aina ya Bundibugyo nchini humo. Meneja wa operesheni za Ebola kutoka shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilal Nyekundu, Bruno Mission, amesema timu za kukabiliana na mlipuko huo pia zinapata shida kufuatilia watu waliogusana na wagonjwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kufikia Juni 15, mlipuko huo ulikuwa umerekodi maambukizi 837 yaliyothibitishwa na vifo 196, huko kiwango cha vifo kikiwa ni 23.4%. Maafisa wa afya wanasema wagonjwa 49 wamepona, huku watu 376 wakiendelea kutengwa kwa uangalizi. Maambukizi mengi ya hivi karibuni yameripotiwa katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo, likifuatiwa na Kivu Kaskazini, huku jimbo jirani la Kivu Kusini likiwa halijaripoti maambukizi mapya.
0: Florin Kejage. Msikilizaji, katika enzi ya matibabu mapya ya virusi vya ukimwi HIV, kuna kizazi cha watu walioambukizwa virusi hivyo mwishoni mwa miaka ya 90 na mwanzoni mwa miaka 2000 kabla ya upatikanaji wa dawa za ARV. Leo hii wengi wao wanaelekea miaka 60 ama 70 wakiishi na virusi hivyo. Maisha yao sio rahisi kama yanavyoonekana. Wengi wao wapo katika hatari ya kupata magonjwa yasiyoambukizwa kama vile magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na changamoto za macho, ambazo mara nyingi huhusishwa na athari za muda mrefu za matumizi ya ARV pamoja na uzee. Berlin Waliaula amezungumza na mmoja wa wazee wanaozeeka wakiwa wanaishi na virusi vya ukimwi, akisimulia safari yake na changamoto anazopitia.
6: Nilijua miaka zimepita, miaka 30 nilipojua niko na virusi, na nilijua nikiwa mjamzito unapimwa kilo kienda hospitali kwa sababu ya ujauzito. So nikapatikana ya kwamba wakati nilienda mara ya kwanza kilo zilikuwa juu, wakati nilienda mara ya pili kilo zikawa chini. So nikaambiwa ya kwamba kuna tatizo mahali. Hiyo wakati ilikuwa wakati mtu alikuwa anasikia HIV ama anasikia ukimwi, ilikuwa ni kitu mbaya zaidi, na ni wakati ambao walikuwa wameka billboards kila mahali zina skeleton. Nilipoambiwa kuwa niko na virusi, niliona ya kwamba mimi nakufa kesho.
7: Baada ya kupatikana na ugonjwa huu, ulifahamisha familia ama ulinyamazia tu?
6: Sija disclose kwa mtu yote, lakini mwili unajitangaza. Yo sasa nimekonda, nywele imenyauka kwa kichwa, mwili yote imeisha. Wakati my daughter died, she was a girl, it took me 4 days before ni accept ya kwamba kweli nimempoteza. But from that day nilizika mtoto, sikuamka kitandani. nikawa bedridden for 2 good years. Pale bedridden sina dawa. Sasa nimeanza kuwa na magonjwa tegemezi, TB imeingia, magonjwa zingine zimeanza kuingia, thrush and so on.
7: Na safari ya kutumia dawa hizi imekuwaje? Kwa sababu unajua si labda sio rahisi ama ni rahisi kumeza dawa kila siku.
6: Jani ya ARV zimekuwa tough. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunapewa dawa 3 tofauti. Na hizo dawa zilikuwa kubwa, zilikuwa na side effects mingi, ya kwamba saa zingine ungemeza hiyo dawa unakuwa na hallucination mingi, unakuwa tu si wewe. Saa zingine ni kuhara tu, kutapika. Naweza sema wale wanapata virusi saa hii wana bahati, kwa sababu dawa zenye wanameza ziko mild.
7: Na wale kwa vijana wadogo ambao bado hawajafika umri wako wanatumia dawa kila siku, unaweza waambia nini?
6: Ukijipata ya kwamba uko na virusi, HIV is not a death sentence. Kitu ambacho kinaua ni magonjwa tegemezi. Take your drugs well and we'll live longer. Jambo la kwanza ni kuwa ni kujikubali. Na unapata kwanza ya kwamba vijana wengi wanakosa kumeza dawa kwa sababu ya peer pressure. Anataka kwenda happy, anataka kufanya vitu zake, na anaona wakati wake wa kumeza dawa umefika, anaona hakuna haja ameze dawa. Na kitu moja nataka kuwa encourage ni kwamba once umeanza safari ya dawa, ni kumeza dawa kila siku. Kwa sababu hii dawa kitu ya kwanza inafanya kazi kwa mwili only 24 hours. Ikishamaliza 24 hours, mwili hauna dawa. Virusi zitaamka, zitaanza kumultiply.
7: Na kwa wengine wazee kama wenzako?
6: Kile ningeambia wazee wenzangu ni kwamba wasiache kumeza dawa. Wacha tufe na uzee, lakini tusife kwa sababu tumeacha kumeza dawa, magonjwa tegemezi yametumaliza.
0: Na mtuki tafakari hayo, sasa tunakwenda viwanjani moja kwa moja na Florence Kajage tuzetu.
8: Asante sana David Inkia. Usiku mbaya kabisa kwa Afrika. Kombe la dunia ndio habari kuu ya michezo, na hata wakati fulani nje ya michezo kwa sasa. Tuanze na mchezo ambao umemalizika muda mfupi kabla ya matangazo haya ya Amka na BBC kuanza, ambapo mabingwa watetezi Argentina wameonyesha kwa bado ni timu ya kuchungwa mno baada ya kuwanyanyasa Algeria kwa kichapo cha magoli 3-0, huko wakilishi hao wa Afrika wakizidiwa mno. Nahodha Lionel Messi aliifungia Argentina goli la kuongoza katika dakika 17 ya mchezo, baada ya pande zote mbili kushuhudia magoli mawili yakikataliwa kwa sababu ya kuotea ndani ya dakika 8 tu za mwanzo. Messi amefunga tena dakika 60 na 76 za mchezo, na kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi katika miaka 38 na siku 357 kufunga magoli mawili katika finali za kombe la dunia akicheza finali zake za 6. Messi pia amefikia rekodi ya kufunga magoli mengi katika kombe la dunia iliyokuwa ikishikiliwa na Miroslav Klose wa Ujerumani kwa kuziona nyavu mara 16. Mapema katika mchezo uliopigwa usiku wa manane kama ilivyotarajiwa na wengi, Norway imeshushia kichapo kikali Iraq cha magoli 4-1, nyota wa Manchester City Erling Haaland akipatika magoli mawili. Østergaard akafunga moja na goli la 4. Hussein wa Iraki akajifunga katika harakati za kuokoa. Kabla ya hapo, Afrika ilipata kipigo kwa Senegal kuchapwa 3-1 na Ufaransa, huku magoli mawili ya Kylian Mbappe yakimfanya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Ufaransa akiwa na magoli 58. Utasikia zaidi kuhusu mchezo huo katika gumzo hapo baadaye. Saa 1 kamili au dakika 47 hivi kutoka hivi sasa, Austria itakabiliana na Jordan katika mchezo mwingine wa finali za kombe la dunia. Na saa 5 usiku hii leo, mabingwa mwaka 1966 England watashuka dimbani kuikabili Croatia.
0: Kuna kulala kweli wakati huu?
8: Ni kuchagua tu au uangalie marejeo. Katika tennis, Cameron Norrie amechapwa na Alejandro Davidovich Fokina katika mashindano ya Queen katika mchezo wake wa kwanza wa mchezo mmoja mmoja tangu kupata majeraha ya mbavu mwezi mmoja uliopita au mwezi wa Mei. Raia huyo wa Uingereza alirejea mchezoni katika mchezo wa wachezaji wawili wawili Jumatatu wiki hii, wakati yeye na mwenzake raia wa Australia Alex de Minaur walipoteza kwa seti 2-0, 6-4, 7-6 dhidi ya Yuki Bambri raia wa India na Michael Venus raia wa New Zealand. Mwisho ndondo za michezo asubuhi hii. Endelea kufuatilia kombe la dunia na swahili.com, bbcswahili.com na kuletea mambo mbalimbali huko mtandaoni.
0: Bila shaka.
8: Jiju yako tukufuatilia.
0: Naam. Unaendelea kusikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Iran imeonya Israel kusitisha mara moja mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, huku Trump akielezea kutoridhishwa kwake na hatua ya Israel kuendelea kushambulia maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon. Mamlaka za afya nchini DRC zinaripoti kwamba msichana mwenye umri wa miaka 6 alikuwa akipokea matibabu baada ya kupatikana virusi vya Ebola ametekwa nyara katika kituo cha matibabu mashariki mwa nchi hiyo. Na katika gumzo tunalimulika kombe la dunia, huku wakilishi wengine wa Afrika Senegal wakiambulia kichapo cha 3-1 dhidi ya Ufaransa. Hii ni BBC. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia, karibu. Tukisalia katika kombe la dunia, msikilizaji, kwa Afrika Mashariki, macho yote yapo katika timu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maarufu kama Leopards ama Chui kwa lugha ya Kiswahili, inatarajiwa kushuka dimbani leo siku dhidi ya Ureno, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 52 DRC kushiriki katika kombe la dunia, wakati huo ikiitwa Zaire. Huhitaji kuwa Kinshasa ili usikie msisimko huo. Nchini Rwanda kuna jamii kubwa ya mashabiki wa DRC wenye shauku kubwa, wengi wao walizaliwa na kukulia nchini humo. Ive Bucha amekutana na baadhi yao na kuandaa taarifa hii.
9: Katika mtaa wa Gikondo mjini Kigali, maarufu sana kwa raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashabiki wakiangalia upya mechi ya mtoano dhidi ya Jamaica iliyowezesha timu yao ya taifa kukata tiketi ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52.
10: Tulikuwa ekipe ya kwanza ya weusi kwenda kwenye kikombe cha dunia. Tulifanya miaka mingi atuende, na ile ilikuwa inachukiza dunia nzima. Wacheza mpira Kongo inayo kwa inchi ya kukosa kwenye kikombe cha dunia. Lakini sababu organizasyo ya Kongo ilikuwa

0: kuwa nguzo kuu ya mafanikio ya DRC katika mechi za kufuzu kombe la dunia, mbinu ambayo imetumiwa kwa mafanikio makubwa na baadhi ya mataifa mengine ya Afrika. Abdul Mbarushimana ni mkufunzi.
1: Wale wachezaji wataisaidia Kongo ni wachezaji ambao wanachezea timu kongwe, hawawezi kuogopa wowote, kila mtu anaweza wakacheza naye. Nadhani experience ya kwao itakuja kusaidia nchi yao ya Kongo.
0: Katika kikosi cha sasa cha wachezaji 26, wachezaji 10 walizaliwa nchini Ufaransa, ambayo ni nchi ya nyumbani kwa kocha mkuu Sebastien de Sabre. 5 walizaliwa Ubelgiji, 2 Uswisi na 1 nchini Uingereza. Wachezaji 8 walizaliwa Kongo, lakini wengi wao walilelewa au walitumia utoto wao huko Ulaya.
2: Na tukisalia katika soka, wakilishi wengine wa Afrika katika kombe la dunia, Senegal wamebeba kichapo cha 3-1 kutoka kwa mabingwa wa 2018 Ufaransa katika mchezo uliokuwa na ushindani wa aina yake. Licha ya kipindi cha kwanza kuonekana kigumu kwa pande zote mbili, magoli 4 yaliingia kipindi cha pili na kuifanya Senegal kushindwa kurudia historia ya mwaka 2002 walipoichapa Ufaransa 1-0. Leo hii, kama ulivyosikia katika taarifa ya Kigali, wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, DRC na Afrika kwa jumla, watashuka dimbani dhidi ya Ureno majira ya 2:00 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, mchezo utakaorushwa mbashara na BBC kupitia radio shirika. Katika gumzo sasa, mwandishi wa BBC Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Modric Bukwa na Musa Mwakisu, na kwanza wanaanza kumulika mchezo wa Senegal.
3: Kiukweli kabisa, Senegal kipindi cha pili kuna matatizo mengi waliyofanya wakati hawana mpira. Hebu rejea goli ambalo amefunga Mbaye la kwanza kwa Senegal. Ndani ya muda mfupi tu Ufaransa wanaweza kufunga bao, na Kylian Mbappe akiwa yupo huru kabisa. Na mchezaji kama Kylian Mbappe ukimwachia nafasi akiwa anapiga mpira akiwa huru, anajua ni wapi ambapo aweze kufunga, kwa sababu ni eneo ambalo anamtazama goalkeeper Mendy jinsi alivyokaa, anachagua kwamba ni sehemu gani aweze kupiga. Sawa, kuna baadhi ya watu wanaweza kumlaumu Mendy kwamba ameshindwa kuruka kwa ufanisi zaidi na kuweza kuupandisha ule mpira juu, lakini lazima umsifu mpigaji kwamba amepata eneo liko huru. Kwa hiyo anasoma ile michakato ya goalkeeper ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwamba huu mpira nitakavyoupiga, bila shaka kwamba Mendy kwenye nafasi aliyokaa atanipa mimi faida, kwa sababu mimi tayari nina eneo liko huru kabisa.
4: Sawa, ratiba ya Simba kutoka milima Teranga Senegal, watacheza mchezo wao unaofuata dhidi ya timu ya taifa ya Norway. Utachezwa tarehe 23, alafu utakwenda kumaliza mchezo wa mwisho wa makundi dhidi ya timu ya taifa ya Iran. Bado nafikiri Senegal wana nafasi ya kuweza kusonga mbele.
3: Yaani Omari, nafasi ya kusonga mbele inahitaji kucheza kwa umakini ndani ya dakika zote 90. Ukizembea tu ndani ya dakika 90, moja kwa moja unaadhibiwa. Hebu rejea michezo ambayo tumeitazama. Mtu anapoteza tu umakini, lakini baadaye anarejea, anakuja anafanya ubora mkubwa. Rejea Cape Verde dhidi ya Hispania, kuna muda ndio walikuwa wanapoteza umakini, lakini haraka haraka wanarejea kwenye shape yao. Kwa hiyo naamini kabisa kocha wa Senegal, kuna kitu atapokwenda kutazama huu mchezo, atawaeleza wachezaji wake kwamba yes, sisi tumeshatoa ubingwa wa Afrika, lakini baadaye tumekuja kupokonywa mezani, lakini bado kwenye kombe la dunia kuna nidhamu ni lazima tuweze kuionyesha.
4: Sawa, Modric, macho ya Afrika yalikuwa kwa Senegal wakiamini kwamba wanaweza kurejea kilichotokea mwaka 2002, lakini pia ukubwa wao angeweza angalau kupambana na timu ya taifa Faransa. Inaweza ikawa ni mwanzo safari mbaya Senegal, au wanaweza kubadilisha kutoka hapa na mambo yakabadilika.
5: Kwa nature ya kundi, kama ambavyo umezungumza mwanzo, bado nafasi wanao. Ukitazama Norway na Iraq ni timu ambazo Senegal anaweza akajipapatua na akaweza kupata alama na kusogea kwenye nafasi inayofuata. Kumbuka kwamba kuna timu 8 ambazo zina nafasi ya kupita kwa best loser. Kwa hiyo akifanikiwa kupata walau alama 1 kwa Norway na kuchukua alama 3 kwa Iraq, anakusanya alama 4, bado anakuwa na hiyo nafasi ya kusogea kwenye hatua ya 32 bora. Lakini kwenye hiki ambacho amekionyesha kwenye huu mchezo dhidi ya Ufaransa kwenye kipindi cha pili ni makosa ya kinidhamu kwenye eneo la ulinzi. Ukitazama mabao ambayo wamekosa concede ni tofauti na walivyocheza kwenye kipindi cha kwanza. Tazama namba ya walinzi ambao wana defend against washambuliaji wa Ufaransa ambao wanakwenda kushambulia.

0: ndipo ambapo utagundua kwamba ile nidhamu ya kiulinzi ilikuwa tayari imeshapotea kwenye kipindi cha pili, na focus zaidi ilikuwa ni kwenda kushambulia kuona kwamba wanaweza kupata kitu. Wameingia kwenye mtego wa Ufaransa, na hapo awali nilikwambia kwamba wachezaji wa Ufaransa ni wachezaji ambao wana matumizi mazuri ya kasi, ndicho ambacho kimekwenda kuwafaidisha. Michael Olise anasogea kwenye eneo la katikati, anapiga hizo pasi kwenye hiyo mistari miembamba ambayo first half tuliona safu ya ulinzi ya Senegal ilikuwa imefunga hizo njia, lakini kipindi cha pili baada ya wao kutamani kwenda mbele wakajaribu sasa kuzifungua zile njia na kuruhusu wachezaji ambao wanacheza kwenye safu ya kiungo ya Ufaransa kuweza kupitisha hiyo mipira. Na uzuri wana mchezaji kama Kylian Mbappe ambaye ana kasi, lakini pia ile shoot accuracy yake ambapo analenga bao imekuwa ni kwa kiasi kikubwa sana.
1: Sawa, wawakilishi wengine wa Afrika katika michuano hii ya Kombe la Dunia, timu ya taifa ya Congo Leopards, wao watakuwa na kibarua pevu dhidi ya timu ya taifa ya Ureno, mechi muhimu sana katika michuano hii ya Kombe la Dunia. Congo Ureno, viwango vinatofautiana, ubora unatofautiana. Nini ambacho Congo wanaweza kuwa nacho na Waafrika wanakwenda kutarajia nini kwenye mchezo huu?
2: Ni lazima Congo wape heshima Ureno kutokana na aina ya wachezaji ambao wapo, kama vile Cristiano Ronaldo, japo anaelekea ukingoni lakini kuna nyakati ukimwachia nafasi licha ya umri wake kuwa mkubwa anaweza akaleta shida. Tazama Bernardo Silva, tazama jinsi ambavyo kiungo Manchester United Bruno Fernandes, jinsi ambavyo amekuwa na msimu bora akiwa na Manchester United, lakini pia amekuwa akicheza vizuri akiwa na Ureno. Lakini ukiwatizama Congo, wana wachezaji ambao wana nguvu za kutosha, lakini shida yangu ni kuwa ni jinsi ya kuimili mikiki ya kiakili. Kwa maana nguvu sawa, tunaweza kushindana nao, lakini ile tafsiri ya mchezo ndani ya dakika 90, hicho ndo kitu ambacho nataka kukiona kutoka kwa Congo. Na naamini hii ni finali zao ambazo wamezipata kwa jasho na damu. Kuna kitu watakuja kukionyesha leo hii ili kuona ni jinsi gani wanaweza kuwabana kidogo Ureno.
1: Congo ya Yohan Wissa, mtu kama Fisto Kalala Mayele, Edo Kayembe, mtu kama Noah Sadiki, kina Gary Kakuta, kina Cedric Bakambu na wengine wengi bukwa, wanaweza kuitoa kimasomaso Afrika, kwa sababu mpaka kufikia sasa bado Afrika haijakuwa na timu ambayo imefanya vizuri moja kwa moja.
0: Zipo baadhi ya timu za Afrika zimeonesha namna gani ambavyo pia soka la Afrika limebadilika. Wamezungumzwa Kevele hapa na Musa, timu changa zaidi katika mashindano ya Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza, wanakwenda kupata sare zidi ya Spain. Kwa hiyo tegemea pia kuona surprise nyingine kutoka kwa Congo zidi ya au Ureno. Changamoto pekee ambayo unaiona kwa Congo ni namna ambavyo wana defend. Umemzungumza hapa mtu kama Bakambu, Yohan Wissa, kina Theo Bongonda, wamekuwa hawana impact sana pale ambapo Congo inakuwa haina mpira. Unapocheza na timu kama Ureno, mara nyingi unahitaji kuwa na wachezaji ambao wanaweza kukupa nishati kubwa ya kiukabaji. Either anacheza mbele, anacheza kwenye eneo la katikati ya kiwanja, ama majukumu yake asilia zaidi ni ya ulinzi. Tegemea kuona wanakupa nishati kubwa zaidi ya kiukabaji. Kwa hiyo Congo ukiwatazama namna ambavyo wanacheza, rejea mechi zidi ya Chile ambao wamepoteza kwa mabao mawili pamoja, namna ambavyo timu yao inacheza, japokuwa ni mechi ya kirafiki, lakini ule muundo wao wa kiulinzi bado haukupi matumaini makubwa ya kuona kwamba wanaweza waka compete na timu kaiba ya Ureno, kwa safu ya ushambuliaji nzuri ya Ureno, lakini pia profile ya wachezaji wa Ureno unaona itakuwa ni ngumu zaidi kwa Congo. Lakini pia rejea mchezo wa AFCON ambao wamekwenda kutolewa dhidi ya Algeria, namna ambavyo timu yao ilikuwa inacheza, unaona kuna nyakati timu inajigawa, wa ulinzi, washambuliaji. Kwa hiyo kuna kuwa hakuna ile muunganiko mzuri kwa wachezaji wa ushambuliaji kuja kusupport kwenye safu ya ulinzi ili kuweza kutoa huduma bora ama support safu ya ulinzi kukabiliana na mashambulizi ya timu pinzani.
1: Musa, unaitazama vipi michuano mpaka tulipofika sasa kwa ujumla?
2: Ni michuano mizuri kwa jinsi ilivyo. Bahati mbaya imeathiriwa na siasa za nje uwanja, lakini bahati nzuri wachezaji ambao wameathiriwa na vile vitu, wana saikolojia wao, wamejaribu kuwapa tiba vizuri. Kuna namna ambavyo baadhi ya timu jinsi zilivyokuwa zinasachiwa. Irani mara baada ya kumaliza mchezo wao na New Zealand, moja kwa moja mamlaka za Marekani zikawaambia kwamba warejee kambini kwao, na wenyewe wakaujiwa, wakawa wanalalamika, wanaonasema si kitu sahihi, lakini ndani ya uwanja wamepambana. Performance nzuri, baadhi ya timu jinsi zinavyocheza, wachezaji jinsi wanavyojitoa, mashabiki jinsi wanavyojitoa, ni vitu kama hivyo vinajitokeza. Lakini ndani ya uwanja kuna vitu vingi vizuri na chanya ambavyo watu wameviona na wamefurahia, na hakuna ambaye analalamika.
3: Namni Musa Makisu pamoja na Modric Buko katika gumzo asubuhi leo akiwa na Omar Mkambara ambao ndio vile vile wanatimisha matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florence Jage, msimamizi akiwa ni Isabella Makodi. Mitamboni ni Esther Luambano kwa Dar es Salaam na pale Nairobi ni Habit Masua. Saa 12:30 saa za Afrika Mashariki, msikilizaji ni Dira Dunia Radio. Mimi ni Nkia David Nkia, nikutakia siku njema, kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Nane nane nukta tisa.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Aise, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
8: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
9: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
8: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
9: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
8: Usalama? Kivipi?
9: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
8: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
9: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
8: Na masomo je?
9: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
8: Hiyo ni nzuri kweli.
9: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
8: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
10: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
11: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
12: Amida, nina shida.
11: Shida gani?
12: Nipe panado, mwanangu amepata homa tena.
11: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
12: Niliona homa imetulia nikaailisha.
11: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
12: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
11: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
12: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
11: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
12: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
13: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea kutukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia. Tulia. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Don't wake me up.

0: me up, anaitwa Chris Brown. Dakika ni 49 tangu saa 12 kamili asubuhi leo. Chris Brown anasema usiniamshe kwa sababu unajua inawezekana pia umelala nyumbani. Hasa sasa hapa tunazungumza wale ambao wana ndoa zao, sawa? Umelala na wakati umelala pale pengine umelala na mtu fulani wa karibu sana. Sasa unataka yeye aweze kuamka endelee na mambo mengine, anakuambia bwana mimi siwezi nikaamka kama hata hujanikisi kidogo. Kwa nini niamke? Lakini kama unavyojua kipindi hiki, kama Mwenyezi Mungu amekujalia wewe uko na mke wako umetulia pale nyumbani safi kabisa, hata asubuhi wakati wa kwenda kazini unakuwa wazawaza kwamba inakuaje na mkaji kwenda kazini. Sio unajua tena. Yaani kumwacha mwenzio pale kwenye bed. Lakini mwisho wa siku lazima uamke kwa sababu kazi lazima ziendelee, si ndio bwana? Yes.
1: Lakini sasa wakati wimbo huu unaimbwa bwana, na yeye Chris Brown alimaanisha kuwa anamkumbuka mpenzi wake wa zamani.
0: Oh yeah.
1: Na ana furaha sana kuwa naye kwenye ndoto. Kwa hiyo asiamshwe, umeelewa Anaomba siweze kuamka ili aendelee kufurahia upendo wake huo. Ndio maana ya mashairi ambayo yeye ameyaimba humo ndani.
0: Unajua kuna muda unaweza kama umelala, alafu kuna ndoto fulani ambayo imekujia.
1: Utaki kuamka.
0: Yaani ile ndoto uki. Sasa unajua kwa sababu unakuwa kwenye ndoto hata kama umeamshwa basi unakuta uwezo kama mind sana. Kwa nini niamshe bwana mimi? Kuna ndoto moja nzuri ulikunaota, sawa?
1: Umejenga nyumba una familia.
0: Na kuna wengine walienda mbali zaidi wakasema kwamba ili wote ndoto inayofanana ile unageuza blanketi.
2: Good boy.
1: Wapo wengine walisema kama umeota ndoto alafu imetokea mtu ameikatiza, ukirudi kulala inabidi uanzie pale ulipoishia. Msikilizaji naye atatuambia kwamba sasa kama imetokea umeota ndoto alafu mtu akakuamsha kwenye ndoto yako, ukamind sana, unatamani kuirudia ile ndoto, ufanye nini?
0: Hivi ndoto hamna part 2 eh?
1: Inaweza ikawa.
0: Kwa mfano niko naota alafu kuna mtu akanikatisha, sawa? Kwa hiyo siwezi kuendelea kuota tena.
1: Unaweza ukaendelea kuota lakini inaweza ikawa sio ndoto ile tena.
0: Hivi kwa nini unafanya hivi?
1: Kwani ndoto inatokea wapi?
0: Kuna na msikilizaji tuambie imani mbalimbali mbali ambazo ushei kuambiwa kuhusu ndoto, kwa sababu wapo waliosema kwamba ndoto ukiota siji ukigeuza blanketi, kama mimi nimekuota saumu mimi Azori nimekuota saumu nikigeuza blanketi wanasema na wewe unaniota vile vile kama mimi nimekuota wewe.
1: Mimi natamani kuendeleza, yani namna ambayo ya kufanya ile ndoto iendelee. Karibu sana, hii ni Nyambizi ya 88.9 Nuru FM kutoka Nyanda za Juu Kusini. Sisi tumeanza hivi na sisi hatutamani kuamshwa kwenye ndoto hii ambayo kwa sasa tupo nayo. Yawezekana mimi nipo nyumbani nimelala naota nafanya show.
0: Don't wake me up. Yeah, of course. Yeah,
1: na sisi tusiamshwe kwenye ndoto ambayo tuko nayo. Jina langu naitwa Saum bin Said, lakini ndio first lady wa kipindi. Tupo na firstborn Azori Orema kuanzia wakati huu mpaka majira ya 4 kamili asubuhi.
0: Jina langu laitamka vizuri. Rudia tena hapo. Tamka vizuri hapo.
1: Tamka baadaye.
0: Bwana wewe.
1: Kupitia 0766744492 ndio nambari ambayo unaweza ukaandika ujumbe wako mfupi kuhusiana na ndoto. Maana Chris Brown yeye alikuwa anamuota mpenzi wake wa zamani. Na anasema jamani usimwamshe kwenye ndoto ambayo yuko nayo ili aendelee kuenjoy.
0: Hivi mpenzi wa zamani si ndo ex?
1: Ndio ex. Unajua kuna namna ambavyo Azori unaweza ukaachwa
0: hawa viumbe hawataki kuotwa popote.
1: Unaweza ukaachwa while wewe ulikuwa bado unampenda. Na pia usijue sababu ya nini wewe
0: unimuote sasa. Unamuota wa nini? Akati ni andazi tu.
1: Wako.
0: Unamuota andazi. Unamuotaje andazi? Andazi unaliotaje? Unamuotaje andazi? Sasa sikia. Leo msikilizaji nataka pia tuwe kitofauti kidogo, sawa? Of course tuna taarifa nyingi ambazo tuko nazo asubuhi leo. Sawa?
1: Sawa.
0: Tuna taarifa nyingi ambazo tuko nazo asubuhi leo. Na kwa sababu tuna taarifa nyingi leo nikoona ama tukoona si vibaya endapo tutaanza kitofauti, kwa maana ya kwamba kila siku unajua unapofanya kazi yoyote ama shughuli yoyote, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, iwe ni wapi popote pale, lazima kuna vitu vifanyike. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Yaani unapofanya shughuli yoyote lazima mtangulize Mungu.
1: Sawa.
0: Lazima
1: lakini sio wote wanaofanya hivyo.
0: Ndio tunakukumbusha kwamba mtangulize Mungu.
1: na wengine huwa tunamtanguliza Mungu baada tu ya kuona kuna magumu ya kombe.
0: Tunamkumbuka Mungu
1: baada ya kuona kuna shida pahala fulani.
0: Hapo ndo tunamkumbuka Mungu, lakini vinginevyo
1: hatuna time.
0: Tuko busy.
1: Kwa sababu unajua lazima vitu viende.
0: Sasa leo hii kabla hatujaanza chochote, kabla ya kusoma message, sawa? Kabla ya kusikia taarifa yoyote ile, kabla ya magazeti na jambo, tunaanza kwanza na sala leo.
1: Haya, sawa.
0: Tunaanza na nini?
1: Na sala.
0: Tunaanza na sala kwanza.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo hii sala, popote pale ulipo, kama ni mdau wa Nyambizi unatusikiliza, basi utafuatisha maneno haya.
1: Yaani hadi mdau anahusika.
0: Kama utaki, hata mdau pia, msikilizaji wa 88.9, kwa sababu sisi ni familia.
1: Sawa.
0: Sisi ni familia.
1: Yaani wewe ndio unakuwa unaongoza sala. Alafu sisi tunafuatisha. Na mimi nafuatisha pia kwa niaba yako na niaba ya wasikilizaji.
0: Na huwezi ukaamini Saumu. Unajua bwana Mungu ana njia zake tofauti. Huwezi amini. Leo nilivyotoka tu nyumbani, si unakumbuka nilikuandikia pale message? Nikasema leo unaonaje tuanze na maombi eti?
1: Nikasema ni jambo jema. Halijakaa vibaya.
0: Kwa leo tunaanza na maombi kwanza, alafu tunaendelea na mambo mengine. Sasa mimi nitakuwa nasema, alafu wewe utakuwa unanifuatisha hapo ulipo. Kama upo kitandani, sawa. Kama uko kwenye bajaji, sawa. Upo kwenye bodaboda yako kijiweni, sawa. Uko bafuni unaoga, sawa. Upo kwenye gari yako una drive, sawa. Unaondoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambako hatupatikani, sawa. Lakini
1: upo shambani,
0: sawa. Whatever. Kikubwa tu wewe unasikiliza 88.9.
1: Okay.
0: Wewe utawasaidia.
1: Sawa, mimi nitawasaidia.
0: Sasa sala yenyewe inasema hivi.
1: Tunaomba kwanza Kiswahili au Kiingereza?
0: Ni Kiswahili. Okay. Nitamwacha bibi yangu kule Kinywanganga. Atakuwa anapata wakati mgumu kweli kweli. Sema Mungu Baba.
1: Mungu Baba.
0: Alafu usiongee kivivu.
1: Si ukiwa unaomba kuna jambo la Mwenyezi Mungu inabidi uwe mnyenyekevu.
0: Kunyenyekevu sio sauti.
1: Na uwe mpole. Unamkaribia Mungu.
0: Unyenyekevu sio sauti ndogo.
1: Aya.
0: Mungu Baba.
1: Mungu Baba.
0: Muumba wa mbingu na nchi. Mimi mja wako. Msikilizaji unafuatisha lakini.
1: Sasa hivi mbona unakatisha sala ukishafika katikati afu unakatisha rudia tena?
0: Naanza upi?
2: Ndio nazungumza kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tunaanza sala upya.
1: Sawa.
0: Sema Mungu Baba.
1: Mungu Baba.
0: Muumba wa mbingu na nchi. Mimi mja wako. Nakuja mbele zako.
1: Sisi waja wako tunakuja mbele zako.
0: Unaposali ni wewe.
1: Si umesema niseme pia kwa niaba.
0: Usiseme sisi na nani?
1: Sina wasikilizaji na wasemea.
0: Sikiliza kila mmoja, yani unaposali usiukabeba watu wengine. Kila mmoja anabeba msalaba wake mwenyewe. Unaposali ni wewe na Mungu wako.
1: Haya, tumekatia tena, tuanze ya mwisho.
2: Goodbye.
0: kuna pepo linajiinua hapa. Wewe.
1: Haya, tuanze ya mwisho. Umesema nisiseme ya nani?
0: Ile ya yani
1: ya mimi.
0: Single.
1: Haya.
0: Mungu Baba.
1: Mungu Baba.
0: Muumba mbingu na nchi.
1: Mimi
0: mja wako. Nakuja mbele zako. Naomba unipokee. Ninajua katika kutafuta riziki yangu. Riziki ya familia yangu. Na riziki ya ndugu zangu. Kuna pahala nilikukosea. Sikutenda vyema. Sawasawa na mapenzi yako. Ninaomba toba. Na unisamehe makosa yangu. Leo ni siku nyingine tena. Umeniamsha nikiwa mzima. Ninaomba siku ya leo. Nijalie mikono iliyobarikiwa. Nipate kibali. Kila jambo linaloenda kufanyika leo. Bariki uchumi wangu. Bariki kazi yangu. Bariki ndoa yangu. Na maisha yangu kwa ujumla. Nisikutende dhambi. Katika utafutaji wangu siku ya leo. Baba. Usiwasahau wale wote ninaowadai. Wanilipe haki yangu.
1: Wanilipe haki yangu.
0: Bila mimi kuwakumbusha.
1: Bila mimi kuwakumbusha.
0: Na wale wanaonidai.
1: Na wale wanaonidai.
0: Niwalipe bila shuruti.
1: Niwalipe bila shuruti.
0: Okay. E Mungu.
1: E Mungu.
0: Sikia maombi yangu.
1: Sikia maombi yangu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eh, haya sasa hapo tushamaliza maombi tutarejea. Utaki.
1: Sisi tunaendelea.
0: Ngoja tutarejea. Tutakuingilia tena maombi basi.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: kwenda dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli! Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nerupesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi, unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
1: Bwana, nasikia vyema kabisa.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
1: Ndio, nimejaribu leo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo, ikawa sio bahati yangu. Mara ya pili naweza nikasema.
0: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
1: Naona kuna message, ila sijaisoma.
0: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
1: Natumia simu ndogo, ila naishi nitaisoma. Mara nikisema nisome nitakata simu.
0: Bwana sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
1: Mimi ni Yanga bwana.
0: Wewe ni Yanga.
2: Hongera bwana.
0: Hongera bwana.
2: Bado pointi mbili.
0: Sasa Brownie,
1: hey,
0: unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kwamba Nerupesa tunatoa pesa?
1: Bwana, na mimi ni kwasi amini mahali kama natuma hela inauma buku yangu.
0: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi, Mtua eh?
1: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
0: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho tu wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
1: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
0: Bwana, nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
1: Asante, asante na nyinyi pia.
0: Dakika ni 9 tangu saa 1 kamili asubuhi. Karibu sana kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza, basi nikwambie kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Tunapatikana Gangilonga, Iringa, Tanzania, na tupo ghorofani huku, na nikwambie kabisa kwamba una nafasi pia ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Jina langu mimi ni Azori Mahenge, unaweza kusema Azori Orema, ama unaweza kusema Festibon. Niko hapa lakini siko peke yangu, niko na mwanadada mrembo, mwanadada ambaye ni first lady wa kipindi hiki. Sauti yake unaisikiliza kama chiriku, anaitwa Saum Said, au unaweza kusema Saum Said Msuri. Niko naye humu ndani mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini nikukumbushe kwamba kama unatufuatilia kwa internet, andika radio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo utatupata moja kwa moja. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kutembelea mitandao ya kijamii, yawezekana asubuhi sasa hivi unaenda ofisini unatingwa, lakini baadaye unataka uangalie nini ambacho tumekizungumza, basi huwa tunaposti mambo yetu kwenye mitandao ya kijamii. Utaanza na pale Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9. Lakini Instagram andika Nuru FM Radio. Sawa sawa. I mean Nuru FM Iringa, sio Nuru FM Radio. Nuru FM Iringa. Hiyo ni pale Instagram. Lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV.
3: Sawa sawa. Kwa Facebook
0: nishataja ni Nuru FM Radio 88.9. Nimeamka na Nuru FM na wakubali sana hapo mjingoni. Naitwa Sihoja Masengo kutoka Muhili wa Darajan. Leo kuna kitu kimemkuta Azori kwenye ndoto, na ndio maana leo ameona tusali. Mi huwa nawaza tu kila siku, yani ni vile tu. Na kuna mtu mmoja, Silvanus Tumbo, siku ya jana alisema, jamani, siku hizi kama mmetuacha kidogo kwenye neno, unakumbuka?
3: Alizungumza hilo jambo.
0: Ni kwamba tunafanyia kazi yale ambayo mdau anayasema. Lakini 2026 anasema, namshukuru Mungu nimeamka salama mimi na familia yangu. Kama kawaida niko vinyunguni, yani ofisini. Sasa Azori, pana vinyungu hapa vya kulima vipi? Regina Lunyali kutoka Sadani ya Tanangozi. Kama vinyungu vipo, ndugu yangu, wewe tuambizane, kwa sababu ukipata eneo la kulima hata kidogo, kapata kinyungu, ndugu yangu, jambo zuri. Nyambizi kwa hewa, Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Adam Tetezi wa Wanyonge anasema, tumeanza pamoja mwanzo hadi mwisho, niite Adam Tetezi. Asante pia, najua Ilula kila kitu kiko sawa sahihi. Nyambizi, jamani, mnatufurahisha. Miki Hais kutoka Mafifi. Azori na Saumu na wasalimia, mimi nisiposikiliza Nuru FM wanajihisi nimepungukiwa vitamin A, lakini kuna mtu kajinyonga kijiji cha Bumilainga, chanzo mpaka sasa hatuelewi. Tomu Ugulumu kutoka Kinyanambo A Mafinga. Basi nasi baada ya wewe kutupa taarifa hii mara moja, baada ya wewe kutupa tu taarifa mara moja, nasi tunashughulikia jambo hili. Kaka Azori, nilikuwa nje ya mkoa, nina wiki tangu nimerudi, ninawasikiliza vyema, ila ndugu yetu basi limekuacha, nitakutafuta ndugu yangu. Ongea na Mshua, tuko pamoja. Ndio najiandaa kwenda kazini. Asante Bona Mazengo aka Pachangu mimi asubuhi leo. Lakini huyu kasema, Azori, mbona wimdesi sana nimedanganya nini mpaka unasema mimi muongo? Ndoto ni mawazo uliokuwa nayo, unawaza mchana, hivyo usiku kilala, mawazo yanakuja kwa njia nyingine tena. ndivyo ambavyo yeye anaamini.
3: Sawa.
0: Si ndio bwana?
3: Kila mmoja na mawazo
0: yake. Sasa hapa kati nasoma message hapa, kuna watu watalalamika kwa hujasoma ujumbe wetu. Ni hiyo najiandaa. Lakini nasoma zile ambazo naziona kwa wakati huu. Ndoto haijaliwa. Joshua Madenge. Ndugu yangu.
3: Anachokufanyia.
0: Vitalis kutoka Mafinga anasema ndoto hainaga comeback. Amnaga part 2. Sawa. Sawa. Lakini anasema habari za hapo studio jamani, nimeamka salama. Mungu awabariki. Naitwa Kinyambe kutoka Mafinga. Kuna Kinyambe wa Mafinga. Lakini kuna ndoto aina mbili. Ya kwanza utaota kitu au jambo uliloona mchana na lilopita. Pili, ndoto ni maono ya kimila na ya Mwenyezi Mungu. Anaitwa Toka Makuka, anaitwa AKA Trump Tizo. Anasema kwamba kuna ndoto za aina mbili. Kuna ile ambayo mawazo yako, afu na zile ndoto ambazo anasema kwamba ndo nani. Naitwa Jafet Jabali, natokea kata Kibengu. Ndoto ni majaribu ya kile ulichokiota au ni matokeo ya kile ulichokiota. Kama ni kizuri utaomba Mungu atakusaidia kufanikisha, na kama ni kibaya pia vile vile utaomba Mungu pia atakusaidia ili kiondoke kisikupate. Lakini kuhusiana na ndoto ya Chris Brown kumuota ex wake, alikuwa ana mauzauza sana na kumpenda sana, alikuwa what ujumbe wake umekimbia. Sasa hivi alikuwa anaweweseka katika ndoto, haamini kama ameachwa. Dr. J anasema hivyo kuhusiana na ndoa ya Chris Brown. Lakini huyu anasema kwamba tumeamka na Nuru FM, tunashukuru sana. Naomba nimalizie jumbe tatu za mwisho na nisipate ujumbe wa kusema mbona hujasoma ujumbe wetu. Sawa sawa. Azori la kweli Saumu ni mlimbwende haswa, namfahamu. Fadhili Sanga kutoka Isalavanu amesema wewe ni mlimbwende haswa. Sio maneno yangu.
2: 2026 kahume.
0: Si maneno yangu, ni maneno ya Fadhili Sanga kutoka Isalavanu huko, amesema ni mlimbwende hasa. Lakini kaka nawapata kwa uzuri kabisa toka Mafinga Ihongole. Naitwa nani vile? Anaitwa JJ, Uncle JJ anasema ukivimbiwa ndio unaota ndoto. Yeye kasema hivyo, ukivimbiwa. Once umevimbiwa ndipo ambapo unaota ndoto.
3: Unapata ndoto. Imani yake.
0: Yeye ndivyo ambavyo anaamini. Na ujumbe wa mwisho anasema kuna jumbe fulani hivi ambazo nilikuwa ni
3: zikuwa zimeingia.
0: Sasa kuna mtu mmoja anaamsha watu asubuhi leo. Amke fulani na fulani.
3: Basi limeshamwacha mda mrefu.
0: Akazori leo sifa za wanaume. Jana wanawake umetuchambua mpaka tuna sweti wakati kuna baridi.
3: Baadaye.
0: Nishasahau tena.
4: Ugundo bai.
0: Kwani tulikubaliana kwamba leo ni wanaume?
3: Leo ni wanaume.
0: Nishasahau.
3: Jana watu walichambuliwa mpaka kama unatuona hivi.
0: Bwana wewe. Basi sawa. Tupo na Nuru Pesa, si ndio?
3: Nuru Pesa inaendelea kupatia pesa. Yawezekana ni wewe siku ya leo ikawa sehemu ya bahati yako. Jana mwenzetu tunampigia simu, anasema simu imeachwa nyumbani, anapokea mtoto. Yawezekana ni wewe. Shilingi 100,150 ipo kwenye kapu letu la Nyambizi asubuhi hii.
0: Oh, yeah.
3: Na sisi tunachokwambia, jukumu lako ni moja tu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas Tanzania pamoja na mtandao wa Halotel, ni mitandao minne tu ambayo imebarikiwa kuhakikisha kwamba unaweza ukashiriki kucheza Nuru Pesa. Na hatua ya kwanza ni kwenda kwenye menu ya mtandao huo ambayo utaanza nayo. Lakini wakati unakwenda kwenye menu ya mtandao huo, hakikisha una kiasi kuanzia shilingi 1,000 ili uweze kuanza kupata kuanzia tiketi moja ya kuweza kushiriki. Nini ambacho unaweza ukakifanya? Ni kushiriki kwa shilingi 1,000 ya kitanzania kwa kuanza na mtandao wa menu husika. Na hapa kama unatumia Vodacom, utaanza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150 *00 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Halotel, utaanza na menu ya Halopesa, na hapa utabonyeza *150 *88 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel, utaanza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150 *60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, utaanza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa, lipia bill, utachagua hapo. Au fanya malipo kupitia mtandao wa Airtel au kupitia mtandao wa Halotel. Hatua itakayofuata, watakwambia uweke nambari ya kampuni inayo utaweka pale 553 111. Utabonyeza nambari 553 111 isomeke kama 553 111. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba itasomeka kama 889, na baada ya hapo utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Hatua itakayofuata baada ya kuweka kiasi chako cha shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri ambayo we mwenyewe ndio unaifahamu, sisi hatuifahamu. Na hatua ya mwisho kabisa utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Washindi 11 wanatoka majira ya 3:55. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza ukawa miongoni mwa washindi 10, ambapo kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000, lakini kuna mshindi baba lao au mama lao ambaye yeye atakwenda kuondoka na kiasi cha shilingi 50,000 ya Kitanzania.

0: Ya, ni bahati nasibu. Inaweza kukutokea wewe, ikamtokea mtu mwingine, ikamtokea mtu mwingine na mwingine. Utakumbuka kuna mtu mmoja tulikuwa tunazungumza naye, alisema kwamba yeye alianza muda mrefu lakini alikuwa hapati, lakini mwisho wa siku akaja kupata. Kwa hiyo wanasema tumaini linakufa, tumaini linakufa la mwisho, kwa maana ya kwamba pale ambapo umekata tamaa ndipo mwanzo wa matumaini yanapoanza. Yani pale ambapo unasema basi sasa swela. Wao wanasema swela,
1: umekata tamaa, give up.
0: Swela ile ndio pale matumaini yanaanza. Na mimi nakwambia kwamba sasa hivi ninavyozungumza hivi, sasa hivi ni saa 1 na dakika 20. Utakuwa ushuhuda baadaye, utasema Azori muda ule wakati naongea saa 1 na dakika 20 ulisema kwamba huenda nitakuwa mimi. Sasa nikwambie ni wewe.
1: Lakini Joshua anatuchokoza. Eti anasema sala yetu imeishia kwa mtindo wa papatu
0: kivipi?
1: Mimi sijui.
0: Hao walikuwa wanataka tu yeye wamlipe wanaomdai tu.
1: Ila yeye asiwalipe. Joshua ni ukorofi. Na sisi tunakwambia kama unahisi sala yetu imeisha kwa njia ya papatu, basi ni njia ya mpapatu.
0: Na Mungu anasema kipimo ulichowapimia wenzio ndicho ambacho nao unapimiwa hicho hicho.
1: Sheria ni msumeno, ukata mbele na nyuma. Kipimo
0: unachowapimia wenzio na wewe utapimiwa hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema. Kwa hiyo sio kasema mimi, yani wewe unataka ulipwe tu, lakini wewe kulipa
1: tena ulivyosikia wanao wadai.
2: Karibu.
0: Wewe mwenyewe ulipunguza sauti. Ukaongea kinyonge.
2: Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Yaani ukiona nimesoma ujumbe wako, shukuru tu Mungu. Inakuwa ni bahati nasibu nimeukuta hapa, nimeusoma, maana ujumbe ni nyingi. Kwa hiyo siwezi kumaliza zote kwa wakati mmoja. Anyway, asante sana pia ndugu yangu Mathayo Chavala kutoka Ugute New City, lakini pia asante mama Rose Nchimbi Pipeline Mafinga, unasema da. Vipi? Dana hajalalamika.
1: Huyu ni mamdogo Rose.
0: Anauliza, "Dana vipi hajalalamika?"
1: Dana mtoto wa mwisho.
0: Ebona, twende kwenye upande wa habari kwenye magazeti asubuhi ya leo kujua nini ambacho kimeandikwa hapo.
1: Sawa, na mimi nina jukumu moja kwanza la kukupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo, ikiwa ni 17 tarehe ya mwezi wa 6 2026, ukiwa ndio mwaka, na sisi tunakukaribisha sana. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Likiwa limeandika taarifa kubwa kabisa kwa maandishi ya rangi nyeusi, Rais Samia amtumia ujumbe Guterres. Sawa, UN. Taarifa ndogo inasema asisitiza dhamira ya Tanzania ya kuimarisha ushirikiano kimataifa, amani na maendeleo. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mm-hmm. Lakini katika gazeti la Majira limeandika CTI ya mpatano Rais Samia bajeti ya mwaka 2026-2027. Taarifa ndogo inasema yasema imebeba mapendekezo yao 51, na ni pamoja na kuhusu kodi zilizokuwa kero kwa wenye viwanda, yaridhishwa na dhamira ya serikali kuongeza mapato ya ndani. Ni katika ukurasa wa 4 ambapo taarifa hiyo imeandikwa pia kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia magazeti mengine asubuhi ya leo, ambapo taarifa hii inajitokeza tena kupitia gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Naandika kasi yaanza dira 2050. Taarifa ndogo inasema serikali yadhamiria kujenga taifa ambalo kila mtoto atapata malezi pamoja na makuzi bora, atalindwa na kujengewa misingi. Ni kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ukurasa wake wa Instagram katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Inaonekana hapa kukiwa na nukuu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, anasema kutimia kwa ndoto ya kila mtoto kutategemea maamuzi na hatua zitakazochukuliwa leo. Tunajiandaa kuanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Tumeazimia kujenga taifa ambalo kila mtoto atapata malezi na makuzi bora. Haya ndio yale ambayo ameongea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kupitia gazeti la Wamachinga linaandika tena Samia awasilisha ujumbe wa amani UN. Taarifa ndogo inasema amtuma balozi Kombo kufikisha kwa katibu mkuu UN Antonio.

0: ni Guterres agusia maendeleo endelevu. Ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3 na ndio inayonipa mimi nafasi ya kutamatisha kile kilichoandikwa kwenye habari kuu asubuhi ya leo.
1: Sasa Kombo hayupo Tanzania, si ndio?
0: Ametumwa au ameagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupeleka ujumbe wa amani.
1: Sindio bwana?
0: Ndio.
1: Na kila ambacho ametumwa kule ni mambo ya kidiplomasia, sindio bwana?
0: Swa dakta.
1: Unajua haya mambo bwana, wanasema ili uweze kuishi vizuri, Tanzania sio kisiwa kwamba kimejitenga kiko peke yake. Kinahitaji ndugu, rafiki na jamaa na mahusiano mazuri na wale ndugu zetu ambao wengine wako ngambo na wengine wako hapa hapa nchini Tanzania.
0: Lakini wakati huo huo tunavyozungumza Azori, japo Tanzania sio kisiwa na hata kama ingekuwa kisiwa, bado ni nchi ambayo haijajitosheleza kwenye kila kitu. Tunategemeana hata mataifa makubwa ambayo sisi tunayaona yameshapiga hatua kiuchumi, bado yana vitu ambavyo wanavitegemea kutoka kwenye mataifa ambayo yanajitafuta kwenye kukua. Sawa sawa. Ni pamoja na Tanzania pia inawategemea washirika wengine katika kukuza amani, maendeleo, diplomasia na vitu kama hivyo. Lakini na yenyewe pia yanatutegemea kwa namna fulani, ni sawa na baba anapokuwa na watoto. Tayari akisha kuwa na ile familia, watoto wanamtegemea mzazi na mzazi kuna namna pia anategemea wanawe.
1: Sahihi. Sasa siku ya jana ni kwamba waziri wa mambo ya nje ya na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mahmoud Thabit Kombo, kama ulivyozungumza Saum, ni kwamba yeye amewasilisha huo ujumbe, kama unavyosema, ujumbe maalum wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Na moja kati ya mambo makubwa ambayo yamesisitizwa hapo ni dhamira ya Tanzania ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, amani pamoja na maendeleo endelevu. Na utakumbuka baada ya mazungumzo yale ambayo Thabit Kombo alizungumza na Antonio Guterres, ni kwamba alimkabidhi Guterres kitabu kile ambacho kimeonekana pia kitabu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa ni ishara tu ya kutambua mchango wake katika nini, katika kuhimiza amani, maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Ni mambo mengi ambayo wanapaswa kuyazungumza hasa kwenye nyanja hii ya kimataifa. Kumbuka pia Tanzania inahitaji kuwa na uhusiano mzuri, kwa sababu hawa ndugu zetu UN ndo wale wale ambao leo wanaweza katoa tamko la aina yoyote lile, ama tamko lote lile ambalo pia aidha likawa lina side effect ama likawa lina aidha ni positive
0: negative,
1: ama negative kwa upande wetu, hasa kwenye swala la nini, la mahusiano. Hiyo ni taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti mengi siku ya leo. Mambo ya mahusiano, watu walikuwa na mambo mengi wakizungumza
0: kama inakuwaje, lakini baada ya kufikisha tu ule ujumbe ndipo akamkabidhi kile kitabu. Wako baadhi ya watu walikuwa nasema sasa kwa hiyo ujumbe aliopewa ni kupeleka kile kitabu cha Mwalimu Julius Kambarage,
1: lazima kuna vitu
0: jamani, haiko hivyo. Ni baada ya kukabidhi tu ule ujumbe ndipo akatoa pia na kile kitabu kama sehemu ya zawadi.
1: Jinsi kuna mambo lazima yazungumze. Lakini pia nikukumbusha, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744492 asubuhi ya leo
2: kwenye magazeti.
1: Sawa, hiyo ndio habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Ilikuwa ni ziara, lakini baada ya hapo tunaangazia taarifa zingine ambazo pia tuko nazo kwenye magazeti, ama vichwa uza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Karibu sana.
0: Wacha nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limesheheni taarifa kemkem, na kubwa zaidi ni pamoja na wabunge wa wakilishi warushia na vijembe. Sema vijembe, kuvijua vijembe weye. Taarifa kubwa inaandika wabunge wa wakilishi warushia na vijembe. Taarifa ndogo inasema ni kutokana na kauli zao kwenye baraza la wawakilishi bungeni, baadhi zatafsiriwa za kibaguzi. Msukuma amuomba Rais Mwinyi achukue hatua. Waitara akemea chokochoko za vurugu muungano. Anaonekana kwa uzuri kabisa katika habari picture hapa. Anaonekana Joseph Msukuma, mbunge wa Geita, anasema mimi ni mjumbe wa NEC nachaguliwa Zanzibari na Tanzania bara. Sisi tumekutana tumekuta maneno haya. Rais wa Tanganyika na Zanzibar walichanganya udongo. Sisi tumeenda mbali na pia tumechanganya damu. Ni waombe wenzetu wanapochangia wazungumze mambo ya Tanzania, na si vizuri mawaziri kuchagua kauli anasema na si vizuri wakachunga kauli zao. Huyu ni Joseph Msukuma, mbunge wa Geita, lakini pembeni hapa anaonekana pia katika habari picture Saada Mkuya, kaimu waziri wa afya kutoka pale katika baraza la wawakilishi, sivyo? Anasema mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu, anaonyesha matibabu kadi, na bahati mbaya waliokuwa wanakaa pale wanamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya shilingi trilioni 8 tutaweza kweli kuwatibu watu milioni 60? Hii ni kauli ambayo ilitolewa na Saada Mkuya, kaimu waziri wa afya. Lakini pembezoni hapa katika habari picture anaonekana Hassan Hamis Hafidh, naibu waziri, anasema katika nukuu yake anasema Zanzibar nzima kuna hoteli zilizosajiliwa 11,184, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa. Nani anabisha? Sasa jukumu letu siye wizara ya vijana na ajira kufanya mapinduzi ya kwamba sasa hivi waliokuwamo kule sio wazawa wa sasa, waweze kuwa ni wazawa. Haya ni maneno ambayo yalizungumzwa na Hamis na Hassan Hamis Hafidh, huyu ni naibu waziri.
1: mimi naomba unisaidie kitu kimoja Somo, kama utojali, napenda urejee kauli walizokuwa wamezizungumza bungeni Saada Mkuya pamoja na wewe ndugu yetu Hamis.
0: Kilichozungumzwa na Saada Mkuya ambaye ni kaimu waziri wa afya, anasema mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu, anaonyesha matibabu kadi, na bahati mbaya waliokuwa wanakaa pale wanamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya shilingi trilioni 8 tutaweza kweli kuwatibu watu milioni 60? Hiki ndicho alichokizungumza Saada Mkuya. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwa Hassan Hamis Hafidh, huyu ni naibu waziri, anasema Zanzibar nzima kuna hoteli zilizosajiliwa 11,184, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa. Nani anabisha? Sasa jukumu letu si wizara ya vijana na ajira ni kufanya mapinduzi ya kwamba sasa waliokuwa mokule sio wazawa, sasa waweze kuwa wazawa. Baadhi ya kauli ambazo tumezisikia hivi karibuni kutoka katika baraza la wawakilishi na zimeibua hisia miongoni mwa wabunge katika bunge letu,
1: katika bunge la 13. Sasa Msukuma jana alisema yafuatayo.
2: Nataka nizungumze mheshimiwa kwa ufupi sana. Mheshimiwa, mimi na mdogo mheshimiwa, kwa kifupi dakika moja, mimi ni mjumbe wa NEC nachaguliwa Zanzibar. Naomba nimalizie tu mheshimiwa, nachaguliwa Zanzibar na Tanzania bara. Sisi tumekuta maneno haya shuleni, muungano, muungano. Rais wa Tanganyika na wa Zanzibar walichanganya udongo. Sasa hivi sisi tumechanganya mpaka damu, tumeenda mbele ya wale. Niomba wabunge wenzetu wa Zanzibar wajadili mambo ya Tanzania, kuanza kutugawa, kuzungumza kauli zisizokuwa na sababu, mara Sangara, mara Sato, mara Kambale, anayezungumza ni waziri. Niwaombe sana, sisi hatujui Mzanzibari, tunajua ndugu yetu Mtanzania tu. Na hii mheshimiwa mwenyekiti, ukija Zanzibar, ukija Geita, robo tatu ya wachimbaji madini ni Wazanzibari. Tunawatibu, tunawalisha Sangara na wanakula Sato. Sisi tunatamani na wao kama tumepeleka Sato zikaboreshwe kule, na wao watuletee korekore tutengeneze huko kwetu tuwafuge. Lakini kauli za ubaguzi zinazoongozwa na mawaziri, ninamuomba sana mheshimiwa rais wa Zanzibar, chukua hatua. Sisi tunadhani ni kauli ya serikali. Ukiwa waziri wewe ni serikali, ni vizuri mawaziri mchunge kauli zenu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Huyo ni Joseph Kasheku Msukuma,
0: mbunge wa Geita,
1: anasema kwamba tunaomba hizo kauli wazichunge, kwa sababu anatafsiri kwamba hizo kauli pia zinaweza zikabomoa badala ya kujenga, si ndio bwana?
0: Sahihi.
1: Kwa sababu kile ambacho Saumu anakizungumza hapa kweli, kuna baadhi ya yani wabunge wakilishi kutoka pale Zanzibar
0: tena ni viongozi,
1: viongozi.
0: Hey, kwa sababu alichokizungumza Sada Mkuya huyu ni kaimu waziri wa afya, lakini alichokizungumza Hassan Khamis Hafidh huyu ni naibu waziri.
1: Eh, kwamba wote wanaozungumza ni mawaziri.
0: Hey.
1: Na ndio maana Msukuma anasema jamani hizi kauli zinapozungumzwa na mawaziri tafsiri yake ni imezungumza serikali.
0: Lakini tangu zimezungumzwa kauli hizi baadhi ya viongozi pia wamekuwa wakizungumza kwamba hawajaona tamko lolote.
1: Eh.
0: Kutokana na kauli hizi ambazo zimezungumzwa za kibaguzi.
1: Eh, za kibaguzi. Mbona kauli zimekuwa ngumu? Though na wao pia kuna muda waliitwa wakajitetea kwa namna ya, kwa namna tofauti juu ya kile ambacho walikizungumza. Mfano bwana nani yule? Msana ni Hafidh.
0: Eh, Hassan
1: msikilize alivyozungumza kuhusu watu ambao sio wazao wa Zanzibar lakini wapo kule
0: kupata ajira.
1: Wameajiriwa.
2: Sasa wako wanazungumzia ajira, tunajua kweli Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184. Hoteli zilizokuwa registered zipo. Na ukenda kweli mheshimiwa naibu speaker, wanofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli. Ipo kweli. Na nabisha. Sasa jukumu letu sio wizara ya vijana ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba waliokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tumchangani tatumia watakuwemo. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano kwa sitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibar walikuwa 27. If yes, sasa hapo ni mapinduzi. Hiyo ni kazi nimepewa mimi na rais kuhakikisha sasa watoto 27 ndio wao wageni, waliobakia wote wawe wenyeji. That's my role. Bwana kushukuru na mshukuru sana mheshimiwa rais. Mimi najua kazi yangu, Shabani najua kazi yake, au Musalama anajua kazi yake. Tuaminini, tupitisheni pesa mrembo leo ukaone kazi hii tunapokwenda kuifanya. Hilo ni jukumu letu katika rais na kiapo tumekula kuwatafutia vijana ajira wanazipata, kwa sababu nakwambia rais amesema ajira ziko 300,000. I promise you Zanzibar kuna ajira moja 300,000.
1: Mwana bwana.
0: Hiyo
1: ndio ambayo ilitokea nadhani ni ndani ya huu mwezi mwezi uliopita. Lakini jana wakati bado
0: nzuri unadhani ni mwezi uliopita tu. Yaani tukisema ni wiki kadhaa tu.
1: Ah, wiki kadhaa.
0: Yaani tuziunganishe ni wiki kadhaa tu zilizokuwa na mshike katika
1: sasa,
0: baraza la wawakilishi.
1: Na utakumbuka Msukuma amesimama na amezungumza kwamba jamani hizi kauli kidogo
0: mnazichukulia vipi?
1: Lakini pia utakumbuka Kimai pia alizungumza kuhusiana na Yuda.
0: Hey.
1: Serikali ya awamu ya sita akataja Yuda. Sasa jana
0: Msukuma.
1: So Msukuma nani nani Mwita?
0: Eh, Waitara anazungumza pia kuhusiana na hili.
1: Akasimama bwana Waitara akasema jamani mambo ya kusema si bungeni si kuna Yuda. Amesema mimi naomba huyo mtu ambaye anasema si kuna Yuda
0: ingetajwe.
1: Sio atajwe. Yeye amesema kwamba ikiwezekana pia mtu aondolewe. Anasema ndani ya chama mtu anakuja anasema si kuna mtu ambaye ni Yuda na nini na nini, nyie mnamwachia, inabidi aondolewe kabisa. Hey, weka pembeni.
0: Na wakati tunazungumza hivi ni kwamba Mwita anachokitaka yeye ni kwamba huyo Yuda atajwe.
1: Hey.
0: Alafu afukuzwe bungeni.
1: Hey.
0: Ili wananchi wajue kwamba Yuda ni fulani.
1: Ndio.
0: Hey, kwa nini hizi kauli wanasema wanazozitoa zenye kugawa wananchi na kutaka wachukuliwe hatua wakiwemo wabunge wa baraza la wawakilishi Zanzibar akiwemo huyu Simai ambaye ndiye alizungumza kuhusiana na mambo ya Yuda.
1: Eh, na anasema waziri mkuu anasema kwamba kama kuna Yuda ambaye yupo kwenye serikali basi atajwe ili afanye nini umesema?
0: Aondolewe.
1: Ila yapo. Okay.
0: Tena sio kuondolewa, maana kufukuzwa ni tofauti na kuondolewa. Yaani kufukuzwa ni sawa na kutimuliwa. Unajua kufukuzwa ni sawa na kutimuliwa. Kwa hiyo anasema hizi kauli bwana zimekuepo sana na zimekuwa na mihemko. Tumsikilize Waitara alichokisema.
1: Okay, sahihi kabisa.
2: Kama mtazamaji kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali. Alafu hajipo hapa tuulize Yuda nani? Mimi napendekeza mwenyekiti huyo tunaambiwa leo kumshukuru kumtukana mheshimiwa mimi ni kule Zanzibar. Alafu amekuja hapa akapata nafasi ya ubunge wa bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu. Ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga, hatujakaa sawa. Ameruka huko, kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda ni nani. Tunaheshimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono.
3: Mheshimiwa,
2: tufanye kazi. Simai humu ndani atoke.
3: Mheshimiwa,
2: mtu mwingine ambaye ana heshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu tumwekiti.
3: Mheshimiwa,
2: hebu
3: tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiadresi kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mkuu, endelea.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli hivi, kuna mambo yanakera sana na hawa watatufanya tuwe na presha. Unajua, wakati tunaenda shule tunajifunza namna kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo, kuwajibika kwa Tanzania na kuwa kwa niaba ya watu wengine wachache usiko na sauti. Sasa pokuja mtu anatoka ulipe mwenyekiti, hata wao ulione kwamba sio sawa sawa, kuna gawanyo pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao kwenye mzee Kikwete ishasema. Kama kuna watu wamekula wamevimbiwa watuzaribia nchi, twende na utaratibu wa maana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, tunamsaidia kushauri fedha kusanywe, Watanzania walipe kodi, tupate maendeleo. Kama kuna mtu ana mpango wake kando, mwambie sumu haiondi. Sumu haiondi mwenyekiti, humpasuko sumu haiondi, ache na akome, akome, akome kabisa.
0: Waitara amesema yeye mapema kabisa
1: Sasa nikwambie kitu kimoja, hawa unaowasikia ni watoto wa baba mmoja.
0: Mama mmoja.
1: Watoto baba mmoja, mama mmoja, kwa sababu wote ni wabunge wa CCM, wakirushiana vijembe, wote ni wabunge wa CCM, na wakizungumza kuhusiana na haya yote ili watu wa CCM wawasikie. Ndugu yangu Yohana kutoka Kitwiru, asante, umeandika ujumbe wako na umeandika jumbe kama 100 hivi. Zinatosha bosi wangu. Haina haja ya kuandika jumbe nyingi.
0: Lengo uone na usome.
1: Ameandika jumbe nyingi. Okay.
0: Sawa. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 6 ni pamoja na makada Chadema wahojiwa polisi kuhusu maandamano. Hawa ni makada Chadema wahojiwa polisi kuhusu maandamano. Jijini Dar es Salaam, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimedai kadhia ambayo viongozi wake wanakutana nayo ikiwamo kukamatwa ama kuitwa polisi kuhojiwa ni matokeo ya tuhuma zilizotolewa na katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenan Kihongosi. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 6, unaweza ukaisoma kwa uzuri kabisa. Na taarifa nyingine ni pamoja na operation kuondoa watoto migodini. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 11. Lakini shilingi bilioni 40.6 kulipa fidia waathirika wa vurugu pale Kenya. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 3, na mimi nanipa nafasi ya kutamatisha kile ambacho kimeandikwa katika gazeti hili la Mwananchi.
1: Ulikuwa unazungumzia swala la viongozi wa Chadema. Jana kuna viongozi wa aina mbili ambao waliitwa kwa ajili ya kuwahoji. Kwanza katibu wa Serengeti Jackson Mnyawami ambaye alichukuliwa juzi usiku, lakini pia jana pia aliweza kwenda pale kwa ajili ya kutoa maelezo. Wanahojiwa wakidhaniwa kwamba labda pengine kuna maandamano yatakayofanyika. Na hata siku ya jana mwenyekiti wa kanda ya Pwani wa Chadema Boniface Jacob Boniai pia alikuwa ameitwa na alipata nafasi ya kuzungumza yafuatayo.
4: Ni kama mlivyokuwa mmepata hiyo taarifa kweli, jana jioni ilitaarifiwa na polisi Kimara kilisho kwa barua inayotoka ofisi ya RCO Kinondoni kuripoti majira ya 4, na leo 4:16 amekuja kujisalimisha mwenyewe na kuripoti kwa RCO kusikiliza wito wao. Nimesikiliza wito, ni kuwa na mawakili na viongozi wa chama. Tuhuma kubwa ni mimi kufadhili na kuratibu maandamano ya tarehe 7/7. Tuhuma ambazo nimejibu jeshi la polisi ni uzushi na ni propaganda tu za watu wenye nia ovu au wakina kiongozi binafsi. Sijapewa vifaa vyote vya kuratibu, wala hakuna ushahidi wowote kwamba mimi nimefadhili au kuchapisha vipeperushi ambavyo naonekana na wagaia watu vijana fedha kuchapisha vipeperushi na kusambaza kwa jiji letu la Dar es Salaam. Kwa ni tuma za uongo tu, na mimi nitoe wito kwa jeshi la polisi kupunguza tu, kwa sio kwa kwangu mimi tu. Nimeona viongozi mbalimbali wa Chadema tunakamatwa, tunahitajika kuhojiwa sehemu mbalimbali, na kwa kama ni ndani ya siku mbili tatu hizi tulikuwa na maisha ya mashaka sana.
1: Sawa, anasema alikuwa ameitwa kwa ajili ya kuhojiwa na pengine akajidhamini mwenyewe na ametoka, si ndio? Hata pia Jackson Mnyawami yule katibu wa kanda Serengeti naye vile vile aliweza kutoka. Kwa hiyo hayo ni yale ambayo viongozi wa Chadema baadhi walikuwa akiitwa wakihojiwa kuhusiana na kile ambacho kinaitwa. Utakumbuka siku chache zilizopita katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kiongozi alisema Chadema amepanga kufanya maandamano. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo pengine
0: ikawa ni sababu
1: watu wakaenda mbali zaidi, wengine wakasema sasa kwa nini polisi wasimuite Kenan ni wamuulize kwanza, Kenan bwana wewe njoo wewe una taarifa njoo, lakini
0: tukabidhi kwanza
1: wengine wakasema mbona sasa tumuone akiojiwa katibu mwenezi aje kutupa ushirikiano, maana ukipata taarifa nyeti kama hizo unaenda kutoa taarifa.
0: Ukisema polisi bwana mimi nilisikia pale kuna mauaji unaambiwa njoo tupate ushirikiano pia kutoka kwako, ulisikia sikiaje ilikuwaje kuaje ukajua pale
1: taarifa vizuri
0: kamili,
1: sisi ndio polisi
0: ili tujue wapi pa kuanzia.
1: Tumekusikia mwenezi kwenye mikutano yako unasema kuna maana, hem tupe hizo taarifa kwa undani zinakaaje, umeona sasa yawezekana pengine aliwasilisha, mimi nawe hatujui kuna namna tofauti ya kuwasilisha taarifa polisi. Unaweza ukafikisha taarifa polisi kwa kufika pale pale, ama ukatuma ujumbe kwa bwana kuna 1, 2, 3. Lakini tulichokiona ni kwamba viongozi wa Chadema ndio wanafanya nini, wanaitwa kuhusiana bwana vipi nyie kweli kuna maandamano. Wanachadema wanasema sisi mambo ya maandamano sisi hatuna.
0: Bwana sawa, wacha tuende na gazeti la Raia Mwema
1: maandamano. Maandamano. Wanasema sisi maandamano bwana. Naam.
0: Gazeti la Raia Mwema, Mungu ana ni kitendo, imeandika taarifa kemkem gazeti hili hapa, lakini kubwa zaidi ni pamoja na urais CCM ni vita. Urais CCM ni vita. Vita ni vita mura.
1: Ngoja kwanza. Mimi sasa
0: wakati unataka kusema vita unapaswa useme vita ni vita mura.
1: Hapo unanichanganya Saumu kwa sababu hivi naomba niulize chama kinachoongoza dola, Chama cha Mapinduzi
0: CCM,
1: chama ambacho kina serikali chama ambacho ilani yake inatekelezwa, si ndio bwana?
0: Sawa sawa.
1: Chama cha Mapinduzi Chama cha Mapinduzi, mimi Azori ninavyokijua kuna aina ya misingi ambayo kimejiwekea, sawa? Misingi hii ya Chama cha Mapinduzi ni misingi ya chaguzi mbalimbali ndani ya chama.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna ile misingi ambayo wamepeana kwenye utekelezaji wa mambo kadha wa kadha walionayo. Ilikuwa ni marufuku. Mimi Azori tangu kuzaliwa kwangu sijawahi kuona Chama cha Mapinduzi kinataja mambo ya urais
0: mapema kabisa.
1: Yaani sijawahi.
0: Kwa sababu ni mwaka mmoja tu. Tena yani, mwaka? Hapana, hajafikisha mwaka, ni miezi.
1: Yaani haya mambo huwa yanatajwa baada ya miaka mitano. Yaani anapomaliza huyu ni sawasawa na kusema mfano asema mfano sio mzuri. mfano ndo wenyewe.
0: Ndo wenyewe. Ndo huo au umebadilisha?
1: Baba yuko nyumbani. Ana mke wake. Ana maeneo yake. Ana nyumba yake. Na anaendelea kuendesha nyumba
0: yake. Maisha yake.
1: Ndani ya nyumba kuna watoto wa huyo baba.
0: Wanaanza kudai wosia
1: mzee. Kudai wosia. Mzee tuandikie wosia.
0: Sisi mimi umenirithisha wapi sasa kwenye mali zako?
1: Anaitakiwa kuandika wosia ni mzee mwenyewe, lakini vijana wanazunguka na kushoto kulia. Wengine sasa wanasafiri, wanaenda Dar lakini wanarudi nyumbani pale. Wengine wanaanza kuulizia maeneo, ili ene shamba ili vipi?
0: Mbona kama ili shamba na hisi ndio litakuwa la mwisho la mdogo wetu?
1: Hii nyumba vipi?
0: Hii nyumba ni wakangu mimi, mimi ndo wa kwanza.
1: Yaani haujafika muda wa mzee kwamba mzee bwana anaondoka sasa. Pengine mzee aandike wosia au pengine Mwenyezi Mungu anampenda zaidi, inategemeana. Lakini vijana washaanza
0: Yeah. Lakini utofauti ulioko kwenye wosia ni kwamba mtu anaweza akaandika wosia hata akiwa na afya yake njema.
1: Hey.
0: Lakini pia sio muhimu katika wosia ambao atauandika akawaonyesha familia kwamba bwana mimi wosia wangu ni huu na umekaa hivi hivi hivi. Sasa gazeti hili linaandika urais CCM ni vita. Taarifa ndogo inasema mabadiliko ya secretariat baada ya uchaguzi wa ndani kuamua. Kwenye habari picture hapa anaonekana Dr. Nchimbi.
1: Kwa hiyo hawa sasa huenda ndo wanaodhaniwa dhaniwa. Mimi nawe hatujui lakini kwa sababu wamesema
0: taarifa ndogo imesema mabadiliko ya secretariat baada ya uchaguzi wa ndani kuamua.
1: Sawa.
0: Katika habari picha anaonekana Dr. Nchimbi.
1: Ehe moja.
0: Wa pili anaonekana.
1: Ngoja tunataja na vio vyao.
0: Sawa.
1: Dr.
0: Mimi nitataja jina afu utataja cheo.
1: Makamu wa rais.
0: Ehe. Wa pili anaonekana Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
1: Waziri mkuu.
0: Watatu wanaonekana Majaliwa Kassim Majaliwa.
1: Anamshauri mheshimiwa rais lakini vile vile ni waziri mkuu mstaafu.
0: Wa nne anaonekana Paul Makonda.
1: Waziri huyu wa mambo ya habari.
0: Wa mwisho
1: Maduni,
0: anaonekana January Makamba.
1: Huyo Makamba ya metulia tu kwake huko Bumbuli.
5: Ugundo bai.
0: Ukurasa wa nne tubiri
1: basi. Alishawahi kuwa waziri. Ametumikia nyanja mbalimbali lakini sasa hivi yuko zake Bumbuli huko sio analima nini? Tanga wanalima nini kule? Mananasi.
0: Wanalima mananasi, wanalima machungwa. Sehemu kubwa ya matunda yanayopatikana kwa asilimia kubwa yanatoka Tanga.
1: Basi yuko zake huko katulia tu.
0: Lakini utapata nazi ukitoka Tanga.
1: Taarifa
0: nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 4 ni pamoja na vijana wakataa maandamano. Ni vijana wa wapi hao?
1: Gazeti gani limeandika
0: hilo? Gazeti la Raia Mwema, Mungu ana ni kitendo.
1: Limesema vijana
0: wakataa maandamano.
1: Vijana wamekataa maandamano.
0: Hapana. Hao ni vijana katika ukurasa wa 4 kamata gazeti
1: hili
0: ufahamu ni vijana wa wapi.
1: Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maandamano ni haki ya kikatiba. Ila haya maandamano yanahitaji taarifa na kuweza kuruhusiwa ili ufanye hayo maandamano. Yanaweza kuwa maandamano ya amani, yanaweza kuwa ni maandamano ya kudai haki au maandamano. Lakini haya maandamano ambayo wewe unataka kuandamana, ambayo kikatiba yako pale, lazima pia jeshi la polisi liseme kwa hali tunayoiona tutatoa ulinzi, tutakuwa kushoto kulia, ninyi andamaneni.
0: Kwa ufupi wayabariki.
1: Wayabariki na maisha yanaendelea.
0: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na sumu ya bajeti hii iko hapa. Ni ipi hiyo? Yanaonekana magari mazuri mazuri mazuri mazuri, yale mashangingi yanaonekana kwenye habari hivi.
5: Ugundo bai.
0: Taarifa inasema sumu ya bajeti hii iko hapa. Lakini kwenye habari picture hapa juu yanaonekana yale magari mazuri mazuri,
1: magari mazuri. Esta Blaya jana alikuwa anasema inawezekana vipi yani mtu nakuta sio mkurugenzi lakini ana V8.
0: Tena utulie hapa yanaonekana mashinginging.
1: Esta Blaya anasema inawezekana vipi mtu sio mkurugenzi nini lakini
0: anatumia mashinginging.
6: Apongeze sana.
1: Mtu sio.
6: Bajeti kama hii mheshimiwa waziri. Tunatakiwa tuongeze nidhamu ya ukusanyaji mapato. Tunatakiwa tuongeze nidhamu ya kubana matumizi serikalini. Tunatakiwa tuongeze nidhamu ya uwajibikaji kwa watendaji wetu. Na mimi nikupongeze kwenye eneo la kubana matumizi. Nimeona kuna sheria, kuna tozo ambazo umeziondoa kwenye magari ambayo yanatumia gesi pamoja na electronics, na umesema unataka kuona taasisi za serikali zianze kutumia magari yanayotumia umeme pamoja na gesi ili kupunguza matumizi ya mafuta ambayo kwa sasa mafuta yamepanda kupita kiasi, na hiyo pesa itapelekwa kuwekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Ni jambo jema sana. Lakini mheshimiwa waziri, usishie hapo. Hivi mimi najiuliza, mtu sio mkurugenzi wa taasisi, sio mkurugenzi wa maeneo mbalimbali, hivi anatumia VAT ya nini ambazo zinatumia gharama kubwa kwenye mafuta? Umeelezea mpango wa kubana matumizi, twende tuondoe na matumizi ya magari yanayotumia bajeti kubwa kwenye mafuta ili pesa hizi ziende kwenye miradi ya maendeleo.
1: Na mimi kiukweli ninaungana na Esther Bulaya. Haiwezekani mtu sio mkurugenzi anatumia V8. Lakini sio sio huko tupe ili kubana matumizi, hata wabunge wasitumie hizo V8.
0: Haya, sawa.
1: Kwa sababu ngoja kwanza, hata wabunge na wao sio wanatumia ile na hata wabunge, unajua hata wabunge pia nao.
0: Ngurumaje? Azori, subiri kwanza.
1: Hata wabunge simchoshe.
0: Azori.
1: Wabunge wanatumia V8, hata wao pia wasitumie V8. Hivi kwani hatuwezi kubana matumizi wabunge wasio wanatumia magari yao wanaotumia yale?
0: Wanatumia magari ambayo ni wanasema ni economy car.
1: Hey, juzi tulimsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwenye msafara wake kutoka kuna kibasi. Kuna kibasi.
0: Tangu hilo limetokea rais hajafika hapa Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano
1: kibasi kinaonekana. Kibasi kinaonekana. Na alisema pia kwamba hata viongozi wengine wafuate mfano.
0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepata nafasi ya kuwepo hapa. Katikati ya msafara wake kulikuwa na kibasi. Hakukua na ule msururu.
1: Lakini pengine yawezekana wadau wasikilizaji
0: waliona
1: kibasi.
0: Waliona?
1: Nini? Kwa kibati.
7: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unajua mimi kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri sikuzunguka sana. Sana sana nilikuwa nafuatilia live, lakini
0: Watanzania waliona kutoka Nduli mpaka kwenye tufanye
1: kipindi kile wanavyosimamisha ile misafara ile kuna kibasi chochote alba
0: ulikiona katikati na kupungua kwa ule msururu
1: au waliziona tu haisi za Lugalo kwenda Lugalo sijui Lunda Matwe.
0: Tumalizie na taarifa ya mwisho bwana. Kupitia gazeti la Raia Mwema, Muungano ni kitendo, wanasema wasiojulikana wahamia wizi wa nguo za ndani. Unacheka nini? Wasiojulikana wahamia wizi wa nguo za ndani.
1: Wanapeleka wapi nguo za ndani jamani? Nguo za jamani. Kwani nguo zingine za kuiba hamna mpaka muibe nguo za ndani? Wasiojulikana wana hatari. Kwa hiyo sasa hivi wasiojulikana
0: wahamia nguo za wizi nguo za ndani.
1: Kwa hiyo umeanika boksa yako pale wanapita nayo.
0: Mimi nimetamatisha kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti. Wacha tugeuze magazeti yetu.
1: Kuna mmoja akasema kwa hiyo gari gani lina huruma kama simba lishiba. Yanaona kama mimi au watu wana maneno. Yanaona kama mimi Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo. Sawa.
0: Sawa, mwana sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii. Taarifa kubwa ni pamoja na Buba avuta watatu pale Yanga. Ni wapi hao? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini wanasema mikwara leo wanasema mikwara tupu, Matola asakwa kila kona. Inaonekana ni siku ya leo ya Jumatano, Mbeya City wanakwenda kukutana na Simba pale Sokoine Mbeya, ni katika ukurasa wa pili. Lakini Van Dijk agomea mapumziko. Sawa sawa. Yamegoma swala la mapumziko, lakini Iran yalalamika kunyanyaswa. Kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Na leo siku ya Jumatano kombe la dunia, Ureno wanakwenda kukutana na DR Congo majira ya 2 usiku. Kwa uzuri kabisa, kamata gazeti hili ufahamu taarifa zingine za kimichezo ambazo zimeandikwa hapa.
1: Kwa hiyo tunaenda kwa ndugu yetu, si ndio?
8: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Yana ndugu yako hapo.
0: Kitasa.
1: Au bado amelala yuko usingizi.
0: Kitasa yupo, amemchukua. Alikuwa ameenda kwenye kushabikia kombe la dunia. Kitasa, habari asubuhi.
9: Bado tuko vizuri.
0: Tuko poa, wewe?
9: Bwana ulianza kuongea kabla hujabonyeza.
0: Karibu bana Kitasa, nini?
9: Bana,
0: game ambayo ilikuwa inasisimua siku ya jana ni kuhusiana na Ufaransa pamoja na Senegal.
9: Senegal mbili ambazo wa Afrika wengi sana wanazihusudu, yani Ufaransa, lakini ni timu ambayo iko Ulaya, lakini watu wengi bara Afrika wanaipenda kwa sababu ina wachezaji wengi pia wenye asili ya Afrika. Ni moja ya timu ambayo watu wengi wanasubiri kuiona ikicheza. Na mchezo wao ulicheza usiku wa jana akapata ushindi mkubwa tu wa bao 3-1 dhidi ya Senegal. Kile ni Mbappe alifunga bao 2 na sasa hivi rasmi anakuwa ndio mfungaji bora wa muda wote wa Ufaransa akiwa na goli 58 akimzidi goli moja Olivier Giroud mwenye magoli 57. Kwa hiyo Senegal ampasuka jana 3-1, Norway ampata ushindi bao 4-1 dhidi ya Iraq, na Haaland dhidi Manchester City afunga bao 2 katika ushindi wa goli 4 kwa upande wa Norway. Argentina ampata ushindi mzito 3-2 alfajiri hii dhidi ya Algeria. Messi amefikia rekodi ya Miroslav Klose kufunga goli 16 katika michuano ya World Cup.
0: Okay.
9: Mfungaji bora wa muda wote. Kwa hiyo Messi kafunga bao 3 zote wakati Argentina ikifunga Algeria bao 3-2 kwa michezo hiyo mitatu. Lakini mchezo unaendelea muda huu, Austria anaongoza bao 1-1 dhidi ya Jordan.
0: Okay.
9: Lakini pia baadaye saa 2 kamili usiku Ureno ya Cristiano dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu 5 kamili usiku England dhidi ya Croatia, na game za alfajiri hapo kesho Ghana dhidi ya Panama 8 usiku kwa mkia kesho, Uzbekistan dhidi ya Colombia pia 11 alfajiri. Na hii itakuwa round ya kwanza makundi, itakunaishia hapo kabla mchezo ya pili kwa kila timu. Nyumbani hapa leo Simba saa 8 kamili mchana dhidi ya Mbeya City, mchezo unachezwa pale jijini Mbeya katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Mchezo mwingine ambao utachezwa pia leo itakuwa ni ule ambao Singida atapiga dhidi ya Domjiji saa 10:15 za jioni. Lakini kesho pia Yanga atakuwa mchezo dhidi ya Fountain Gate. Lakini jana na Mungu alitoka sare bila dhidi ya Rai, na Azam alipata ushindi bao 2-2 dhidi ya Mashujaa. Wakati huu ni lala salama mchezo wa ligi kuu kabisa.
0: Bana, sawa kabisa. Sisi tunatamatisha na cha asubuhi ya leo kabla hatujaachana na wewe.
9: Bana, merudi zako mechuka kweli kweli. Kitu kama mmeanza kombe la dunia. Alafu kwa hivyo nakuuliza, baby lini Tanzania anacheza kombe la dunia ndio wote?
1: Unamwambia Tanzania imelala hiyo.
5: Dubai.
1: Habari kwa ufupi inafuata msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
10: Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi nchini kwa kuimarisha miundombinu ya elimu ikiwemo mabweni, mabafu, madarasa, maabara na maktaba. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wan Hafidh amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya makazi katika vyuo mbalimbali ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira salama na rafiki kwa masomo.
11: Serikali inatambua kuwa upatikanaji wa hostel ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha usalama, ustawi na maendeleo ya wanafunzi vyuoni, hususan wa kike ambao wakati mwingine hukabiliwa na mazingira hatarishi wanapolazimika kuishi mbali na vyuo. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa kuongeza na kuboresha miundombinu ya malazi katika vyuo mbalimbali nchini. Kwa mfano, kwa upande wa vyuo vikuu, serikali inaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ikiwemo mabweni mapya 13 yatakayokuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6,750. Hatua hii inalenga kuongeza nafasi za malazi ndani ya campus, kupunguza changamoto ya upatikanaji wa makazi na kuwawezesha wanafunzi kusoma katika mazingira salama na yenye utulivu.
10: Mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga Bi Federica Myovela amewaasa watumishi wanaostaafu kudumisha ushirikiano na jamii inayowazunguka kwa kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii pamoja na kuchangia mawazo chanya kwa viongozi wa mitaa na vijiji ili kusaidia kuleta maendeleo na ustawi wa jamii. Akizungumza katika sherehe ya kuwaaga watumishi wanaostaafu iliyofanyika katika ukumbi wa NFS uliopo katika mji wa Mafinga, Bi Federica amesisitiza wastaafu hao kutumia vyema pensheni zao kwa kubuni miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo itawawezesha kujikwamua kiuchumi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mkurugenzi wa kituo cha kujikinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Jean Kaseya, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya vya umma barani Afrika wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Kaseya amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono uendelevu wa China katika vipaumbele vya afya vya umma barani Afrika ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Na hatimaye mahakama maalum jinai nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itaanza Jumanne kusikiliza kesi ya rais wa zamani Francois Bozize. Rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anashutumiwa kwa vitendo vya uhalifu dhidi ya ubinadamu vilivyofanywa kati ya mwaka 2009 na 2013. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
12: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama.
12: Hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
12: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wanatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hii ni 88.9.
6: 88.9.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
2: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
3: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
4: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
5: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
6: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
8: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
3: Hawachukuli manani kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Useme wapi mbwana?
1: Sasa hiyo mnasema nyie. Wewe ndio unaweza kusema hivyo ila mimi
0: sisi ndo nimesema mimi kwa nikasema nani?
1: Anaitwa Bwana Yusuf Kilungi Mboso. Sawa, ndio jina lake. Kwa hiyo jina lake halisi ambalo amepewa na wazazi wake anaitwa Mbwana Yusuf Kilungi.
0: Hivi wenyeji wa majina ya Mbwana ni wenyeji wa wapi?
1: Mimi sijui. Huyu kwa usikibiti.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kuna mbwana wengine wako Mbeya kule, kina mbwana.

0: Nilikuwa naangalia asili ya hili jina
1: la mbwana.
0: Halina kabila moja hasa nchini kwa Tanzania.
1: Hilo la mbwana.
0: Lakini kwenye asili yake kiutamaduni na kidini Kiarabu pamoja na Kibantu lakini hutumika kuonyesha heshima au kumtukuza baba mzazi.
1: Kiheshima kama kumtukuza baba mzazi. Ndo mbwana. I say. Basi meka vizuri.
0: Asante mbwana kwa kutufanya sie tuburudike asubuhi ya leo.
1: Sana.
0: Lakini tumwambie asante mbwana kwa sauti uliojaliwa. Sio kwa nyimbo hii tu ya Ozalima.
1: Ozalima.
0: Ni miongoni mwa wasanii ni msanii pendwa.
1: Ozalima.
0: Kwa kina dada like me.
1: Usiseme mpe msanii pendwa kwa kina dada. Huyu ni msanii pendwa kwa watu wote.
0: Sio kweli. Wewe ushakutana na wanaume wanaimba nyimbo za mboso kama akina dada. Umeshapitia zile challenge ambazo zinafanyika.
1: Sana za Alikiba labda ndo wanaume wengi wanao challenge za Alikiba.
0: Lakini
1: final ndo unakutana kwa nini? Hizi nani? Bwana, asante sana kwako msikilizaji ambaye pia umetuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766742. Asante sana kwako Ozalima. Unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Mimi huko ndani kuna Ozalima Wanyambizi. Anaitwa Saum bin Said, ni Ozalima Wanyambizi au sio? Lakini pia hata wewe hapo ulipo, Ozalima ni jina la mtoto wa kike, si ndio?
0: Aziji akawa anaitwa Ozalima David Kavindi.
1: Wange sasa unajua ukiacha hivyo pia wange sisi kwa mfano sisi Wakinga hatuoni shida kumpa mtu jina lolote lile. Unaweza kuna mtu anaitwa Ozalima kiume, lakini sisi tukiona tu kitu maarufu sisi hatuoni shida kumpa tu mtu jina. Umeona bwana? Kwa hiyo bwana Kavindi atakapokuja hapa nilikuwa natapata taarifa kwamba kuna ndugu yangu mmoja Mkinga mwenzangu huko Njombe ndani huko amempa mtoto wake jina lake aitwa Yas. Nasikia anaitwa Yasi Mbwilo. Kawaida sana. Sante pia na sana Rupesa, habari za asubuhi kaka Zori na dada Saum hapo Mjengoni. Sauti ya 88.9 iko juu sana. Nashoni Mkini pande za Ngelewala iko Viru. Asante. Anasema da leo kuna baridi hapa Muimbi kijiji maeneo ya Ifunda kama wanaokuja masweta. I see. Unapajua Muimbi? Muimbi pale napapenda. Lakini Azori sipati picha. Anasema hivi spot picha na ufupi wako unavyocheza nite mzee wa Upala Filipo Mduo kutoka maeneo ya Pawaga pale, lakini anasema kwamba anza asa anzali huko kwetu kwani mimi naitwa Anzali. Mimi naitwa Anzali jamani.
0: Una muda mrefu utaitwa Binzari. Wewe tunako kwenda?
1: Mimi ni Anzali, mimi Azori bwana.
0: Anzali.
1: Hata kama mtu anakosea jina. Mtu Anzali.
0: Subiri, umeanza kuitwa Anzali. Anzori.
1: Anzori.
0: Ehe.
1: Azohori.
0: Azohori. Sio Azohori, Azohori.
1: Kuna wengine sana Asori. Jamani, mimi mwenyewe tu. Sintapata pressure ya jina sasa. Anasema hivi tunapata vizuri kutoka ile Masukanzi. Yuko Yuzo Ngubi. Hivi ni Ngubi au ni Ngumbi?
0: Inategemea yeye uko wake
1: unataka. Yeye ameandika Ngumbi.
0: Okay.
1: Basi mimi nisome kama nilivyoandika. Anaitwa Yuzo Ngumbi. Amesema hivi wakina bwana wengine wako Tanga huko. Kama
0: ulikuwa
1: hujui.
0: Ndio maana nimesema mwanzo wanapatikana pwani kwa asilimia kubwa, lakini kwenye maeneo mengine wapo akina mbwana, lakini lengo la jina hili ni kutukuza.
1: Kuna mmoja akasema mbona Makete kuna jamaa anaitwa Toyota Sanga. Sahi kabisa.
0: Toyota Sanga.
1: Toyota Sanga. Hii ni vitu vidogo tu.
2: Good bye.
1: Mimi kuna jamaa nimesoma naye.

0: anaitwa Yasimbwilo.
1: Eh, huyu ndio mimi nimetaja kwa mfano Yasimbwilo. Eh. Lakini ukasema kuna mkinga mmoja anaitwa Toyota Sanga. Ni mambo ya kawaida. Yaani wakinga sisi bwana hatuoni shida. Kwa sababu kwa mfano mimi kuna jamaa wangu nimesoma naye anaitwa
0: Mix Kiongozi.
1: Anaitwa au unataja Wahehe hao. Anaitwa nani, ngoja nikumbuke jina lake. Tena ni Chaula. Anaitwa Kihesabio. Anaitwa Kihesabio Chaula.
2: Ugonjwa mbaya.
1: Anaitwa Kihesabio Chaula. Anasema hivi, Evaristo Changamingi kutoka Kitwiru. Sisi wakinga tuna majina mengi. Mjombangu alikuwa anaitwa Spring Sabuni Sanga. Kabisa. Yani unajua huyu nakapita mle. Jamaa anaitwa Spring, yani Spring.
0: Spring
1: ya gari. Sasa sisi hatutaji Spring, tunasema Spring. Spring. Yani Spring ya gari. Anaitwa Spring Sabuni Sanga. Safi kabisa. Iko mika vizuri, lakini na wapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Asante Cloud Msigo kutoka maeneo hapo lipo. Nasema asante sana hapo studio. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante Jameson Dunda kutoka hapo lipo. Baki na Azori. Eliabu Mtokoma kutoka Kenya Number A, na wapata sauti za radio ziko juu sana. Kibasi alikuwepo, Kibasi kilikuwepo, nilionaga awamu ya kwanza. PM amekuja Igowole ila kilibeba makaratasi ya migogoro ya wananchi. Gasbi anasema ongea na mshua. Du, hao wasiojulikana ni tatizo tena jamani. Ni tatizo tena, hadi nguo za ndani. Naitwa Neema kutoka Sakalilo. Zingatia sana akina Uzalima, sio vibonge jamani, wadada tuelewane. Uzalima Saumu Johari anasema kwamba Uzalima sio kibonge, unajua. Yaani Uzalima sio kibonge. Kwa hiyo hakikisha unapoandika ujumbe mfupi tunauelewa. Asante Raymond Msema kutoka Kipaduka anasema tuko pamoja sana. Asante pia dada yangu hapo ulipo. Nyie. Haya, Raymond Msema kutoka Kipaduka anasema habari za asubuhi kaka Azori na Dasaumu, nawapata vilivyo 88.9, niko na nyie muda wote, nawapenda sana. Jacqueline kutoka maeneo ya Ilula Mtur, asante sana pia. Lakini shikamoo wa Kinga. John Mbungi kutoka Kiesa, marahaba. Na mimi nasema marahaba kwa niaba yao.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Huyo kasema kuna mwingine anaitwa Seltel Sanga. Kabisa. Yaani haya majina ni yale ambayo na mimi nakuunga mkono 100%.
2: Ugundo bali.
1: Seltel. Anaitwa Seltel Sanga. Kabisa. Mpaka Njombe Yakobi kwa ana Makinda huku unapata kwa uzuri kabisa. Asante kutoka Njombe eneo la maeneo ya Yakobi anatupata kwa uzuri. David Mangula kutoka Njombe hapo lipo. Asante kwa kusikiliza 88.9 kutoka Njombe, Tanzania. Tunasikika kwa uzuri kabisa. Tutarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kuongea na wewe. Kumbuka leo ni Jumatano, au sio bwana? Au leo Jumanne? Jumatano leo bwana. Da. Leo ni Jumatano, na kila inapofika Jumatano huwa tunakuwa na ndugu zetu Yas Tanzania, tunazungumza nao mambo kadha kadha. Kumbuka tunasema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao mmoja tu, na huu ni mtandao wa Yas, ambao sasa mtandao huu wenyewe unajitanabaisha kwa namna ambavyo unatoa huduma bora kwa wananchi, na ni mtandao ambao unakupa huduma kwa viwango vile ambavyo wewe unastahili, na ndio maana tunasema ni mtandao ambao umewekezwa kwa muda mrefu kweli kweli. Una minara 4800 ambao ni sawa na minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Na kama unatumia mtandao wa Yas, tunasema unakuwa umejiweka kwenye nafasi nzuri, kwa sababu mtandao wa Yas wenyewe ni mtandao ambao taasisi mbalimbali kama Okra zimefanya utafiti wao na kugundua kwamba huu ni mtandao ambao una huduma bora na umechukua tuzo miaka mitatu mfululizo, inaitwa back to back kwa huduma bora. Lakini sio hivyo tu peke yake, Yasi wanakuambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Na tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas, au sio bwana? Sasa kuna mambo mengi ambayo utatamani kujifunza kutoka Yas. Hakikisha utauliza swali hapa ndani. Nikushukuru sana vumbi la kazi, unaitwa Ibra. Kuna mkinga mmoja anaitwa Sikulamba Sukari Sanga. Sawa kabisa, nakubaliana na wewe. Haya ni majina ya kawaida. Sikulamba Sukari. Anaitwa Sikulamba Sukari. Lakini nisome kama fundi Matias kutoka Kigonzile, unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Anashangaa mtu kuita Toyota Sanga. Mbona wapo kina Obama? Wapo.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 7262 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0655 11 91 52 au Instagram @mctinatana tinatana decorations.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimekuza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ngekewa kwa kweli.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Kucheza Nuru Pesa ni wewe tu kuamua, kwa sababu ukiamua kucheza Nuru Pesa leo kupitia mitandao minne ya simu kwa maana ya Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, unaweza kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda Nuru Pesa leo. Kumbuka leo tuna shilingi 100,000 na 50,000, watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, lakini kuna mtu mmoja ambaye leo ataondoka na shilingi 50,000, na huyo mtu ni wewe ambaye unanisikiliza muda huu. Nilikwambia itakapofika saa 3:50 mimi mwenyewe nikiwa na akili timamu bila kushinikizwa na mtu yoyote nitabonyeza hapa kitufe kwa ajili ya kutangaza washindi wa Nuru Pesa siku hii ya leo. Katika studio za Nuru FM tayari niko na ndugu zangu wa dhati kabisa wanaotupa nguvu ya kufanya kazi kwa weledi wa hali ya juu kabisa. Wanatufanya sisi Nyambizi na vipindi vingine kufanya kazi vizuri, na hawa si watu wengine, ni Yas Tanzania. Kama ambavyo wamekuwa kijitanabaisha kwamba wao ni mtandao wa viwango, wanakupa mtandao wa viwango ambavyo unastahili. Wamekuwa na kampeni zao nyingi ambazo zinakufanya wewe uweze kufurahia mtandao wa Yas. Na kama hautumii mtandao wa Yas, tunakuambia pole sana, maana wenzio tunasema raha zote zipo huku. Hata wewe sasa tunakushauri, kama ikibidi hatukulazimishi sana, ila tunakuambia ukitaka kufurahia mtandao wa viwango, karibu sana Yas. Niko na David Kavindi ambaye ni afisa kutoka kitengo cha huduma kwa wateja, akiwa ameambatana na ndugu yangu Evans Utuoma ambaye ni meneja wa duka la Yas katika mkoa wetu ama katika eneo letu la Iringa. Atakuwepo hapo kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi kweli kweli. Habari ya asubuhi David Kavindi. Kwema kabisa ndugu yangu. kumekucha. Habari ya asubuhi ndugu yangu.
3: Kabaridi bwana.
2: Unajua Iringa.
3: Kabaridi na Iringa yetu hii.
2: Kawaida sana.
3: Kwa hiyo mafua kidogo. Leo watumiaji wa Yas na wasikilizaji wa Nuru FM watanisamee, sauti yangu haijakaa kuwa murwa kabisa, lakini tuko pamoja na tuko na Yas, na kama ambavyo umetoka kukusema kaka, viwango vimekaa pale pale.
2: Viwango
3: vimekaa sehemu yake.
2: Sahihi kabisa. Hivi katika timu ambazo zinacheza kombe la dunia pale nchini Canada, Mexico na Marekani, kwa Afrika, wewe timu yako ni ipi ambayo unaipenda sana, ambao kwako wewe unaishangilia kwenye kombe la dunia? Ni Senegal, ni Ghana, ni Cape Verde, ni Congo, ni timu gani?
3: Na timu mbili actually.
2: Timu mbili.
3: Ya kwanza ni Cape Verde, afu ya pili ni ndugu zangu Waswahili wenzangu DRC.
2: DRC Congo.
3: Kwa Rumumba pale.
2: Cape Verde umeanza kuipenda juzi baada ya golikipa yule kufanya vile, ama uliipenda tangu muda mrefu?
3: Kaka, nitakupa siri.
2: Acha utaniwe.
3: AFCON.
2: Acha bwana.
3: AFCON bwana.
2: AFCON.
3: Kuna kameramani mmoja hivi mkorofi sana, ujue bwana nzuri. Yule ndo alisababisha mimi nikaipenda Cape Verde. Ila ukiwa una D2 huwezi kuelewa hii code.
2: Acha bwana.
3: Wacha kabisa.
2: Mimi kama nakuelewa elewa hivi.
3: Lazima utakuwa una D2.
2: Yeah, sawa. Kuna mtu mmoja akasema, Azori, utanipa maelekezo ya namna ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Nitakupa maelekezo. Na sasa hivi hatuitwi Tigo jamani. Sisi tunaitwa Yas. Tigo. Yaani ukisema Tigo leo tunakuwa ni sasa na bilia ambaye ameachwa na basi. Yaani unaenda daa, alafu ruambuyuni pale tumekuacha.
3: Ukashuka pale ukasema ukachimbe dawa.
2: Ukabaki pale pale. Sisi ni Yas. Bwana sawa, Cape Verde pamoja na DRC ndio timu ambazo unazipenda. Lakini pia kumbuka, Yas kuna kampeni kwamba bwana, mtu yawezekana kuna timu anaipenda, lakini kuna kampeni ya kwenda kuona ya kombe la dunia kule Mexico.
3: Ndio maana tukasema tunajitanabaisha, sisi ni mtandao wa viwango.
2: Oh yeah.
3: Hatukuachi uangalie kombe la dunia ukiwa una mawazo. Yaani tunasema angalia kombe la dunia huku ukiwa unajipatia fursa nyingi za kujishindia zawadi kede kede. Okay. Lakini kubwa cha kwanza lazima ukumbuke wewe una passport kaka. Kuna kwenda kucheki game pale Mexico live. Kila kitu kinakuwa kimelipiwa. Na yes. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kufanya miamala. Lakini kabla sijasema kufanya miamala, hii kampeni ina jina zuri bwana. Unajua Gen Z nao hawako nyuma.
2: Hawako nyuma.
3: Ikiingia tu.
2: Goli.
3: Na kila muamala.
2: Ngoja, wewe nani mbewe Mike? Siwezi kaanza kupata shida
3: mimi. Wakati Saumu yupo.
2: Au kwa sababu umekuwa cameraman yeye
3: tuachana. Camera woman sasa hapo.
2: Camera woman sahihi kabisa. Ikiingia tu,
3: ikiingia tu goli. Na tunasema kila muamala ambao unafanya
2: bao la ushindi.
3: Ni bao la ushindi. Gen Z bwana,
2: hatari, hatari.
3: Kwa hiyo sasa tunasema kila muamala ambao wewe unaufanya ukitumia Mix Super App inakupa nafasi kubwa ya kuwa mshindi. Sio kuwa mshindi tu, lazima uende Mexico. Kuna zawadi kaka kede kede. Kila siku tunapata mshindi ambaye anajishindia milioni moja.
2: 1M
3: kila siku.
2: Hivi walita jiwe?
3: Hilo
2: jiwe moja.
3: Jiwe moja hilo kaka. Yaani umefanya muamala wako, umeenda kwa mangi pale umelipa kwa kutumia lipa namba. Unajishindia milioni moja. Hebu imagine. Kila siku tunapata mshindi mmoja. Lakini pia kila wiki tunapata washindi watatu ambao wanajishindia seti nzima ya vifaa vya Hisense. Nikimaanisha unajishindia TV inchi 50, unajishindia friji pamoja na soundbar. Muziki mzuri kabisa ambapo ukiwa unasikiliza Nuru FM hasa nyambizi una enjoy kabisa. Kwa hiyo utaona ni namna gani. Lakini pia tuna washindi hao wa kwenda Mexico, lakini pia tuna mshindi mkubwa wa mwisho ambaye tutamalizia kampeni. Yeye atajiondokea na kitita kinono kabisa milioni 50. Kikubwa ambacho unatakiwa kufanya, chochote unachokifanya kwenye muamala wako, uwe unalipa ruku, uwe unalipa maji, uwe unamtumia Zori pesa, hata unavocheza Nuru pesa kaka kwa kutumia Mixi, inakupa nafasi ya wewe kuingia kwenye draw ya kuwa miongoni mwa hawa washindi ambao na sisi Iringa tunajivunia. Sofa mpaka saa hizi tuna mshindi kaka.
2: Acha bwana wewe.
3: Tuna mshindi bwana.
2: Kuna mshindi amepatikana Iringa
3: kabisa.
2: Wa milioni moja wa vifaa vya Hisense.
3: Sasa utachagua hapo milioni moja au tukupe vifaa vya Hisense. Lakini vifaa vya Hisense nadhani imekaa hapo.
2: Mimi ya Zori kwa sababu sina good financial management kwa upande wangu mimi. Ni bora nikapewa vifaa kwa sababu matumizi ya fedha mimi kwangu ni kipengele. Naweza nikawa na milioni saa hizi baada ya siku mbili sielewi nimeifanyia nini.
3: Tatizo pia ni jina lako la utotoni, ulikuwa unaitwa Suzuki.
2: Hapana.
3: Ni kweli. Unajua bwana, sisi wahehe na wakinga tunafahamiana bwana. Nimemwibia siri msikilizaji.
2: Uliposema hivyo umenikumbusha majina ambayo nilikuwa nasema hapa kwamba kwa mfano sasa sisi wakinga kuitana Suzuki. Sasa Suzuki ni kampuni, si ndio? Kuitana Suzuki soja. Lakini pia kuna kipa mmoja wa Japan anaitwa Suzuki.
3: Naam. Japani haya ni majina yao. Kuna mwingine anaitwa Honda. Sasa kule kwao ni majina ya kawaida.
2: Yeah, of course.
3: Kwa hiyo tunazidi kumwambia mtumiaji wa Mixi, muamala wowote ambao unafanya inageuka kuwa bao la ushindi. Kwa hiyo na tunasema unavofanya miamala yako, unapofanya malipo, unapotumia Mixi Super App unajiongezea nafasi kubwa zaidi ya kuwa mshindi.
2: Okay. Hizo ndo kampeni kubwa kutoka Yas ni kwamba kwa mfano muda huu si unanisikiliza wewe msikilizaji, nikwambie, unataka kushinda pia milioni moja, unataka kupata vifaa vya Hisense. Sasa vifaa hivi vya Hisense ni vipi Kavindi?
3: Unajishindia TV kubwa kabisa inchi 50.
2: Inchi 50.
3: Baba
2: inchi 50 ni kubwa ujue.
3: Ni kweli. Sasa uone namna gani tunatamani uangalie ile kombe la dunia ulitoe Mixi kwa fulilete sebleni kwa.
2: Hatari sana.
3: Naam. Lakini pia tutakupa friji.
2: Unajua kuna vinywaji ambavyo leo hii ukiwa unakunywa lazima viwe vya baridi.
3: Cha kwanza kile cha kwetu cha kihehe.
2: Kuna soda moja siwezi kuitaja jina. Ile soda ukiitaja hivi ni kali, lakini ukisema nini baridi.
3: Aya.
2: No,
3: yani umenikumbusha mbali sana. Lakini hatukuachi. Tunasema pia utapokuwa unasikiliza Nuru FM.
2: Naam.
3: Unasikiliza kwenye mziki mzuri. Tunakupa pia sound bar.
2: Sio sabufa. Sound bar.
3: Yes. Ni mfumo mzuri wa unapomsikiliza Azori, unamuona kama na uko kwenye studio vile. Kwa hiyo utaona tuna washindi hao. Waweza uwe uchukue milioni moja au ujishindie hivyo vifaa vya Hisense, TV, friji pamoja na sound bar au ujishindie safari ya kwenda Mexico. Lakini kwenda Mexico kaka lazima uwe una visa. Uwe una passport kabisa. Yaani simu ikiita ndi bwana Kavindi umeshinda. Kaka passport hii hapa twendagi. Lakini pia unaweza ukaibuka ukawa mshindi wa jumla, ukabadilisha maisha yako, ukaondoka na milioni 50.
2: Okay. Kwa hiyo hizo ni kampeni ambazo pia yes wako nazo. Na wewe vile vile unaweza kuwa mshindi wa milioni 1 kila siku, ukawa mshindi wa vifaa vya Hisense ambavyo ni vitatu: friji, soundbar kwa maana ya kifaa cha muziki hicho, pamoja na TV inchi 55. Na hizi zinatolewa kila wiki.
3: Kila wiki.
2: Naam. Manake kila wiki vifaa hivi vinatolewa. Lakini vile vile wakati wa mashindano ya kombe la dunia yatakapokuwa yamekamilika sasa, kuna milioni 50 imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Sasa nikwambie, ili uweze kushinda vifaa hivi, fanya muamala kupitia Mix Super App. Sasa kwa mfano, kuna mtu mmoja anatumia mtandao wa Yas, anasema yeye hajui kucheza Nuru Pesa. Ngoja nikwambie, kama unatumia mtandao wa Yas na uingie kushiriki moja kwa moja, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandika lipa bili. Ukibonyeza namba 4 pale itakuja namba 3, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo utabonyeza ile namba 3, itakuja pale wanakuambia ingiza namba ya kampuni, utajaza 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, utapata ujumbe mfupi ambao unaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba, na hapo unakuwa tayari umeshacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Na ukishafanya hivyo sasa, ukishafanya hivyo tayari unakuwa umeshaingia kwenye draw ya watu ambao wanang'ang'ania vifaa vya Hisense milioni 1 pamoja na shilingi milioni 50 baada ya mashindano ya kombe la dunia kumalizika. Evans Otuoma, tuambie, duka la Yas limetuletea vitu gani? Duka la Yas lina vitu gani? Duka la Yas lina package ipi na ipi na ipi?
4: Okay. Shukrani sana kwanza muda kidogo. Kwa sijasalimiana na unajua sisi ni mtandao wa viwango, kwa hiyo tunapofika huku tunaongea na wateja wetu pia wa viwango.
2: Sahihi kabisa.
4: Tunapozungumzia viwango sio sisi tu, mpaka wateja wetu wote wanaotumia Yas wote ni wateja wa viwango.
2: Yes. Yes.
4: Kwa hiyo sisi tunashukuru kwamba tunaendelea kuhudumia, lakini tuna package tofauti mbalimbali. Yani ni nyingi sana. Yani mteja anapopata nafasi ya kufika kwenye duka letu, anapata nafasi ya kujionea vitu vingi sana na kufurahia sana. Kwa hiyo kwenye duka letu la Yas mpaka sasa hivi tuna, kwanza kabisa tunahitaji watu wote wawe wa viwango, ambapo bado tuna smartphone zetu za offer tunazoendelea kuwapa wateja wetu. Kwa kianzio kidogo sana mteja anaweza kumiliki smartphone kwa kianzio cha 30,000 tu, huko ukiwa unalipia kidogo kidogo. Mteja anamiliki smartphone na anaweza kaendelea kutumia. Huyo mtu anakuwa ni wa viwango. Sasa hivi tunazungumzia kwamba ikiingia tu goli watu wanaenda Mexico, lakini utaendaje kama hujafanya miamala kupitia Mix Super App? Kwa hiyo unapokuwa unanunua smartphone, manake kwamba na wewe unajiweka karibu na ushindi wa milioni 1 wa vifaa vya Hisense, lakini safari ya kwenda Mexico. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, kwa wale ambao wana simu ndogo tunawakaribisha kwenye ofisi zetu waweze kufika, wachukue smartphone za offer kwa kianzio kidogo, wa download Mix Super App, wafanye miamala na hatimaye na wao waweze kuwa washindi. Lakini hatujaacha nyuma kwa wateja wetu ambao wanaendelea kutumia internet pia. Tunakaribisha kwa sababu tuna vifaa vingi vya internet, tuna router za 5G, tuna mtandao wa kiwango wa 5G, lakini pia lazima tuwe na vifaa vya internet kwa ajili ya wateja wetu ambao wanatumia internet. Kwa tunawakaribisha sana katika hizi device zetu za internet, ni nzuri sana, ni speed nzuri sana, watu wanazisifia, wanazipenda. Kwa tunawakaribisha sana ofisini kwa ajili ya kuweza kuzipata.
2: Sawa, tunaomba utudadavulie vizuri kwenye upande wa vifaa vya internet ambavyo umetaja. Kuna vifaa vya aina ngapi na pengine vinauzwa kwa shilingi ngapi, ili Mtanzania ambaye anatusikiliza muda huu aweze kuja pale ama kutembelea duka la Yas lililoko Miomboni karibu na mataa ama Zebra?
4: Sahihi kabisa. Baada ya kufanya maboresho makubwa sana, baada ya kuwekeza kwenye network, tukaweka mtandao wa 5G. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunawaonjesha ladha wateja wetu ambao wanatumia internet ya 5G. Kwa sasa hivi tuna kifaa cha 5G cha Home Internet ambao kwa bei yake ni 250,000 tu, lakini unapata vifurushi vya limited kwenye hiki kifaa. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa na stress za bando, sio ukishajiunga wewe ni matumizi tu, unaendelea kutumia tu, umeona? Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika kupata vile vifaa vya internet ya 5G kwa kianzio cha 250,000 huko, ukiwa unapata vifurushi vya internet waendelee kuenjoy, waendelee ku sasa hivi tunajua watu wanaangalia kombe la dunia, wanaangalia sijui ni nini, unaweza ka stream tu hata mechi live kwa hiyo tunawakaribisha sana sana.
2: Okay. Na tukitoka hapo tuje kwenye upande wa simu.
4: Yes, kwenye upande wa simu kama tunavyojua kwamba hii ni ofa ambayo imekuwepo kwa muda mrefu na tunazidi kujali wateja wetu, na sasa hivi bei imeshuka kabisa mpaka kianzio cha 30,000 huku mteja akiwa analipia kwa shilingi 1,000 tu kwa siku. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana sana, watu wanakuja wanachukua simu na wanafurahia huduma. Kwa hiyo kwa yule ambaye hajapata nafasi tunamkaribisha sana, asichelewe kwa sababu anakuwa anakosa vitu vingi vingi sana.
2: Okay. Msikilizaji, unaweza kutembelea duka la Yas ambalo linapatikana pale Miomboni Zebra ama barabara ya kuelekea stendi ya zamani pale. Ukifika pale duka kwanza liko wazi. Pale kwanza ukutana kuna mawakala wengine hapo nje pale. Kwa hiyo hakuna haja ya mtu kwamba asumbuke sana kujua duka la Yas liko sehemu gani. Lakini kuna mtu mmoja anasema kuhusu passport sio shida, najipiga tu picha na nini. Passport usatenda tu photoshoot, anapiga passport.
3: Huyu bwana anaonekana hayuko tayari kwenda Mexico. Tunaposema passport jamani, sio kale ka picha ambako tunapiga tunabandika kwenye kitambulisho. Hii ni maalum, ni nyaraka maalum ambayo wewe inakusaidia kusafiri nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Okay.
3: Na kwa hiyo tunaposema passport tunamaanisha nyaraka hiyo. Hatusemi picha ambayo hata Azori najua kuna picha, kuna ka passport umeweka kwenye wallet hapo.
2: Kama kawaida, yani si unajua emergency lazima iwepo. Lakini pia msikilizaji, nikukumbushe kuhusiana na ndugu zetu Yas. Nimemsikia Evans Automa anasema kwamba simu ya bei ndogo kabisa ya mkopo kutoka Yas ni 30,000. Uongo uongo.
4: Sahi kabisa.
2: Nataka huyu nani kavidi ndo anijibu, si ndio? 30,000, si ndio?
3: Naam.
2: Ambayo ni hii ni ZTE
3: A36.
2: Yes. Inapatikana kwa shilingi 30,000, si ndio? Ambayo mtu akikopa leo hii akatoa shilingi 30,000 kwa siku anakuwa analipa shilingi ngapi?
3: 1,000
2: kwa muda wa mwaka mmoja, si ndio? Lakini akitaka lipe ndani ya miezi 6 ni yeye mwenyewe,
3: si ndio?
2: Kwa hiyo Yas wanakupa offer ya kulipa mwaka mzima, ila wewe unaweza kusema bwana mimi nataka nilipe ndani ya miezi 6, si ndio?
3: Au nilipe ndani ya miezi mitatu.
2: Kama
3: Saumu yeye amesema baadaye anakuja, anataka jichukulie keshi.
2: Acha bwana
3: wewe. Na keshi kaka, bei kitonga, hizi bei unapata wapi?
2: Bwana kuna mtu mmoja akaniambia
3: bwana kwa Yas. Sasa wewe imagine simu ina storage ya 64. Ina ramu 4 ambayo unaweza kuiongeza ikafika 8. Lakini unaipata kwa 200,000 na 30,000. Unapata wapi bei isipokuwa ya spec yake? Lakini pia tunasema kuna 5G pale imekaa. Ukifika Yas tunakupa pia device, tunakupa simu ambayo ina support 5G. Unaanza kwa kianzio chako shilingi 80,000, tunakupa A76 5G. Unajua A76 lazima uipe heshima yake. Ukimaliza kusema ZTE A76 lazima uweke 5G. Kwa sababu ni simu nzuri yenye uwezo mkubwa,
2: kasi
3: ambayo yes ina support 5G. Na hii unaipata kwa kianzio cha shilingi 80,000 na kila siku utakuwa unalipa 1,000.
2: Alafu ni kama mmepunguza hivi.
3: Na imeshuka kweli.
2: Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho ilikuwa 90,000 kama sikosei.
3: Utaona tunasema bosi kacheka.
2: Bwana bosi amecheka.
3: Bosi kacheka anasema kila mmoja anataka atumie mtandao wa Yas. Kila mmoja atumie simulununu ni ile ya upepo
2: Zote ndo hizo hizo.
3: Sika
2: nulu nunu zote hizo ndo smartphone.
3: Kiswahili kaka, hatari sana.
2: Hatari sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi A76 5G unaipata kwa 80,000 kopo, si ndio? Na malipo yake yanakaaje?
3: 1,800
2: kwa siku
3: kwa siku.
2: Bwana sawa. Lakini pia Otoma Evans ni kwamba Yas sio kwamba pengine mna hizo simu peke yake, na hata simu yoyote ile ninyi mna mkonazo pale.
4: Ndio maana tunawaambia watembelee ofisini kwa sababu wanapofika ofisini sio tu kwa simu za kulipia kidogo kidogo, tuna simu za keshi, lakini tuna brand tofauti, tuna Infinix, tuna Tecno, tuna Samsung. Kwa hiyo mteja anapokuwa anapata nafasi ya kufika ofisini anakuja kujionea package. Eh, sisi tunasema kwamba tuna package. Ile achana na ile package ya license. Ile package ya simu. Simu tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafika pale anapata fursa ya kujionea vitu vingi. Ndio maana tunawasisitiza kwamba waweze kufika ofisini ili waweze kupata vitu vizuri sana.
2: Anasema kwamba naitwa Sara, naomba kuuliza, unapo download hiyo mix unaandika Mix Super App ama unaandika Mix Tanzania au unaandika Yas Tanzania?
4: Sasa kwenye application hapo unapoingia kwenye Play Store au kwenye App Store unaandika Mix Tanzania.
2: Unaandika Mix Tanzania.
4: Yes, na lakini hapo pia amegusia kitu kingine pia. Tuna application yetu pia ambayo inawarahisishia wateja wetu. Tuna onboard kidigital inawarahisishia kujihudumia, inaitwa Yas App. Sasa hii Yas App pia unapo download mix usisahau, na yenyewe ni nzuri sana kwa sababu inakupa fursa tofauti tofauti, na yenyewe pia ina zawadi. Ukidownload tu pale utapata dakika 100 kama offer, lakini pia itakuwa inakupa option nyingi sana za kujihudumia pale unapokuwa unapata changamoto yoyote. Unaweza kupitia application ukawasiliana na sisi, ukatupigia namba 100 kupitia application, ukachat na sisi kupitia WhatsApp, ukatutumia email kupitia hiyo hiyo nani application, umeona, lakini ukajihudumia vitu tofauti. Kwa na yenyewe ni nzuri sana, ila kwenye hii ya kushinda kingia pale andike Mix Tanzania.
2: Mix Tanzania. Simu zenyewe zimeikubali line ya Yas, maana simu yangu hata nikitoa line bado inasoma Yas. Na anasema Abdallah Kisamba kutoka Makota, simu yake imekubali Yas, kwa hata kiweka line nyingine inasoma Yas. Haya, wewe unasema hivi, ongea na mshua
4: wangu hii.
2: Yeah, simu yangu wangu. Anasema hivi, ongea na mshua. Swali langu kwa David Kavindi, je, simu ya mkopo usipolipia muda gani inafungwa? Maana kuna mtu nilimkopea kwa kutumia nida yangu toka mwezi wa 4 tarehe 4 amelipa mara moja tu, na anasema mara moja tu hadi jana ananiambia hajalipa. Hasa hapa nataka nikamnyang'anye nilipe mwenyewe. Je, nitakuwa nimekosea?
3: Of course utakuwa hujakosea kwa sababu simu ni ya kwake. Yeye alikopa kwa nida yake akaamua kumpa rafiki yake. Sasa rafiki amekuwa sio muaminifu. Na kama ambavyo huwa tunasema anayejulikana ni yule mwenye nida.
2: Aliyekopa.
3: Sio anayetumia, kwa sababu mimi naweza nikakopa alafu nikampa uzalima wangu.
2: Uzalima wako au baby.
3: Kwa hiyo akichukua atapiga mahesabu. Tangu ni lini ambapo alilipia mpaka siku hiyo ambayo ameichukua simu, akilipia ataendelea kufurahia huduma za Yas kwenye simu yake.
2: Kwa hiyo afanye tu mahesabu kuanzia ile siku ambayo ilikuwa imezima, si ndio? Ahesabu mpaka leo.
3: Ndiyo.
2: Ni kiasi gani cha fedha ambacho kinadaiwa hapo? Akilipa inaendelea kufanya kazi kama kawaida.
3: Lakini pia ni mrahisishie. Akiingia kwenye ile menu yetu ya kulipia ambayo ni nyota 147 nyota 00 alama ya reli. Ataenda pale kwenye mkopo wa simu. Akifika kwenye mkopo wa simu ataangalia malipo. Akifika kwenye malipo pale itampa option mbili. Aangalie deni analodaiwa mpaka sasa au deni lote lililobaki. Kwa akiangalia deni ambalo anadaiwa mpaka sasa itampatia pale ni jumla pesa kiasi gani ambayo anatakiwa aweze kuweka kwenye simu yake.
2: Okay. Evans Otuoma, watu wanalamika wanasema ongea na meneja wa duka la Yas, anasema mbona mafinga simu za Yas zinakuja kwa shida sana? Sasa sijajua ina maana mnavo supply simu mafinga kule zinakuwa zipatikani. Advance.
4: Niseme tu kitu kimoja. Wateja wetu wa mafinga tunawapenda sana. Ni watumiaji wakubwa sana wa simu za ofa. Na ukweli ni kwamba tulikuwa tunapeleka mzigo wa kutosha, lakini sasa watu wanapenda mzigo unawahi kuisha. Lakini kwa sasa hivi tuhakikishie kwamba mzigo ambao tumepeleka mafinga ni wa kutosha kabisa. Kwa hiyo kwa namna yote ile wakifika lazima mzigo utakuepo.
2: Sawa, anasema hivi, je, mna mpango gani wa kuruhusu NIDA moja kukopa simu zaidi ya mbili? Maana NIDA moja simu moja.
3: Na hii inakuja kufuatana na nature ya Watanzania, nature ya sisi wa watumiaji jinsi ambavyo tupo. Na kikubwa ambacho tunaangalia, lakini hili pia bado liko kwenye mjadala. Lakini kikubwa ambacho tunaangalia pia na ulipaji wa mtu. Analipa vile ambavyo anastahili kulipa. Kwa hiyo unaweza ukampa mtu simu mbili badala ya kuwa umemsaidia
2: ukawa umemongezea mzigo.
3: Umempa mzigo zaidi.
2: Anasema hiyo bei ya kianzio ni maduka yote hadi mafinga huku au ni hapo Iringa tu? Kwa mfano ZTE A36 hiyo ya F30 ni hapa Iringa au mpaka Mafinga na maeneo yote Rwambuyuni ambako Yasi mmesambaza maduka yenu?
3: Hii ni Tanzania nzima.
2: Tanzania nzima.
3: Naam.
2: Sawa, anasema mimi kuna mtu aliniwekezea hiyo simu, sikujua kama ina ni ya mkopo, nifanyaje jamani? Yaani kuna mtu inawezekana alimkopa hela kwa sababu anashika basi shika simu ya afu kumbe simu ya mkopo.
4: Kwa mpaka sasa hivi simu ya mkopo mtu anayeweza kulipia ni yule tu ambaye alikopa. Yes.
2: Kwa elewane tu, ampigie tu simu
4: kaka. Ampigie tu simu elewane,
2: wakae mezani. Wamalize tofauti zao kabisa. Bwana, na nimalize kwa kusema kwamba sasa hivi kwa nini ZTE zina kawaida ya kuzimazima sana kuliko simu zote mlizonazo? Shida unakuwa nini, mkuu wa mkoa? Yes, matokeo kapanda nasema hivyo.
4: Labda kama tungepata kama simu yake yeye kama yeye kwa sababu nasema inazimazima uweze kujua watu wengine kwa sababu wanaotumia ni wengi. Kama ya kwako inazimazima, labda unaweza kufika ofisini kwetu tuweze kuangalia kwamba itakuwa na shida gani.
2: Okay.
4: Yes.
2: Anasema kwamba Azori wifi za Yas zipo na zina matumizi ya nyumbani na ofisini, nauliza zipo, anauza matumizi ya wifi nyumbani na ofisini pia. Ndio hivyo vifaa vya internet.
4: Of course ndio hiyo wifi ambayo tumezungumzia 250 ya 5G. Yes, ukiamua kuweka nyumbani unaweka na una connect mpaka watu 64, lakini ukiweka ofisini pia inakuwa ni supportive sana, inakurahisishia majukumu yako ikiwa na speed, lakini pia ina connect watu 64.
2: Okay.
4: Kwa hiyo inapatikana ndio.
2: Anasema kwamba na line ya Yasi, namba ya siri nimeisahau, nifanyaje?
3: Hapo inabidi tu afike kwenye duka lolote la Yasi ambalo linapatikana. Sehemu zote ambazo tunapatikana, ukianza Rwambuyuni mpaka unapoenda kufika Nyororo. Lakini ukienda Pawaga pia ukienda mpaka Mtera, afike duka lolote ya Yasi, tuko tayari kumhudumia, kuhakikisha anaendelea kutumia mix ili naye awe miongoni mwa washindi.
2: Kuna mtu mmoja anauliza ku renew line ni lazima mtu atoe fedha anapo renew line yake akifika kwenye duka la Yasi ama akifika kwenye ofisi za Yasi, ku renew lazima atoe pesa?
4: Anapofika ofisini tunajua kwamba huduma ya ku renew line ni bure, haina charges yoyote. Unless kama kuna cross selling, labda utaambiwa kwamba ununue kifurushi labda kama hivyo, lakini huduma ya kurinyeu ni bure.
2: Maki huyu kasema ukifika pale Mafinga ukitaka kurinyeu line yako pale ofisini hapo na line unayo unalipishwa fedha. Ni kwa nini? Sasa uzuri umeshajibia.
4: Ya kifurushi tu labda
2: na huyu hapa kasema da basi kimenilamba, maana huyu aliyenipa simu hataki tukae mezani tuelewane. Endelea kumbembeleza ndugu yangu, mtaelewana tu. Lakini anasema kwamba ongea na Mshua Deo Sanga kutoka Pomelini, nauliza simu ipo isipo isipo miezi 6 bila kulipwa, siku nikitaka kulipia inaweza kuwaka? Unajua hili swali ambalo ameuliza hata mwenyewe naweza nikamjibu. Yaani leo hii kama simu yako ya Yasi ilikuwa imezima haujalipa, wewe lipa tu madeni, simu itawaka.
3: Sahihi kabisa.
2: Yaani hata ilikuwa ni labda pengine ni miezi 6. Wewe lipa madeni. kuna ule wimbo ameimba Bele 9 eh? Ile nilipe ni safe.
4: Nilipe ni safe Bele 9.
2: Wewe lipa simu itaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo lakini nasema kwamba nisome kama Corin kutoka Tumaini, kaka nimewahi chukua simu ya Yasi ikazima ghafla, nikarudi dukani wakasema nirudi ya wiki mbili, nikarudi nikaambiwa tena wiki zingine mbili, nikarudi ikapita miezi mitatu, nikarudi bado nikazungushwa, na hapa nakatwa hela kila nikifanya miamala ya simu. Na simu ipo kwenu, inakuwaje David Kavindi?
4: Nadhani kwenye hilo swala ningemwomba huyo kama ataweza leo afike ofisini ili tuangalie, kwa sababu simu ambazo zinaenda service center mara nyingi huwa ni wiki mbili mpaka wiki tatu. Sasa akifika tunaweza tukaangalia kwamba ni changamoto gani alileta lini na ina changamoto gani mpaka. Kwa hiyo tumuombe aweze kufika ofisini, au kama tutapata mawasiliano yake pia itakuwa vizuri zaidi.
2: Bwana sawa, sisi tunashukuru sana. David Kavindi, una lipi la kuambia watumiaji wa mtandao wa Yas?
3: Mimi bado na leo kina nilamu.
2: Kawaida tu vitu vidogo sana.
3: Mimi bado nazidi kuwasisitiza watumiaji wa Yas kwamba usibonyeze kiunganishi ambacho kijui, kwa sababu usalama wa pesa yako ni kwenye namba yako ya siri. Lakini pia sisi kama watu wa huduma tukitaka kuwasiliana na wewe tutawasiliana na wewe kwa namba 100 pekee. Vinginevyo wewe na namba ya Evance au ya Kavindi, nyie mtafanya mazungumzo mengine. Lakini kwenye issue yoyote ambayo inahitaji huduma tutawasiliana na wewe kwa namba 100. Lakini pia usibonyeze viunganishi, na hii imekuwa kamtindo siku hizi, watu wengi tunabonyeza sana viunganishi vingi ambavyo haviko salama, vinakuwa vimeambatana na ofa. Anakuambia bonyeza hapa upate GB 50, unapata GB 50 za bure bure, au imeambatana na pesa. pale, bonyeza hapa upate 500,000. Uwezi kupata kitu ambacho hujakitolea jasho. Kwa hiyo mimi nitoe lai, usibonyeze viunganishi ambavyo uvijui. Lakini kwa kumalizia, ile namba ambayo imekutafuta, imekutumia jumbe tofauti tofauti ambazo ziko tofauti, usisite kuiripoti kwenye kodi ya TCRA 15040, ili wewe na mwenzako tuweze wote kuwa salama.
2: Sawa, Evans, unalipi la kumwambia msikilizaji?
4: Mimi nawakaribisha sana, kama kuna mtu ana changamoto yote aweze kufika ofisini kwetu pale, tutamhudumia. Lakini pia tuendelee kuambia kwamba waendelee kutumia Mix Super Hub, lakini waweze kuendelea kutumia huduma za Yasi.
2: Bwana sawa, msikilizaji wa 88.9, nilikuwa na ndugu zangu hapa Evans Utuoma ambaye ni meneja wa duka la Yas Iringa, lakini vile vile nilikuwa na David Kavindi, afisa kutoka kitengo cha huduma kwa wateja. Jina langu ni Azori Orema Firstborn, niko na First Lady wa kipindi hiki Saum bin Saidi mpaka 4 kamili asubuhi. Endelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292, na muda huu acha ni kuelekeze wewe ambaye pia unatamani sana kucheza Nuru Pesa, haujawahi kushinda, naomba nikuambie leo utashinda Nuru Pesa. Leo utashinda Nuru Pesa, amini usiamini, leo utashinda Nuru Pesa. Na hili neno langu nao lisema sasa hivi, nilisema saa 1:20 na lizungumza tena saa 3:05, utaweza kushinda Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, naomba tuende taratibu. Chukua simu yako, kama una shilingi 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, chukua mtandao ama chukua simu yako, alafu cheza kupitia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza *150*00 alama ya reli. Baada ya hapo sasa itakuja namba 4, pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Bonyeza ile namba 4, lipa kwa M-Pesa. Ukishabonyeza namba 4, itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Ukibonyeza namba 4 kuweka namba ya kampuni, itakuja pale sehemu wanakuambia ingiza sasa namba ya kampuni. Utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 55311. Baada ya hapo watakwambia weka kumbukumbu namba, utaweka pale namba ama kumbukumbu namba, utaandika 889. Baada ya hapo watakwambia weka kiasi, utaweka shilingi 1,000 ya Kitanzania. Baada ya hapo watakwambia weka namba yako ya siri, utaweka namba yako ya siri, utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Utakumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, na hapo utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukiona neno mchezo bomba, basi ujue hiyo ndo Nuru Pesa yenyewe. Lakini kama natumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Ukibonyeza namba 4 lipa bili, itakuja namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 3 kuweka namba ya kampuni, kisha watakwambia weka sasa namba ya kampuni. Utajaza namba ya kampuni ambayo ni 55311. Then watasema weka kumbukumbu namba ya malipo, ama weka kumbukumbu namba, utajaza kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kisha watakwambia weka kiasi, unaweka shilingi 1,000 tu. Baada ya hapo unabonyeza namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Utapata ujumbe mfupi ambao umeandikwa shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo
0: bomba.
2: Bado kupitia mtandao wa Airtel, Saumu atakupa maelezo mazuri ili uweze kucheza Nuru Pesa, mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, ili itakapofika saa 3:50 tutangaze washindi 11 wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Niamini mimi, saa 3:50 tunatangaza washindi hapa.
0: Mtandao wa Airtel, sawa. Kama unatumia mtandao wa Airtel asubuhi hii, anza na menu ya mtandao huu kwa kwenda kwenye menu ya Airtel Money. Lakini wakati unakwenda huko, hakikisha kwenye akaunti yako ya Airtel Money una kiasi kuanzia shilingi 1,000 na kuendelea, ili iweze kukupa wewe nafasi ya kuweza kushiriki kikamilifu. Na hapa utabonyeza *150*60 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa ambayo utaanza nayo. Na baada ya kubonyeza hatua hii, utabonyeza okay kwenye simu yako, itakuja menu nyingine ambayo ina menu 1, 2, 3 na kuendelea. Nenda kachague nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Baada ya kuchagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, utabonyeza okay
5: na utakwenda katika menu nyingine ambayo itakuwa na nambari 1 2 na kuendelea, utachagua nambari 4. Ukichagua nambari 4 hapa watakwambia weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo wewe utaiweka ni 553111. Nambari ya kampuni utaiweka pale, utabonyeza nambari 5, utabonyeza nambari 5 tena, kisha utabonyeza nambari 3 kwenye simu yako, alafu utaweka 111. Isomeke kama 553111. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Bonyeza nambari 889. Isomeke kama 889. Hiyo ndio kumbukumbu namba ambayo utaiweka. Baada ya hapo utabonyeza okay, halafu itakuja watakwambia weka kiasi chako. Utaweka pale shilingi 1000 ya Kitanzania na utabonyeza okay, watakwambia weka nambari ya siri. Utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu na swaiba zako ama unaifahamu peke yako, utaiweka pale. Baada ya kuweka nambari ya siri kama ni 1950 utaweka, 2006 utaweka, na baada ya hapo watakwambia bonyeza 1 kuthibitisha malipo ambayo umeyaweka shilingi 1000 kutoka kwenye akaunti yako kuelekea mchezo bomba. Na hivyo ndivyo ambao tutafanya wewe kwa kubonyeza nambari 1 na fedha yako itahama kutoka kwenye akaunti yako kuelekea mchezo bomba. Hayo ndio maelekezo rahisi kutokea mtandao wa Airtel kwa kwa ambao unatumia asubuhi ya leo. Sisi tutakaporejea hapa tutakwenda sehemu wanaita Ihanganatwa.
2: Ihanganatwa.
6: Mimi hapa.
2: Mambo?
6: Poa.
2: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
6: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
6: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
6: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
6: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
6: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na sasa hivi Nurupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
6: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
6: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
6: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
6: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
6: Sawa.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
3: Hamida, nina shida.
2: Shida gani?
3: Nipe panado, mwanangu amepata homa tena.
2: We chiku, jana si nikupe panado nikakwambia uende kituo cha huduma za afya?
3: Niliona homa imetulia nikaailisha.
2: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
3: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini umri wa miaka 5.
2: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
3: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
3: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa.

0: hatari. Unaimba tu hapo tu pale ambapo unajua.
1: Wengine hujui.
0: Hatari. Dakika ni 24 tangu saa 3 kamili asubuhi, au sio bwana? Ndio? Wimbo unaitwa Hatari wake Alikiba akiwa na J Melody, si ndio bwana?
1: Sahihi.
0: Watu walikuwa wanazungumza mengi kuhusu J Melody bwana na nini.
1: Unaokiona hivyo ujue ndo basi tena kwaheri.
0: Wamechukua nyota sijui nini. Jamani watu wana maneno jamani.
1: Ukiona mtu amefanya combination na nani basi na wenzake wanatembelea humo. Sema hii dunia ukifuatilia mambo mengi unaweza kafeli kabisa.
0: Sahihi kabisa. Lakini nikukumbusha msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo kwamba kuna shule inaitwa Selai Pre and Primary School ambayo pia yawezekana unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi bora kwa ajili ya mtoto wako. Karibu sana pale Selai Pre and Primary School iliyoko Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa kwa namba EM21725. Katika shule ya Selai Pre and Primary School una salama wa watoto upo. Umepewa kipaumbele cha juu sana kupitia mfumo wa kamera za CCTV, lakini pia zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku pia wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi kabisa na madarasa ya kisasa ambayo pia yanakuza maarifa, maadili na maadili ya kujitegemea. Na pia shule hii inaendeleza vipaji vya mtoto wako kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Lakini pia usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika shule hiyo ya Selai, kwa maana ya kindergarten 1, lakini kuna kindergarten 2 na kuna standard 1. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza kupigia simu namba 0615 823 923, 0615 823 923, au 0789

0: 0716 313 0789 0716 313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha bora ya mtoto wako. Au ndo Selai, sindio bwana?
1: So dakta kabisa, hao ndio Selai kwako mzazi ya mamlezi ambao unatamani mwanao apate sehemu nzuri kwa ajili ya kujifunza, mpeleke pale na hutajutia hata siku moja. Lakini pia tupo na Azam TV ambao wanatushika mkono pia. Wanasema tumewasikia, ofa ya jajuu zaidi inaendelea, na kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vya moto. Lakini kwa upande wa tamthilia kuna Asir pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Lakini pia kuna siri nzito za kifamilia pamoja na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na mashindano na shindano kubwa la Bongo Star Search ambalo linaendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu. Wewe mtazamaji ambao unaendelea kuenjoy. Lakini kwenye Azam Sport, hapo ndipo balaa lenyewe. Tunakwambia lipia kifurushi chako leo, tukupandishe na cha juu zaidi. Ushuhudie michuano mikubwa ya kombe la dunia, lakini usikose mechi mbalimbali ambazo zinaendelea kuonyeshwa pale. Wahi sasa ulipie kwa shilingi 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: Ebora sawa, sasa hivi tunaelekea
2: mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani, mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibalazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu, sebuleni kwetu.
1: Sawa, sebule yetu inapambwa kutoka pale maeneo ya Ihanganatwa ambapo pia tumepokea taarifa ya kujiua mtu pale. Sasa tutazungumza na mwenyekiti Joel Lungali kutokea kijiji hicho ambacho yeye ni mwenyekiti, na atatueleza simulizi fupi ilikuwaje, nini ambacho kimetokea. Lakini pia tumeshuhudia matukio mbalimbali ya watu kujinyonga katika maeneo tofauti tofauti. Sababu ni nini? Nini ambacho kinapelekea watu kufikia hatua hii? Tutajifunza hapa. Lakini ni tukio la ngapi kutokea katika kijiji hicho, tutafahamu pia. Lakini kubwa zaidi, tufahamu pia wito kwa jamii ambayo ndio inahusishwa na matukio haya ya kujinyonga, sivyo?
0: Matukio ya kujinyonga, si ndio? Kumekuwa na matukio mengi sana ya kujinyonga, watu wanajinyonga, wanachukua sheria mkononi. Sasa hii hali bwana, tunasema
1: haijakaa sawa.
0: Tupo na mwenyekiti. Mwenyekiti,
3: ndio,
0: habari ya asubuhi?
3: Salama.
0: Unasikika moja kwa moja kupitia kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9.
3: Ndio.
0: Kwa faida ya msikilizaji sasa, unaweza kutuambia pia kwamba ni mwenyekiti wa kijiji gani?
3: Kijiji cha Ihanganatwa.
0: E bwana, tumepata taarifa kwamba katika kijiji cha Ihanganatwa hapo kuna mwananchi wako mmoja ameamua kuchukua sheria mkononi ya kuamua kujinyonga mwenyewe. Hii taarifa mwenyekiti uko nayo?
3: Ndio, ninayo.
4: Kuna pikipiki na
3: ndio.
0: Karibu sana. Ilikuwaje? Karibu sana. Naitwa nani na pengine ilikuwaje?
3: Marehemu pia alikuwa ni ndugu yangu. Mimi kwanza kwa majina naitwa Joel Kazi Lungali. Ndio mwenyekiti wa kijiji hiki cha Ihanganatwa. Pia marehemu huyo alikuwa ni ndugu. Alikuwa kwa upande wa ndugu, mimi ni mjomba wangu. Manake hatua ambayo alichukua yeye, viashiria tulivyovikuta pale, kwanza alienda, alitoka kwa bibi mkubwa akaenda kwa kwenye nyumba ya bibi mdogo ambaye ndio mke wa pili. Ameenda, amezunguka mimi shambani, amekagua shamba kama maisha yake ya kawaida, amezunguka. Lakini baada ya kuona yule bibi mdogo alikuwa ameondoka, naye ameenda katika kutafuta kupambana shambani huko. Yeye baada ya kufika pale, amerudi kutoka shambani, alipokagua amefika mle ndani, kumbe akawa anayo sumu, na hiki ilikuwa kwenye koti. Kwa hiyo akanywa ile sumu kama robo, aina ya sumu ilikuwa ni Decipher, hii ya mahindi ya kutumbia mahindi madogo yanayokuwa yanakuwa. Hapo baada ya kunywa sumu hiyo akachukua kamba, na nadhani nayo kamba alikuwa ametembea nayo, kwa sababu alikuwa ni mlanguzi wa ng'ombe. Na kamba aliyotumia kujinyongea ni ile ile ambayo huwa analangulia ng'ombe ile. Kwa hiyo akajifunga kwenye kenji sebuleni. Basi na wosia wote ya kuwacha pale, ila zaidi ya wosia aliyokuwa ameacha ni toka tarehe 2 mpaka tarehe 6 mwezi wa 6 alikuwa ameandika madeni yake yote anayodai, ila anayodaiwa kuandika aliandika anayodai tu, akawa ameacha kwenye daftari, nalo daftari lilikuwa upande wa kwa Ali mkubwa huyu.
0: Umesema anaitwa nani huyu marehemu?
3: Marehemu alikuwa anaitwa Petro Elia Mkela.
0: Petro Elia Mkela. Umri wake ni kama, anakadiriwa kuwa na umri gani mwenyekiti?
3: Umri wake ni miaka 58.
0: Miaka 58. Na alikuwa na wake wawili?
3: Na alikuwa na wake watatu.
0: Alikuwa na wake watatu.
3: Wake watatu, watoto 18.
0: Na yeye alikuwa anajishughulisha na nini bwana Elia? Hello?
3: Maisha yake yeye alikuwa ni mkulima, pia ni mfanyabiashara ambaye ananunua ng'ombe, anauza ng'ombe binadani, pia alikuwa na mabucha kijiji cha jirani cha Bumilainga na kijiji cha Matanana vilivyopo katika mji wa Mafinga.
0: Na watoto ambao umesema amewaacha watoto, ameacha watoto wangapi?
3: Wa kike ameacha watoto 9, wa kiume wapo 10.
0: Kwa hiyo jumla ni 19.
1: Mwenyekiti, pia tufahamu labda marehemu alikuwa na changamoto ya ugomvi baina yake na familia yake, na labda ishawahi kukufikia?
3: Kwa kweli zamani sana, ina maana ni zaidi ya miaka 8 au 7 hivi
0: imepita.
3: Kidogo alikuwa na changamoto hiyo, changamoto aliyokutoga alikutana na changamoto katika biashara, alinunua ng'ombe kipindi hicho, ng'ombe walikuwa kumbe wameibiwa, akawa naye amenunua bila kufahamu, ndio akakutana na changamoto hiyo. Hapo ilikuwa ndio changamoto ya kwanza katika biashara yake kimaisha. Lakini alisovu na ndugu alisimamia, akawa amelipa, ila katika familia namna ameishi na wake zake ameishi salama, hata kama wamemkosea wake zake, amekuwa akihusisha kaka zake na wadogo zake, wanayamaliza kifamilia hata bila kufika ofisini. Na alikuwa ana changamoto ya kufika hata nani kwenye ofisi za kata, kwenye migogoro ile ya nani ya ndoa na nini, hajawahi patia. Na labda ambacho alikuwa amekutana nacho ndani ya mwaka mmoja ni alikutana na ajali moja anapotoka kwenye biashara nani Matanana pale, akawa waligongana na mwenzie wa pikipiki, akawa ana jeraha kwenye kifundo cha mguu hapa. Ile jeraha limempelekea muda mrefu, karibu mwaka, mpaka saa hizi alipokuja kuchukua hatua hii, ilikuwa donda lile ndo linaendelea kufunga, ilikuwa limebaki sehemu ndogo sana, lakini ilikuwa limeshafunga, halina sehemu yote ya ubichi. Lile ndo alikuwa anajipia mara nyingi, alikuwa anaongea mpaka nakata tamaa, maana limemtesa sana, ilikuwa kwenye kifundo, akawa anajutia kwamba hivi donda linanitesa, maisha magumu na nini, akawa na zungumza, lakini tukawa tunaendelea kumsikia kwa sababu mimi mwenyewe alikuwa ni ndugu, ni mjomba wangu ambaye ni mdogo na mama. Kwa hiyo tukawa tunamsikia kwamba mjomba, jeraha na nini hivi vyote vinapita, umepata jeraha lakini utapona, utaendelea hata kama una nia gharama kubwa na nini, jutie. Ni kweli ameendelea pia kama na kijana wake, kwa sababu kijana wake anafanya kazi kule Dar es Salaam na biashara ndogo ndogo hizi anajihusisha. Akawa hapa katikati, baada ya kuona babaka na pikipiki mbovu anayotembelea nini, akawa amemletea pikipiki nyingine, ameendelea kuitembelea. Pia akawa, kwa sababu ile donda toka mwezi wa ilikuwa toka mwezi wa kwanza, baada ya kuona ile donda alipona, akamwambia baba, kila wiki mimi nitakuwa nakutumia fedha ya hiki kidonda, kila wiki unatakiwa uwe unakiosha. Ndio ile fedha ndio iliyopelekea imeosha mpaka donda likawa limeenda kukoma. Hatujui kwa sababu ya kuandika historia yoyote, hatujui kwamba nini kimemsibu mpaka kachukua hatua hizo
0: ya kwenda kujinyonga,
3: lakini sumu hiyo ya robo ya lita Alafu na kuamua kuchukua kamba hiyo tena ginyonge tena.
0: Okay.
3: Ndio tunajua angeacha historia tungegundua. Lakini hajaacha historia yoyote.
5: Sahi kabisa.
3: Na hakukuwa na ugomvi wowote wala wafanyabiashara hata kama walio nani tunavyomaliza jana. Ile tatu kumaliza ya nani mila na desturi siku ya tatu lazima twende kwa ndugu tuone tuoje ni nini na tumeoje, lakini ndugu yeyote ambaye alikuwa na nani zaidi ya miezi sita ndo alikuwa ameshtakiwa kijiji cha Ugenza na ni kata ya Ugenza kijiji cha Ikwea alishtakiwa akiwa walikubaliana ng'ombe amchukue akambadilisha ng'ombe, alikuwa ng'ombe amezeeka ni jike amchukue ila akamkingishe alafu amrudishie ng'ombe mwingine ambaye aendelee kufugwa, lakini walikubaliana ilikuwa mwezi wa 8 huyo aje amrudishe.
1: Okay.
3: Tumesikia hayo madeni na hawa wengine wafanya biashara wenzie kwamba kulishia ng'ombe kuna fedha atakumaliza kukusanya wala tunani tujawane basi nyao tu, lakini hakukua na ugomvi wala kusema kutishiana kufanya nini hakukuwepo.
1: Sawa, mwenyekiti pia tufahamu katika kijiji cha Ihanganatwa ni tukio la ngapi la kutokea mwananchi kujinyonga?
3: Ndiyo.
1: Ni tukio la ngapi kutokea katika eneo lako?
3: Kwa kijiji changu hiki ni tukio toka nilipo kwa miaka hii miwili ni tukio la pili. Kuna mmoja, kuna kijana mmoja ingawa alikuwa sio mzawa wa hapa alikuwa amekuja kufanya kazi kwa mwekezaji ambaye ndo Paulo Mtemela, lakini ilifikia mahali nadhani ilikuwa ni wivu wa mapenzi, kivyo kuja kubaini ilikuwa ni wivu wa mapenzi. Kuna bindi walitumia, walikuwa wanatumiana message, bindi akawa amemgomea kwamba mimi siko tayari kuendelea na wewe mahusiano na nini,
5: akajinyonga
3: yule. Baada ya kuona zile message kutumiana na ile bindi na nini, alipofikia hivyo kumkataa yule bindi, yeye akachukua hatua ya kujinyonga yule kijana.
5: Watu wanamu
3: kubaini hivyo kwa zile message za mwisho.
0: Mwenyekiti, unatoa rai gani kwa wananchi wako wa Ihanganatwa?
3: Naam.
0: Unatoa wito gani kwa wananchi wako wa Ihanganatwa?
3: Kwa wananchi wangu wa kijiji hiki, mara nyingi tunatoa semina, pia tumekuwa na washauri mbalimbali wataalamu na nini tunawahusisha. Unakuta tunaalika kwa mfano kama saizi ndani ya kata yetu zipo kata mbili ya Nyololo na hii ya Maduma, tuna haya mashirika yamekuwa yakialika watu mbalimbali. Tuna shirika la linaitwa Division. Kwa hiyo limekuwa likitoa namna ya elimu mbalimbali za mtazamo wa mtu, namna naye kata tamaa wanatoa, wanahusisha na wanaalika watu mbalimbali kuanzia watoto wenye miaka 17 na shuleni sekondari kwa wamekuwa kitoa elimu. Tena walio hitimu ambao hawapo shuleni wamekuwa wakiwaunganisha, wanawawekea semina mpaka na wazee pia kupitia wachungaji na nini kwa makanisa, wamekuwa wakitoa semina ili semina zisambae. Na kwenye mikutano sisi tumekuwa tukitoa semina pia mikusanyiko ya vijana kama michezo na nini, tunatoa semina kwamba mtu hata kama unadaiwa unafanya nini, unatakiwa utoe ushirikiano kwa watu. Kama unaona kuna mtu tishio na nini au umemkosea na kutishia na nini, toa serikali ili tukusaidie, na ndivyo tunavyofanya. Lakini hata huyu marehemu mara nyingi alikuwa, kwa sababu alikuwa akiongea hivyo donda linamtesa na nini, tumetoa sana elimu na nini na semina kumsii kwamba bwana kama umekosa hela na nini omba tutakuazima nini, unaendelea na amekuwa akipewa. Ulikuwa na mdogo wake anaitwa Henry Mchola, naye alikuwa akimkotesha ng'ombe, nenda kachinje ukipata faida endelea nayo, mimi nirudishie hela yangu tu basi. Okay. Anampa ng'ombe mzima, anaenda kumani mchinja, baada ya kuchinja ndio anamrudishia ile hela yake faida, anamwambia hiyo faida ya uliyoipata endelea nayo.
1: Sawa.
3: Kwa hiyo elimu zimekuwa zikiendelea.
1: Sawa, tukushukuru sana mwenyekiti kwa taarifa hii kutokea eneo hilo, na tuwape pole sana kuanzia nyinyi viongozi lakini pia familia ambayo imempoteza mpendwa wao.
3: Asante.
0: Shukrani sana mwenyekiti kutoka maeneo ya Ihanganatwa kwa ajili ya ushirikiano ambao umetupa. Tunashukuru sana. Bwana, tumempoteza ndugu yetu, alikuwa na wake watatu, watoto 19, alikuwa anafanya biashara ya ukulima lakini vile vile mifugo pia, alikuwa anafanya
1: mchuzi wa mifugo.
0: Yes, lakini ikatokea changamoto hiyo zaidi ya mwaka mzima amepata changamoto ya mguu, na tumeshuhudia watu wengi wakipata changamoto hizo
1: na wakosesha amani.
0: Na lakini huyu ndugu yetu ni kama alishaanza maandalizi mapema, kwa sababu tangu alipoanza kuandika make unaambiwa mwezi tarehe ngapi, tarehe 2 si mwezi wa 6 aliandika
1: watu ambao anawadai,
0: lakini pia alikuwa na dawa ambayo ni sumu, tutasema zile sumu za kupulizia
1: kwenye mahindi
0: alishaweka kwenye nguo, lakini sio hivyo tu peke yake, bado
1: kamba pia aliyokuwa anaitumia alikuwa naye.
0: Ukiangalia kwa haraka haraka, licha kwamba jeshi la polisi watakuwa na taarifa kamili, lakini ni kama mtu fulani ambaye alikata tamaa.
1: Na sio kukata tamaa peke yake, Azori wanasema mpaka mtu anafikia hatua ya kujitoa uhai anakuwa anaishi na sonona ya muda mrefu, jambo ambalo linaweza likawa ni sababu ama ni chachu ya kuja kupelekea siku moja ukashuhudia anafanya maamuzi ya kushangaza jamii. Lakini sio jambo la siku moja, mtu hawezi kuamka asubuhi jioni akawa amechukua maamuzi
0: haya.
1: Ni lazima kuna kitu ndani ya nafsi yake kilikuwa kinamnyanyasa, kinamtesa, haoni suluhisho, ikapelekea yeye kufanya maamuzi magumu kwa namna hiyo. Lakini yote 9-10 sisi tuendelee kutoa pole kwa familia, lakini mwenyekiti pia amesema majukumu mengine ya kuendelea kuisii jamii kwa namna moja ama nyingine, kushirikiana na vyombo vingine kuhakikisha wananchi hawajichukulii maamuzi kama hayo kutokana na changamoto ambazo wanakumbana nazo, si ndivyo?
0: Ndio, sahihi kabisa. Endelea kucheza na RuPesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Sasa hivi ni dakika 42 na ili kuweza kubonyeza kitufe cha washindi wa RuPesa asubuhi ya leo bado dakika 8, sawa? Bado dakika 8. Vipi, mbona unaangalia? Unataka kuongeza zingine? Bado dakika 8 ili tuweze kutoa washindi wa RuPesa leo. Na nimesema nitabonyeza mimi mwenyewe hapa hapa kama ambavyo nimekuwa nikibonyeza siku zote kwa mamlaka niliyopewa na Nuru FM Radio, kwamba Azoli wewe ndio wewe unabonyeza washindi. Nitabonyeza itakapofika saa ngapi?
1: Saa 3:55.
0: Nilijua tu tutaongeza 5. Nilijua tu tutaongeza 5.
1: 55 yawezekana.
0: Kwenye mambo hatupaswi kuwa na huruma. Watu washindi wapate pesa zao, maisha yaendelee.
1: Wakati tunasema siku zote ahadi ni deni, ya Zori. Siku ya jana tulikuwa na uchambuzi mzuri wa aina za wanawake, muonekano wao, jinsi walivyo. Haiwezekani, wanasema sheria ni msumeno, inakata mbele na nyuma. Sasa leo tunawaweka kando wanawake. Na hivi tunavyokuambia hivi sasa tunarudi kwa ajili ya wanaume. Tujue warefu, wafupi, wanene, wembamba na hulka zao, ili tuanze kujipima sisi tulioko ndani na nje, kwamba nikikutana na huyu kwa mujibu wa utafiti wa Azori aliyofanya kwa muda mrefu, huenda ikawa ni hivi. Tutalinganisha.
0: Nilishasahau.
1: Ulishasahau, eh?

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
4: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa mjomba alikuwa kupeleka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi mjomba.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu sasa hivi dakika ni 48 na Saumu yeye alikuwa ameomba itakapofika saa 3 dakika 55 niweze kubonyeza hapa kitufe changu kwa ajili ya kupata washindi 11. Mshindi mmoja anaondoka na shilingi 1050, washindi 10 wanaondoka na shilingi 10,000, si ndio eh?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nitafanya hivyo kadri ninavyoweza hapa itakapofika 3 dakika 55, si ndio bwana eh? Sawa, lakini pia ulikuwa umenikumbusha kuhusiana na nani na lile jambo. Sasa
1: vitu wanaume wanawake bwana tushamalizana nao jana.
2: Unajua unacheka kwa nini?
3: Ni maajabu.
0: Sasa msikilizaji, tuelewane jambo moja. Unajua hizi kwenye hizi tafiti ambazo tuko nazo hapa, ambazo jana tumezungumza na leo tunazungumza, haimaanishi ndivyo ilivyo, kwa maana ya kwamba kila mtu ana namna yake ambavyo anaweza katafsiri, si ndio?
1: Ndio. Na ndio maana tukasema huu ni utafiti ambao kaufanya Azori kwa mujibu wake yeye. Sasa wewe kama utaona katika utafiti huu kuna mambo yanaendana, ni kwa mujibu wake. Ukiona katika utafiti huu kuna mambo Azori kayazungumza hayako sawa, ni kwa mujibu wake. Hauna ulazima wala hujalazimishwa.
0: Hata hujalazimishwa. Na kama wewe hauko hivyo,
1: kuna mimi hata siko hivi. Sasa wananikosea. Sio lazima uwe hivyo.
0: Sahihi kabisa. Sasa Saumu, leo hii unajua wanaume tofauti kidogo na wanawake. Wanawake wapo ambao tukana sawa, si wenye maumbo mazuri, si mwenye maumbo hivi, mashaallah. Hauwezi ukasema mwanaume, kuna mwanaume mashaallah.
2: Unajua anajenga kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Baba, yapo wanasema wapo.
1: Si kuna wanaume ambao wanatufanya tugeuke. Au na wenyewe sio mashaallah.
0: Asidhani kama kuna mwanaume ambaye unasema kidogo Mwenyezi Mungu kamjalia. Kwamba yule mwanaume bwana mashaallah, mashaallah wao wanakuwa.
1: Tunajua, tuulize wenye kugeuka tunasemaga nini?
0: Unajua kwa wanaume hapa wapo wanaume wenene, wapo wembamba, wapo warefu, wapo wafupi na nini tu, wanategemeana asilimia kubwa. Lakini sasa ukiangalia, tukianza na ukiangalia wanaume warefu sawa? Wanaume warefu wana sifa zao. Sasa hizi ni kwa mujibu wa Azori.
1: Tuanze na warefu.
0: Warefu. Warefu bwana, hawa ni viumbe ambao tunasema kamwe mara nyingi sana huwa hawavumilii kutokuheshimiwa na mtu yeyote. Yaani
1: usipomheshimu
0: mrefu, yani siku zote ni binadamu ambaye yani kutokuheshimiwa. Usipomheshimu.
1: Yaani kuna ndugu yangu mmoja amekimbia huyo. Kakimbia. Akasema, Azori subiri kwanza.
0: Warefu bwana.
1: Kwa hapa tunaanza na wanaume warefu. Wanaume warefu tunaowazungumzia hapa na hulka zao. Kwa mujibu wa Azori.
0: Sasa wanaume warefu tabia zao ni kwamba jambo la kwanza hawavumilii kutokuheshimiwa.
1: Ukimkosea tu kidogo uvumilivu wala
0: yani,
1: subra.
0: Katika vitu ambavyo unabidi vitendee haki ni kumheshimu.
1: Okay.
0: Sawa. Hao ni warefu. Usipomheshimu unakosea sana. Na warefu ndo wanaoongoza kwa violence. Yaani mrefu kimzingua, haoni shida kukusaba vibao.
1: Kukutia kofi.
0: Yaani haoni shida kwa sababu yeye ni mtu ambaye yuko straight. Sawa. Alafu pia watu warefu of course hawana maneno mengi. Warefu hawana maneno mengi, sio waongeaji sana, ila ni watekelezaji zaidi. Wanapenda zaidi utekelezaji.
1: Hao ni wanaume. Fanye tufanye.
0: Wanaume warefu. Lakini vile vile wanaume warefu pia ni watu ambao wanapenda sana kulinda faragha zao. Yaani uwezo kukuta mwanaume mrefu anajieleza mambo yake kuhusu yeye, familia yake. Yaani vitu ambavyo ni faragha yake yeye, ni mara chache sana kuona anazungumzia hayo mambo.
1: Kwa sababu ya urefu au nini?
0: Kwa sababu yaani mimi kwa utafiti wangu, kwa mimi kwa utafiti wangu, lakini pia wanajua namna ya kukabiliana na kukosolewa. Yaani mtu mrefu kimkosoa anapokea tu. Anajua namna ya kuweza kujidefend na nini, atapokea kama ni changamoto, atapokea na vitu vingine. Lakini vile vile nimezungumza hapa kwamba wanajua kusema hapana.
1: Yaani ndio wanaongoza.
0: Yaani mtu mrefu akisema hapana, amesema hapana.
1: Kwa sababu
0: yani hayumbi, yani hayumbi sio kushoto. Yani wao ana kuyumba yumba. Yaani yeye kama amesema no. Yes. Umeelewa? Lakini pia hawa wanaume warefu wengi wao ni wapole kidogo. Na ukiangalia wengi wao wanasoma masomo ya sayansi, masomo magumu magumu ndio warefu wengi wapo huko. Wewe angalia masomo ya sayansi hasa nini watu warefu wako vile. Lakini wakimya.
1: Ehe. Wana sifa nyingi Wana sifa nyingi.
0: Sifa ni nyingi ambazo wako nazo. Unaelewa? Lakini pia kwa sababu ni warefu basi wamekuwa na mvuto na wanawake wengi wanawapenda wanaume warefu. Kwa sababu mwanamke anapomuona mwanaume mrefu anahisi kama na ulinzi. Sawa?
1: Ana security.
0: Yaani hata kama huyo mrefu ni kimbaumbau hana nguvu lakini ni mrefu, anahisi yuko secured.
4: Ugundo bali.
0: Alora yuko salama.
1: Kuna bali na baona hivi.
0: Mwanamke, sikiliza, mwanamke akiwa na mwanaume mrefu anaamini kabisa yani yeye hawezi akapigwa na yeyote, hawezi akazinguliwa na yeyote. Na ndio maana wanawake wengi, na ukiangalia wanawake wengi wamelia kwenye mapenzi, wamelizwa na watu warefu kwa sababu wanawapenda warefu, warefu ambao wanapendwa na kila mtu. Na ndio chanzo kinaanzia
1: hapo. Ah, anakuwa sio wakoko mwenyewe.
0: Wewe angalia wakilizwa, wanalizwa sana na warefu. Warefu wanaumiza sana wanaume warefu.
1: Na wenyewe hawajui waende wapi.
0: Sio wanapenda warefu. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinawakuta ndugu zetu. Lakini vile vile ni watu ambao anajali pia hata familia hizi. Familia zao wanajali na nini? Wanakea. Japo sasa kuna muda they don't care. Yaani ni watu ambao yeye ana kwa kuona misimu yake ya no, yes nini?
1: Inamuathiri
0: kwa sababu wanawake muda mwingine kuna namna fulani wanahitaji kuwa handled. Yaani mwanamke anataka ile caring na nini. Kwa hiyo kutokana na ile
1: nafasi yake iko straight na nini haiwezekani.
0: Mwanamume ambaye kila mwanamke anatamani kuwa naye na nini. Kwa hiyo anakaa kajeuri fulani hivi. Kale kajeuri kanafanya wao washindwe kuwa na lugha nzuri ya kubembeleza, kufanya nini kwa watu wao na mambo kama, kwa sababu wanaamini hivyo. Ni kama wanawake ambao wana shape kubwa. Kwa hiyo anaamini kwamba hata ukiniacha wewe mimi atanipenda mwingine.
1: Kwa hiyo kumbe mwanaume mrefu na neema kubwa kubwa na ndogo ndogo ni kama watu wanawiana.
0: Wanajeuri.
1: Sawa.
0: Wanajeuri.
1: Popote kambi.
0: Popote kambi. Ukimwambia mrefu bwana tunaachana, nakwambia wewe nenda tu. Shida iko wapi? Ukimwambia sisi tunaachana, umemsaidia. Hapo nenda kwa sababu watu wa kike wengi ambao wanamtaka yeye.
1: Tumemaliza.
0: Wewe utajua tu mwenyewe.
2: Hii ni maajabu.
0: Mimi Azori sijai kushuhudia mwanaume mrefu anaongea sana na changa. Wewe mrefu wa wapi unaongea sana? Warefu waongei. Warefu wao ni utekelezaji.
1: Kama ni moja.
0: Moja ni moja, mbili.
1: Unaenda twende.
0: Sasa kuna
1: huko wapi?
0: Kuna hawa ndugu
1: zetu. Mimi nataka chai. Huko wapi?
0: Huko wapi?
1: Sasa unataka chai huko wapi? Azori anapiga simu. Mapema. Uliondokaje?
0: Sasa wakati tunazungumza hao kuna wanaume wafupi sasa. Kuna wafupi sasa. Yaani wafupi bwana wao kwanza wanaume wafupi. Maneno mengi.
1: Wanajitetea.
0: Maneno ni mengi.
1: Yaani unaonekanaje wewe?
0: Yaani mfupi usimpe nafasi ya kujieleza. Utashindwa wewe.
1: Huyo ni mfupi.
0: Na mara nyingi sana wanaume wafupi wao kila kitu wanajua. Yaani wewe mfupi yeye kila kitu anajua. Sawa.
4: Na hivi
0: kabisa.
1: Nilishakwambia.
0: Iko hivi. Lakini vile vile tabia hizi haziepukiki kwa sababu mfupi always huwa anafanya mambo yote ili aonekane.
1: Si mfupi.
0: Kwa hiyo anafanya chochote anachokifanya ili aonekane. Na kuna watu wengine nilikuwa nimesahau kwa warefu pale. Kuna watu huwa wanaamini mwanaume akiwa mrefu basi na viungo vyake ni virefu. Wanaamini baba. Hata viungo vyake virefu. Sasa viungo gani mimi sijui. Bwana lakini
1: tuweke bayana. Vipi?
0: Mimi ndo nimekueleza hivyo.
1: Mikono, masikio, miguu.
0: Lakini pia hawa wanaume wafupi walio wengi ni wepesi wa kueleza hisia zao. Yaani ukimwambia mwanaume mfupi mka hapa tueleze nini kimetokea, alo atatoa maelezo vizuri kabisa. Ni watu ambao ile faragha hawana. Wepesi wa kueleza hisia zake.
1: Okay.
0: Ni sawa na mwanamke mwembamba au mfupi, umeona? Lakini
4: ni watu ambao wana maelezo mipango. Mipango ni mingi ila utekelezaji
1: haupo.
4: Anaweza kukuletea jambo hapa. Tutafanya moja, mbili, tatu. Na hili na ukisikiliza unasema ai
1: mwishoni mwa mwaka tuna ndoa.
4: Hey.
1: Lakini mwezi wa sita buana, kama Mungu akijalia tunaenda kwa wazazi.
4: Hawa viumbe.
1: Ngoja ufike huo mwaka.
4: Lakini pia jambo jingine hawapendi sana kukosolewa kwa sababu wanahisi unavyomkosoa unamkosoa kutokana na ufupi wake. Sio kwa sababu ya hoja yake.
1: Oi.
4: Kwa hiyo hapo mtabishana mpaka kesho.
1: Eh?
4: Yaani unambishia unambishia kwa hoja lakini ana bora kama
1: nakosewa.
4: Au kwa sababu mimi ni mfupi ndio ananibishia hii point yangu.
1: Mm.
4: Ni wabishi kidogo lakini ni watu ambao ni viumbe pekee ambao wanajiongeza sana kuliko kiumbe mwingine yeyote.
1: Mimi naenda saluni anajiongeza. Yaani anajua kabisa huyu anahitaji nini.
4: Katika wanaume ambao wanatoa fedha wafupi. Ndio. Yaani yeye
1: msikilizaji si uko nao anaishi nao atatuambia.
4: Hata kama umeshaikudate na boyfriend wako ambaye ni mfupi unakuta ni mtoaji kidogo kwa sababu kwa nini anatoa? Anatoa kwa sababu anajidefend. Yaani huwa anahisi kama utamwacha kutokana na vile alivyo. Kwa hiyo unakuta ni watu ambao ni watu wa juu na wana huruma sana kuliko kawaida. Kati ya mrefu na mfupi, mfupi huwa ana huruma kidogo.
1: Si afiki juu.
4: Ana huruma sana.
1: Afiki juu wazuri.
4: Wana uwezo fulani hivi wanasema uwezo wao umejificha. Yaani wana uwezo fulani ndio maana unakuta mara nyingi wanajiongeza sana. Yaani mtu mfupi wewe angalia madalali.
1: Maana anataka afanye aonekane.
4: Wewe angalia madalali si nini wafupi unakuta wapo wengi sana. Anajiongeza sana. Lakini pia
1: wao litokea wapi huko?
4: Wanatumia sana mdomo kupata mafanikio.
1: Okay.
4: Wafupi.
1: Mhm.
4: Mona. Na kwa hiyo ndugu
1: mbona huyu ana sifa ile ya mwisho?
4: Ipi?
1: Ile ya mwisho.
4: Ipi?
1: Ile ya mwisho.
4: Ile ya mwisho ipi?
1: Kwenye ufupi na ufupi mwingine wanaonekana kama huko.
4: Sasa mimi sijasema haya.
1: Kwenye urefu tumesema
4: mimi sijasema hayo. Hayo ni yale ambayo wewe unayazungumza.
1: Yaani kwenye urefu tumezungumza wanahisi kama na wanakuwa ni warefu kwenye viungo vyao vingine. Lakini je kwenye ufupi?
4: Na ukiangalia hata ukiangalia dada zetu hata wanapoingia kwenye mahusiano. Wanaokea sana. Yaani kumjali mtu kufanya nini ni wafupi. Anakukea hata ukimwelekeza jambo anakutimizia jambo lako kwa sababu yeye kwa kifupi yani mfupi anachopambana ni kwamba wewe usimchukulie poa the way ambavyo yeye yuko
1: sawa.
4: Yani
1: malizia na sifa ya mwisho. Sisi jana kila mwisho ulikuwa na malizia
4: sifa ipi sasa bana
1: kwenye mfupi
4: sifa ya mwisho ipi
1: viungo vyao na yenyewe ni vipi?
4: Sasa hiyo
1: pua, masikio, mikono.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ili wakati
4: sasa kupata uhalisia wa hicho mpaka tuulize watu wengine ambao wanawatazama wafupi. Make mimi kwa wengine ambao ukiangalia dada zetu wengi ukiwauliza hakuna binti ambaye hapendi mwanaume mrefu. Kila binti unayemuuliza nataka mrefu, sio ni nini na nini. Na ndio maana wamekuwa kipigwa sana za uso kwenye hicho kipengele kwa sababu kila mmoja na deserve kuwa na mtu mrefu.
1: Sasa na wale refs so wengi hivyo. Na kama ni wengi hivyo hawawezi kutosheleza wote.
4: Kwa hiyo wafupi wao ni wazee wa kujieleza. Ukiambiwa jieleze ni wanajieleza hawa. Na hata ukiangalia wanaume wafupi wengi wakiwa wanasiasa. Ukikutana na mwanaume mfupi mwanasiasa
1: kuna mtu namuona Mungu wangu.
4: Yaani ataongea hapa saizi umemkataa kesho utamkubali nakwambia. Yaani wenye siasa wanaongea.
1: Kwa hiyo
4: unasema utasikia serikali hii. Baby anaongea. Haiwezekani. Yaani wanahoja nakwambia akiongea hapo asipewe mic. Mimi nakwambia unakataa kwamba ni yule. Lakini kutana na nani? Na
1: warefu wewe.
4: Bare.
1: Kwa hiyo kumbe wanaume hawana sifa nyingi hivyo.
4: Sasa hapa unajua sifa zipo tofauti. Kuna wanaume wenye ndevu nyingi. Wanaume wasiokuwa na ndevu, sifa hizo zipo. Mimi lazima nifanye utafiti. Wasiokuwa na ndevu najua.
1: Kwa hiyo
4: wanaume mabonge najua. Kwa mfano kama ukiona mwanaume ambaye ni bonge. Wanaume mabonge huwa sio wepesi waku hawapendi kuachika.
1: Kwa hiyo sifa za wanaume hazijaisha.
4: Hazijaisha.
1: Tunakubaliana
4: hazijaisha.
1: Kwa hiyo leo tumemaliza warefu na wafupi. Kesho tunakuja kwenye mabonge. Na vimbaumbau. Tunakuja kesho kuto ndevu. Tumemaliza. Tunafunga. Afu tunakuja wenye vibarango. Kwisha.
4: Tutakuja wanaume wenye vipara.
1: Hiyo yenyewe. Na afu kwenye wanaume wenye ndevu, azuri tuweke na wanaume ambao wanavaa miwani.
4: Kuna mtu mmoja akasema, "Kwani wewe azuri ulipo grupu gani uniache? Kwani wewe unijui?" Eh, kwa nini unifahamu? Eh bwana, tuage.
1: Tuwe washindi sio tuondoke.
4: Eh. Ah! Hmm. Aya, niko nishabonyeza hapa tunaanza. Mapema asubuhi.
1: Yaani hata mshindi mmoja tu tumpigie tuondoke.
4: Ah, tunaanza na huyu hadi. Tunaanza na huyu wa tunaanza na huyu wa 1050.
1: Baba lao sifuri, au mama lao? Mimi nasema sifuri, nasema sifuri. Ni baba lao.
4: Eh.
1: Mm. Wewe sema ni nani?
4: Ah, sasa
1: sima ni mama lao. Sio mtoto wao, hakuna mtoto lao.
4: Jamani, watu wasinichonganishe mimi. Wanasema una utani na fulani. Mimi jamani sijamtaja mtu. Jamani, sijamtaja mtu. 0655.
1: Wanataka kujua na wewe uko kwenye group lipi? 0655 wicho hiyo.
4: Huyu ni mshindi wa shilingi 1050, si ndio bwana? Tunampigia mshindi wa 1050 kwanza. Ah, sijapandisha huko. Hey. Ewa, simu inaita sasa ndugu yetu, tunaomba upokee hapo.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom.
1: Naam, tufanyie namba hii bwana.
4: Ngoja, napiga mara nyingine tena. Haiwezekani ukapata fedha yetu 1050 ya Kitanzania alafu unakuwa hupokee simu yetu. Hapo tutagombana na mimi mwana wa mahenge.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga.
1: Sorry, naomba ufuatilie hili.
5: Tafadhali jaribu tena baada.
4: Okay, sawa. Ngoja kwanza tuachane na huyu. Kwani nimpigie huyu hapa. Kuna ndugu yangu mmoja juzi alinipigia simu akaniambia, "Sorry, mimi nikishinda sipokei." Nikamwambia, "Bwana sikiliza, useme upokei. Lazima utuambie kama umepata fedha."
1: Ehe.
4: Haya. Tunakuja kwa wale waliochukua kwa wale waliochukua 10,000 zao. Si ndio bwana? Hata pokea hata huyu tu jamani. Hey.
5: Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu.
4: Hii ni maajabu. Hii ni
1: Azori, watu wa raha leo muda wao huu kwa heshima na taadhima ni kuombe uwasiliane nao nje ya box alafu tupate ushuhuda wao. Kwa heshima na taadhima.
4: Nimepiga mara mbili mbili. Naomba pokea simu hiyo. Pokea simu.
6: Halo.
4: Habari za wakati huu?
6: Safi.
4: Habari za asubuhi?
6: Safi.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
4: Nani?
6: Fred Mason Ziku.
4: Fred Nation Ziku. Uko wapi bosi?
6: Mafinga.
4: Uko Mafinga sehemu gani?
6: Lumwago.
4: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
6: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
4: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
6: Ah, nimeanzia muda tu.
4: Ulianza muda tu, si ndio?
6: Ndio.
4: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
6: Ndio.
4: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
6: Nimeliona.
4: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maki Lumwago kubwa bosi.
6: Kwa Minza.
4: Kwa Minza hapo Lumwago.
6: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
6: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
4: Unaamini sasa hizi eh?
6: Ndiyo.
4: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
6: Sikumbuki.
4: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
6: Ndiyo.
4: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
6: Mimi pa naomba tuendeze kucheza, Nuru Pesa unatoa pesa.
4: Au sio?
6: Ndiyo.
4: Shemeji uko wapi?
6: Nani?
4: Shemeji.
6: Ipo nyumbani.
4: Utamsalimia. Anaitwa mama nani, shemeji? Anaitwa mama nani?
6: Mama Joseph.
4: Mama Joseph, eh?
6: Ndiyo.
4: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
6: Sawa.
4: Bwana shukrani sana bwana nani? Umesema nani Nziku? Nation Nziku. Nani Nziku?
6: Freddy
4: Nation Zigu kutoka Mafinga Lumwago kwa Minja umesema?
6: Ndio.
4: Nikushukuru sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
6: Asante.
4: Shukrani sana. Bwana sisi huyu amewakilisha wale washindi wangapi? 10. Maana sasa dakika 8.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
5: Mbona tumeona tena kwa upande tena jamani?
6: Hapo ni papa ngumeliwa. Papa tena anameliwa.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
2: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
7: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
2: Masomo.
8: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
2: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
9: Ooh, yeah, yeah.
2: Hii ni raha leo.
9: Yeah, yeah.
2: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
10: Kuwa uone michongo inavyofeli.
2: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
11: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
2: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
12: Afande legeze kama ili niweze kukupaka afande.
2: Raha leo.
13: Habari ya asubuhi.
14: Salama, shikamu.
13: Maraba, unaitwa nani?
14: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
13: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
14: Nimecheza mara nyingi tu.
13: Umecheza mara nyingi tu?
14: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
13: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
14: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
13: Simu yako simepata vocha hapo?
14: Nimepata 4,230.
13: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
14: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
13: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
14: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana tushinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
13: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila laheri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
14: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii voucher.
13: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
14: Haya, nawatakia kazi njema.

0: Leivani pamoja na Ali Kiba. Mzee wa yo.
1: Mzee wa bili yangu asipewe mwingine.
0: Bili yangu asipewe mwingine, nipewe mimi mwenyewe Ali.
1: Anakuambia hakikisha bili yangu asipewe mwingine.
0: Na kwa nini apewe mwingine wakati mhusika nipo?
1: Kwa kweli inabidi siku moja hapa tumpigie simu tunamwambia bwana sisi bwana tulitimiza ile kauli yako. Huku sasa kimetulamba tunafanyaje?
0: Tunafanyaje labda kwa mfano?
1: Bili yako ipo kuinga. Inakusubiria.
0: Tunaomba ufanye jambo.
1: Nambi.
0: Jambo, subiri. Hapa mambo ilikuwa inaniingilia.
1: Yaani wewe.
0: Someone sasa ndugu yangu.
1: Shughuli ni watu.
0: Shughuli ni watu. Watu wenyewe ndio majirani.
1: Hasa wenyewe umesho

0: Eh. Asa kama uko live saizi kwenye Nuru Tadi huko, kwa nini usipate mood?
1: Nisichangamke.
0: Hapo sasa.
1: Nisichachuke.
0: Kuna watu wamekaa Cape Town South Africa saizi wanatusikiliza Iringa Tanzania.
1: Umeona sasa?
0: Kwa nini tusienjoy?
1: Kwa nini?
0: Yaani unakaa unaongea huko una enjoy. Afu uzuri zaidi. Leo tuko live kwenye, tunaruka tena kwenye satellite. Kwa nini pia? Yaani mtu usiona comfortable.
1: Mambo ya satellite.
0: Tuko juu.
1: Juu zaidi.
0: Kwa nini usio comfortable?
1: Juu kama kombe la dunia. Unajua kombe la dunia tunaangalia hadi saa 1 asubuhi,
0: eh? Yaani bwana safari watu. Watu wanakusudi.
1: Kombe la dunia. Tatua Azam TV tunashukuru.
0: Saa 7 ndio mtu anatoka nyumbani tena kuangalia mpira mara moja ule wa saa 7.
1: Kuna ule wa saa 7?
0: Jana.
1: Kuna ule wa saa 10 alfajiri. Alafu kuna ngoma ile ya saa 1 kamili asubuhi.
0: Sasa utachagua wewe.
1: Chaguzi ni yako, sisi tunakuambia.
0: Bwana tunakuambia karibu sana tu enjoy. Leo tarehe ngapi?
1: 17.
0: Mwaka wa kiserikali ndio huo tunaumaliza.
1: Bwana tunaumaliza.
0: Mwezi wa 6 2026.
1: Sawa, muda mwingine ndugu yangu na wewe.
0: Uzuri pia imeshatimia saa 4. Msikilizaji wetu, bwana tunakuambia kama ndio hivyo, tunaanza kujifaragua, kuna raha leo.
1: Ndiyo, tunajifaragua wakati tunakuambia ukitaka kuenjoy, wacha nifanye hivi ndugu yangu. Maki hapa naona.
0: Unajikata mtama. Mimi nikisema nafanya customer care, unielewaje?
1: Kwa hizi. Customer care wako nimeumiss. Sasa bwana ukitaka kushuhudia mechi full HD kombe la dunia. Zote wenyewe wanakesha na wewe Mtanzania. Hawakuachi. Iwe mechi ya saa 10. Saa 10 ni alfajiri. Iwe mechi saa 10 alfajiri. Iwe mechi saa 4 usiku. Iwe mechi saa 2. Iwe mechi saa 1. Yaani leo naamka. Nakutana na live. Mechi Austria na Jordan.
0: Na unavyopenda mpira.
1: Mimi mwenyewe TV siku hizi inakaa too much.
0: Inakaa on. Ukiamka unaendelea ulipoishia.
1: Nikiamka naendelea nilipoishia. Maana nikiamka saa 7 nakutana na mbungi hapa. Nikiamka saa 10 nakutana na mbungi hapa. Nikishuka saa 1 kwa ajili ya kufanya usafi nakutana na mbungi. Sasa hivi baada unasikiliza huku mpira unaangalia unatoa sauti unaangalia picha. Afu unasikiliza nyambizi. 2-in-1. Sio ndio si wanawake? Tunaweza mambo ya 2-in-1.
0: Ila Azori. Mimi nasema hivi. Alitusema wanawake wanene na wembamba, mimi sijaongea kitu. Ila leo. Leo amegonga kisu kimegonga kwenye mfupa. Wanaume wafupi.
1: Na pepo yao.
0: Na warefu. Wana changamoto sana.
1: Sasa kila mmoja ana changamoto. Nani sasa atakuwa na ufadhali?
0: Ila shida wanaume wafupi hawajiamini.
1: Mimi naogopa kusema.
0: Mimi kuna mtu nimekutana naye akasana anatoa lawama, wanaume wafupi mnatudharau. Nikambe nikudharau mimi sikujui hunijui. Umekuja ofisini kwangu. Na kudumia kama mteja. Na kudharau kwa nini? Hamna asilimia wanawake wengi. Wanawake wanadharau wanaume wafupi.
1: Wao wanasema hivi wanajihami.
0: Na mimi licha kujihami. Ukitaka ufe na ugonjwa wa moyo pata mwanaume mrefu.
1: Habari za asubuhi wote mnatumia vingamuzi vya Azam TV. Unako nipeleka huko stack mimi.
0: Mimi naitwa Fatma. Mimi nimemisi tu maneno ya Azori.
1: Aha.
0: Na hajayamaliza kesho asubuhi maana mapema aendelee.
1: Haya, basi wewe unatumia Azam TV wanakuambia hivi, wanaendelea kukusikia, ofa ya juu zaidi inaendelea kwenye Azam 2, vipo vyuma viwili vipya vya moto kabisa ikiwemo Asa pamoja na Destiny na simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za familia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthili ya Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndio balaa lenyewe lipie kifurushi chako. Hii leo tuweza kupandisha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wai sasa ulipia 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi basi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko. Wenye kisimbuzi cha Azam TV sasa tunavyozungumza tunaelewana kwa uzuri kabisa nini ambacho kinakuwa kinaendelea ndani ya Azam TV full HD. Mechi zote za kombe la dunia unazishuhudia, kwa hiyo chaguzi ni yako tu wewe. Uangalie ligi kuu, kumbuka ligi kuu inaendelea. Uangalie ligi kuu leo Simba pamoja na Mbeya City, ama uangalie Ureno pamoja na DR Congo hapo baadaye saa 2.

0: chaguzi ni ya kwako wewe, uangalie mchezo gani ama upige zote kwa pamoja. Na ukiona michezo inacheza wakati mmoja, unafanya tu kubadilisha channel, ishi na Limoni. Daka mbili huku, daka tatu huku, daka tano huku. Ukiona game imenoga sana, huku ieleweke, unapiga kama saba hivi.
1: Unakaa huku uliko noga.
0: Afu unarudi unachungulia, hebu kuniangalia. Ukiona kuna kwa imenoga, unapiga tano.
1: Unakaa na remote tu.
0: Wacha sana remote, hamna shida.
1: Na tunakoelekea mtakala TV mbili mbili chumbani.
0: Kwa ni bei gani?
1: Hata ikiwa ile ya jicho moja tu.
0: Hamna shida ndugu yangu. Leo ndugu yangu. Kuna kitu nitaka niseme kwenye pita pita. Naomba niweke tu dekezo afu tutaenda naye una choose. Kuna mwanamke mmoja jana nimekutana naye anasema hivi. Sisi wanawake tuna changamoto gani? Kuolewa tunapenda.
1: Ndio.
0: Tukiolewa tupendi kukaa nyumbani. Tunapenda kujishughulisha. Lakini shughuli ipo kwa hawa wanaume ambao wanatuweka ndani.
1: Ndio.
0: Wanaume ambao wanatuoa. Akiona unajishughulisha, unapata vimiambili vimiatatu. Naye anajisahau katika majukumu yake. Na sijui anajisahau, sijui ndio kusudi. Msikilizaji utanisaidia hapo pamoja na ndugu yangu Feti.
1: Kusudi.
0: Hivi ni kusudi
1: eh? Wallahi ni kusudi.
0: Manake alikuwa zamani anakupatia hela ya matumizi kwa ajili ya pale nyumbani. Hata kama kuna vitu vingine, lakini mboga lazima utanunua na vitu vidogo vidogo lazima utanunua.
1: Haswa.
0: Lakini akiona tayari umeanza kuwa na kabiashara, hata kama kanye kuuza tu nyanya. Nyanya za 200 200, nyanya yenyewe unanunua sado shilingi 3000 2500. Ujeuze 200 200 hadi upate 3000 leo.
1: Hapana.
0: Anaacha. Hatoi tena hela. Unakuta siku ya kwanza,
1: ya pili,
0: ya pili,
1: ya tatu.
0: Ya tatu pangu pakavu. Ukimuuliza anakwambia sina hela, kwani chukua tu hapo hapo mwenyewe. Chukua tu hapo hapo mwenyewe. Sasa huo mtaji wa shilingi 3000 ndugu yetu shemeji, unahisi utafika popote kwa staili hizo jamani? Ndio maana wanawake wanaofia kuwa na biashara. Na mkiona wana biashara mnasema wameota mbawa, hawajaota mbawa. Wanasimama na ya kwao.
1: Kumaliza.
0: Mimi kumaliza simalizi, labda niweke nukta, mkato.
1: Weka mkato. Tutamalizia mbele tutaweka nukta.
0: Kituo kidogo.
1: Kinachofuata.
0: Nge?
1: Nuru, ni kujuze ya kwamba. Ndio maana walio wengi au watu wengi wanasema wanaume wote ni baba mmoja.
0: Ah, sahihi.
1: Ila matumbo tu ndio mbali mbali. Huyu mama yake anaitwa Mariam, huyu mama yake anaitwa Zuhura, huyu mama yake anaitwa Frida, huyu mama yake anaitwa Fatma, hivyo.
0: Ila wote babao ni Adam.
1: Baba yao ni Adam. Pote ile ambayo wakisema na si ndio kina hawa fresh tu.
0: Hamna shida.
1: Hamna shida. Ndio kina hawa wenyewe sisi. Wanaume wengi wakiona mwanamke una biashara. Yaani swala la kuacha kodi ya meza yeye kwa kwanza kama bahati mbaya. Hilo ni la kwanza.
0: Sahihi ndugu.
1: La pili. Ukitokea unaomba sana hela ya kula au unamuuliza sana kwa nini aachi pesa ya kula, jibu lake atakwambia unafanya biashara. Kama unaona biashara yako haina faida,
0: si
1: unafanya ya nini? Siuache.
0: Siuache. Unafanyaje biashara haina faida?
1: Kwani wewe hela yako unapeleka gawa wapi? Tatu. Mwanaume huyo huyo akiona mwanamke wake ana biashara. Yaani wewe kitu kinachoitwa huduma zake kama kukununulia wewe nguo, watoto, sijui ana shida gani, sijui ana changamoto gani. Na yana hii ni katika wanaume 100 wanaoacha majukumu na kutekeleza majukumu yao nyumbani. Katika wanaume 100 tunapata wanaume 10 tena hao either mke na mume wameshirikiana mikataba ndani ya nyumba. Bwana wewe utalipa kodi, utalipa ada za watoto shule, mimi nitakuwa narudi na mboga kila siku, au mimi nitanunua mboga. Hapo ndo anakuwa amekiana mikakati.
0: Na bili za umeme na maji.
1: Na bili za umeme au bwana mimi nitalipa umeme na maji. Wewe dili na watoto na kula ndani. Ndio mchaka mchaka unaenda hivyo ndani ya nyumbani, ni mpela mpela. Afekipa, afebeki, maisha yaende.
0: Ni means kwamba wanaume wamejisahau.
1: Tena sio mmoja ama wawili.
0: Kwenye majukumu yao.
1: Hivi unajua mtu anaamka asubuhi anatoka kama alikuwa kama anakaa ghetto, yani na msela mwenzie. Tena usiembe mkao hamna watoto. Ndio utafurahia.
0: Ndio shughuli.
1: Utafurahia show. asubuhi akitoka ajui utakula nini utaishije. Ajui asianaenda kibaruani kwake. Jioni ukirudi ukiulizwa tutakula nini, shukuru Mungu.
0: Anakula yeye akiwa anakula. Ananunua akiwa anakula. Hapo ndo atajua majukumu yake ya kutafuta chakula.
1: Ndiyo.
0: Akiwa yeye anakula.
1: Au akihitaji yeye siku hiyo kula nyumbani.
0: Ndio anakuambia.
1: Anasema kabisa leo nipite pale ninue ni nyama ile nusu. Alafu unga nyumbani upo. Hapo jua anataka kula yeye. Ndio atakuuliza mboga ya majani kunaje kununua mboga ya majani. Tena anakuuliza sio njoo chukua hela ukanunue. Kuna haja. Anarudi na alichotaka kula yeye. Na ukiona siku ni weekend upo nyumbani. Anataka kula yeye. Anaweza akalala. Imefika saa 7 au saa 8 kasoro. Ndio anakuuliza tunakula ni? Sasa kutana na mimi kama nimeshajizima data. Wewe umelala. Na mimi ndo nafua na maliza nafanya shughuli zangu na mimi narudi kulala. Afu utasikia swali lake. Sambona unaona lala. Kwa hiyo tunakula ni?
0: Mimi sili.
1: Namuuliza tunakula nini? Hujatoa hela kula?
0: Utasikia mimi sili. Kwa hiyo nishinde na njaa.
1: Kwa hiyo sasa wewe sasa wewe ungeuniuliza. Nikuuliza umeuliza kwa sababu saizi umeona kuna unauma njaa. Njaa isipowauma hawa viumbe hawajui kuuliza tunakula nini.
0: Sahi kabisa ndugu yangu.
1: Mpaka atake kula yeye. Ina maana akiwa nyumbani atake yeye siku hiyo. Labda anataka tena la kusudi. Sasa zingine utasikia kumbe kiatuki kichafu. Nikajua kisafi nitaka nivae. Anataka yeye. Mjibu sabuni hamna. Si ungesema?
0: Kwa bila mimi kuzungumza mimi ningejuaje kama sabuni
1: hamna. Mjibu wako.
0: Haya kina shemeji.
1: Mimi nasema hivi. Ukweli nitawaambia. Mwenye kununa na anune. Ataisema na msema whatever for everything. Yani mimi niko okay kwa lolote. Ila ukweli maji na mafuta hujitenga.
0: Wacha tufanye hivi ndugu yangu, kwanza mambo ya kae mswana.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: It's Crispy the Drummer.

0: yake.
1: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.

0: Sawa, ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Wakati huo huo ndugu yangu Feti akiwa anajiandaa kukujuza namna uchezaji wa Nuropesa. Mimi ninakuambia kupitia 0766 744292. Basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na sisi tutakwenda kusoma huko ndani. Anasema hapo ni sahihi kabisa. Ila hao hao nje huko kimwaga hela anaitwa Waida Kalinga. Nyumbani wanagoma kutoa hazipo.
1: Wahenga
0: ndio vimwage.
1: Wahenga wanajisemea langu jicho.
0: Langu jicho kisemea ile la shida. Wanawake japo sio wote akianza biashara wengine wanakuwa na nyodo. Ile ni kweli pia baadhi wana tabia za kutegemea matumizi kwa mkewe akiona anafanya biashara. Ila sio wanaume wote. Baba mmoja. Wengine huwa tunatoa matumizi. Adriano Mgongolwa kutoka Kiponzelo. Tutaelewa tu kina shemeji simpo.
1: Adriano, ndoma tumesema hivi katika, ina maana wewe katika wale 100 na wewe ndio utakuwa wa kwanza au wa pili.
0: Ngoja
1: tuendelee kuona. Kwa wale 10, Adriano wa kwanza.
0: Jamani. Sio wanaume wote. Miaka. Najali sana familia yangu. Jimson Audric Adunda, babake na Azori kutoka Kipaduka. Sumana nimesoma kama alivyosema.
1: Amesema
0: aka.
1: Mimi.
0: Miaka. Najali sana familia yangu.
1: Leo mtasema yote. Unadhani huwa mnakubali kosa kiraisi raisi? Ni ngumu.
0: Nasema jamani mmejua kunikosha.
1: Asante.
0: Hawa viumbe wanaume wanajua kutunyonya afya. Anachoka kwa kweli jamani. Anasema hivi, yani ukijishughulisha kupewa mahitaji ni ndoto. Ila ukishafeli kwenye biashara, anauliza hela unafanyia nini? Jamani tunavumilia tu. Pole ndugu yangu, maana hata hajasema anaitwa nani.
1: Na ndio hicho.
0: Yani hamjakosea kabisa. Hiyo siku akinunua mboga, muda wote utakuta chakula bado. Muda wote anaulizia. Afu hiyo siku akitoa mboga ya majani, hata simu apige.
1: No mistake.
0: Aya mashemeji.
1: Kazi kweli.
0: Nasema mwanaume haachi hela. Ukinunua kitu anakuambia umeanza. Tabia mbovu.
1: Wananongwa?
0: Na wanaume wananongwa. Musa Baba sitokia ilu ya Keloma sema Feti wanaume wembamba tutake radhi. Sio Feti ni Azuri.
1: Jamani.
0: Udugu wangu mnamuonea tu.
1: Musa Babazi. Mimi na wewe. Kwanza naomba mimi na wewe, mimi sitagopana na wewe. Mimi nimesema naomba mbamba mfanya nini?
0: Azori
1: huyo sio mimi.
0: Wanawake wanakuaga na kiburi wakiwa na hela kumzidi mume. Kajima mhanga toka ngosi. Tutaelewa maji na mafuta atajitenga tu.
1: Atajitenga tu.
0: Jamani Feti na Nuru.
1: Ndio.
0: Abe tunaitika.
1: Rebecca.
0: Aya anasema hivi, nawapenda nyie watu mpaka basi. Pathod Pathod anaona wivu. Anasema nawapenda mpaka Pathod anaona wivu. Mama Magese kilo kutaka Irula. Hapo Pathod hatutaki uone wivu upendo wetu.
1: Pathod nini maana yake lakini? Hebu tuache na Mama Magete. Na sisi hapa bado sijamsikia Mariamu Mfara Magoa. Na isubiria SMS yake. Hapo atakuwa anaandika waraka wa amani. Maana sio waraka wa message.
0: Waraka wa Mtume Paulo.
1: Ikija message ya Mariamu Mfara Magoa, hapo itakuwa ni ndefu balaa. Sasa bwana, mimi nitake nikukumbushe ya kwamba hapa ni mwendo wa mtonyo kwa watu watano leo. Nuropesa inaenda kutoa pesa kwa watu watano na yule mama lao baba lao anakuwa wa sita.
0: Sawa.
1: Shilingi 1,050 pesa halali ya Kitanzania itaenda kwa msikilizaji wetu wa Raha Leo. Azori asubuhi nimemmsikia hapa analalamika mpaka amechelewa kutoka studio. Mnakuwa mpokee simu jamani. Hebu tunaomba mnapocheza Nuropesa simu msiweke mbali. Harafu sisi tunapowapigia, tunawapigia kupitia namba zetu. Kwa msiogope. Kama mimi naweza nikasema nambangu inaishia 19, Nuru ya kwake atakwambia inaishia 22. Pindi tunapokuwa tunakupigia simu msikilizaji, usiogope kupokea. Kwa sababu tunakwambia lile deni lako la mangi leo tunaenda kulilipa. Kwa kama mama lao anacheza Nuropesa au baba lao, usiogope kupokea simu unapona imetimia saa 5:57.
0: Ndio.
1: 58 na kuendelea. Ukiona imefika hata saa 5:30 sita kasoro kweli namba ngine usipokee. Ila wakati tupo studio hivi kwenye kipindi, pokea simu. Mitandao ni minne ambayo inaenda kushiriki Nuropesa leo. Hapa tunazungumzia Vodacom, Tigo, Airtel pamoja na Halotel.
0: Sawa.
1: Wale wanaotumia Vodacom.
0: Mhm.
1: Utaenda kwenye menu ya Vodacom M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00, utabonyeza alama ya leli kisha okay, utaenda namba 4, utachukua utaenda kwenye neno lile lipa kwa M-Pesa. Ukiona ukifika kwenye lipa M-Pesa unaingia kwenye namba 4, chagua namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Halikadhalika utaambiwa weka kumbukumbu namba, utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo utaweka namba asili unayotambua wewe msikilizaji wetu sasa hizi. Halikadhalika utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako shilingi 1000 kuwa tayari umeshacheza Nuru Pesa. Hapa tunakuja kwa wale wanaotumia Yas.
0: Sawa.
1: Ebwana utaenda kwenye menu ya nyota 150 nyota 01 alama leli. Halikadhalika utachagua namba 4, utaenda kwenye lipa bili. Hapo hapo utaambiwa weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni ile ile haibadiliki. 553111. Utapulizwa kumbukumbu namba, utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Namba siri msikilizaji wangu unaijua wewe mwenyewe, utaweka namba kwa siri hapo. Halikadhalika utakuwa umeshashiriki Nuru Pesa.
0: Haya, hiyo mitandao miwili ndugu yangu weka kituo. Tutakuja kuzungumza nao hapo baadaye, lakini kwa sasa hizi wacha tufanye hivi kwa upande wa pili.
2: Vimbwanga.
0: Sasa bwana unaambiwa sijui niseme binti, sijui niseme mrembo.
1: Ehe.
0: Atandiko na mwenye nyumba wake akimtumwa kupuza notice ya kuondoka nyumbani kwake.
1: Kumekucha.
0: Mwenye
1: nyumba huyo.
0: Mwenye nyumba.
1: Unampigaje mpangaji?
0: Amshughulikia mpangaji alafu ni wa kike.
1: Nipe udabu vizuri.
0: Mwanamke mmoja mkazi wa Kakamega nchini Kenya hapo kwa majirani zetu.
1: Ehe.
0: Anaugulia maumivu ya kushambuliwa usoni na mwenye nyumba wake baada ya kuchelewa kuhama kwenye nyumba kutokana na kushindwana kwenye malipo ya kodi.
1: Ehe.
0: Kwa mujibu wa mwanamke huyo,
1: ndio,
0: ambaye uso wake umevimba kutokana na majeraha aliyopata ya kipigo.
1: Ehe.
0: Mwenye nyumba alimpa notice ya kuhama, lakini alichelewa kuondoka, jambo lililosababisha kuzuka kwa mgogoro kati yao. Sasa basi. Mwanamke huyo anadaiwa kuwa mzozo huo uligeuka ugomvi na kusababisha kushambuliwa na kujeruhiwa usoni, na sasa anaomba mamlaka husika kuweza kuingilia kati.
1: Haya.
0: Ameshambuliwa usoni, amevimba haswa. Kwa nini kagoma kuondoka? Mwenye nyumba alimpa notice kama ndio miezi miwili, kama ndio mwezi mmoja, kama ni mitatu, kamwambia bwana, mimi nakupa miezi miwili ukae. Ukitoka hapo ikiisha hiyo miezi, naondoka, niachie nyumba yangu.
1: Labda kupata kodi ya kuhama.
0: Ah, sasa kwani notice ukipewa ile notice si haulipi?
1: Notice haulipi. Uchumi umeyumba.
0: Kwa hiyo miezi miwili ambaye wewe umepewa ukae bure, si kama ndio ukatafute sehemu. Umepewa ukae bure fit.
1: Nuru.
0: Nenda katafute sehemu nyingine. Uepushe shari. Haya hayo. Mwanamke unajua kabisa sisi wanawake tunachoanza kujivunia nacho kwanza cha mapema ni face. Pakum face. Sasa face ikiwa vurumai, inakuwaje?
1: Unajua siku zote mtu anaposema sina inabidi umuelewe. Ila wenye nyumba tu huwa wanajizima data au tunajizima data.
0: Tuliongea hapa ndugu yangu.
1: Tukaambiwa kwa nini tunawasema.
0: Tuliongea unakumbuka pita kama sikosea ilikuwa. Tuliongea kuhusiana na mwenye nyumba
1: na mpangaji.
0: Wengine wakasema wapangaji ni wakorofi, mwingine akasema mwenye nyumba ni mkorofi. Sasa hapa nani mkorofi? Mkorofi mpangaji, mkorofi mwenye nyumba.
1: Hapa tutafufua mada nyingine lakini.
0: Hamna tu. Hapa kwa
1: Nuru. Hapa hakuna mkorofi, ila tukienda kisheria kwa nini umpige? Umeshasema ame, sema kusikie.
0: Hasira.
1: Umeshampatia notice, ameipokea?
0: Hasira.
1: Haya, Nuru mfano hai. Saa zingine sisi mtu anaweza kusema Nuru anatoka kazini saa 6. Kwa nini hajaama jioni? Kumbe ukishatoka hapa tuna majukumu mengine ya ofisi, ila yako nje ya ofisi. Mpaka ufike nyumbani muda umeenda. Alafu umechoka. Unasema mwana nyumba, leo si ndio mwisho. Inshallah kesho asubuhi nitahama. Kwa nini akuparue? Kwa nini akupige? Akuulize.
0: Kama umenielewa feti.
1: Mimi nimekuelewa vizuri.
0: Ni kwamba ilianza majibishano. Yale majibizano yakapelekea sasa mzozo wa kwanza kushambuliana.
1: Wewe unahisi hapo mzozo ulikuwa nini? Sitoka kwenye nyumba yangu na wewe unasema nitatoka.
0: Utatoka lini? Umepewa notice ni hautoki? Unajua kuna muda, sikiliza feti nikwambie. Sawa? Subiri. Sawa, hawa ni wenye nyumba, kuna muda ni wakorofi. Hatujakataa. Kwani kuna muda hawataki kabisa kukusikia hata uongee na kuongea na kilugha cha kwenu, uongee mpaka Kichina na Kifaransa. Hawakuelewi. Lakini ndugu yangu feti, inafika muda. Huyu nae mpangaji ni binadamu, hana kwa wakati huo, mwelewane. Hasa unaenda kumpiga ili iweje?
1: Ndio hapo. Kwenye majibizano hayo, ndio ile toka kwenye nyumba yangu, sitaki kodi yako. Na mpangaji uenda bwana, uko na kuhamia, mtu kupokea la miezi miwili hataki. Naomba nikupe la miezi miwili, niendelee kukaa. Wakati najitafuta pesa ya miezi sita, nihamie sehemu nyingine. Unajua kama sisi wa Tanzania huko, wana nyumba zetu, wana nyumba wengi wamezoea kodi ya miezi sita nuru, unajua hilo.
0: Kuna wengine miezi mitatu wanachukua.
1: Kwa huku mkoani. Ila mikoa mingine mwenye nyumba kodi miezi sita. Kwa, chini hapo.
0: Kwenye majiji asilimia kubwa ni miezi sita.
1: Hawaelewi. Kwa hiyo ninachotaka kusema hata huyu wa jirani yetu, mimi naamini mkanganyano wa maneno ulikuja baina ya mwenye nyumba na mpangaji. Pesa, bwana, pesa haina mwenyewe. Yaani pesa kama nyama tu. Hakuna shamba kwenda kuvuna.
0: Kwa nini utakusemaje?
1: Hapo mwenye nyumba ni mkorofi, kwa nini sema leo?
0: Akuelewe nini feti amekupa notice ya miezi miwili hujaondoka?
1: Ataelewa tu.
0: Sasa huo ndio ukorofi.
1: Mimi ndo maana maisha ya kupanga maisha ni mwangu mimi alinishinda.
0: Huo ndio ukorofi.
1: Sio ukorofi.
0: Ushukuru umejenga kama sio unakaza urithi. Ushukuru umejenga.
1: Yaani mimi ya urithi hajanyasiki mtu kwa
0: yani feti,
1: kwangu sipangishi.
0: Yaani feti, sikiliza nikwambie. Mwenye nyumba amekupa notice ya miezi miwili mitatu.
1: Inatakiwa notice miezi mitatu.
0: Miezi mitatu. Tunahesabu hizo ni siku 90.
1: Ndio.
0: Nyumba yake kama code ada etiko ada tena.
1: Unawaza shule.
0: Nawaza shule. Ada kama kwa nini ada? Feti.
1: I don't know.
0: Kodi kama ni 100,000 kwa mwezi. Means kwamba ni 300,000 ameichimbia chini. Hiyo haipati hiyo 300,000.
1: Si
0: amekuacha wewe ukae huku ukijitafuta ukatafute nyumba nyingine. Mdako not tumeisha si uondoke. Sasa anakuja kukuambia mpaka sasa hivi hujaondoka. Unaanza kumjibu mambo yasiyoeleweka. Unataka nini? Unajibishana na mtu ambaye amekuhifadhi. Maana pale kakuhifadhi. Bure.
1: Nishikilie.
0: Siku 90.
1: Nuru nisikilize. Hajanihifadhi bwana. Kwani nilipokuwa nampa pesa yangu na mimi nilikuwa namstiri tu.
0: Ile ni haki yake kuchukua na wewe ni jukumu lako kutoa. Kama hutaki kakae nje.
1: Kwani umenipa notice?
0: Kaa nje mpaka upako hewa. Unapata jua, unapata mwezi. Pale hulipi kodi wala vati. Nenda kakae pale. Lakini mana ukienda kukaa sehemu mtu ambapo amegaramia feti, ni lazima utalipia na hilo ni jukumu lako.
1: Kwa hata kuniambia kama kodi imeisha, sina kodi, nikakae viwanja vya TANESCO.
0: Kakae.
1: Viwanja vya serikali.
0: Kakae, mwembe tongo pale kakae.
1: Awe mwenye nyumba tutaelewana vizuri.
0: Kwa sababu feti, yeye amekupatia, unamsumbua kodi.
1: Sije kataa.
0: Ana kodi unakaa miezi miwili, miezi mitatu, mwezi, akija kudai ndio hivyo. Akasema bwana, mimi sikuhitaji kwenye nyumba yangu.
1: Ndio.
0: Kafuata sheria baba wa watu. Akasema hivi, nakupa notice ya miezi
1: mitatu.
0: Siku 90. Ili uweze kutafuta nyumba. Siku 90 huyo baba kama hiyo ni 300,000 yake angekuwa amefanyia mambo ya msingi. Sijui unaelewa. Kama anasomesha angekuwa amepeleka watoto wake shule. Kama ni kula angekuwa amekula. Lakini wewe umekuja umekaa bure. Anakuja kuambia mdako wa notice umeisha. Ondoka kwenye nyumba yangu. Unaanza kumletea jeuri tena. Wewe unatafuta nini? Ngumi tu.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Tumefikia huko.
0: Ngumi tu.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa gengi leo kitabu kasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Unacheka nini?
1: Nacheka kwa sababu umecheka.
0: Unajua mimi nacheka nini?
1: Sijui.
0: Ha.
1: Si umecheka?
0: Kwa hiyo umenige mimi ninavyocheka. Natamani kwenda kukaa nyumba ya kupanga afu tukae mimi na wewe. Tuendelee na somo la ziada.
1: Anasema kaa jamani tujenge nyumba ise. Kwa kudundana hivyo tunauana haki ya Mungu tena. Hata kama kanihifadhi. Anaitwa Cheniku kutoka Dodoma.
0: Huyu yuko pamoja na mimi Cheniku.
1: Mkorofi mwenye nyumba.
0: Ndio.
1: Ananipiga.
0: Ehe.
1: Kwa mshangao na kiulizo.
0: Ehe.
1: Nimekosa kumlipa yeye ninakohamia naenda kulipa nini? Ehe. Kwenye nyumba ya kupanga ustaarabu pia huhitajika kutoka kwa mwenye nyumba na mpangaji.
0: Ndiyo.
1: Labda huyo baba mwenye nyumba na dada mpangaji walikuwa na ajenda nyingine ili feri. Zikaibuka hasira pande zote mbili.
0: Makasiri.
1: Adriano Mgongolo kutoka Kiponzero. Anasema jamani, mda mwingine kweli wenye nyumba wasumbufu. Lakini kuna muda wapangaji tunasumbua. Kama umepewa na notisi, ana haki ila kakosea. Anasema jamani. Anasema ila kakosea. Kuchukua sheria mkononi tu. Mama Dainesi kutoka Kihesa. Anasema Ibrahimu Mhagile wa Iguluba, mwenye nyumba kafanya kosa kwa mpangaji, angetumia sheria sio kumpiga.
0: Wow.
1: Nuru, kama alimpa notisi na hataki kutoka, mpangaji ni mkorofi, kwani nyumba ni moja? Ninapokaa mpangaji mwenzetu akiombwa kodi anamtukana mwenye nyumba.
0: Oho.
1: Kampa muda huo, muda ukifika anakuwa mpole, hataki kutoka. Hivyo nyenye nyumba, mbona mnawalaumu? Kwa nini umpige mpangaji? Tuwe na hofu. Tuwe na hofu ya Mungu. Kajima Mhanga kutoka Ngosi. Huyo anasema nyinyi ndio mnachanisha ndoa za watu.
0: Wa nani?
1: Sijui.
0: Ametuma message kwetu au amekosea namba?
1: Message sio hapo.
0: Amesema?
1: Nyinyi ndio mnachanisha ndoa za watu.
0: Mwanamke mwanamume huyo.
1: Sijui.
0: Ana laki jambo.
1: Yeye yeah, kwake imeachika haijachanishwa.
0: Huyu atakuwa ameachwa.
1: Imeachanishwa au haijachanishwa?
0: Huyu atakuwa ni mmoja kati ya watu wasiotoa matumizi nyumbani.
1: Matumizi.
0: Anaona kama tunamsema yeye.
1: Anaona kama?
0: Tunamsema.
1: Tumegoti penyewe.
0: Kisu, nimesema hivi leo, kisu kinagonga kwenye
1: mfupa. Tena
0: bro,
1: mfupa
0: tuye.
1: Mkuu.
0: Acha makasiri.
1: Kumbuka majukumu yako.
0: Basi.
1: Mwanaume tafuta hela.
0: Hakuna kingine.
1: Hakuna kingine. Huruma sio malezi.
0: Huruma sio malezi. Acha kulialia.
1: Full stop.
0: Pambana.
1: Tafuta hela.
0: Wewe ni mwanaume. Unasononeka nini?
1: Usitake kwanza kuonea huruma. Unaonea huruma.
0: Unaonea huruma. Huruma sio malezi mwanae.
1: Kuna ile kauli ukikua tu. Kwanza ukizaliwa tu unasema wewe ni jembe umekuja duniani.
0: Tena ukiwa mwanaume unaambiwa mwanaume waga alili.
1: Mwanaume alii.
0: Mwanaume anakaza.
1: Mwanaume kaza.
0: Hala.
1: Mimi ningekuwa mwanaume ningekuwa nalia kila siku. Yeye akiwa ananiambia mwanaume kaza. Ningekuwa najifungia ndani nali.
0: Mungu fundi.
1: Mabati bomba Tanzania.
0: Asante.
1: Bwana wa kweli kutoka kiwandani kabisa. Sasa kama unajenga nyumba.
0: Ndio.
1: Biashara. Au mradi wowote.
0: Yep.
1: Chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double cutting inayoongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri bure popote pale ulipo Tanzania.
0: Ndio.
1: Misumari bure kwa kila ununuzi. Warantia miaka 10. Ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako na usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Sasa basi, unahitaji mabati bomba?
0: Ndio.
1: Fanya kupiga simu kupitia 0692 165645 au 0718 03 10 69. Hayo ni mabati bomba ambayo yanapatikana hapa nchini Tanzania. Somo la ziada.
0: Yep, kuna somo la ziada. Kabla tujende kuna somo la ziada. Niwakumbushe tu wasikilizaji wetu kuhusu Nuru Pesa.
1: Sana.
0: Na wale wanaotumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Bwana baba lao mama lao muda wako ndio kulipa deni la mangi. Na sisi leo tunakulipia.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mitandao ni minne, miwili nimewajuza na sasa nakujuza kwa yule mtumiaji wa Airtel. Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli Halikadhalika nenda kwenye kufanya malipo, ukiulizwa namba ya kampuni, weka namba ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba ni ile ile 889. Kiasi ni shilingi 1000 pesa lale kitanzania. Weka namba asiri kuthibitisha malipo yako. Mm-hmm. Hapo utakuwa umeshacheza Nuru Pesa.
1: Sawa.
0: Halikadhalika kwa wale wanaotumia Halotel. Uh-huh. Ebona nakwambia nyota 150, nyota 88 alama ya leli, chagua 4 kisha fanya malipo. Halikadhalika tunakwambia ne weka ukiulizwa namba ya kampuni unaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba unaweka 889. Baada hapo kiasi ni shilingi 1000. Ebona tunakwambia weka namba ya siri unayoijua wewe mwenyewe msikilizaji. Mm. Utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa.
1: Haya, sawa. Unatumia kitunguu saumu?
0: Kitunguu saumu?
1: Mm.
0: Nakitumia.
1: Unakitumia
0: eh?
1: Wapi, kwenye mboga?
0: Mimi natumia kwenye mboga.
1: Mm.
0: Natumia asubuhi kabla kunywa kutumia chochote.
1: Mm-hmm.
0: Halikadhalika natumia na jioni.
1: Ah, okay.
0: Kwa faida zangu mimi nazozijua. Mm. Mimi. Ila hapo daktari anaweza katujuza mengine nikapata ujuzi mengine zaidi.
1: Haya, sasa leo tunaangalia faida.
0: Ndio.
1: Za kitunguu saumu kiafya katika mwili.
0: Sawa sawa.
1: Utasikia mwingine unasumbuliwa na UTI, tumia kitunguu saumu. Mwili unakuma, tumia kitunguu saumu.
0: Madaktari wetu mtaani.
1: Mgongo unauma, tumia kitunguu saumu.
0: Unataka kupunguza pressure,
2: tumia kitunguu saumu kama kiungo. Kwa mfano, paka na kuweka kupika pilau, wali, mboga na kadhalika. Hasa tukichama matumizi aina hii ya kitunguu saumu, kitunguu saumu pia kinaweza kutumika kwa ajili ya faida zake nyingi kiafya. Na hii ni kwa sababu ya kirutubisho kimuhimu kinachojulikana kama allicin ambacho kimo ndani yake. Hasa kitunguu saumu kinapotumika kwa ajili ya faida zake kiafya, kinaweza kutumika kama vile kilivyokuwa kibichi au kikakaushwa na kutumika kama ule unga wake. Hasa kuna faida mbalimbali za kitunguu saumu kiafya kama nilivyokuwa nimesema, na hapa tenda kukuelezea faida za kitunguu saumu kiafya. Kwanza kabisa, kitunguu saumu hupunguza kiwango cha kolesterol mwilini, na kukufanya hivi husaidia kumlinda mtu na magonjwa ya moyo na magonjwa mbalimbali ya mfumo wa damu. Pili, kitunguu saumu husaidia kushusha pressure, na hii inaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa watu wenye shinikizo la damu au high blood pressure, lakini pia hata kwa watu ambao hawana high blood pressure inaweza kusaidia kurekebisha na kuifanya pressure ya kawaida. Kipengele cha muhimu ni kwamba kitunguu saumu husaidia kuongeza na kuimarisha kinga ya mwili. Na hii ni kwa sababu kitunguu saumu huwa na virutubisho na vitamins mbalimbali ambazo ni muhimu kwenye kuijenga, kuiongeza na kuimarisha kinga ya mwili. Lakini kitu kingine, kitunguu saumu husaidia sana kwenye kukinga baadhi ya kansa mwilini. Tafiti zofanyika zimeonyesha kwamba watu ambao wanatumia sana kitunguu saumu huwa na uwezekano mdogo au na riski ndogo ya kupata baadhi ya kansa. Kansa kama vile kansa ya koromeo la chakula, kansa ya tumbo na kansa ya utumbo mpana. Kitu kingine, kitunguu saumu husaidia umeng'enywaji mzuri wa chakula. Na kwa kufanya hivi, kitunguu saumu husaidia kuondoa baadhi ya matatizo kama vile kuvimbiwa, tumbo kujaa gesi na tumbo kuuma bila sababu. Kitu kingine ni kwamba kitunguu saumu husaidia kupunguza na kurekebisha kiwango cha sukari mwilini. Na hiyo inaweza katokea, naweza kumsaidia mtu mwenye kisukari, lakini pia hata mtu ambaye asiyekuwa na kisukari. Faida nyingine ya kitunguu saumu ni kwamba kitunguu saumu huwa na uwezo au husaidia kuzuia ukuaji na kuua baadhi ya bakteria, fungus na viruses. Na kwa uwezo wake huu, kitunguu saumu husaidia sana kwenye kupona haraka vidonda, lakini pia kwenye kupambana baadhi ya maambukizi kama vile UTI. Na faida zingine za kitunguu saumu ni kusaidia kutuliza kikohozi, kusaidia mtu kuwa na ngozi nzuri, lakini pia kusaidia ubongo kufanya kazi vizuri na kulinda na matatizo mbalimbali kama vile kupoteza kumbukumbu.
3: Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
3: Hili ni somo la ziada.
4: Ziada. Ziada.
1: Haya, umesikia faida za kitunguu saumu ndugu yangu eh?
0: Nimesikia.
1: Kuna faida moja hapo ulikuwa unaizungumza, bahati mbaya daktari naye akawa ameanza kuzungumza.
0: Mm.
1: Kuhusiana na masuala ya pressure.
0: Yeah, pressure.
1: Na hapa daktari kasema pia inasaidia kwa watu wenye pressure. Mm. Inasaidia kwa watu wenye UTI na maradhi mengine ambayo daktari hapa ameweza kusema. Kwa hiyo basi, kama huwa hutumii kitunguu saumu, sio mbaya ukatumia.
0: Na pia kinapunguza uzito.
1: Kinapunguza uzito.
0: Kinapunguza uzito. kinacho kwa ushangaza ni
1: wao umetumia mara ngapi?
0: Asa imagine ndio nimekwambia hiyo kauli.
1: Mimi kama inapunguza uzito nitaanza kutumia.
0: Ndio nakwambia. Una kimeza kizima.
1: Kizima.
0: Eh.
1: Kimoja au kitunguu chote.
0: Punje.
1: Unanichanganya.
0: Nuru.
1: Unanichanganya
0: pete. Tena uzito mchache unakunywa kipunje kimoja. Au jioni unakunywa kitunguu saumu, unakunywa na maziwa mtindi, inatosha.
1: Kwa hiyo
0: chakula.
1: Fatu unasema mimi na uzito mchache.

0: na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photogrammetric glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, pamoja na sun glasses. Hizi zinafaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lenses za miwani za aina zote ikiwemo lenses za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani na pia wanauza dawa za macho za aina mbalimbali. Fanya kufika barabara ya Uhuru ndiko ambako wanapatikana Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel floor ya kwanza, wako mkabala na Voda Shop mpya Irenga. Fanya kuwapigia simu kupitia 0611-95-8807. Hao ni Genesis Specialized Eye Clinic. Nilizungumza na mmoja kati ya pale Genesis, nikamwambia na ndugu yangu miwani yake ina shida, nitafanya kuja naye ili uweze kumfanyia huduma hapo. Akasema mwambie karibie sana, karibuni, ninawasubiri.
1: Ulienda kuambi?
0: Sasa unanijua hapa pako flat. Sasa unanijua ndugu yangu hapa pako flat. Kwa hiyo kama wenzangu mimi nikaona hapana. Anasema dafeti habari.
1: Salama.
0: Bati linauzwa 1022.
1: Eh?
0: Simenti 22. Chumba nikupangishie 1020. Eh. Baada ukipewa notes unaona inakubeba na dharau kibao. Kwa nini usipigwe?
1: Ha!
0: Ibra vumbi la kanzi kutoka Ilula.
1: Ibra. Naomba nikwambie kitu kimoja. Usichukue sheria mkononi. Utakuja kuua.
0: Ibra wewe amesema. Jamani mmenikosha.
1: Ndio.
0: Wanaume nao kama kausha damu tu. Yaani kuna kuelekea na muona kabisa ni Mariamu.
1: Yaani kuna message ndio unaianza.
0: Kuna
1: nikwambia Mariamu atashusha waraka. Hata tuwa message fupi.
0: Na muona kabisa ni
1: yeye. Kwa sababu sio kawaida yake mpaka tufike kwenye nani? Kwenye Kimbwanga. Ajetume message. Jua anaandika barua.
0: Jamani mmenikosha.
1: Eh.
0: Wanaume nao kama kausha damu tu. Kuna wengine nyumbani atoi hela. Akitoka mgawani sasa anaagiza vitu vizuri. Nuru mwambie feti sitaki ugomvi. Sitaki ugomvi naye. Nawapenda sana nyie viumbe vipenzi vya mamu. Ingekuwa tunda ningewatafuna walai. Ala awape maisha marefu sana. Mimi yule Mariamu Mfala Magoha kutoka Semtema. Nilikwambia? Ujumbe wa Mariamu unajulikana.
1: Ukianza tu kusoma.
0: Mariamu unasema wanaume kausha damu. Na safari fupi sana ya maisha.
1: Kimangala.
0: Sema Kimangala wanaume. Mkorofi mwenye nyumba ananipiga sana, ujumbe wako huu umeweza kujirudia tena kwa mara nyingine, acha nifanye hivi. Anasema kumpiga mpangaji ni kosa.
1: Ndio.
0: Na ukipewa nyeupe maana jua kabisa mwenye nyumba hakutaki saa ya wokovu. Isimani kutoka Mangawe. Cosmas. Mwenye nyumba akwambia bwana hama.
1: Ni kweli. Anakuwa hakuhitaji kwenye nyumba yake. Ila unajua siku zote Nuru kama kwako mimi nimekaa kwa amani na wewe vizuri tu. Alafu leo kaniambia nihame. Na mimi na imani huwezi kaniambia nihame kama tunaishi vizuri.
0: Hapana.
1: Mpaka unaniambia nihame ina maana kuna kitu tunakinzana mimi na wewe mwenye nyumba wangu.
0: Sahihi.
1: Kwa hiyo tunarudi pale pale, ukweli tuweke wazi. Sio kusema tunawatetea wapangaji au wenye nyumba. Isipokuwa sisi ni binadamu, hakuna alokamilika. Kama kuna mmoja hapo amesema kuna nyumba tunayokaa hapa, mwenzetu akiwa anadaiwa kodi anamtukana mwenye nyumba
0: na matusi juu.
1: Ikifika siku ya kudaiwa anakuwa mpole kama sio yeye. Hii sio uungwana.
0: Anasema wapangaji mwe na kauli nzuri kwa wenye nyumba, watu sio ni muhapa. Lakini huyo anasema Nuru, upangishaji ni kazi sana. Yaani mtu anaamua kuto kukupa hela ni wasumbufu sana. Lazaro Losaulwa kutoka maeneo ya Pawaga. Wacha tuendelee kuwa

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hello.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
4: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
4: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndiyo.
4: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
3: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
4: Mama Ngimbuchi.
3: Ndiyo.
4: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
3: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
4: Mhm.
3: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
3: Nimeiona ndio.
4: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
3: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Mhm. Sasa
3: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
4: Si uko na mzee hapo?
3: Ah, yupo kazini.
4: Mzee vipi? Na yeye utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
3: Utamshawishi ndio.
4: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
3: Na mimi na shante.
5: Hayo! Chanza ila chanza. Pompa ila pompa.
6: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
7: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
8: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
6: Zalo
8: mama Sani
6: asije
8: sokoni kule,
9: yaani ndo kisa kivuani.
6: Chuzi limemwagika.
9: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
6: Chuzi limemwagika.
10: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
7: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
6: Chuzi limemwagika.

0: chuzi limemwagika.
1: Haya, sawa.
2: Kisikia kajisongi yaka.
1: Ujue kabisa chuzi. Muda wake wakati ndo huwa pa. Tunazungumza pamoja kupitia masafa ya 88.9. Lakini pia vile vile wakati huo ukiwa unaendelea kushirikiana nasi kupitia 0766 744 2292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humu ndani. Sasa kwenye chuzi kunani?
2: Kwenye chuzi bwana, kama kawaida yetu.
1: Ehe, niambie udugu wangu.
2: Chuzi limepikwa.
1: Mhm.
2: Likapikika.
1: Ehe.
2: Likarostika. Likiwa linaenda mezani, likamwagika.
1: Haya,
2: bakuli haikuvunjika.
1: Nipe taarifa.
2: Chuzi langu leo. Utalipenda?
1: Niachaje kupenda, labda kwa mfano mimi kitu kizuri chochote kile ninakipenda. Ukiona nimekikataa basi hicho ni kichachu.
2: Sasa bwana, kuna bampenzi mmoja. Kauza shamba lake ili aoe. Lakini bahati mbaya, siku ya ndoa au siku ya harusi, bibi harusi akakimbia na mpenzi wake wa zamani.
1: Usiniambie kwanza.
2: Mm.
1: Kwamba ex na andazi. Akana sichagua andazi, kachagua zake ex.
2: Kachagua zake ex.
1: Kakimbia naye.
2: Hii ni ile desturi ya mtu anapo unapokuwa unampenda wakati yeye hakupendi au hajakuweka moyoni kama wewe ulivomweka. Tunasema ukifikia stage ya kutaka kumoa mtu, uwe umemchunguza na mmeridhiana baina ya wewe na yeye. Sasa bwana huyu alimeki hela zake katika biashara zake ndogo ndogo.
1: Ndio.
2: Akaona zile pesa hazitimii kulingana na vigezo na masharti vya ule mwanadada kufika, jinsi ya kufika kwao. Mwana kaka akaona isiwe shida. Mbona kule kijijini na eneo?
1: Shamba la urithi.
2: Akauza. Akauza kashamba kake, akatoa barua au posa, akatoa mahari. Akaanza process za ndoa. Lakini mwanamke anamgangalia tu kwenye satellite. Sipi
1: wazani cheke ndugu yangu, maana natamani ni mwoneo rumo yu baba. Kila kuna mda
2: ni kaka.
1: Sindo jinsia yu ya kiume. Uyo kijana.
2: Kijana
1: ambaye ameamua kufanya maamuzi.
2: Ndiyo.
1: Ya kujifungia ndani, maana kwake atakuwa na ulizo, kwani umerudisa hivi? Haya, tuende mama.
2: Mbaya zaidi unaenda kijijini unakuta lile shamba, mtu wa kufanya shamba kaamua kujenga nyumba kwenye shamba lako. Kwa kila ukipita unamkumbuka yule mampenzi aliyesababisha wewe
1: ukauza shamba.
2: Ukauza shamba lako.
1: Bora angeishia kulima minazi.
2: Bora alime, unaweza kumwambia bwana, sasa hivi bwana naomba tu nirudishe ile hela na nitazidisha kidogo shamba langu lile.
1: Shamba langu lile.
2: Kwa hiyo kaka huyu na ndugu wa upande wa mwanamke wamebaki mdomo wazi. Kwa sababu huyo alikuwa hataki kuolewa, imekuwaje?
1: Kwa nini hakusema?
2: Hakusema, hata ndugu zake pia hajawaambia.
1: Ila wanawake na sisi tuna roho ngumu jamani.
2: Yaani dada wa watu ni mkavu mkavu kauzu kabisa, kauzu. Karizika. Huyu kaka mpaka ameamua kuja kutuambia sisi. Kasema naomba ujumbe huu ufike kwa wanawake wote. Kama mtu hakupendi au hakutaki aseme tu. Mbona sisi kama mwanamke hatumtaki, wewe unamwambia bwana mimi na wewe tuachane? Sasa mimi unacheka nini?
0: Chuzi limemwagika.
1: Naiwazia tu hiyo roho ya wewe mwanamke, maana mwanamke ana roho mbaya.
2: Afu mimi nilisahau kumuuliza ana watoto au hata mmoja.
1: Unajua
2: ametumia ukauzu sana.
1: Feti hata kama ana watoto au hana. Yaani wewe unasubiri.
2: Mwenzio mpaka ameuza shamba.
1: Na hiyo shamba ilikuwa ndo mahali au ni nini?
2: Yaani ameuza shamba ili akatoe mahari amridhishe yule. Yaani unajua, si unajua sisi tuseme kama huko watu wa Iringa. Mtu anakuuliza, Nuru nimekupenda, nifuate process gani kuja kwenu? Unamwambia kwetu tuma mshenga aje, wanakuja, wanaleta taarifa, inapokelewa, wana arrange siku ya kuleta mahari na mahari wanapanga hapo. Kuna koti la babu, kuna koti la mjomba, kuna blanketi, kuna kofia,
1: kuna mkongojo, nini ule fimbo sijui ya babu.
2: Vingine mimi sivijui.
1: Kitenge cha shangazi.
2: Vitenge
1: vya kina
2: shangazi wa.
1: Wahehe tena majembe sijui. Shoka.
2: Kwa hiyo
1: zingine nyengo.
2: Aliandikiwa vile vitu, akaambiwa ukileta hivi vyote utakuja na kiriku. Kwa hiyo hapa cha kufanya mwanamke, kila kitu kama jembe shilingi 5000 anaandika mbele. Wakapiga hesabu.
1: Mbuzi 1050, mbuzi wa 3.
2: Alafu
1: kondoo 70, kondoo 4.
2: Ng'ombe. Mahari unaweza ukaje kumalizia hata baadaye. Ila hivi vitu vya kimila inabidi ukamilishe. Kaka akaona anazidi kuchelewa.
1: Akaona
2: akaona ngoja akauze kile kiploti chake.
1: Akiangalia mshahara wake unakita tu kwa mwezi. Hadi akafikisha milioni 5 leo.
2: Kaka watu ameuza kijieneo, kaenda kutoa mahari.
1: Mbona mbona unaongea kwa masikitiko?
2: Unajua mtu anapokufikishia taarifa yake, mimi najua sasa nasikiliza redio.
1: Lazima sikilize na machungu.
2: Unajua ni bora yule ambaye anaacho tu kwenye mahusiano juu kwa juu. Akajua mpenzi wangu amenikimbia. Sasa huyu amejipinda. Kajiandaa alivyoambiwa process na vile vitu alivyoelekezwa akaamua kwenda kuuza eneo lake kidogo ili aweze kukidhi vile vitu alivyoambiwa na familia ya mwanamke.
1: Sasa mimi naweza nikamshauri. Huyo baba kijana ambaye alikuwa muoaji mtarajiwa. Ila tena jambo limeingia ukungu.
2: Ndio.
1: Hiyo hela akafanyia tu biashara. Kama ajanua majembe auze, akafanyia tu biashara.
2: Nuru, ndio sasa ba, yani hivi unanielewa? Kama hivi watu mnajiandaa, wanaenda kanisani.
1: So
2: unajua ndoa kama vile tumfano nasema labda za Wakatoliki. Mwanamke anaenda saluni kwake na washenga wake na watu wake. Na mwanaume hivyo hivyo. Sisi tunakutana kwenye nyumba ya ibada. Unanielewa? Amekimbia masaa machache kabla ya harusi.
1: Mahali wameshatoa.
2: Wameshatoa, ameshanunua nguo ya harusini, wameshajiandaa. Ina maana mwanadada amekimbia saluni bampenzi huyo ex sasa. Ndio kamfuata huyo mazee. Ina maana ndio kweli wewe unaniacha? Hapana, kwani tulipanga leo ndio tunaondoka. Watu wanajua
1: tiketi tayari.
2: Watu wako harusini. Bwana wameenda kujiandaa saluni. Wakitoka saluni na kameramani yupo anakuja kupiga picha.
1: Lakini,
2: wakitoka wanaenda kanisani.
1: Feti kule saluni ambako wanaenda hao maharusi. Huwaendi peke yake.
2: Kwa hiyo nikienda msalani mnanisindikiza?
1: Ah, kumbe ndio na kodi. Aliaga anaenda msalani.
2: Yaani mwanamke anakwambia masaa machache kabla.
1: Sasa watu chakula
2: ya kuidhinish.
1: Chakula inakuaje?
2: Mimi ndugu wa mwanamke nakwambia wamekaa wameganda.
1: Mimi naanza tu kula chakula.
2: Nyama kama zile za jana.
1: Nyama kama zile za jana ndugu.
2: Itabidi saizi tu tuendelee.
1: Mimi naanza tu kula. Sasa chakula inakuaje? Maana sio lishanda.
2: Kila kitu.
1: Kila kitu maana hapo wao kilichobaki ni kwenda kanisani kama sio msikitini kufunga hiyo ndoa yao ili kusudi washerekee kama waliandaa na shughuli kama ndio ukumbini wanaenda washerekee.
2: Na mbaya zaidi bwana harusi alinipigia picha kabisa alivyokuwa amevaa suti. Alivaa suti nyeusi na shati jeupe.
1: Na kile kinektai ndio anavaa hapa.
2: Yaani alikishakuwa attention anajua anaenda kuchukua jiko.
1: Hakuweka kibendera cha Tanzania hapa.
2: Nuru. Nuru acha basi ya.
1: Kina dada kwa nini tumekuwa na roho mbaya?
2: Huyu dada sijajua alitendwa nini na
1: wanawake. Tuna shida gani? Hata kama umetendwa, unajua kama kitu ukitaki, sema sitaki. Unajua na sisi wanawake ni wakimya mno. Ndio maana wanaume wanasema wahenga wanasema hivi. Ukiwa wewe mwanaume, ukiona mwanamke huyo ulienee kwenye mahusiano,
2: analalamika sana, anaongea.
1: Analalamika sana. Anaongea sana. Usimuone kama ni kasuku kama chiriku huko ndani. Yaani usione kama una chiriku huko ndani. Kaa chini tafakari. Ukiona siku amenyamaza,
2: asemi tena.
1: Asemi tena. Majirani, shemeji zetu, tunaomba tuambie. Ukiona siku mwanamke huyo kanyamaza chiriku yako imezima kana radio cassette tena imelia ndi.
2: Hasemi na wewe.
1: Imezizima. Ndugu yangu, jiandae. Ndio haya mambo.
2: Yaani mwanamke ni kiumbe kimoja kisichotaka kurudia mara mbili jambo moja.
1: Mwanamke umerudi nyumbani saa 8.
2: Kafungua mlango za size. Kafunga
1: nzuri
2: mlango. Kapokea chakula, kaenda kulala.
1: Na maji ya kuoga kakuandalia. Kesho hujarudi kabisa.
2: Hakupigii simu,
1: hakuulizi.
2: Au anakupigia simu moja tu akuulize uko wapi. Unarudi urudi ukupokee. Akakaa kimya.
1: Mwingine atakupiga apige.
2: Na kesho hakuulizi ulilala wapi.
1: Akupigii simu anaona mpaka jua linazama. Sio kawaida yako mpaka saa 2 hujawahi kurudi, unarudi saa 1, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 8, saa 12. Hajakuuliza na kesho imeshinda. Umerudi anakuangalia tu.
2: Anapika chakula, mnakula, hasemi na wewe.
1: Baba, anza kufanya uchunguzi. Kama sio sijui CIA, sijui ndo nini. Anza kufanya uchunguzi.
2: Hapo itabidi tumike VAR.
1: VAR, kabisa ndugu yangu. Nipe na hizi hapa.
2: Nga.
1: Kwa kweli. Maana kitu ambacho kinafuata, ndio haya. Hakuonei huruma, hajali umeuza kiwanja cha urithi.
2: Zamu yangu na mimi kucheka.
1: cheka ndugu yangu.
2: Sikupanga kucheka.
1: Cheka tu. Cheka.
2: Mimi nawaza tu. Shida nini? Au siku dada naye atatokea atakuja kunitafuta anijibu swali lako.
1: Kwa nini aliondoka? Atakwambia nilichoka.
2: Mwanamke. Asiyesema na wewe. Siku akisema msikilize. Na akiacha kusema jiulize.
1: Sahihi ndugu yangu. Hapo kuna mawili. Yawezekana mwanaume ana changamoto au mwanamke ana changamoto. Hapa tuwezi kukaa na mmoja.
2: Ndio.
1: Tukamzungumzia mmoja. Mwanaume ndo aliyetoa malalamiko yake kwamba kaandaa mpaka shamba la urithi, kauza, sijui ndo shamba lilopewa na ukoo, kauza kijieneo chake kama alinunua akiwa kijana, leo hii kaenda kukiuza kandipa mahali. Lakini mwanamke kaona siku ya ndoa kaondoka na ex wake. Huwezi jua huyo ex wake yawezekana ndio walipeana nini zile ahadi tunasema ahadi za nzizo za ujanani.
2: Wakaridhiana.
1: Yawezekana kwa alikuja kwa maslahi fulani. Maana hilo nalo lipo. Kuna mwanamke leo anaenda kwa mwanaume kwa sababu ya maslahi.
2: Nikwambie kidogo. Anadai yeye. Kabla. Ya yaani kabla ya yeye kusema naoa, alikuwa na maisha mazuri kidogo.
1: Kijana huyo.
2: Kijana. Lakini sasa hivi kidogo akatetereka. Kwa hiyo katika mahusiano kukaa kidogo, kuna siku wazazi walimwazima yule mampenzi. Akaenda kule nyumbani akakaa kidogo akarudi kwake. Lakini sasa cha kusikitisha, kwa nini siku ya shughuli aondoke na ex? Hapo sasa.
1: Ex na ndazi.
2: Huyu kachagua ex. Hii mpya.
0: Unyunyu wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: kushusha, takushusha, na kutia kwenye industry.
1: Takushusha,
0: na kutia kwenye industry.
1: Asante mama.
0: Malkia Raila Mashiri.
1: Sitaki shari, nimeuza mpaka kiwanja cha urithi. Na bado ukanikimbia siku ya ndoa yangu. We mwanamke unachonitafuta kipo.
0: Nakwambia kabisa sitaki shari na mtu mimi. Sitaki shari na waja. Hebu mwone huruma mtoto mwanaume mwenzio. Mtoto mwanamke mwenzio. Anapokupenda na we mpende.
1: Yaswa.
0: Kama umhitaji mwambie tu ukweli.
1: Asante Malkia. Wapi wewe?
0: Mbona tunakwambia ni dakika chache tu zimepelea. Mambo ya Nuru Pesa, kama ulikuwa hujacheza cheza cheza cheza sasa.
1: Asante udugu.
0: Cheza cheza udugu wangu.
1: Tujuze mama. Nambari ya kampuni?
0: Ni ile ile tu 553111.
1: Kumbukumbu namba?
0: 889.
1: Asante mama kiasi.
0: Shilingi 1000. Mbona tunakwambia unaweka namba asiri, unaidhinisha mwamara, unakuwa umeshacheza Nuru Pesa.
1: Hayo ni mambo ya nini?
0: Baba lao na mama lao kuna Nuru Pesa.
1: Asante.
0: Nani anaondoka na 1050 ile?
1: Ropoka ovyo uwe mstari wa mbele.
0: Umeona eh? Unaweza kukuta kaka alikuwa na kasumba ya kuropoka ropoka ovyo.
1: Mama akasema kama anaropoka sasa hivi uko ndani
0: itakuwa gaje?
1: Sikijiba cha roho.
0: Inabidi utoe story ile nyoka. Ili tujue changamoto ilianzia wapi.
1: Haya naomba uongozi wenu waongezee muda jamani. Du napenda niwe nawasikia jamani mamu huyo.
0: Mamu Mfara Magoha.
1: Mamu utatua wenzio jamani.
0: Saizi muda tu wa kucheza kwa ujumbe keto kakao taarabu kidogo. Cheza cheza mamu. Jasi anasema nawasikiliza, huyo anaitwa Jasi Mkulima au Baba Mjengo anasema niko live nawasikiliza.
1: Pia tunashukuru mno.
0: Ila hujasema uko wapi Jasi.
1: Tunasema asante.
0: Tunakupenda pia.
1: Anasema hivi mwenyewe nililia siku ya mahali yangu, hiyo ndoa ikawa chungu maana tabia nilimjua huyo kijana, jiulize kuna jambo. Jamani huyo mwanamke hatari, Flora kutoka Lulanze. Ana uhatari wote, vipi kama bwana ndio hatari?
0: Afu ogopa sana mwanamke kwenye kikao cha wanawake, huyu naona alikaa siti ya mbele. Akazingati.
1: Na akawa ananukuu vizuri.
0: Hakuna alichokosea.
1: Mtoa semina akawa anamfungulia na chupa ya maji.
0: Kwenye semina alikuja na maji.
1: Kwamba semina hii nimeielewa hasa. Mtu wa semina si lazima anyoe maji kidogo asuze kondo yangu. Kwa hiyo bidada akawa anafungua na ile chupa ya maji. Akitaka tu maji,
0: anamsogezea.
1: Chukua menta. Sante Leila.
0: Mimi ninachotaka tu kumwambia Mariamu Mfara Magoha anasema muda tuongezewe. Basi akaya tension raha leo itakuja kumpa raha ambayo hatokaa sawa.
1: Mpaka saa 10.
0: Wewe
1: chokono wa sana muli utanipandisha. Asante.
0: Kwa wako kwa upande ameimba yule mwanamke, wewe chokono utanipandisha mori. Nuna pasuka, uza kiwanja, uza nyumba, utajua
1: hilo. Utajua mwenyewe.
0: Utajua ujui.
1: Wapi tena?
0: Tuka utonipandisha. Asante.
1: Sina makole ya shari. Mimi tena huyo.
2: Watuka
1: watuka sana wazavyo. Na next show ndo ganae.
0: Tena hana papara hakiendebo chakula chenu poleni.
1: Na kiwanja ushauza.
0: Afu hana habari.
1: Na mahali tushachukua familia.
0: Hajasikiliza ndugu wala muadhini wala mnadiswa.
1: Shikamoni wanawake.
0: Huyu ndo mwanamke ambaye hajataka ushauri sasa.
1: Aya kagoma.
0: Haulize nini?
1: Kamwe kwake.
0: Ukichoka uulizi. Huwa wanaondoka.
1: Nenda mwenyewe.
0: Asa hapo soma ujumbe za wanaume ndio utacheka.
1: Tusikia na rumba ya huyo.
0: Musa baba hajatuma.
1: Baba.
0: Ujumbe wa CCM.
1: Abada ni sivitaki.
0: Aga.
1: Wa haki. Nani hakimu wa haki?
0: Inshallah yuko hakimu wa haki, lakini ukweli unaujua wewe.
1: Anasema mama Kalenga kutoka Mafinga, jamani nawapenda watangazaji, mpo vizuri, tunasema tunakupenda mno.
0: Tunakupenda sana.
1: Enjoy mama 88.9.
0: Tuko live Nuru FM.
1: Uibati Lugasi pande za Wanda, habari za pomjengoni.
0: Habari nzuri kama unavyotuona, tuna furaha, tuko tele.
1: Tupo lele lele.
0: Tuko nare nare.
1: Jumatano tarehe 17.
0: Tuna enjoy na ndio muda huo unazidi kuyoyoma. Kwanza mketuona. Oyo. Nena. Raha leo tunajipa raha.
1: Haya bwana. Tuvute pumzi.
0: Nambi.
1: Tuvute kwanza pumzi.
0: Sa.
1: Sitaki, sitaki shari, usione nimetulia, ugomvi sikuzoea.
0: Sitaki uhasama na wewe.
1: Mie shari sitaki. Kichwa changu nainamisha.
0: Mambo ya raha leo.
1: Yuko hakimu wa haki.
0: Omba dua zote ambaye mwene lake dua itapokele.
1: Kwa kweli.
0: Sitaki shari.
1: Anasema jamani wanawake, kuna wakati kurogwa mnajitakia. David Mangula kutoka Njombe, Tanzania.
0: Mbona umeshika tama kabisa kwa ujumbe wa David?
1: Anasema tutarogwa siye jamani. Wanawake wenzangu, tutarogwa jamani.
0: Naomba tafadhali, David kajiseme.
1: Tunajitakia sisi haya mambo.
0: Yani huyo kaka ameongea ujio kwa hisi.
1: Faa sana.
0: Na hiyo SMS umesoma huku umeshika na tama.
1: Nimeumia.
0: Anasema kurogwa tunajitakia. Huyu anamaanisha asingemuacha.
1: Hilda kutoka Mkimbizi. Mnanikosha roho, mpewe maua yenu naopenda. Huyo mwanamke asisahau malipo ni hapa hapa duniani. Zamu yake itafika.
0: Huyo aliyekimbia naye atakuja kumpiga tukio. Ama
1: na sisi wanaume tufike sehemu tukome. Asante. Tunauza shamba kisa mwanamke. Inafika hadi muda mama anatuita kausha damu. Ah, ibla pombela kazi.
0: Kweli ibla.
1: Wapi hapo?
0: Hapo chacha.
1: Asante.
0: Tena.
1: Wewe?
0: Wewe.
1: Hapo sasa. Wewe.
0: Ibla pombela kazi. Anasema mpaka mama anatuita kausha damu.
1: Kausha damu. Taitwa mpaka Vimangala.
0: Yaani anasikiliza toni kwa toni. Hapo say spirit. Aga, aga.
1: Nani huyo tena apo kama chacha. Si malkia?
0: Wewe.
1: Asante mama.
0: Sitaki, sitaki shari. Sitaki.
1: Utaki nini mama?
0: Wampie.
1: Sema dada.
0: We mama magi upu na karangiza hapo Ilula.
1: Wacha we.
0: Aga.
1: Aha, tuwampie.
0: Aga.
1: Asante.
0: Tena.
1: Hebu ni wachia kwanza ilisonga.

0: Kuna mmoja amesema hivi. Eh. Angemwambia tu kama amtanki kuliko kumfanyia fedhea kama hiyo.
1: Hivi hawa si ndio wale anaishi na wewe miaka 10, mwaka 11 anakuja kumuoa na kwambia nilisoma naye.
0: Nilisoma naye.
1: Kwa nini mbona si watu umi tunavumili?
0: Eh, tunavumilia.
1: Unazaa naye watoto watano, anakuja anakuacha nenda kuoa mwingine.
0: Eh, aliyecheza naye vikopo.
1: Mimi nasema hivi.
0: Tena achana na vikopo. Kuna ile kauli utasikia family friend.
1: Au familia yangu ndio amenichagulia.
0: Family friend, yani baba nyumbani sisi na wao tulikuwa tunashare kila kitu.
1: Kwa sasa wamesema ni kwa sababu wanaijua familia yao vizuri. Mosho mosho.
0: Huyo mwanamke kama majaribu tu. Anasema hivi, wache niweke mambo sawa. Anasema huyo mwanamke kwa majaribu tu ametunukiwa kutoka kwenye mahali mpaka siku ya ndoa. Hajafanya maamuzi, alikuwa anahitaji mtaji asaidie ndugu zake. Cosmas Isaiah Wokovu kutoka Isimani.
1: Asante.
0: Kila mmoja mtasema leo.
1: Yaani kila mmoja ataongea lake hapa.
0: Bwana mimi langu jina naitwa Nuruja.
1: Langu jina Fatima Ayubu.
0: Kesho leo ni siku ndugu.
1: Alhamdulillah tunawapenda.
0: Haya.
2: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
3: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele. Na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
4: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruti.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe,
5: tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, lambilole.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
0: Wananchi wa mtaa wa Mji Mwema mjini Mafinga wamemlalamikia aliyekuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo Fidelis Kisoma kwa tuhuma za kuhujumu fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya msiba. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara, baadhi ya wananchi wa mtaa huo ikiwemo mwenyekiti wa CCM mtaa wa Mji Mwema ndugu Godfrey Mahagama amesema kuwa wanataka kujua hatima ya fedha hizo ambazo hazijafanyia kazi husika, huku akitaka andikiwe barua ya kutoa maelezo.
10: Tuliambiwa kusema tarehe 14 ndo anatoa hela ambayo ni jana.
11: Ndio la sasa.
10: Aya, jana amesema, jana hajatoa, amesema anatoa leo.
12: Unajua sisi tunashindwa kufanya kazi mitaani na wananchi kuhusiana na hiyo pesa. Tukienda kwenye masuala ya kijamii ya kiserikali, wanatuambia nyinyi ni wahuni, hatuwezi kushirikiana na nyinyi au kutoa mchangoti kwa sababu mlisha kula 200,000, inatupasua vichwa. Alianza hadi muda mrefu. Kwa hiyo wananchi wangepata jibu kwamba ile pesa haipo, waelewe hilo. Maana ni chenga muda mrefu, si ni watu wazima. Mimi naongea kwa niaba ya mabalozi na wajumbe. Ni chenga zimezidi. Labda ingetoka jibu kwamba hiyo pesa haipo, tuwape majibu wananchi huko mtaani. Haijaanza leo mwenyekiti wangu. Yaani tusiende kama tulivyosema, vitu vingine tuweke ile kitu yote pembeni.
10: Tulisema hivi aandikiwe, aandike barua, nilifanywa kazi, aandikiwe barua akili mwenyewe.
0: Watendaji wa kata, vijiji na mitaa iliyopo pembezoni mwa mji wa Makambako mkoani Njombe umetakiwa kukaa vikao na kuja na majibu ya nini kifanyike ili kudhibiti vitendo vya wizi wa ng'ombe ambavyo vinaendelea kuripotiwa kwa wingi katika maeneo yao ya utawala. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Njombe, Justine Nusulupila, wakati akizungumza na wanachama wa chama hicho kata ya Utingule katika mkutano wa hadhara baada ya kupokea malalamiko kuhusiana na wizi wa ng'ombe, ambapo ametaka wataalamu ngazi ya kata kukaa vikao na kuja na majibu ya nini kifanyike ili kukabiliana na vitendo hivyo. Katika duru za mataifa mbalimbali, karibu nusu ya watoto duniani kote ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1 wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto duniani kote anakabiliwa na angalau hatari moja kati ya hizi. Na hatimaye mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika ametahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hautadhibitiwa haraka. Na mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya amesema hayo katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao, akisisitiza kwamba kwa sasa makumi ya maelfu ya watu waliogusana na wagonjwa wa Ebola hawajapatikana. Msikilizaji wa 88.9, hadi kufika hapo ndipo tamatia habari kwa ufupi mchana wa leo. Habari kamili usikose kuungana nasi pindi ifikapo saa 10 kamili jioni. Asante na uwe na mchana mwema.
13: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ujazo uliokamilika

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
8: Hamida, nina shida.
7: Shida gani?
8: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
7: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
8: Niliona homa imetulia nikaailisha.
7: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
8: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
7: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
8: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
8: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
0: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
10: Jidongul, Jidongul. Si señor, si señor. Jidongul, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole.
11: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wapu. Kamuona leo.
12: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
13: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
14: Kwa tunia.
13: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mwatajua wenyewe, lakini hivi vilio ambao sisi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
14: Yanga na tu watasema, subirini.
15: Sema jambo. Safi kabisa ba.
16: Mbona kinyonge?
15: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
16: Nimeiona.
15: Umeamini eh?
16: Nimekuamini.
15: Eh.
16: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
15: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
17: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.

Habari za wakati huu na karibu sana mwana familia wa Nur FM, ukiwa ni siku nyingine nzuri kabisa ileo, sehemu sahihi kabisa kuweza kuyasikia yale ambayo tuko nayo katika michezo, taarifa, tathmini, uchambuzi na mijadala katika mada mbalimbali zile ambazo tuko nazo leo viwanjani. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi, tuko na mengi kweli kweli ambayo utakwenda kuyasikia leo, ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi Juni 2026. Ni mengi utakwenda kuyasikia, miongoni mwa hayo ni kile ambacho kinaendelea kunako ligi kuu soka bara, baada ya michezo hapo jana baadhi ya timu kijaribu kujinasua kujiepusha na janga lile la kuporomoka daraja, lakini pia vita ile imekuwa kubwa sana kwa maana ya wale ambao wanawania nafasi za juu zile pale, ambapo hadi sasa mambo yamekuwa mengi, na jana michezo ilichezwa, lakini leo pia vita nyingine kubwa ni Simba ambaye iko kule Sokoine Mbeya kuvana dhidi ya kikosi cha Mbeya City. Tutaangazia maandalizi kuelekea mchezo huo, kipi kinazungumzwa pia kuelekea mchezo huo ambao kila timu na utazama kama ni moja mchezo ambao unabeba hatma ya kuelekea mwishoni mwa msimu, Simba akiwa akitaji ubingwa ligi kuu soka bara, huku kikosi cha Mbeya City wao wakijaribu kujinasua kujiepusha na janga lile la kuporomoka daraja. Kwa yote hayo tutaangazia vizuri kabisa hapa ndani, na bila kusahau pia kesho wananchi Yanga pia atakapo uwanjani wao dhidi ya Fountain Gate, na amezungumza jinsi ambavyo wote wawili Yanga Fountain wamejiandaa kuelekea mchezo huo ambao utakuwa ni moja mchezo vita kweli kweli, Fountain akijaribu kujinasua na janga lile la kuporomoka daraja, huku wao Yanga wakiwa ni ubingwa wa ligi kuu soka bara kujaribu kutetea taji lao. Tutazungumza pia vizuri sana juu ya hayo ambayo inaendelea, tathmini na Azam akibakisha michezo mitatu tu kumaliza ligi msimu huu baada ya ushindi ambao aliupata siku ya hapo jana. Ziko taarifa zingine ambazo tuko nazo ndani ya mkoa wa Iringa, lakini ziko taarifa kede kede pia ambazo zimejiri kimataifa. Fahamu kombe la dunia limezidi kuendelea, mechi zimeshika hatamu jana usiku, mechi zimechezwa alfajiri, pia kwa mkia siku ya leo michezo kadhaa pia imechezwa. Tutakuja kuiangazia yote hiyo kwa uzuri kabisa, kila ambacho kimeendelea katika michezo hiyo ya kombe la dunia. Messi, Haaland, Kylian Mbappe wote wamekuwa moto kote mbali katika michezo ya kwanza ya timu zao za taifa, wakifunga katika michezo ambayo imetoa au kupata alama tatu timu zao za Norway, Argentina pamoja taifa la Ufaransa. Leo Cristiano Ronaldo pia uwanjani na timu yake ya Ureno dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ni moja ya mchezo pia ambao tutathmini vizuri kabisa hapa, lakini ziko taarifa nyingi kulikuli za usajili kule barani Ulaya, baadhi ya vilabu vikihusishwa na baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vile vile walimu pia wakihusishwa kutoka sehemu moja pia kwenda sehemu nyingine. Yote hii ikiwa ni maandalizi kuelekea msimu mpya ambao utaanza mapema kabisa mwezi wa 8. Karibu sana, na nikukumbushe wakati tukizungumza haki michezo, fahamu nafasi nzuri bado kwenda kucheza na Nuru Pesa katika mchezo bomba huu, ukitumia Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, kote huko ni nafasi ya kucheza na kuweza kupata fedha, kwa maana ya kuingia katika menu husika kila mtandao na ukafuata zile hatua na ukapata kulipia kwa shilingi 1000 tu na kujisuguza karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Na kama unatumia Vodacom wakati huu unaweza kuingia katika menu *150*00 alama ya reli. Ukiingia katika menu ya Vodacom hiyo, ingia katika menu ya M-Pesa *150*00 ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua 4 kwa namba kampuni. Ingie namba kampuni ukitapoomba, utaweka 553111 alafu utaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi shilingi 1000 alafu unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 na mwisho pale unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Alafu kama unatumia Yas utakwenda kubonyeza *150*01 la mareli, alafu utaingia kwenye hatua ya pili, chagua namba 4 utalipa bili, utaingia utachagua 3 kwa namba kampuni, utaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba 889, kiasi unaweka shilingi 1000 alafu unaweka namba siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel utaingia katika menu ya Airtel Money *150*00 reli, chagua namba 5 pale, fanya malipo, halafu uta

0: Na kwa hiyo hizi ndio mbinu za kucheza na Nurupesa kupitia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa hiyo wako locheza mara nyingi na kujisogeza karibu zaidi na ushindi. Nawe pia unazofanya hivyo, na kwa miongoni mwa wale pia ambao wamepata ushindi na kuthibitisha kwamba walicheza na kupata fedha ambazo walitumiwa na kutajwa katika vipindi vyetu pia vingine mbalimbali. Kwa hiyo karibu sana uweze kujumuika nasi hapa. Mimi ni Frank Vegula, yuko hapa Clay Utwa kwa uzuri kabisa, tazungumza naye kimichezo yale ambayo tuko nayo leo. Ikiwa sio na michezo sasa hivi, kulala pita usingizi kidogo imekuwa shughuli. Labda tutalala mchana tu kama una muda. Maana yake sasa hivi unalala kidogo unashtuka kama uko ndani, na unalala kidogo unashtuka umalizie mechi.
1: Kwa namna ligi ambavyo sasa hivi inaenda, hasa UEFA, imekuwa ni changamoto sana watu wa mpira kuweza kulala.
0: Kubadilia.
1: Imekuwa changamoto sana sababu kuta mechi zinacheza saa 8, saa 10, saa 11.
0: Unaweza kujiegesha tu kitandani kidogo alafu unasubiria mpaka mechi ikianza saa 4, kuna nyingine saa 8. Kuna game hadi saa 11 asubuhi.
1: Ikifika asubuhi pia unatakiwa kwenye majukumu, usilale ndani. Labda ukipata muda wa mchana, ule muda wa lunch, labda ndio ujiegeshe kidogo ili mambo mengine yaende, lakini
0: yes, sema uzuri hizo mechi una haja hata kuangalizia mbali kwa sababu zimeungana. Ukikaza kwa nyumbani tu
1: eneo moja
0: au ka nyumbani makisaji asubuhi babu
1: kwa natwanga mpaka asubuhi fresh.
0: Mechi nyingine saa 11 maana yake naisha saa 1 kasoro.
1: Naisha saa 1 kasoro.
0: Saa 1 kasoro asubuhi.
1: Ndio naingia kwenye majukumu ya kila siku.
0: Yes. Kwa hiyo
1: baada hapo nasubiria tena mpaka saa 4 au saa 2 siku mbungi inaendelea tena.
0: Na hii ni kwa sababu ya masaa yale Marekani. Wenzetu kule usiku. Lakini sisi huku tayari ni alfajiri. Mechi za kombe dunia bandika bandona. Iko michezo huwezi kuiacha. Sasa sikaje mechi ya Argentina cheza alfajiri unaiachaje?
1: Kwa hicho kifanya jana Messi kama mdau wa soka huwezi kuacha kuangalia mechi. Yaani hata mimi sikuwa nimeangalia kipindi cha kwanza, lakini baada ya kusikia aliyokuwa anaendelea
0: kabidi uamke.
1: Nikaangalia mechi. Unaona kama
0: mechi imenoga sana.
1: Rekodi zinaendelea kuwekwa.
0: Ndio tazungumza vizuri kuhusu kombe la dunia. Lakini kubwa zaidi we tathmini haya kimichezo pia kuandika ujumbe kule katika vyanzo vyetu. Vizuri kabisa, nasi tutapitia vizuri kabisa ujumbe na kile ambacho unashiriki nasi vizuri kabisa hapa ndani. Wakati tukianza kuzungumza ya kimichezo na tukianzia kile ambacho kimejiri katika ligi kuu soka bara jana. Mechi za ligi zilichezwa na Azam alikuwa na mchezo hapo jana, na hivi sasa kabakisha michezo mitatu tu kumaliza michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya kucheza mchezo wa siku ya hapo jana, ambapo mchezo wa Azam ambao alicheza hapo jana kapata ushindi mzito kweli kweli wa bao 2-2 dhidi ya Mashujaa. Kanuti na Kaminko alifunga bao hizo mbili, na Inamungu alifunga Mashujaa bao 2-2 timu ya Julio hii. Lakini mchezo mwingine ni ule ambao Mashujaa nao walikuwa na mchezo.
1: Mashujaa alipiga na Azam.
0: Mechi nyingine ilikuwa yes, Namungo TRA.
1: Na Namungo.
0: Mashujaa Azam ndio ile Azam washinda bao 2-2 lakini Namungo toka sare bila kufungana dhidi ya TRA. Kwa hiyo hao wote walicheza jana kuambakisha michezo mitatu kumaliza ligi, na kwa Azam hii amesogea gap lake la alama kwa mtu wa pili.
1: Ameendelea kupunguza.
0: Kapunguza gap. Zimbaki alama tatu
1: Kaendelea kumtia pressure, maana sasa hivi ana pointi 58 kwa 61 japo Simba na mchezo mmoja.
0: Yes, lakini kaacha alama tatu.
1: Lakini yuko nyuma kwa pointi tatu, maana yake
0: hapo anaombea tu hawa juu hawa wasifanye vizuri mechi zao.
1: Ikitokea sare au mmoja ameteleza ameangusha pointi, basi mimi nasogea na kwenda kuchukua ile nafasi. Na japo kwamba haimbwi sana au labda haongei sana kwenye mitandao, lakini kasi yake tunaona kwamba Azamu msimu huu kuna jambo ambalo wamelipania. Tofauti na msimu kidogo nyuma, sasa hivi Azam wameongezeka ubora kwa namna fulani. Unaona hata namna timu inavyocheza kupa ushindi ni uhakika. Ni namna tu ambavyo msimu ulioanza wa kuanza msimu vizuri. Lakini kama wangeanza msimu kama ambavyo wanaendelea kuanza raundi ya pili, tukikuta kwenye pale kwenye mbio za ubingwa kidogo kungekuwa na pressure kubwa zaidi ya hii ambayo wapo nayo sasa hivi au majanti wawili.
0: Azam kaenda vizuri kweli msimu huu. Kikubwa kilichomwathiri Azam ni zile sare nyingi.
1: Hasa raundi ya pili amekuja mfanya comeback ya hatari sana. Raundi ya kwanza nahisi labda timu haijikuwa kwenye mfumo ambao kocha alikuwa anataka. Labda hakuwa na wale professional player ambao alikuwa anataka, lakini ona baada ya dirisha dogo alivyofanya usajili wake kidogo, kaongeza mbinu zake, wachezaji wakazoea mbinu zake, akaweka vitu vyake kwa wachezaji. Naona sasa hivi Azam imekuwa ni timu hatari sana, na inatoa taharamu kwamba yote anayekuja ajipange. Azam

0: imebadilika, sio Azam ya miaka nyuma ambayo tulikuwa tunaiona tofauti na misimu mingine.
1: Na kuna kila dalili kama msimu huu Azam asingepata zile sare nyingi, inawezekana angewa challenge kule Yanga na Simba pale juu.
0: Na huenda hata angekuwa bingwa, kwa sababu
1: msimu ndio Yanga na Simba pia zili sababu ni zimeangusha alama nyingi pia.
0: Drop sana sana sana, na ndio ulikuwa msimu wa Azam kuweza kuchukua hata ubingwa, kwa sababu hakuwa na performance mbaya sana msimu huu, zaidi ya sare ndio zimemwangusha kwa 90%. Kwa hiyo nadhani msimu huu ulikuwa ni msimu wake, lakini kwa sababu tayari tumeshaona uwezo wa Florey Benge, hem tuone msimu ujao atakuja na comeback ya namna gani. Lakini mpaka sasa hivi Azam imekuwa ni timu tishio sana. Yaani Azam sasa hivi imekuwa ni kama giant tu Simba na Yanga. Yaani huwezi kutofautisha sana.
1: Kwa hiyo na hata gapu la misimu mingine kupo mtu wa pili akiwa na alama nyingi.
0: Tulikuwa tunaona mpaka nafika stage hii ilikuwa tayari tunasema tu sasa hivi Azam nafasi ya tatu imeshamalizika,
1: lakini ameacha alama nyingi sana. Yaani sasa hivi kwa kweli bado ana uhai hapo, kama hao wajui wakifanya vibaya mechi zao.
0: Misimu kama miwili nyuma ilikuwa unahesabia tu mpaka ufika mechi 3 4 5 unahesabia Azam tayari nafasi ya tatu, Singida kasi nafasi ya 4, lakini sasa hivi unaongea bado Azam juu mweke nafasi ya 3 au nafasi ya 2, kwa sababu kwa namna mchezo uliobaki, performance alionayo Azam, yoyote yule ambaye ataangusha point hasa wa pili ambaye ni Simba Sports Club, kwamba tutegemee kuona lolote lile likatokea kwamba hata akachukua nafasi ya pili. Kwa msimu huu Azam amekuwa na performance tofauti kidogo, na amekuwa msimu bora sana, wachezaji wake wamekuwa bora, hasa Faisal Salum Abdara. Kwa hiyo nadhani Simba na Yanga zijiangalie sana, maana Azam amekuja na performance bora sana msimu huu.
1: Alifunga Mashujaa, ambaye Mashujaa hayuko salama. Mashujaa baada ya kufungwa jana amezidi kujiweka eneo ambalo si salama sana, kama atazingua pia mechi zake hizo sale tatu hizo, ndio hayuko mbali na jenga la kuporomoka daraja au playoff.
0: Sababu Mashujaa yuko nafasi ya 13 akiwa na point 27,
1: sio simu salama,
0: ambayo mtu wa 14 na mtu wa 15 gap lake ni sana point 4 tu, ambao
1: na wana mchezo mkononi hao,
0: na kuna mchezo mkononi, kwa sababu Mbeya City na mchezo mmoja, ambao endapo atashinda anaweza, endapo Mbeya City atashinda atafikisha point 28 ambako atamshusha mpaka na Mungu leo. Maana yake endapo kama leo Mbeya City atapata matokeo zidi ya Simba ya ushindi, atasongea mpaka nafasi ya 11 ambako Mashujaa maana yake tunategemea kumuona nafasi ya 14 ata drop tena. Maana yake
1: kama Mbeya City anashinda leo,
0: kama Mbeya City atashinda leo Like Tanzania Prison ni pia kishinda pia mtu zake unaofuata, maana yake Mashujaa anazidi kuwa kwenye hali mbaya zaidi.
1: Yes. Kwa hiyo sasa hivi Mashujaa baada ya kufungwa jana pia na Azam, hii ni kuombea tu wa chini wasishinde zote mchezo.
0: Yaani waendelee kupoteza.
1: Na Azam mechi yao ya kiporo. Maana wa chini wote na kiporo kimoja kufika mechi sawa na Mashujaa.
0: Na hata ukiangalia ratiba yao wana kama mechi moja tu, unaweza kusema kwao inaweza ikawa kidogo ikawa ni rahisi kidogo, kwa sababu wacheza na KMC. Lakini mechi inayofuata itakuwa na Fountain Gate, ambayo Fountain Gate naye hayupo kwenye mazingira mazuri pia, ambayo Fountain Gate naye pia naye atataka aweze kujikomboa, at least aendelee kuongeza point, kwa sababu yuko nafasi ya 10 yake na point 29 ambazo bado ni alama ambazo zinaweza kufikiwa na mtu yoyote na muda wote. Lakini pia na game na KMC, mechi ya mwisho kuja kumaliza na Tanzania Prison, ambayo Tanzania Prison naye ipo kwenye nafasi ya 15 ambaye naye atauangalia huo mchezo kwa namna nyingine, kwa sababu Mbeya City na Prison sama yao kubaki ligi kuu sasa ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele yao, haijalishi wanacheza na nani na ana ukubwa gani. Kwa hiyo nadhani Mashujaa yuko kwenye hali mbaya sana, nadhani ni muda wa kocha Julio kujitafakari pamoja na mabosi wa Mashujaa, maana hawako kwenye nafasi nzuri sana.
1: Haya, ligi kuu soka bara hiyo tathmini, na hii ni baada ya michezo miwili ya jana. Tuna mengi kweli kuzungumza katika hilo eneo, na tutarudi sisi punde kuzungumza mengine mengi ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Siondoke.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi, kama Dar es Salaam. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: pesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka. Hey.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambi lale.
0: Champion House.

0: Dakika 22 zimesalia kutimu majira ya saa 7. Tathmini ya ligi kuu soka bara, mwendo bora kabisa wa Azam kuelekea michezo ya mwisho jana baada ya ushindi wa 2 dhidi ya kikosi cha Mashujaa, na hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba hata Azam alivyoongeza mkataba Ibenge bila shaka wameridhishwa na na mwendo jinsi ambavyo wamekuja nao msimu wake wa kwanza,
1: kwa sababu
0: wanaanza kupeleka pia makundi kwa mara ya kwanza makundi ya klabu ya kombe la shirikisho, lakini pia hadi alipo sasa hivi sio mbali na hawawili wa juu, lakini pia yupo nusu finali ya michuano ya CRDB. Ni wazi msimu wa kwanza, lakini walau kaanza akiwa tayari kama mzoefu wa ligi yetu. Labda hii project waliompatia kumongeza mkataba wanadhani inaweza kuwalipa zaidi misimu ya mbeleni.
1: Nadhani wametathmini kwanza namna ambavyo timu ilikuwa na mwenendo. Wameangalia kwa msimu wa kwanza ambao Ibenge amefanya nao kazi. Kunadhani ikawapa imani kidogo kwamba ni kocha ambaye tunaweza tukaendana naye hasa kwa matako ya timu, na kwa sababu Azam imekuwa na uhaba wa makombe kwa msimu mingi sana toka imepanda ligi kuu, imechukua kombe moja tu la ligi kuu. Kwa hiyo nadhani kulingana na mwenendo wa Ibenge walivyoona tathmini yake kwa msimu wa kwanza, amekuja hana wachezaji wale professional wakubwa sana kusema kwamba wana majina makubwa, lakini kazi ambayo wanafanya imeonekana ni kazi kubwa sana, kwa sababu kufika mpaka makundi ya kombe la shirikisho haikuwa kazi rahisi sana. Kwanza kwa upande wake Isa, kwa aina kikosi alichokuwa nacho, alifanya maingizo machache sana ambayo amkuja kumpa matokeo ya haraka na kwa muda mfupi. Kuna zani wameangalia mwenendo kwenye ligi kuu, ampoteza tu game moja mpaka sasa hivi, lakini kwa hiyo nadhani wanajaribu kuona labda kwa msimu unaokuja tukimpa imani itakuwaje. Wanaangalia na msimu wa pili, kama msimu wa kwanza akiwa kama mgeni amefanya mambo haya ambao kwa Azam namna kwa namna moja namna nyingine ni kama wamefanikiwa kuliko hata ambao watachukua ubingwa wa ligi kuu, kuchukua ubingwa wa Federation ya CRDB. Kwa nadhani wamepiga hesabu hizo, wakaona kwamba Ibenge ni kocha ambaye tunaweza tukaenda naye tukafika pale ambako tulikuwa tunategemea kufika kama club.
0: Chini kuna nini hatari zaidi ya kuporomoka daraja? Mashujaa jana kupoteza na Mungu sare dhidi ya Rai, na Mungu sare yake jana dhidi ya Rai walau imekuwa sio mbaya sana kwake, manake amekuwa mwendo mbovu kule karibuni hapa na Mungu, naye hayuko salama chini ya
1: na Mungu, naye bado hayuko kwenye mazingira mazuri, kwa sababu kama uko nafasi ya 11 ukiwa na pointi 27 wakati huo mtu wa 15 na pointi 23 na bado kuna michezo gipu la michezo minne kwa mtu wa 15 ambao ni sana pointi 12, kwamba endapo atashinda michezo yote anakushusha na wewe hali yako inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa nadhani bado na Mungu yuko kwenye hali mbaya sana. Nadhani ni wakati wa kocha na pamoja na benchi la ufundi la na Mungu kuweza kujiuliza kwamba namna gani ambavyo wataweza kujikomboa, maana kwa msimu huu hakuwa na msimu mzuri sana, na inasikitisha kwa sababu ulishafika stage kwamba Namungo ilikuwa ni moja ya timu ambazo zilikuwa zinapigania nafasi nne za juu kwa misimu kadhaa iliyopita, lakini sasa hivi unaona Namungo inapigania kuweza kubaki ligi kuu. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo kidogo linakushtua na kuonesha kwamba namna gani ambavyo ligi imekuwa na ushindani sana hasa kwa msimu huu. Lakini pia ukiangalia aina michezo aliyobakiwa nayo, nadhani ana mchezo mmoja na Mbeya City na KMC ambao nadhani mchezo ambao endapo atashinda unaweza kumrudishia ile morale yake na kuona kwamba anaweza kupambania kuweza kubaki ligi kuu, kwa sababu KMC tayari tumehesabu tunamshusha daraja kwamba hajana mwenendo mzuri, pointi 9 akiwa nafasi ya 16 kabisa. Kwa KMC ni kama ameshashuka daraja na sasa hivi ni
0: kama mmoja kuungana naye.
1: Ni sasa hivi nadhani ni wachezaji tu wenyewe wanajaribu kujiuza kwamba inashuka timu na sio wachezaji, kwamba timu imeshashuka tayari, ngoja sisi tupambanie. Kwa nadhani mchezo ambao unaweza kumrudishia hali kwa namna fulani na Mungu endapo atashinda mchezo huo. Lakini pia na Mungu ana mchezo na Fountain Gate, ambaye Fountain Gate naye wanapigania nafasi ya kujiweka kwenye mazingira mazuri sana ya kuendelea kubaki ligi kuu. Lakini pia ana mchezo wa mwisho na Mtibwa Sugar, ambaye Mtibwa Sugar naye hayuko kwenye mazingira mazuri sana, kwa sababu akiwa na pointi 7 lakini na Mungu ana kati Mtibwa Sugar na mchezo mmoja mkononi akiwa na pointi 27. Kwa nadhani endapo pia kama Mtibwa atashinda game yake inofuata, maana yake game inofuata atacheza na Pamba Jiji. Kwa endapo akipata matokeo yote hata ya sare tu, maana yake anamshusha na Mungu na yeye anasogea juu zaidi Mtibwa. Kwa mnaki mpaka sasa hivi kuanzia mtu wa 10 kushuka chini hakuna mtu mwenye mazingira mazuri sana. At least kidogo Coastal Union kidogo ameweka gap kubwa na mtu wake anemfuata, kwa sababu Coastal Union ana point 32 wakati anamfuata akiwa na point 29. Ni kidogo, ni at least kidogo ameweka gap kubwa kidogo tofauti na hao wengine ambao wamechana alama 2-2 au alama 3.
0: Vita kubwa chini huko pia watu kujiepusha jenga kuporomoka daraja.
1: Yeah, kwa huko chini huko vita imekuwa ni kubwa sana. Mm. Tunaangalia tu vita ya ubingwa Simba na Yanga.
0: Lakini huko chini pia kuna watu wanakabalia uhai.
1: Kubwa sana, kuna bato kubwa sana, bato kubwa sana kwa sababu ligi kuu ina raha yake. Yaani hata yani hata thamani ya timu au wachezaji inaongezeka hasa ukiwa ligi kuu tofauti na ukiwa championship. Kwa nadhani kubaki ligi kuu ni bato kubwa sana ambayo ipo huko chini inapigania kuanza nafasi ya 10 mpaka mtu wa 16 mpaka mtu wa 15 sababu tayari wa 16 tayari ameshashuka daraja. Na kwa hiyo sasa hivi yeye anasubiri mtu mmoja wa kushuka naye au wengine wasubiri ile playoff.
0: Ile wacheze na mmoja kati ya kule chini yule Police Tanzania au Mbeya kwanza.
1: Kwa hiyo
0: yote kule chini yes msubiri mmoja hapo. Vita kule kweli na ligi kuu soka bara inakuwa inaendelea tena baada ya hapo jana leo. Ligi kuu soka bara itakuwa ikiendelea na miongoni mwa michezo ambayo nasubiriwa kwa hamu kweli ni mchezo ambao utaanza muda mchache ujao majira ya saa 8 hapo
1: Simba
0: dhidi ya Mbeya City. Yes, mechi mapema kabisa inachezwa kuanzia majira ya saa 8 wakati tayari na juzo pale Sokoine Mbeya. Watu wamefika kwa wingi kweli kweli katika dimba la Sokoine, wengi wakisubiri mchezo huu ambao tumezoea tu mara nyingi michezo hii ya wakubwa hao kucheza saa 10 kuna kuendelea kile mchezo huu. Simba pia waliomba ucheze mapema kwa sababu zao binafsi. Lakini mechi hii ni ishara pia kama mavoyo michezo zingine pia zilivyo kwamba kuna mtu anagombania ubingwa. Halafu kuna yule pia ambaye anagombania uhai asalie katika ligi kuu soka bara. Ndio utamu uko hapo kwamba wakati Simba anawaza ubingwa, wenzao Mbeya City wanaanza kupigania uhai wao ili waweze kujiokoa kutoka kaburini kule, wasije kafukiwa na kuporomoka daraja. Sasa maandalizi yako tayari kuelekea mchezo wa hii leo ambao klabu ya Simba wao wanazungumza tangu siku ya jana. Alizungumza pia Ahmed Ali afisadari wa klabu hiyo jinsi ambavyo wao Simba wanaona umuhimu wa mchezo na wanaendea kwa tahadhari kubwa mno dhidi ya Mbeya City siku ya hii leo.
2: Kuendelea kuwakumbusha na kuwasisitiza na kuwatangazia tena na tena mashabiki wa Simba ya kwamba mchezo wetu dhidi ya Mbeya City itakuwa ni saa 8 kamili mchana. Purposely tunarudia tangazo hili kwa sababu sio muda zoeleka wa mashabiki wa Simba. Tumezoea mechi zetu ni saa 8, ni saa 10, saa 12 ama saa 1 usiku. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi tunakuja kucheza majira ya saa 8 mchana. Sasa kwa wale watu ambao tumesha kariri ratiba ya Simba, hii inaweza ikatusumbua kidogo. Tusipowakumbusha sana, kuna hatihati kesho mtu akaja uwanjani saa 10, yani anakuja saa 9 ama saa 10 alafu anakutana na watu wanaondoka, mechi imeisha. Alafu ukimu, aya, nilijua saa 10, kumbe saa 8. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatangazia mashabiki wote wa Simba wenye dhamira na nia, mechi itakuwa ni saa 8 kamili hapa katika uwanja wa Sokoine. Sisi ni wageni katika mchezo huu, lakini kiuhalisia sisi ni wenyeji. Tunataka uwanja huu wa Sokoine kesho sio wajae, watapakae mashabiki wa Simba. Kila jukwaa hapa liwe na mashabiki wa Simba. Ile jukwaa la kaskazini huku kwenye ile bango la Purple Nation, hili ni jukwaa maalum ama maarufu kwa mashabiki wa Mbeya City. Jukwaa hili na majukwaa mengine yote watamalaki mashabiki wa Simba. Tunakuja kuiteka uwanja wa Sokoine. Kwanza kwa muda mrefu mashabiki hawajaiona Simba hapa Mbeya, takriban misimu miwili. Tumekuja safari hii, watu wa Mbeya wana shauku kubwa sana na Simba yao. Na hapa sio Mbeya tu, nazungumzia nyanda za juu kusini. Yaani kuanzia Ruaha Mbuyuni pale kwenye mpaka wa Morogoro na Iringa, kuanzia pale Ruaha Mbuyuni kuja Iringa, kuja Mafinga, kuja mpaka njia panda kwenda Njombe yenyewe ile na makambako yake, tunasogea mpaka Mbeya mjini hapa tunaondoka kwenda mpaka Songwe, tunapitiliza kwenda mpaka Sumbawanga, tunakunja mpaka Katavi. Watu wote hao wa maeneo haya, nimewasahau watu wa Tunduma. Tunduma na wenyewe tunawataka kwa wingi sana. Watu wote hawa tunawataka katika uwanja huu wa Sokoine, tuje tuhanikize, tuishangilie, tuipambe, tuifurahie na tuipe nguvu Simba yetu ikipambania alama tatu ngumu dhidi ya Mbeya City. Wa, tuna kibarua kigumu na bahati nzuri ya mambaya Simba tunakutana na watu ambao wana hali mbaya katika ligi. Kwa hiyo wanapigania kutimiza malengo yao. Kwa hiyo tumecheza mechi ngumu weekend iliyopita dhidi ya Pamba Jiji. Mbeya City ukiangalia kwenye msimamo hawako pazuri sana. Kwa hiyo anataka alama tatu za ili ziweze kunusuru maisha yake ya kusalia katika ligi kuu ama kuepuka kucheza playoff. Na kwa mantiki hiyo mechi inakuwa ni ngumu kweli kweli. Na sisi tunataka huu ushindi, tunataka alama tatu ili tuendelee kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa. Pamoja na kwamba tuko nyuma kwa pointi mbili, lakini bado tunaishi kwenye falsafa zetu ya kwamba tunataka ubingwa msimu huu. Ikitokea tumeokosa ahalan wa sahala, lakini lazima tufanya juhudi za kibinadamu za kupigania ubingu. Mechi itakuwa ni ngumu, lakini jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba jeshi lote la mnyama, jeshi lote la Simba Sports Club, jeshi jekundu la mnyama, taifa jekundu la mnyama, wote wako salama wasalimin. Kuna hati hati ya kumkosa Morris Abraham fundi, lakini wengine wote waliosalia wako fiti kwa asilimia 100, wanakwenda kutoa burudani.
0: Haya, mechi za nane ya Simba dhidi ya Mbeya City. Kama alivyosema Ahmed Ali, ugumu mchezo huu ni mahitaji yaliyopo kwa timu hizo mbili. Mbeya City mahitaji yake kujiepusha na jenga kuporomoka daraja, wakati wenzao wanavizia ubingwa.
1: Na uzuri kwamba vibe la Mbeya tunalifahamu, yani hakuna mtu ambaye anaenda Mbeya akatoka salama, hasa hawa wakubwa. Yanga alienda pale akaona moto wa Mbeya City, vibe la mashabiki. Lakini pia hata rekodi wamekutana katika mechi saba, katika mechi ambazo Mbeya City amecheza nyumbani ni mechi moja tu ambayo Simba alipata ushindi, na ilikuwa ushindi wa goli moja, na ilikuwa ni mechi moja tu ambayo Simba ilikuwa ni tarehe 13 Desemba 2020. Simba alishinda kwa goli moja kwa bila, goli likifungwa na John Boko Rafael captain. Lakini toka hapo Simba amekuwa anapata matokeo magumu sana kwa Mbeya City, hasa Mbeya City akiwa kwenye uwanja wake wa Sokoine. Lakini leo Simba anaingia akiwa anataka kwenda kupunguza point, manake endapo leo Simba atashinda atakaa juu kwa alama akimsubiria Yanga acheze kiporo chake kesho. Wakati huo Mbeya City pia akishinda itamsogeza kidogo kuweza kujinasua kushuka daraja au kucheza playoff, manake atafikisha point 28 ambazo sema kama atashinda atasogea mpaka nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 11. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiangalia kwa mezania unaweza kusema kwamba ni mechi nyepesi kulingana na ukubwa wa Simba na udogo wa Mbeya City na matokeo ambayo Mbeya City amekuwa akiyapata hivi karibuni. Lakini kwa mahitaji ni mechi ngumu sana kuliko ambavyo sisi mashabiki au wadau wa mchezo tunavyoiangalia, sababu ni mechi ambayo kila timu nataka matokeo. Yani at least ingekuwa unacheza na timu ya 10 ya 11 ambao yenye hata kipiga sabu tayari na kimeshabaki ligi kuu, kidogo inakuwa haikupi ugumu tofauti na unacheza na timu ambayo inapambania uhai wake kuweza kusalia ligi kuu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kidogo inatoa upinzani mkubwa sana. Ni mechi na mara nyingi mechi kama hizi huwa zinaga ufundi. Yaani tunaona tu mpira ili uende, lakini hakuna goli ufundi ambao tunaona sio mbinu za makocha.
0: Usi wakati wa kucheza vizuri kuridhisha watu. Yaani wakati wa matokeo.
1: Yaani hizi ni mechi ambazo mara nyingi makocha wa timu zote mbili wanaangalia, nimepata ushindi, nimepata sare, nisijaruhusu kufungwa basi. Yaani ufundi, pasi nyingi, chenga, tutawaachia mashabiki muda mwingine. Lakini kwa leo mechi kama hizi, mechi ambazo wazinaga ufundi, hizi mechi ambazo asilimia kubwa zinaamuliwa na uwezo binafsi wa wachezaji, kwa sababu inafika stage mbinu za makocha zifanyi kazi, kwa sababu Steven Baka labda atakuja na tupige pasi nyingi, lakini matokeo au namna mchezo unataka upate matokeo kwa haraka ili uweze kulinda mechi yako mapema. Kwa hiyo inabidi nafika stage kwamba mchezaji inabidi achukue maamuzi yake binafsi kwamba uwezo wangu mimi utakao kuamua mechi, kwa sababu nafika stage unakuta muda unazidi kwenda, mbinu za mwalimu hazifanyi kazi. Nini kikifanyike? Mchezaji inabidi
0: maamuzi binafsi
1: afanye kitu kwa uwezo wake ambao yeye anaona unaweza kuleta manufaa kwa timu. Kwa hiyo hizi mechi zinaga ufundi kiasi cha kwao, tegemea kuona mpira mzuri, lakini mpira ambao utakuwa hauna ufundi, hata kama ikitokea labda baada ya Simba labda kupata goli au labda mmoja kati yao apate goal. Yani at least kidogo Simba akipata goal inaweza tukaona ule mpira wa Simba ambao tumezoea. Yeah.
0: Maki pressure atakubali mmuondoka.
1: Lakini kuliko kutangulia akitangulia kupata goal, mnaki hapo ndio mpira utaharibika mara mbili kwa sababu Simba itabidi aforce aweze kurudisha goal.
0: Afuali ta force kukaba muda wote.
1: Atabaki nyuma muda wote ndio utakuwa ule mpira nipiga nikupige tu. Lafu nyingi faulu za kutosha ili kulinda matokeo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina pressure sana hasa ukiangalia mechi zilizobakia, msimamo unavyoenda, mwenendo wa timu, kwa sababu Yanga naye kwa namna fulani ni kama ameimarika, kama mwali ni kidogo wachezaji wamecheza kuelewa mbinu zake kwamba ni timu ambayo ana uhakika kupata matokeo. Kwa hiyo nafasi pekee iliyopo ni kushinda mechi zako. Sasa hivi sio kuangalia
0: nani amefanya nini. Shinda kwanza game zako.
1: Na kwenye mechi hizi mara nyingi tutaona matukio ya ajabu sana, hasa ya marefa, mashabiki na hata maamuzi pia. Yaani hizi ni mechi ambazo huwa tunaga matukio ya ajabu sana na ukashangaa huu ni mpira kweli au ni nini. Ukiangalia hata mechi iliyopita ya Pamba Simba nyuma kama penalty mbili mpaka tatu, unaona kabisa ilistahili kuwa penalty lakini haikustahili kuwa hivyo, ilistahili kuwa faul lakini haikustahili kuwa hivyo. Yote inatokana kulingana na pressure ya mchezo. Kwa kukuta muamuzi kuna muda mechi inamuelemea kulingana na pressure ambayo timu zote mbili
0: zinahitaji makubwa kweli kweli. Tegemee Pia City leo kuwa timu ya pili tu kukaa nyuma muda wote au watajiriski wafunguke kwa sababu tu wanataka washinde leo jiepushe kushuka daraja.
1: Mbeya City anaingia,
0: ipi inaweza mbinu nzuri zaidi kwao?
1: Mbeya City anaingia akiwa anajua ubora wa Simba ulivyo, anaingia pia akiwa anajua pressure ambayo Simba wapo nayo kuelekea ubingwa wa ligi kuu wa NBC. Kwa hiyo nadhani mbinu kubwa ambayo atakuja nayo kwamba tukae nyuma tutumie mpira counter attack, kwamba tucheze mpira asilimia kubwa nyumbani kwetu, tutumie mpira mirefu, kwamba endapo tutafanikiwa tukipata goli moja turudi nyuma kuzuia. Lakini kusema kwamba Mbeya City atafunguka kucheza kama Simba itakuwa kwake ni mbaya zaidi, kwa sababu anacheza na timu ambayo ina wachezaji wenye ubora mkubwa sana ambao muda wowote wanaweza wakaamua mechi kwa wakati wowote. Kwa nadhani Mbeya City leo atakaa sana nyuma akimsubiria Simba asogee huku yeye akifanya mashambulizi ya kushtukiza ili kuona namna gani anaweza kavuna mpaka dakika 90. Lakini kwa asilimia kubwa Mbeya City atatumia nguvu kubwa sana kwenye kukaba kuliko kushambulia au kupishana na Simba.
0: Na kwa asilimia kubwa wa Simba msikie hapa kikosi chao kipo fit.
1: Kwa hiyo wachezaji wote wako fit, maana mashabiki wa Simba wasiwe na hofu, kina Gwe, kina Chama,
0: kina Aura au
1: Aura, kina Roemba, wote wako vizuri, kina Tule.
0: Kasoro Abraham tu ndo kuna hati hati.
1: Lakini naye bado hakuna taarifa moja kwa moja
0: kwamba atakosekana. Yes.
1: Atakosekana lakini kuna hati hati tu. Lakini bado hata Abraham naye sio yule first 11 ya kocha Steven Barker. Kwa hiyo hata kama akikosekana hakuna kitu ambacho kinakuwa kimeadhibika, sababu sio mchezaji amekuwa akitegemewa sana na mwalimu Steven Barker. Kwa nadhani kifupi kwamba wachezaji wote kikosi cha kwanza cha Simba chote kipo kamili kwa 100%. Maana kilichobakia tu ni namna gani kocha Steven Barker anauendea mchezo wa leo dhidi ya Mbeya City, namna gani wachezaji wake wanaweza wakaamua na kuweza kupata matokeo, kwa sababu uzembe wa namna yoyote ile unaweza kukosesha ubingwa.
0: Mbeya City nao kwa nyumbani pale
1: na
0: watu kabisa
1: na pale kuna vibe sana, watu wa Mbeya wana vibe sana.
0: Yaani mashabiki wao
1: mashabiki wa Mbeya ni mashabiki wenye vibe sana, haijalishi timu yao ipo nafasi ya ngapi. Yaani wewe ukienda kule jitegemee kupata ile challenge ambayo unasema kweli leo nimekutana na challenge kule ya mpira, kwa sababu nadhani hata wao hawapendi kuona timu yao ikishuka daraja. Nadhani ni miongoni mwa timu ukitoa da ni miongoni mwa mikoa ambayo ina timu nyingi sana za ligi kuu. Kwa nadhani timu moja kwao ikiondoka kwao ni hasara kubwa sana.
0: Hawezi
1: wakapenda kuona timu yao inashuka daraja kwa sababu tu ya matokeo. Kwa vibe la Mbeya hakuna mtu asiyelifahamu.
0: Haya, mechi za nane hiyo inaanza. Inaweza kuwa faida kwa Simba kidogo pia kwa sababu ya faida ya hali ya hewa. Japo maana jioni iko baridi sana.
1: Nyanda za juu kusini huku, huu ni msimu wa baridi sana na tunafahamu kwamba timu nyingi ambazo zinatoka ukanda wa da pwani huku kumekuwa na joto kali sana.
0: Yes. Kwa kuja huku
1: wenye baridi
0: wapata shida kidogo.
1: Ngumu sana wachezaji kuweza kuzoea ile hali. Kwa maana kuta kipindi nyingi ambacho tayari mmechanganya, wazenu tayari walishachanganya muda mrefu sana.
0: Washawadhibu.
1: Na hata Yanga alienda pale alipata matokeo. Yes. Kwa shida sana. Alipata pointi moja lakini ilikuwa ni pointi ngumu mno. Nadhani hata wachezaji wenyewe kiza kwamba ni mechi gani ambayo walipitia mateso. Ni mechi ya zidi ya Mbeya City, mechi ambayo golikipa ilibidi afanye kazi ya ziada nje ya uwezo wake, nje ya uwezo wake ili kuweza kunusuru timu isipoteze matokeo. Na hasa hivyo ingekuwa mechi imepoteza, sasa hivi tingekuwa tunaongea kitu kingine. Kwa hiyo nadhani Mbeya sio uwanja, tunaongelea uwanja wa Mashujaa kama ni uwanja mgumu, lakini nadhani uwanja wa Sokoine pia ni moja ya viwanja vigumu sana kuviendea, hasa kuviendea kizembe.
0: Haya, mechi hiyo kali kabisa leo majira ya 8 muda mchache ujao tunachezwa hiyo. Endelea kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa kwenda na tumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel. Kote huko ukiingia katika menu husika za mtandao ambao uko nao na lipa pale katika simu au unalipa bili. Unafanya malipo au kwa mitindo mingine nasema hivyo, kiomba namba kampuni unaweka 55 31 11 na tupombo kumbukumbu namba unaweka 889 na kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba ya siri unathibitisha malipo yale ya shilingi 1000 au unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo haya yote haya unaweza kuyafanya kwa uzuri kabisa ukicheza na mchezo ubumba wakati huu vile tunavyozungumza. Lakini nikukumbushe wakati tukizungumza haya nikukumbushe kwamba sawa kuhusu maombi ya wanawake Mafinga amesikika ni kuhusu mkutano mkubwa wa kumuinua mwanamke kiuchumi Mafinga. Hii ni kwa wanawake wanaotaka kuanza biashara, kuwa mawakala na faida zaidi ya 3, wafanyakazi, wajasiriamali, wanawake wa nyumbani, graduates, wafanyabiashara, wanakusimamia bidhaa walizonazo, kilimo, mbolea, super grow ina mwinua mkulima mazao zaidi ya mara 2 za mategemeo, bidhaa za afya kwa magonjwa sio ya maambukizi na yanayoambukiza, zina uhakika wa kuondoa tatizo, bidhaa za ngozi, bidhaa za uzito, kuongeza au kupunguza uzito, bidhaa za watoto wenye changamoto mbalimbali. Kwa tukoanza uwakala siku hiyo atapewa t-shirt na vitambulisho. Semina hii ni Jumapili tarehe 5 mwezi huu, mwezi ujao wa 7 saa 7 mchana katika ukumbi wa CF pale. Ukipata kadi mwaliko piga simu namba 0659519223.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Ibana ujumbe na upitia vizuri kabisa hapa, ni kukumbushe pia tuko na Genesis Specialized Eye Clinic. Ni kituo maalum kabisa hichi ambacho kinatoa huduma za kibingwa za macho, toa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kabisa kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu mkubwa. Kulikweli lengo ni kuhakikisha kwamba kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, blue cut glasses ambazo hizi zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, lakini pia sunglasses ambazo zinafaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lens za miwani za aina zote ikiwemo lens za kioo na plastiki, lakini pia wanauza spray maalum za kusafishia miwani. Wanapatikana na dawa pia za macho za aina mbalimbali. Mahali walipo ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel Flow ile ya kwanza, na wako pia mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano 0611 958807, unaweza kupata hapo kwa uzuri kabisa ukivuta waya kwenye namba hizo ambazo nimezitaja. Lakini kumbuka pia kwa mtandao bora kabisa mawasiliano, mtandao Yas, ambao kwa muda mrefu kabisa umekuwa ndio mtandao wa viwango Tanzania. Na hapa napozungumzia mtandao wa viwango, basi huwezi kuacha kutaja Yas. Wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu sehemu mbalimbali kwa ajili ya mawasiliano. Lakini pia mtandao wa Yas una 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi hii. Kuna minara zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote hapa nchini. Lakini pia mtandao wa Yas una kasi ile ambayo unastahili kabisa kutumia kukamilisha malengo yako. Na ni wa lakini pia wataalamu wa taasisi ya Okla kama taasisi kubwa kabisa walithibitisha kwamba huu ndio mtandao wenye kasi zaidi nchini kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini pia ubora wa mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Kwa hiyo zingatia mtandao wa viwango nchini, basi zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo, jionee tofauti na uzoee viwango ambavyo unastahili. Kwa hiyo ni Yas pia tuko nao vizuri kabisa hapa. Kubwa zaidi, endelea kushiriki nasi ukiandika ujumbe. Nimeona pia baadhi kule wakituandikia ujumbe kule kwenye chanzo chetu rasmi kabisa, unaweza kuandika ujumbe tukaja kupitia vima kabisa. Wale pia ambao tutembelea kule Instagram na Facebook pia, asante. Nuru FM Iringa pale Facebook nimeona baadhi wengi ambao wakitufuatilia. Pia tu follow kwenye kurasa wetu ule wa Instagram kule, nafasi ya kuendelea ku share mambo mbalimbali pia ambayo tumekuwa tukiyaweka hapo katika comment pale. Haya, Simba na kikosi cha Mbeya City kama tulivyokujuza, mchezo huu ni saa 8 kamili mchana wa leo. Kwa hiyo ni muda mchache ujao, na hapa tunajiunga na moja ya wanachama wa klabu ya Simba. Tusikie wao wanasemaje maoni yao kuelekea mchezo wa leo. Kaka, habari yako?
1: Salama, mambo vipi?
0: Tuko vizuri.
1: Niko vizuri, kwema hapo.
0: Naam, dakika chache zijazo mnyama Simba atakao uwanjani, mchezo dhidi ya Mbeya City. Mchezo ambao nitajwa, mashabiki wa Simba, pressure yenu iko juu kweli kweli, maana mnajua mkiangusha alama hapa Yanga shindekeshe, basi mnazidi kuaga mbio za ubingwa. Ni sehemu ngumu Mbeya kupata tokeo. Una utazama vipi mchezo wa leo wewe kama mwanachama wa klabu ya Simba? Jitambulisha na tuzungumze.
1: Kwanza unaongea na Erasto Franc Kizumbe, niko maeneo ya Kiodondi, shabiki wa Simba Sports Club. Naam. Mimi ligi ninayoiona sasa hivi, ndugu yangu, lekula ligi imekuwa ngumu sana. Yaani ukiangalia haiko na Simba anacheza mechi saa 8, ila sasa imetokea saa 8 ndio tunaenda kucheza mechi. Lakini Simba kama timu kubwa tunajitambua kwamba ratiba imepangwa na TFF na ndio na bodi ya ligi, ndio wanaojua kwamba ndio ni mashindano. Wanaojua kwamba Simba kuna uwezekano kucheza huo muda na inawezekana. Hata wangesema saa 2 asubuhi, hiyo mechi na kwaidi regular kutokana na msimamo ulio Yanga pale naongoza tayari, na kupoteza mechi ya leo ni mechi ni muhimu sana tayari. Hizo kama tunakosa ubingwa tukose kwa hizo pointi mbili, lakini na imani kabisa leo lazima tuende tukashinde kutokana na mikakati namna ilivyo.
0: Sawa, na morali ule kikosi jinsi tunavyocheza chini ya mwalimu Baka hivi sasa ndio kitu ambacho kinapatia nguvu, kwamba naamini kila mchezo kwenu ni alama tatu.
1: course mechi iliyopita kidogo mwanzoni kipindi cha kwanza nitaka nione kama morali imeshuka, lakini inawezekana ni mbinu za kocha ambazo anazitumia siku hizi, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza ilicheza tulionekana kama kidogo kama tuko chini, mechi iliyopita ile tukaonekana kidogo tuna makosa mengi mengi, lakini kipindi cha pili ndio nikaelewa kwamba kweli timu inataka ubingwa. Simba tuna morali, Simba tuna kila kitu, uwezo wa kushinda tunao, Mbeya City hamna kitu alichosubiri mpaka sasa hivi, ila isipokuwa tu ni kwamba mpira unadunda, lakini lazima utunde upande wa Simba. Leo tunaenda kushinda regular zaidi ya goli moja. Ndio.
0: Naam, na Mbeya City unatazamaji, moja timu ambayo wakati huu ni hatari kwa sababu inapambania uhai isiporomoke daraja.
1: Ligi ile mwaka huu regular kwanza kuangalia kwenye ligi ya Tanzania hakuna timu mbovu. Hapa sasa hizo kiambia hii timu inajinasua kushuka daraja, ukienda kukutana naye utaamini kama ndio ile inayeshuka daraja. Ligi imekuwa ni ngumu, timu zote zina uwezo wa kucheza. Timu inayeshuka daraja na timu inayoongoza ligi, ukikutana utofauti ni mdogo sana. Timu zinakamia, timu zinatafuta matokeo, na timu zinataka nazo kutoka kule ziliko zipandisha rafu pia zinatafuta chochote, hata upande wa kumfunga timu kubwa sio kitu kidogo. Kwa hiyo yani mechi itakuwa ngumu sana, lakini kushinda ni lazima, kwa sababu matokeo ni muhimu sana upande wa Simba kuliko hata upande wa Mbeya City.
0: Haya, basi upe salamu watu wa Kihodombi hapa bila shaka.
1: Asante sana, redio za sauti za redio ziko juu sana wanakupigia hiyo.
0: Haya, asante sana. Huyu ni mmoja wa wadau wakubwa Nuru FM, lakini pia ni shabiki kindakindaki wa Simba, akitoa mawazo yake hapa. Na Simba wana imani kulikweli na timu yao wakati huu chini mwalimu Baka, na hii ni kuelekea mchezo wa muda mchache tu ujao ambao watakuwa kivana Simba dhidi ya Mbeya City. Mchezo ambao City wao wanapambana kujiepusha na janga lile la kuporomoka daraja. Nimeona ujumbe wa Meshack John anasema uhakika wa ushindi leo ni mkubwa, japo nina wasiwasi na morale ambayo wana Mbeya atakuwa nayo katika mchezo hii leo. Katika line pia naungana na mdau mkubwa wa Simba Obed Lupenza kwenye line, tusikie vizuri.
2: Naam.
0: Karibu sana, tuko live hapa Champion Hour za Nuru FM, na tukasema tusikie maoni ya baadhi wana Simba na nyie baadhi ya viongozi wa matawi mikoani, mnasemaje kwa namna ambavyo mnauendea mchezo wa leo dhidi ya Mbeya City? Na nilitegemea utakupombea lakini haujakwenda, umetuma wawakilishi sio?
2: Tumetuma wawakilishi wawili, tumetuma wawakilishi wawili.
0: Okay, kutoka Simba Kiesa
2: Naam.
0: Okay, haya, jitambulisha tupige story hapa, tuambie nini matumaini yenu ya hii leo uko Mbeya katika mchezo dhidi ya Mbeya City.
2: Kwa majina naitwa Bedi Charles Lupenza, ni kiongozi wa tawi la Kiesa hapa, niloko maeneo ya Kiesa huku. Naam, lakini ni mdau wa vile vile wa michezo. Manispaa ya Iringa mjini.
0: Ndio.
2: Naam.
0: Unaonaje uzito wa mchezo leo Mbeya City dhidi ya Simba Mbeya pale Sokoine?
2: Regula hakuna mchezo mwepesi, unajua huyu ndio maana unaitwa mchezo wa mpira. Na mchezo wa mpira miguu huwezi ukajiakishia moja kwa moja ushindi kwamba kutakuwa na ushindi. Ni mchezo mgumu ambao umekutanisha timu kubwa na timu ambayo iko kwenye viwango vya kati, lakini bado hatuwezi kutoa matokeo moja kwa moja kwamba ndio na ushindi. Ushindi huwezi kupatikana kirahisi hivyo, kwa sababu wanafanya mazoezi. Kwa hiyo na kucheza mpira ambao sisi tunahitaji matokeo, nao Mbeya City wanahitaji matokeo. Dakika 90 uwanjani tukazoamua nani atakuwa bingwa leo. Kijumla ukiangalia kwa ujumla kwamba Mbeya City anahitaji pointi mbili za mpaka tatu za muhimu, kwa sababu yuko na nafasi mbaya ya kushuka daraja, lakini hali kadhalika Simba anahitaji pointi tatu kwa sababu yuko tayari kufukuzana mwenzie. Anataka amfikie Yanga ili Yanga atakapopoteza point basi yeye akave ile nafasi. Kwa hiyo kuna sehemu mbili ambazo zinaenda kukinzana leo. Huyu anataka point 3 kwa ajili ya kupanda pale juu, lakini mwingine anataka point 3 kwa ajili ya kujiokoa huko nafasi ya chini. Kwa hiyo mechi ya leo usitegemee itakuwa ngumu bali nyepesi. Ni mechi ambayo itakuwa ngumu zaidi, lakini bado itakuwa ngumu sana kwa upande wa Simba, kwa sababu Simba kwa mechi za kucheza mchana hizi sio kawaida yao. Yaani kama wamecheza ni mechi za mchana. Lakini Mbeya City hao mechi za mchana mara nyingi wamezicheza. Lakini kwa sababu uwanja ule yani hali ya hewa itaruhusu, wala tuangalie matokeo, lakini pia utakuwa mgumu sana leo Vegula. Kwa timu zote mbili, kwa sababu zote zinahitaji matokeo ambayo yanaonea muhimu kwao.
0: Lakini tutegemee Mbeya City leo kukaa nyuma zaidi kusubiria Simba aje, au kwa sababu ya uhitaji wao na wao watapenda kufunguka tu ili wapishane.
2: Nasema win-win, yani wewe kukosea na kuwin na mimi kukosea na natumia game plan, kwa sababu tegemee Mbeya City kwenda kukaa nyuma. Atafanya mashambulizi ya kushtukiza, lakini huo ndio utakuwa mpango wao. Lengo la Mbeya City kwenda kupata point 3. Yaani ni kupata point 3, yuko nyumbani, kupata point 3. Na ili hizi point 3 azipate lazima ashambulie. Atashambulia kwa staili gani? Hiyo ndio anajua kocha anaingia kwa mfumo gani. lakini Simba naye hawezi kukaa nyuma kwa sababu anahitaji pointi tatu ambazo amkute yani wakiwa kufuzana na mtani wake. Kwa hiyo hapa ndipo nimekuambia kuna game ngumu ambayo kila mtu pointi tatu ni za muhimu. Like kama Mbeya City angekuwa katikati hapa nafasi za katikati tungesema mechi ni ya upande mmoja kwamba Simba hii mechi kwake ni rahisi. Lakini Mbeya City hawezi kukubali kwa namna moja hii au nyingine. Mbeya City hii mechi ni ya muhimu sana kwake kwa sababu akizembea yuko na kwenye danger zone. Lakini yani Simba naye ni ya muhimu kama nilivyosema. Kwa hiyo hapa win-win. Mbeya City kama atapaki nyuma lakini lengo lake ni kushambulia kwa akili. Kama tunavyoona kombe la dunia huko timu zao shambulia kwa akili. Simba hawezi kupaki container kwa sababu anajua mimi ni mkubwa, atajiachia kutokana na ukubwa wake, ataenda kushambulia. Na hilo gepo akitumia Mbeya City basi inaweza kumsababisha akapata matokeo. Lakini all in all tunasema mpira leo ni mgumu kwa mechi zote mbili. Lakini itakuwa ngumu sana kwa Simba kwa sababu kama nilivyokuambia Simba hajazoea kucheza mchana.
0: Basi kushukuru sana bwana Obedi, mdau mkubwa kabisa wa soka Iringa na kwingineko kishiriki nasi wakati huko kwenye Champion Hours mchana huu.
2: Shukrani sana Vibro, ukitoka hapo naomba uje hapa.
0: Tuangalie mechi pamoja.
2: Tunaangalia game.
0: Haya, asante sana bwana.
2: Yes, hapa hapo tunaangalia game kutachama nyuma. Nyuma ya mbuzi hapo.
0: Bila shaka. Haya, Simba na Mbeya City tumalize hapo mchezo leo, lakini moja mchezo mwingine ambao utakuwa una mchezo bwana Clay, na nimeshaona vikosi tayari. Niko na kikosi cha Simba na Mbeya City. Ndio niko na vutavuta muda ili tu hadi muda vikosi utoke tuone. Nimeona Mbeya Simba golini Kasari
3: kama kawaida.
0: Yes, Kapombe na Mrigo watacheza kwenye hizo mbavu mbili kulia na kushoto. Mwalimu kafanya rotation aliwaacha mwacha nje Kapombe na alipocha nje kapo mechi iliyopita, si ndio?
3: Lakini nadhani
0: na Mrigo pia kwepo.
3: Lakini nadhani pia
0: amemwacha nje Kibabage
3: kwa mechi za ugenini. Mrigo ni mzuri sana kuliko Kibabage hasa mechi za
0: okay. Mkoa. Wao wamefanya rotation leo. Yeah. Amemwacha Duchu nje na Kibabage amemrudisha
3: Kapombe.
0: Kapombe
3: na Mbeba. Kapombe uzoefu na Mbeba kwa sababu kashacheza mechi nyingi sana kwenye viwanja hivyo, lakini ni mzoefu pia. Kwa uwezo wake pia unaweza kusaidia kwenye eneo la kuongeza mashambulizi hasa kutia pressure kwenye defense line ya Mbeya City.
0: Yes, na Ture Debrook popo katikati pale eneo la ulinzi, Kagoma na Gwe pia yupo, Kante Mpanzu, Mayema na Chama karudishwa. Na Chama aliacha mchezo uliopita, unaona ilikuwa ni maalum labda mkakati kwa ajili ya mchezo huu.
3: Chama kinachomsaidia ni ubunifu aliyokuwa nao hasa kwenye kufungua ngome ya timu pinzani.
0: Hasa michezo ambayo huko kwa miguu.
3: Hasa michezo ambayo unategemea kabisa mchezo huu kwamba utakuwa na nafasi basi ukimpa Chama kila kitu yeye anamaliza. Wewe mpe tu mpira, wewe jiposition, Chama atakupa mpira.
0: Mwepesi kufanya vitu vigumu kwa vipi?
3: Kwa hiyo nadhani Chama, nadhani mwalimu ameangalia ugumu wa Mbeya City kwa sababu Mbeya City atakuja kukaa nyuma. Kwa ukiwa na mtu ambaye anaweza kupunguza mtu zaidi ya mmoja, anaweza kuokota mpira kwa muda mrefu, kuna nadhani itamsaidia pia kuweza kufungua defense line ya Mbeya City na kuweza kupata matokeo.
0: Ha, Mbeya City kikosi chao nimekiona pia hapa, Ashim Kijiri yupo, Mbegu Yahaya, Pemba Mwasa, Dili Buha, Mbokile captain, Hiji ya Refa Tamis, Dilunga yupo, Wile Kininje, Kopilar Kulandana, Stewart Lukandamila, Sudi na Ushad Muhammad, Maji Mengi, Mateo Anton na mara nyingi pia hawa ndio kuna kocha
3: Mbeya City.
0: Ile yako majina baadhi makubwa tunayajua. Wazoefu katika ligi kina Kijiri hawa.
3: Ya Mbegu mambo makubwa sana akiwa na Mbeya City.
0: Nani?
3: Eludi Ambokile captain. Mambo makubwa sana akiwa na Mbeya City.
0: Dilibua pia yupo.
3: Kwa hiyo.
0: Lakini pia yuko Dilunga yupo.
3: Sasa ni HD Dilunga, ameshapita wakubwa wote wawili, ameshatumikia wote. Ana uwezo mkubwa sana.
0: Yes, kwa hiyo. Nao wana watu watu bana.
3: Mbeya City nao pia wana watu.
0: Sema ni namna mbinu zitakuwa uwanjani ndio jambo ambalo
3: tunashasiko kwamba
0: tunasubiri.
3: Kocha ataingia na plani gani kuweza kumwini mpinzani? Ndio kitakachoamua matokeo. Kwa ngoja tuone muda wa mchezo sababu mbaki dakika chache, sio masaa tena, dakika chache.
0: Kabisa. Kesho ukicha mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City ambao utaanza saa 8 muda mchache kabisa ujao. Kuna michezo pia itakuwa inachezwa muendelezo ambapo mchezo wa Singida Dodoma Jiji ulisema mchezo mzuri sana leo pia saa 10:15 jioni. Singida na Dodoma Jiji leo saa 10:15 jioni tuko na chezwa. Mchezo Singida naye ashaona TRA kaangusha alama jana. Kwa hiyo ibidi ashinde tu ili ajihakikishe nafasi ya 4.
3: Ku drop kwa TRA kidogo kumepunguza kidogo pressure kwa Singida, maana naye alikuwa na pressure kwamba kila game natakiwa nishinde.
0: Na hata nata JKT ambaye tayari Singida mwenyewe alimpiga mechi iliyopita ile.
3: Alimpiga mbili moja.
0: Wanafuatilia pale wote wale. hawana makali sana.
3: Akiangalia wote kama wameshapunguza makali, kwa hiyo nadhani kwa
0: ni yeye tu sasa hivi Singida.
3: Naona sasa hivi ambaki yeye tu kwenye mbio za nafasi ya 4, ambaki yeye tu kwamba kutetea nafasi ya 4 kwa maana ya pili mfululizo. Kwa hiyo nadhani yeye tu.
0: Kesho Yanga dhidi ya Fountain. Chezo saa 10 nachezwa. Sasa Yanga iko Arusha kule. Atacheza dhidi ya Fountain Gate wakati huu ambao tayari Yanga tangu wapo kule Arusha tayari na jana alifanya mazoezi pia mwisho, na Yanga wanasema wenyewe wako tayari kabisa kwa mchezo huu wa siku ya hapo kesho pia dhidi ya Fountain Gate, na alikamwe sababu ya klabu hiyo imezungumza hayo jana.
4: Hakuna kuchoka, ndio kauli mbiu ambao tuko nao sasa hivi. Kinapigwa kinapigwa, na hesabu zinatuambia kwamba bado michezo minne. Tukibahatia kushinda yote inshallah, tunakuwa tumetetea ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC, alafu tunakuwa tumeweka rekodi ya kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Sasa vijana wako hapa Arusha na ni siku ya kwanza hii ya maandalizi kuelekea mchezo wetu wa siku ya Alhamis dhidi ya Fountain Gate. Kikosi kimewasili salama hapa Arusha, hakuna mchezaji yote mwenye shida. Neno langu kwa wanachama

0: yetu. Vijana wako tayari, tukutane Sheikh Amri Abeid Karuta siku ya Alhamis.
1: Haya alikama yule akizungumza mechi hiyo ni kesho hiyo, Fountain dhidi ya Yanga. Miongoni michezo inaendelea ni hiyo ya kesho, na
2: yaani kuna muda unaona wasemaji wanaongea yaani sasa ufundi hamna kabisa kwamba kichobaki sasa tupate matokeo tu kwa mabao mengine tajua mwisho msimu yani
1: sio timu mchezaji
2: yaani kwamba timu unaona
1: ni hesabu ni alama tatu
2: kwamba hapo ukimsikia hata alikama anakuambia hududa sio kumtegemea Depu wala Dube sasa hivi kila mwana Yanga maana yake kuanzia shabiki
1: na timu wenye
2: viongozi mpaka viongozi wa
1: kila namna ifanyike
2: pointi zinawezekana ifanyike matokeo yapatikane kwa tofauti na msimu yuko tofauti na msimu kadhaa labda msimu unavyoanza ulikuwa kabisa watu washabiki wakiongea kiwachambuzi wakiongea kiufundi lakini sasa hivi wafundi wanaongea
1: ufundi pembeni kidogo sasa hivi ni
2: tupate matokeo kwanza sababu nadhani ukipata matokeo una jambo hata wewe kama msemaji kuweza kuambia mashabiki na wakakuelewa tofauti na ukipoteza mechi yani pressure imekuwa ni kubwa sana.
1: Sawa, na tuko hapa na George mpige simu Changa au Changa Traders Lula Mtua. Unaambia karibu sana Changa Traders Lula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Anapatikana barabara kwenda Ilala nje panda mtaa wa Kongo, ni wasaji wa huduma ina zote. Dodoma, Tanform Arusha, Panform Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. TV za kisasa pia zipo, sabufa na vifaa vya muziki, sola, beti za sola pia zipo, beti za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme pia vipo. Kwa huduma mbalimbali fanya delivery kwa mpaka ulipo, wasiliana nao kwa namba 0719847437 0742903159 bila kusahau 0784903159. Ukifika Lula Mtua ulizie George mpige simu Changa, bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Karibu tukuhudumie, tuko nao vizuri pia kabisa hapa. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya wale ambao tuko nao vima kabisa. Nita kuandika ujumbe, utakuja kupitia kila ambacho unashiriki nasi katika ile michezo ambayo tuko nayo. Lakini mechi hii muda mchache ujao, hii Simba na Mbeya City pia tuko naitazama kupitia kingamuzi cha Azam TV. Na sasa hivi kuna ofa cha juu zaidi kinaendelea kwenye Azam 2. Sasa hivi pia kuna tamthilia za moto kabisa, kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinagusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na yakaeka ambazo haziishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie card, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search ambalo linaendelea kuwapatia burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports hapo ndipo kuna balaa lenyewe, lipia kifurushi chako leo kwa kupandisha juu zaidi, ushuhudie michezo mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Waisa ulipia 2028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi pia nao tuko nao hapa uzuri kabisa kubwa. Endelea kutuandikia ujumbe, ziko ujumbe nyingi sana tuko nazo hapa na tutazipitia vizuri sana. Lakini sasa hivi kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mwanao, basi ufika tu Selai Pre and Primary School iliyopo Mungata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa hii rasmi namba EM 21725. Katika Selai Pre and Primary School usalama mwanao ni mkubwa kulikweli, na hadi kuna CCTV kamera zimefungwa hapo. Wanafunzi hupata kifungua kinywa, chakula cha mchana kila siku, huko kifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanahamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Kwa maelezo unaweza kupiga 0615823923 bila kusahau 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo hii ni nafasi nzuri kipekee kuweza kumpeleka mwanao hapo kapata elimu iliyo bora kweli kweli. Ujumbe upo, utapitia pia hapa mwanzangu Clay utoiko hapa. Mimi naitwa Frank Vegua. Tukirudi hapa pia tuko na mengi ambayo tutazungumza katika medeni za kimataifa. Kama ufahamu, michuano ya dunia imeendelea kupamba moto kweli kweli kule nchini Marekani.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za Saudi Arabia, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Safari inawakuta.
5: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri.

0: kwamba vipi, anasema bwana, watoto wangu someni sura hii, yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
1: Lazima wakufuate.
2: Mbona kinyonge?
3: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
2: Nimeiona.
3: Umeamini eh?
2: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
3: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
3: Hamida, nina shida.
2: Shida gani?
3: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
2: We Chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
3: Niliona homa imetulia nikaahirisha.
2: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
3: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
2: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
3: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
3: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Bana, tuko hapa vizuri kabisa, finali za michuano ya kombe la dunia. Hatari kabisa zinaendelea kutimua vumbi kule Canada, Marekani na Mexico. Japo ndio hivyo zinatuumiza, watu tulali kwa wakati mwezi wote. Tunaunga usingizi tu. Ndio, lakini tutavumilia, ni kipindi cha mwezi mmoja
1: hivi na kitu. Mmoja tu.
0: Yes, na hadi michuano hii ambapo itafikia tamati, na michezo imekuwa ikiendelea. Na jana imecheza michezo kadha, na miongoni mwa hiyo ni mchezo mmoja hapo, ni ule ambao Ufaransa kwenye kundi I alikuwa uwanjani dhidi ya Senegal, mchezo ambao Ufaransa kashinda bao 3-1, Kylian Mbappe akifunga bao 2 na Bakora akifunga bao 1, huku Mbaye ndiye alifunga bao 1 pekee la kufuta machozi la Senegal. Mechi ikimalizika miamba ya dunia hii, Ufaransa kisamisha Senegal bao 3-1 kwenye mchezo kundi A, mchezo ambao ulikuwa mkali kabisa. Yes, watu tegemea labda ikupo sare au Senegal ibishie kidogo. Cheza vizuri, lakini
2: kwa mwenendo ambao mataifa ya Afrika yamekuja nao kwenye kombe la dunia hili, hatukutegemea kama mechi ya Senegal na France ingeisha kwa goli nyingi kiasi hicho, kwa sababu mataifa mengi ya Afrika yanaonekana kama yamekuja serious sana kwenye mashindano haya. Ukiona kama timu kama Cape Verde inaweza kupata matokeo ya kupata alama moja kwa France, inakuonyesha namna gani mwaka huu Afrika wamezamiria kama kufanya jambo fulani. Ukiangalia matokeo ya Morocco, pia mpata sare dhidi ya Brazil. Inakuonyesha kwamba namna gani ambavyo Afrika, yani ukimtoa Tunisia ndio ambaye alianza vibaya sana kwenye World Cup hii, asilimia kubwa timu nyingi za Afrika zilionyesha kupambana sana. Kwa hiyo matokeo ya jana yalikuwa kama ni disappointed sana kwa Afrika wengi, hasa ukizingatia hindo nasema kwamba Senegal imekuwa ni moja ya timu ambayo imekuwa na kiwango bora sana kwa misimu miwili nyuma. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiondoa tofauti za kisiasa ambazo labda ziko Morocco, labda ziko South Africa, Senegal ni moja ya timu ambayo ilikuwa imepewa imani kubwa sana na mashabiki.
0: Inapendwa sana.
2: Wengi sana sana. Ukiangalia hata wachezaji wake wengi sana ni ngozi nyeusi, wengi sana. Kwa hiyo matokeo ya jana ni kama yametuangusha sana wa Afrika wengi. Lakini uzuri kwenye mechi hiyo ya France na Senegal, kijana akiwa na miaka 27 tu, Kylian Mbappe, magoli yake mawili yanamfanya anakuwa mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Ufaransa mpaka muda huu tunavyozungumza, na bado akiwa na miaka 27, maana yake na bado umri wake unaruhusu kuendelea kufanya mambo makubwa zaidi, kwa sababu umri wake bado unaruhusu kuendelea kutoa timu ya taifa, labda kama labda itatokea labda kuna injury hapa katikati. Lakini isipotokea injury, kwa umri aliyokuwa nao anaweza akaendelea kuweka rekodi kubwa zaidi ambayo anaweza kuta ikawa ni ngumu sana kuweza kufikiwa, maana kabla yake ilikuwa inashikiliwa na Olivier Giroud ambaye alikuwa na magoli 57. Lakini jana imemfanya Kylian Mbappe amfikisha magoli 58 na kuweza kuwaangusha. Kwa hiyo licha ya majina makubwa yote yashie kupita kwenye taifa la Ufaransa, kina Thierry Henry, kina Thuram na majina mengine makubwa yote, lakini kijana mdogo kama Kylian Mbappe anakuja kuwa top scorer wa muda wote wa timu ya taifa la Ufaransa. Lakini pia jana amefikisha magoli 14 katika wafungaji wa muda wote wa kombe la dunia wenye magoli mengi, ambao
0: naye kwenye orodha yumo,
2: ambaye naye pia amekuwa yumo. Ukiangalia umri wake, anayeongoza alikuwa ni Miroslav Klose wa Ujerumani, legendari huyu ambaye alikuwa na magoli 16, ambaye jana amelingana magoli sawa na Messi. Mwingine alikuwa ni Gerard Müller, babake na Thomas Müller, alikuwa na magoli 15. Baada hapo anafuata Kylian Mbappe akiwa na magoli 14 mechi yake ya kwanza, na bado ana mechi 2, na endapo atavuka tu makundi, maana yake bado kuna mechi zingine anaweza akaendelea kuongeza idadi ya magoli, huenda akamfikia au atakweka rekodi yake nyingine. Kwa hiyo mechi ya jana imekuwa ni mechi ambayo imetuangusha Afrika, lakini pia imekuwa ni mechi ambayo imeendelea kuweka rekodi kwa vijana wa Ufaransa kuweza kuanza vizuri mashindano na kuona kama wanaweza wakatetea kombe lao la dunia au labda kufika tu finali ambayo walifika World Cup iliyopita. Nadhani pia itakuwa ni mechi yao ya kujiuliza sana. World Cup itakuwa ni World Cup ya kujiuliza sana kwa vijana wa Ufaransa, kwa sababu mechi ya mwisho walipoteza mechi ilikuwa mikononi mwao wenyewe, manake goli ambalo walikosa Randal Kolo Muani ilikuwa imebadilisha kila kitu sana kwenye maisha ya soka kwa World Cup iliyopita. Kwa nadhani msimu huu Kolo Muani hawajaenda naye, kwa hiyo hebu tuone watapata nini, maana wameanza vizuri, ushindi wa goli 3-1 wakiwa wanaongoza kwenye kundi lao, na mechi yao inayofuata watakipiga dhidi ya Iraq. Kwa tuone mechi inayofuata watatupa nini vijana wa Ufaransa.
0: Haya. Lakini mechi ilikuwa nzuri ile kuitazama.
2: Ya mechi ilikuwa nzuri,
0: ushindani ni nafasi tulizokosa zile Senegal ile utazikumbuka sana.
2: Sasa kipindi cha kwanza, mechi ilikuwa sana upande wa Senegal hasa kipindi cha kwanza, lakini unajua mwisho siku tunachokuja kuamua mechi ni ubora wa wachezaji. Yaani inafika stage inaweza kutoka ukafanya kila kitu. Lakini bahati pamoja na ubora wa wachezaji ndio unakuja kuamua mechi. Kwa upande wa jana unaweza kusema kwamba Senegal hawakuwa na bahati tu kwa upande wao, lakini kocha wao pamoja na wachezaji kwa upande wao walifanya kila kitu ambacho walikuwa wanaweza kufanya ndani ya mchezo, lakini nadhani mechi haikuwa upande wao. Kwa hiyo nadhani watajipanga kwa mchezo unaokuja, na uzuri Senegal kwenye kundi hili unaweza kumpa nafasi, maana waliobaki ni wapinzani ambao wapo kwenye level moja au kwa namna moja amewazidi kabisa. Kwa hiyo tutegemee huenda matokeo mazuri yakaja baada ya mechi inayofuata, maana mechi yake inayofuata wacheza dhidi ya Norway kina Erling Haaland, na jana Haaland ampata goli mbili.
0: Yes, jana kuna mechi nyingine hiyo tulikuwa tunazungumza ni mechi ile ya kundi I, lakini mechi zingine hiyo ni jana ya France Senegal. Ilikuwa usiku wa jana, lakini zile zingine mchezo asubuhi leo.
2: Leo usiku
0: kumkia leo. Yes, taifa la Iraq wamefungwa 4-1 kwenye kundi I hilo hilo dhidi ya Norway. Norway ambayo Haaland kafunga bao mbili kwenye mechi. Iraq akifa 4-1.
2: Haaland kapi yake ya kwanza kabisa
0: na amefunga bao mbili.
2: Kwa hiyo mwanzo mzuri sana kwake. World Cup ya kwanza, maana hapo nyuma wakati labda wanafuzu yeye hakuwahi kuwepo. Lakini pia magoli ya jana yanamfanya Haaland kuwa top scorer wa muda wote wa taifa lake la Norway. Yaani
0: umri mdogo tukitaenda kufanya goli la muda wote.
2: Lakini mpaka sasa hivi amekuwa top scorer wa muda wote, kwamba hii inaonyesha kwamba ni namna gani ambavyo Haaland amekuwa mwendelezo mzuri. Nadhani hakuwa na msimu huu mzuri tu kwenye ligi ya Uingereza, maana amekosa ligi kuu, lakini mpaka sasa hivi bado inaonyesha kwamba yeye ni mshambuliaji wa namna gani. Kwa hiyo nadhani jana ameanza vizuri.
0: Yeah. Kama alivyoanza Mbappe na Haaland kaanza vizuri. Kuna vita kulikuwa ya wafungaji msimu huu.
2: Wafungaji.
0: Hao mastaa wakubwa wameanza vizuri, kwa maana ya hawa majina makubwa hasa kwa Mbappe. Funga bao mbili, Haaland nuru kule mie katikati ya goli mbili. Na mechi bado mbili zingine zaidi, na bado zingine za mtoano kama utafuzu. Kwa hiyo vita ni kali katika ile eneo. Wakati mchezo huo kundi A, Iraq ikifunga Norway 4-1 alfajiri ya leo, Argentina alifunga Algeria 3-2. Algeria taifa kutoka Afrika limefungwa 3-2 dhidi ya Argentina. Messi akifunga bao zote tatu za Argentina, na hakuna bao la penalti hapo. Yote amefunga kwenye open play.
2: Hapo ni ufundi wake na
0: wenzake wale.
2: Goli za jana zinamfanya Messi afikishe goli 16 kwenye wafungaji wa muda wote wa World Cup.
0: Tangu anze kucheza 2006 kombe la dunia la kwanza.
2: Kombe la dunia mara ya kwanza mpaka leo amefikisha magoli 16. Mpaka jana amefikisha magoli 16 ambapo ilikuwa ni siku kwa mkia leo, na bado ana mechi kadhaa mkononi. Mpaka sasa hivi yuko sawa na Miroslav Klose ambaye ndo alikuwa top scorer wa muda wote, na rekodi yake imekaa kwa muda mrefu sana bila kuvunjwa. Imekaa muda mrefu. Kwa Messi amemfikia usiku kwa mkia leo, na bado ana mechi zingine mkononi. Kwa tutegemee kwamba kwa mechi zilizobakia huenda akaongeza zaidi na kuweka rekodi ngumu ambayo huenda isifikiwe kwa kirahisi na vizazi vya hivi karibuni vinavyokuja. Lakini ulikuwa ni mwanzo mzuri sana kwa mabingwa watetezi, maana tumetegemea mara nyingi mabingwa watetezi huwa wanataka vibaya na hata makundi waoga watobwagi, lakini kwa Argentina
0: kawasha bwana,
2: amewaonyesha watu tofauti kwamba inawezekana ukawa bingwa wa World Cup na
0: ukarudi nguvu
2: zaidi kama alichokifanya jana.
0: Algeria kafa 3-2 bwana. Algeria taifa kutoka Afrika hili. Lakini Austria amemfunga Jordan bao 3-1 kwenye kundi J. Ile kundi ndio ambalo Argentina yupo.
2: Ile kundi ambalo iko Argentina
0: kwa Austria na Jordan. Ile kundi Messi akafunga sana ile.
2: Ah, ile kundi kwa timu hapa
0: labda Austria kidogo kwa Jordan
2: kidogo anaweza akamsumbua, lakini bado uone kama kuna nafasi anaweza akamzuia Argentina siwezi kupata matokeo, maana wapinzani waliopo hapo wote ni wapinzani wa kawaida mno kosa kwa timu kama Argentina, na kwa uwezo aliokuwa nao Messi tegemea kuona maajabu mengine yakiendelea, rekodi nyingine zikiendelea kuwekwa hasa kwenye mechi zinazofuata.
0: Sawa, mechi hizo za alfajiri kwa mkia leo, lakini leo kuna game kwenye kundi K usiku saa 4. Ureno
2: atakuwa
0: dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tu timu ya Afrika ambayo hatujaiona hadi sasa hivi ni moja tu. Zingine zote zimecheza, ndio?
2: Zimeshacheza, manake aliyebakia ni Kongo, tuone yeye itakuwaje. Na uzuri wameenda na mchezaji bora wa Afrika, Fiston Kalala Mayele, tuone ule moto ambao aliuasha kwenye klabu bingwa akienda kuhamishia World Cup, maana nadhani Nadhani nafasi yake pia kuweza kujiuza, maana hapa katikati zilitokea testi kwamba mataifa ya Saudi Arabia yalikuwa yanamtaka sana, maklabu ya Saudi Arabia kule. Korazani akifanya vizuri kwenye mashindano haya, kama mwalimu ataweza kumpa nafasi ya kucheza, ikampa nafasi pia ya kujiuza. Lakini pia mechi hii bwana ina
0: mechi yote kwa Ronaldo. Inaweza kaa na stars wake ameanza vizuri.
2: Inaweza kaa ni World Cup ya mwisho kwa Cristiano Ronaldo.
0: Yes, ni ya mwisho bila shaka. Na mechi watu wengi ni yeye ataanza vipi? Wenzake ameanza vizuri akina Messi.
2: World Cup ya kwanza ilikuwa Juni 17, 2006 ambapo ndo alifunga goli lake la kwanza dhidi ya Iran, ilikuwa ni goli la penalti.
0: Ndio miaka 20 tayari chef.
2: Kipindi hicho akiwa na miaka 21. Kwa watu pia watataka kuona leo kwa sababu inaweza kaa World Cup yake ya mwisho atafanya nini? Maana huenda asicheze tena kwa umri aliyokuwa nao. Huenda World Cup zingine zikampita, maana miaka 4 ijayo unaokuja kuiongelea tayari Cristiano huko atakuwa na 50 kasoro huko. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana yeye kuweza kwenda kuliwakilisha tena taifa la Ureno. Kwa hiyo
0: ataanza vipi leo sasa? Anza kwanza vizuri mechi dhidi ya Kongo.
2: Mbappe ameshaonyesha kitu. Mpinzani wake mkubwa ambaye tunamshindanisha naye Lionel Messi ameshaweka hat-trick. Na kesa itabaki kwake sasa, naye pia anajua kwamba ana deni kwa wa Ureno na mashabiki wa Ureno pia. Kwa nadhani macho yote atakuwa kwake leo, ataanza vipi? Na asilimia kubwa nadhani mashabiki wengi wamekuwa kimpa nafasi sana Portugal kuchukua World Cup hii, kwamba wakitegemea Cristiano azeeke au labda staff vizuri. Kwa maana yake atakavyoanza leo ndivyo namna atakavyotoa, namna gani ambavyo anaendea mashindano yote kwa jumla. Kwa hiyo
0: na issue ni je, matumizi yake bado mwalimu ataona ni dhahiri mtumie, manake Ronaldo kimuona kidogo tofauti na Messi. Messi kidogo nafasi anacheza ile, anaweza kazurura zurura bado akaonekana ana energy. Na kama jana ulivyo muona. Lakini Ronaldo kidogo
2: anatumia asilimia kubwa kulisho.
0: Yes, ile viungo. Yes, ile umaido kukimbia sehemu kubwa imepungua.
2: Sababu yani asilimia
0: kubwa. Mwalimu bora risk amtumie, nguvu kazi ipungue au amsubirishe.
2: Ukiangalia hata magoli mengi ambayo amefunga akiwa kule Saudi Pro League, mengi ni tap win na mipira iliyokufasa ya foul, yani yale magoli ya jitihada, magoli ya mbali kama miaka ya nyuma hivi. Sasa hivi Cristiano hayupo nao tena, magoli mengi Cristiano anasogezea mpira ndani ya box, labda apige header
0: amalizie
2: tap in au labda apige follow za moja kwa moja. Kwa hiyo tofauti na Messi ambaye Messi amekuwa na uwezo kuzunguka eneo kubwa sana la uwanja kuweza kutafuta mpira, kutengeneza nafasi. Kwa hiyo kwa Cristiano yeye asilimia kubwa anategemea sana viungo wanaomzunguka waweze kumlisha ili aweze kufunga magoli. Kwa hiyo nadhani nafasi yake ya kujiuliza leo kwamba leo anaanzaje World Cup, hasa kizingatia tayari kuna wenzake ambao tayari wameshaonyesha kwamba kuna kitu wamekifanya. Kwa hiyo ni nafasi yake ya kujiuliza leo zidi ya DR Congo, ambaye DR Congo naye pia sio mpinzani mwepesi kiivo, naye amerudi World Cup baada ya miaka mingi sana kupita. Kwa nadhani DR Congo naye pia itakuwa na nafasi yake pia kujiuliza kwamba miaka mingi ambao hatukufuzu, tulikuwa tunafeli wapi na sasa hivi tumefuzu, tulekebishe kipi? Kwa hiyo nadhani itakuwa ni bonge moja la mechi. Nadhani ndio mechi nzuri sana ambayo inafuatiwa sana kwenye kundi K mpaka sasa.
0: Haya, England dhidi ya Croatia. Bonge la game kabisa hilo pia leo saa 5 tototo. Unataka waone England inaanza vipi? England imekuwa na mdomo sana muda mwingine mashabiki wao, lakini timu hii ina ubingwa wa hii michuano tangu mwaka 1966 kukitamba kabisa.
2: Ukisikiliza tambo za mashabiki wa Uingereza kwa haraka haraka, usipoangalia takwimu unaweza kujua labda Uingereza ndio taifa lililobeba World Cup mara nyingi kuliko taifa lolote lile duniani.
0: Lakini ana ukame mkubwa mno.
2: Lakini kija kwenye uhalisia ni taifa ambalo wakijitahidi sana wamefika nusu finali. Yaani hao ndio wakuta labda ndio kama mafanikio yao makubwa sana. Lakini kufika finali kuchukua ubingwa imekuwa ni muda mrefu sana hawajafanya hivyo. Kwa leo wanacheza dhidi ya Croatia, ambaye Croatia mara ya mwisho alifika finali akafungwa na Ufaransa, ilikuwa 4-2. Kwa nadhani leo pia itakuwa ni nafasi ya Croatia pia kujiuliza kwamba ni namna gani wanaweza kuyaendea mashindano baada ya kufeli mara mwisho kuchukua ubingwa mbele ya Ufaransa iliyopita, hawakufanya vizuri pia. Wanarudi na raundi hii wakiwa wanajiuliza pia kwamba wapi walifeli. Uingereza pia macho yote atakuwa kwa Harry Kane, kwamba tuone makali ambao wameyafanya kwenye Bundesliga na kwenye UEFA Champions League akihamishia na kwenye World Cup, maana yeye ndo kama steka tegemezi kwa sasa hivi kwenye kikosi cha Uingereza. Sasa ukiangalia
0: wenzake wameanza vizuri,
2: asilimia kubwa wapinzani wake wameanza vizuri, lakini pia hata Uingereza yenyewe wachezaji wake wengi wamekuwa hawana ule mwendelezo wa viwango bora. Sasa hivi unaongelea kina Rashford ambao wamekuwa na kiwango bora, lakini tofauti na msimu uliopita. leo hii unaongelea kina Jude Bellingham ambao sio Bellingham yule ambaye watu walikuwa wanamfahamu wa msimu miwili nyuma. Kwa hebu tuone nini mwalimu anakwenda kuanza leo, lakini nadhani itakuwa ni bonge moja la game kwa sababu nadhani ndio mechi ambayo itafuatiliwa sana, tutafuatiliwa sana. Lakini Croatia kwa Uingereza, Croatia imekuwa hatoa upinzani ule, maana amshinda game moja tu katika mchezo tulizokutana, ampoteza mara tatu, ametoa sare moja, amefungwa, ameshinda moja. Kwa hiyo
0: ana historia nzuri sana.
2: Ya ana historia nzuri sana zidi ya Uingereza, lakini mwisho siku World Cup ni World Cup. Tuone nini kitakwenda kutokea leo zidi ya wapinzani wawili.
0: Mchezo wa mwisho kina kwa Luka Modric naye.
2: Luka Modric tayari umri umeenda. Luka Modric tayari umri umeenda, naye pia ataangalia
0: anamaliza vipi,
2: analiagaje taifa lake, maana ameweka historia kubwa sana kwenye World Cup na ameshafanya makubwa sana kwenye ujana wake, tuseme ujana wake kwenye mpira. Kwa hiyo sasa hivi namna gani naye pia anakwenda kumalizia, tuone atatuachia kipi.
0: Nani pa nafasi leo? England na Croatia.
2: Moja kwa moja hapo tuondoka na Uingereza, kwa sababu unajua Croatia ni taifa ambalo halina majina makubwa sana, hasa ukiangalia wachezaji wake wengi sana ambao tuko tunaangalia ni wamepoteza ubora ule. Yaani Luka Modric unayemwongelea leo sio Luka Modric wa msimu miwili msimu mitatu nyuma. Luka Modric ambaye alikuwa Madrid tofauti na Luka Modric ambaye sasa hivi yuko AC Milan. Yaani kwa hiyo asilimia kubwa sasa hivi sidhani kama simpi nafasi kubwa sana Croatia, kwa sababu wachezaji wengi naona kama vile umri umetupa mkono, kwa sababu kuna unaongelea kwa watu kina Ivan Perisic ambao tayari umri umeshaenda, kina Modric yao. Kwa hiyo sidhani season ikapa nafasi kubwa sana mbele ya Uingereza.
0: Kwa England inatamba leo.
2: Ambao inaongozwa na Harry Kane ambaye amekuwa ni steka matata kwa kweli.
0: Kwa England inatamba leo England.
2: Kwa leo unaweza kuondoka na England kwa sababu
0: Kongo na Ureno.
2: Kongo na Ureno moja kwa moja hapo tunaondoka na Ureno kwa sababu unajua Ureno safari anaingia akiwa na yani vijana wa Ureno wanaingia akiwa na ile morali kwamba tumpambanie mzee Cristiano Ronaldo vizuri. Kwa hiyo manake pressure ambayo Ureno utakuja nayo itakuwa ni pressure kubwa sana. Kwa moja kwa moja hapo tutaondoka na Ureno kulingana na uhalisia wa mizani, japo mashindano msimu kidogo yamekuwa na surprise nyingi sana, yani kwa
0: unamtegemea
2: mwisho wa siku mizani tabaki mizani kama ilivyo kulingana na makaratasi na pointi, labda ukubwa wa timu, majina ya wachezaji waliopo, lakini ukishafika uwanjani mambo yanabadilika kabisa. Yani uhalisia katika mataifa ambayo mengi tumekuwa tukiapa nafasi, mataifa machache sana ambayo yameweza kuondoka na ushindi asilimia 100 kama tulikuwa tunategemea, lakini mataifa mengi yamekuwa yakipata ushindi kwa tabu sana. Yani kama unapata ushindi basi ni kwa tabu sana. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni game nzuri sana. Yaani unaweza kukuta Ureno akapata ushindi, lakini game itakuwa tafu, sio kama atapata tu ushindi yule kwa
0: sababu mmoja
2: anashinda, na game itakuwa very tafu kwa sababu hata Kongo naye muongelea naye pia na majina
0: kile. Ndio,
2: kwa Yohani Wissa au kina Aaron Wan-Bissaka, wachezaji ambao tayari wana majina makubwa, wameshafanya vitu vikubwa sana. Kina Noah Sadiki. Kwa hiyo sio kama ni ile Kongo inakuja kinyonge, na Kongo najua Kongo ina watu, yani moja mataifa yenye watu Afrika, Kongo huwezi kumwacha kabisa yani. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni bonge moja la game.
0: Sawa, na taifa kumbe Afrika baki mawili bila kucheza, tulisema moja ni mawili na Ghana naye anacheza saa 8 baadaye dhidi ya Panama.
2: Ghana na game na Panama,
0: Ghana na Kongo leo, Afrika nyingine saa 8 baadaye usiku, alafu Uzbekistan na Colombia baadaye saa 11 kule alfajiri. Kwa hiyo leo chiki michekwa saa 4 muda huo unaweza kuangalia huku na huku, maana nyingine saa 5 zinakaribiana hizo. Hizi zitaingiliana hizi. Sindio?
2: Colombia taifa la mandala la Shakira.
0: Colombia saa 11 kule. Itakuwa na mchezo dhidi ya Uzbekistan.
2: Msimu talala kwa shida sana,
0: Lakini ndio starehe ya football . Kwa hiyo hii saa 11 inaisha saa 1 kasoro. Asubuhi kule. Hii Ghana Panama. Ghana anaweza katamba .
2: Ghana anaweza katamba. Japo Ghana naye sio kumwekea asilimia kubwa sana. Ni Ghana. Unajua Ghana sasa hivi sio Ghana ile ya kina Samoa. Yaani Ghana sasa hivi imedrop sana. Yaani hata msimu huu kwenda World Cup nadhani kwa sababu ya timu kuongezwa. Lakini timu zingebaki vile vile, nadhani Ghana tusingemuona kwenye nafasi hii. Kwa hiyo Ghana
0: haumpi nafasi kubwa pia kwenye mchezo.
2: Haumpi nafasi kubwa, lakini advantage inakuja kulingana na mpinzani ambaye anacheza naye, kwa sababu Panama naye pia sio taifa la lenye historia kubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa hasa ya FIFA. Japo ukiangalia kwenye upande wa lenki, Panama yuko juu ya Ghana, kwa sababu ukiangalia matokeo hivi karibuni Ghana hakuwa na matokeo mazuri sana. Lakini hii Panama inatokea Amerika Kusini. Mataifa ya Amerika Kusini bwana, unaweza kukuta katimu ni kadogo tu, lakini shughuli yake uwanjani.
0: Tukia kaskazini kule Amerika.
2: Tukia kaskazini. Yaani licha hivyo mataifa ambayo yanatokea huko Amerika huko.
0: Unaweza kuchukulia pua tu, lakini inashinda jambo hapa na majina, lakini ni hatari.
2: Tuliona hata Ivory Coast kwa Paraguay, yani Ivory Coast ilikimbizwa sana ise. Yaani haya mataifa yanatokea Amerika huko, unaweza kukuta yana majina makubwa sana, lakini moto wake.
0: Mechi kwa ngumu.
2: Si ya kitoto. Yaani
0: sawa, mechi ya Mbeya City na Simba muda mchache itakuwa inaanza kwa dakika mwezi tundukizee tu hapo kwa ajili ya mchezo huo. Kesho tutathimulia pia haya mchezo huo na mengine mengi ambayo tutajua leo kwa nayo. Ulimsikia hapa Clay huko. Kwa utoa mimi nito Frank Vegula. Shukuru wale wote ambao walishiriki nasi kuanzia majira saa 6 mpaka muda huu. Sisi tukitinanga hapa. Kesho pia ni siku, lakini baadaye kumbuka busati la michezo saa 2 hadi saa 3 usiku tutakuwa hapa uzuri kabisa.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
6: dalili nyingine ya ukomavu ni kuthibiti hisia na kutuishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitia hapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe muzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
7: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25116408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
2: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
1: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

2026 Kahumo. Wakati unaendelea kumsikiliza D Voice, kuna Zuchu Zuhura au sio bwana? Shemeji. Noma sana. Noma sana. Joint inaitwa Baridi ndio ambao utakusikiliza muda huu hapa. Shule imeanza yani. Bana. Wakati unamsikiliza Zuchu Zuchunga, bana ifanye namna bwana mzee wangu mapema sana ya mambo yameanza. Ubo umo tuende umo. Zumming up the beat. Bwana. Ili tuweze kuelewana. Bwana mdogo wangu MC Busy itabidi aondoke kama fundi mitambo fulani hivi. Bwana kama fundi mitambo fulani bwana cheza napo hapo tuweze kuondoka. Bwana wakati tunamsikiliza D Voice kuna na Zuchu ngoma inaitwa Baridi, lakini pia umsikiliza Kasimu Mganga joint inaitwa Awena ikiwa dakika ya 22 saba na saa 8 za mchana. Leo tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026. Hii hapo unaisikiliza inaitwa SB Sayari ya Burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni, au sio bwana? So wakati unaenda kutusikiliza, hakikisha unaenda kutucheki pia kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa ambayo unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa. Na wakati huo pia tulikwambia tuko na jambo letu, na leo tunaanza nalo hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunawafikia ma DJs wengi kutoka kitani na wale ambao wanatusikiliza muda huu hapa, na inawezekana hawajapata nafasi, hawajapata mashavu ya kuweza kusikika. Hii hapa ni nafasi yao pia, unaweza wakawa na nafasi pia kwao, kama bwana inawezekana au mchele au mkwanja wakaweza kuondoka nao, kwa sababu SB pamoja na Nuru FM Radio wanahakikisha Emit Cast kama wanaisimamia na kila kitu kinaenda sawa sawa bwana. Sasa leo tunapiga hapa uzinduzi wa DJs competition, na watakuwa wanapita ma DJs tofauti hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanagusa ngoma na zinalia hapa. So hakikisha tu unaongeza sauti ya radio hapo ulipo, hakikisha unamwambia na mwezio wa 88.9 Nuru FM Radio muda huu hapa sawa bwana. Lakini pia huu ni muda wa DJs kujiamlia jambo, kama unaitaka milioni au itaki Nuru FM.

0: laki tano na watatu anaondoka na shilingi laki tatu. Fomu zinapatikana hapa hapa Nuru FM Radio kwa shilingi laki mbili, shilingi 2020 tu. Eh bwana kajawa la laki mbili, DJ DJ gani atatoa hiyo? Yaani kwa fedha gani bwana DJ ambaye atatoa hiyo?
1: Soko gumu
0: bwana. Bwana fomu zinapatikana kwa shilingi 2020 tu na kwa udhamini na ushiriki. Kama unataka kudhamini ili jambo au mchongo,
2: oh yeah.
0: Na kama unataka kushiriki pia kama ni DJs, piga namba hii hapa ambayo unahitaji 0715 779233. Tarudia tena, namba ni 0715 577 792333. Kama bado hujaandika tena, narudia tena kwa mara ya mwisho ni 0715 779233. Kama wewe ni DJs uko mbali unatusikiliza muda huu hapo, uko Rombuyuni, uko Morogoro, uko Mbeya, uko Njombe, uko Makambako, uko Mafinga, una nafasi kubwa ya kutupigia hapo kupitia 0715 779233. Fomu zinaanza kutolewa leo na tangu jana pia zimeanza kutolewa usiku na hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Jeni nani kwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda. Endelea kutufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii pia ya Instagram, andika Nuru FM Iringa utatupata usiku bana.
2: Oh yeah, oh yeah.
0: Leo mwanetu tunaona kaona kama tuishi humo yani au vipi bana? Eh, leo vitu vileo kazi ipo.
2: Na leo sio poa sasa.
0: Si mchezo wana, sawa sio kesi. Wakati huu unaendelea kutucheki muda huu hapa, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana, lakini pia hakikisha unasikiliza ngoma nyingi sana siku ya leo, kwa sababu tumesema ngoma zitakuwa ni nyingi sana hapa ndani.
2: Oh yeah,
0: siku ya leo.
2: Oh yeah,
0: usio bana. Eh bana, mwanetu kaona azime kabisa na biti yenyewe. Yaani
2: yaani kaja humo tu.
0: Eh, sasa umeona sasa, sababu humo na vitu vinakaa sawa. Eh bana, fanya kama vile unaiongeza tena mwanangu. Ah, bana vitu sana. Eh, humo sawa. Humo fresh. Tuache hapo hapo sasa. Sio sio fanya maamuzi tena mengine tena.
2: Sijakajamulia
0: bana. Ah, bana.
2: Oh yeah, oh yeah.
0: Bana bana yuko na officer. Shout out to Anna na D Costa, Sante pia. We need to go deep fray pia. Sante. Ana kama Ana, ingawa jasema yuko wapi muda huu hapa, yuko live muda huu. Kama tusikilize muda huu hapa, niko na MC Bizo.
2: Oh yeah.
0: Mimi naitwa Mjikuwa Bibi Sanga, au Nixon Joseph Sanga, au DJ Nas, au Akunyumba, au Mga Shida, au Baba Momo. Jana tulimwambia mdogo wetu DJ Dazi arudi hapa aje aguseguse ngoma, watu wamsikilize, and of course leo amerudi hapa. Kwa hiyo tegemea ngoma nyingi sana kusikiliza kwa mdogo wetu DJ Dazi hapa. Kamua ngoma kali. Kama unataka ngoma yote iguse, dondosha hapo kupitia 0766744292, 0766744292. Bane, join muda huu hapo kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, ni NASI Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa join pale kama unasikiliza kupitia 88.9. Bane, Dazi amekuwa tulii mzee wangu. Mtulia basi hapo kidogo bana mzee wangu. Eh, utakuja kututoa damu. Anaitwa Farina, Farina kama Farina, Kimario Temba, Lili kama Lili, Madam Boss. Sante pia nimekuona kutoka pande hizo hapo. Leo ngoma zitalia sana hapa ndani.
2: Oh yeah, oh
0: ngoma
2: yeah.
0: Zitakuwa nyingi sana hapa ndani kuhakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana.
2: Yes sir. Basi kwa wale watu ambao wanatafuta vifaa vya nyumbani mbalimbali ili kupendezesha nyumba au vya umeme pia vya kupikia, basi waone hapo Mwaliko Store. Hao ni wauzaji mbalimbali wa vifaa vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, semo zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer, hii ni kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, blender, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako, na ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uendini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0673 341509 au 0714144322. Na ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Yeah, au ni Mwaliko Store wa Kunyumba.
0: Sawa bana. Hakikisha unatembelea pale Mwaliko Store kwa ajili ya kujipatia vitu vya majumbani muda huu hapa, kama tunasikilizana kupitia kodi moja mjini ya 88.9. Usibara, sauti zipo juu, anaitwa Jailos Nagala pande za Kikombo. Sabana nawasikiliza time hii hapa. Asante Yohana Boy. Sawa, asante. Tumekuona pia mwanetu Miss Happy na wengine wote, Bright On, naona wengine.

0: Na wengi ambao wanaenda kujoin hapa tukunao pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale sawa. Lakini wakati wapo ndio kutusikiliza pia nikukumbushe kwamba wahenga bwana walisema ukiona vinaelea ujue bwana vimeundwa. Bwana tulia basi kidogo. Bwana leo shughuli ipo.
1: Basi endelea nasi.
0: Sio. Leo shughuli ipo hapa. Shughuli ipo.
1: Basi endelea basi.
0: Bwana ukiona vinaelea ujue vimeundwa na huu msemo ndio maana halisi utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora za kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili. Sawa bana. Wakati tunaendelea kwa pamoja nikukumbushe tu kuna mkwanja unatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa kama Dawis baadaye pale. Bana shughuli imeendelea.
1: Leo
0: kazi ipo. Hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas na mtandao wa Halotel pia. Unaona nafasi kubwa ya kucheza na uweze kushinda shilingi 1000 tu inakufanya uondoke na hiki kibunda cha Nuru Pesa siku leo. Chozi Baibe kisikike itakuwa poa. Mi Lame kinaomba ngoma ya Young Lunya yoyote kisikike itakuwa poa. Haya baadaye na noma. Huyu mwingine anasema anaitwa Emily kama Emily anasema bana sauti za radio zipo juu sana. Sawa, tunakushukuru na tumekwambia washindi ni wengi sana ambao wanapatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa kama mwingine huyu hapa.
2: Hello.
3: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
3: Kutoka samaki.
2: Mashine ya mpunga.
3: Mashine ya mpunga mlandege au?
2: Hapa mafinga hapa.
3: Mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nimecheza sana. Leo nimecheza mara moja asubuhi.
3: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
2: Mwanangu, message imeingia hapa. Nashukuru sana.
3: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Mwanangu, wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo. Cheze, yani ucheze kabisa yani. Yani hauna mbambamba.
3: au sio?
2: Hauna mbambamba. Nashukuru sana.
3: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
2: Hapa bwana, mimi nasamea kwa jina la Baba Site.
3: Baba Site.
2: Mzee wa chipsi samaki hapa.
3: Msalimie Mama Site basi.
2: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
3: Shukrani sana bwana.
2: Nashukuru sana. Mungu awabariki.
0: Badasa ni moja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa na alicheza mara chache sana akaondoka na mkwanja. Zingatia namba ya kampuni wakati unacheza Nuru Pesa kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel pia. Langa Boy ni Kio Ilula na wapata kwa uzuri ndani ya 88.9 na watakia mchana mwema. Tulipomwinga anaitwa Idani Fidege from Ilula Madizini pale, anasema anawasikiliza muda huu hapa. Asante. Moja kati ya vitu ambavyo inabidi tuishi navyo kwanza, lakini pia mtazamo wa wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa na comment yako pia itahusika sana hapa, sawa. Issue ambayo imekuwa kubwa hapa katikati ni vile ambavyo watu wanamwataki Diamond afu Diamond ajibu. Hawajibu mchongo wote, yani azungumzii issue zao. Tumeona Konde Boy kamzungumzia sana, ila Mondi amesizi hajajibu chochote. So Vanny Boy jana alikuwa anarudi au sio? Alikuwa anarudi kutoka Canada. Watu wakamdaka juu pale airport na kuanza kupiga naye mastori. Lakini kitu ambacho alizungumza Vanny Boy alisema Harmonize bado ni kijana wa Diamond. Ataendelea kuwa kijana wa Diamond. Lakini pia promoter maarufu Huyu ni mwanetu kabisa bwana PSK. Amesema hata Diamond hawezi vunja rekodi ya Mr. Nice, na pia akaongeza kwa kusema hata the tutua inafanyika katika viwanja au sehemu za kawaida sana.
4: Oh yeah.
0: Ambazo
4: oh yeah.
0: Diamond plan amekutakiwa kufanya hivyo vitu. Na tukaona sio kesi, acha tumsikilize kwanza kama bwana yana ukweli. Haya mambo ambayo yanasemwa na PSK. Huyu mwanetu bwana yuko kiwanja, yuko state, yuko usio.
4: Oh yeah.
0: Amedondosha mtazamo wake na comment zake kuhusiana Diamond plan. Amesema Diamond pia hawezi kuvunja records ya Mr. Nice, na hawezi kutokea msanii kama Mr. Nice. Kuna ukweli wowote? Check kupitia 0766744292. Huyu hapa PSK.
5: Hello my people. Video hii naomba tuangalie entertainment kidogo. Kwa Tanzania naona kuna mijadala mingi kwenye mitandao. Ya mijadala mingi, lakini to be honest, Diamond naweza nikasema Mwenyezi Mungu alikutoa kwenye familia umaskini na akakufikisha hapo ulipo na akakupa riziki kiasi kwamba kwenye riziki kiukweli Mungu kaku. Lakini tujue kwamba muziki entertainment ilivyo, muziki una unakuwa una stage, unaona? Kuna muda ukifika hatufanye nini, uwezi kuwa pale unakopataka. Unaona? Nitoe mfano tu. Unaona kwa East Africa mpaka leo hakuna mtu, hakuna msanii yeyote yule kwa East Africa ambaye ana rekodi ya Mr. Nice. Mr. Nice nchi zote alizokuwa na perform kwenye enzi zake alivyokuwa kwenye top. Mr. Nice hakuwahi kuperform club. Mr. Nice hakuwahi kuperform bar. Mr. Nice hakuwahi kufanya vitua vya kwenye mabaa nani, kama mfano retro tour. Retro tour inafanyika tu sehemu, yani ni viwanja vya hovyo hovyo. But Mr. Nice alikuwa akiperform ni kwenye viwanja, yani we talk about stadium, we are talking about stadium. I mean stadium. When akenda kuperform, yani ni yale mawanja makubwa, yani stadium capacity watu wa 20-30 kuendelea, na zote zilikuwa zina sold out. Can you imagine Mr. Nice alikuwa anapiga sold out kwenye uma viwanja enzi hizo? Kulikuwa hakuna chawa, hakuna au wachambuzi, hakuna Instagram, hakuna WhatsApp. Sijui unanielewa. Kulikuwa mna machawa, kulikuwa mna wachambuzi, kulikuwa mna Instagram, kulikuwa mna sijui hivi TikTok, sijui Snapchat, sijui nini. Hivyo vitu vilikuwa mna. Kulikuwa hakuna kiki enzi hizo. Ila kulikuwa tu drama za magazeti za udaku za Eric Shigongo, nini, yale ndo alikuwa on the top. No. Ukitaka kuwasiliana na mtu kipindi hicho ilikuwa ni email. Na email hiyo mpaka uende kwenye cyber cafe zile unakaa unalipia sijui dakika ngapi nini. Unaanza kuangalia email Yahoo. Kulikuwa mna Gmail. Gmail ilikuwa haipo. Ilikuwa tu ni yahoo.fr. Kulikuwa na BBL, baadaye kaja sijui ile mtandao unaitwa Imo, sijui mnaukumbuka, na kukawa na Facebook ambapo baadaye ndio Facebook Messenger nini hivyo. My point is Diamond honest una
0: so umemsikia vizuri ya PSK anachozungumza, anasema mshikaji wetu yani Chibu Dangote anafanya event kwenye viwanja vya kawaida sana. So amesema Mr. Nice ndo msanii ambaye bora kuwahi kutokea kwa miaka hiyo, yani sio kama umeelewa, yani yani Diamond hawezi kufika level ambazo alifika Mr. Nice. kwa mtazamo wa mchizi.
4: Ila huo ni kwa mtazamo wake. Ila kwa upande wangu bwana, Diamond kavuka huko. Kavuka huko. Unajua anasema retro tour kwamba watu anafanya vitu vya kawaida, sijui viwanja vya kawaida. Ila ukiangalia kiingilio cha chini leto tu unajua shilingi ngapi blaz? Shilingi 70,000. Yani hicho ndo regular. Wale regular.
0: Sasa yeye anachomaanisha sio Mr. Nice alikuwa anafanya show zake uwanjani tu anaumiza sana. Yani kwenye maviwanja anapiga sold out. Afu mwanetu anaenda kukamua kwenye izibau same flani, kwa hiyo kama inamdondosha hivi au inamshusha. Kwa hiyo yeye target yake na anachokilenga sana sema Mr. Nice alikuwa afanye kazi, afanye shows za bar.
4: Kwa nini mmoja anafanya kazi za bar?
0: Sasa alikuwa afanye hizo shows, sio kazi, shows. Umeelewa? Tunaweza mtazamo wako kupitia 0766744292 temia kama tunasikilizana kupitia 88.9 pande za Ilula mtu wa Mamage Skilo Sharifu Msigala, tuko pamoja. Flora kutoka Lulanzi, Jalibu Mhanga kutoka Mwililo daraja 2, tuko pamoja mpaka mwisho. Naitwa Osmani Mgelo Itunundu Pawaga, nawapata vizuri sana, nipo shamba la mpunga bana na Linda Vindege, Francis Kadilo pande za Imelutwa, nawapenda sana Nuru FM. Oh yes, Alanga Boy kama Langa Boy tumekuona pia monetu kupitia 0766744292. Tuna pay bills zeni monetu, tuone yaliomo yamo. Unaruhusiwa kudondosha, unaruhusiwa kudondosha, kudondosha comment kwa kile ambacho ndio kifanya mshikaji wetu dogo tu DJ Daz hapo ni 1 and 2. Kama anatoa boko, anadondosha embe, tuambie kupitia 0766744292 au kwenye account yangu ya TikTok iko live au MC Bizo pale ukiingia. Tuambie tu bwana, ah bwana DJ bwana kama anarungusha na zingua. Anadondosha sana embe, unaweza kutusanua pia sawa bwana.
4: Okay, okay.
0: Yeah, yeah. So sisi tuna pay bills, zitarudi hapa na DJ Daz 1 and 2. Atoke kutoka kwa sababu ni msimu wa kuhakikisha ma DJs wanapata nafasi. Ma DJs wanaondoka, wanapata platform ya kusogea mjini. Kama wewe ni DJ, hakikisha unakuja kuchukua fomu yako mapema Nuru FM Radio kwa shilingi 2020 tu kwa nambari hii hapa ambayo nakutajia muda huu hapa 0715779233. Kama wewe ni DJ unataka kushiriki ya mashindano, piga namba 0715779233. Zuwe na Mick Daddy tajiri kutoka Njombe andaga ndondoshia Simba, msema na kudondoshia Simba bwana leo hapa TikTok. Simba ndaka simu yangu istaki, nataka nipate kesi. Zuwe na Mick Daddy hapa anaitwa, anaitwa na anaitwa Kachucha, Kachucha kama Kachucha. Bane Kachucha, mtu anaitwa Kachucha mzee wangu.
4: Majina.
0: Eh bwana binti Musti pia. Tuko naye pamoja hapa binti Musti kama Musti. Sema tuko naye pamoja huyu mwingine anaitwa nani? Nikiona wadogo zangu hapa Musa Babas na Pastor Changula tuko pamoja Mama Mage Skilo. Sema yuko na wadogo zake pale kina Musa Babas, Musa wa Babas. Naona wengine kibao.
4: Oh yeah.
0: Wako pale. Sawa, sio case. Tuna pay bills.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

ule mtanange ambao utakuwa unadondoka Mafinga, Ilula, Iringa mjini na maeneo ya Makambako, Njombe na sehemu zote zile ambazo tunasikilizana muda huu hapa kupitia 88.9. So kama unatusikiliza time hapa ukiwa Dodoma au Morogoro, unao nafasi kubwa pia ya kuchukua fomu yako kupitia namba

0: mpata DJ ambaye atatoboa kufukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM.
1: Oh yeah.
0: Radio. Yani unaokota shilingi milioni moja, lakini pia unakula shavu hapa Nuru FM Radio. Unakuwa unagonga ngoma hapa ndani. Zawadi, mshindi wa kwanza anaondoka na shilingi milioni moja. Mshindi wa pili anaondoka na shilingi 500,000. Na watatu shilingi 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba hii hapa. Kama unataka kushikilia ile jambo au kusimini au kusponsor,
1: yes sir,
0: piga namba hii hapa 0715779233. Fomu zinaanza kutolewa leo, lakini toka jana zimeanza kutolewa fomu kwa DJs hadi tarehe 30 mwezi wa 6 itakuwa mwisho wa kuchukua fomu. Je, nani kwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata live kabisa saba. Na sasa kama wewe ni DJs, hakikisha unazingatia haya maelekezo ambayo tunakudondoshia muda huu hapo. Unachukua fomu yako mapema sana.
1: Oh yeah.
0: Kuna minyo unakuja kutuonesha si unyama ambao uko nao kipande hiyo hapo. Asante kwa kuchagua 88.9, lakini asante wewe ambaye unatusikiliza live kupitia Radio Tadio ulimwenguni, popote pale ulipo duniani, popote pale ambapo upo, uko nje ya nchi, uko wapi, Malawi, Canada, uko kipande gani, unaweza kutusikiliza muda wapo. Kidondoka pale IG, Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kisha umetufollow pale, kisha umegusa linki kwa pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza tokiwa popote pale live bila chengo. Kidondoka kwenye akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Mcheki pia mwanetu MC Bizo yuko live
1: kwa
0: dawa
1: hapa.
0: Bado yuko live. DJ Daz 47 pia yuko live muda huu hapa kwenye akaunti yake, anayepiga hizi ngoma ambazo unazisikiliza yuko live. Dondosheni comment zenu bwana, mmemsikiliza hapa, mnaonaje? Tunaondoka naye au anazingua na mbwela? Kuna same DJ Daz 47 bwana Jenny, kama Jenny kutoka K-Stark, yes, Sinza, sikiliza muda huu hapa. Wewe tunanifisha kafi kama kafi, tuko nao pamoja muda huu hapa na wengine wote. Wanaitwa Beauty World Saloon, au pia tuko nao pamoja muda huu hapa, wanaenda kulifuatilia show kali nyanda za juu kusini.
1: Oh, yeah.
0: Sababu sifuni kinyesi kile lolo nyakiloma, wao nikiona love water japo bane na sisi ni aje mzee.

0: da ametisha sana. Huyu mwingine anaitwa Richie Mizi pia anasema tuko pamoja. Na wengine wote wanampa mashavu mwanetu DJ Daz. Au unaisi kunasema wamezingua nini?
1: Sema
0: naye. Sizuge.
1: Ni mzuge nini? Mi Dazi kitambo. Dazi mi niko namshangilia hapa nzizo.
0: Ndio nasema usije ukawa unahofia labda.
1: Hamna, nihofia nini?
0: Uwezi kuchukuliwa vinywaji, sio kwa unahofu.
1: Hamna. Sasa unajua mimi mzee wa kutundika maswali tena nihofia nihofia kuna nini kumponda kama amezingua? Hamna, siwezi kumponda bana. Lakini kapiga fresh.
0: Bana sawa, tutarudi naye hapa pia na time ambayo itakuwa inafuata pia. Tutarudi naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha ngoma nyingine tena zinalia. Kwa hiyo tunasema tunadili na DJs kutoka nyanda za juu kusini, lakini pia tunawapa airtime DJs kutoka nyanda za juu kusini waoneshe uwezo wao.
1: Oh yeah.
0: Yeah, wako street lakini tunaona uwezo wao ni noma. So sisi tunapita nao. So kwa DJs usije kaogopa kwa sababu nadai wana wanachapa ngoma na jiona kuepo
1: kabisa.
0: Yeah, wewe inabidi uje tuoneshe uwezo wako afu tuone. Tuacha comment kupitia 0766744292 0766744292. Temia hapo kwa tunaenda kusikilizana kupitia 88.9. Hakikisha unaendelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red pale mwisho. Unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya pale. Usiwe bwana Princess Esther. Hey, Mario, tunasikilizana Max Collection pia. Melekezo mbona hapa muda huu hapa ndio kuzingatia ili uweze kuondoka na umkwanja wa Nuru Pesta. Mr. Photographer pia nimekuona. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota. Yeah, oh yeah, sawa, sio case. Okay, sawa, nimekuona.
1: Pole bana.
0: Mtandao wa Yas hakikisha unatumia unaenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4 lipia 2, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha ule yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya pale. Shout out to Miss G and shout out to Princess kama Princess na wote ambao wanakusikiliza 88.9. Oya, 2026 tunatoboa DJ Nas pamoja na Dennis Miala Malagos na wasikiliza pande hizi hapa inanoma. Baba Teddy Kivingi wa Sudani, DJ Nas unaikumbusha enzi za kipindi kile cha Uncle Sam Sugidogi. Mwana tuko pamoja sana DJ Nas, tunawapata vizuri mno Sudani Mbugi. By the way, inabidi tuheshimu sana wachonga barabara madingi tozo ya Bongo Flavor, Musa Babas, Fede Kinyoso, Kailula Nyakilomo. Yeah, ni muhimu sana kuhakikisha marejendali wanapewa respect, wanapewa heshima yao.
1: Oh, yeah.
0: Kwa kile ambacho wamekifanya. Kama unatumia mtandao Harotel pia sijakusahau mzee wangu. Na nenda kwenye menu ya Haro Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Sawa, shikaje tu, naitwa nani, call me dada kama dada. Hey, bwana Ice Monster pia tumemwona hapa ndani, tukore pamoja muda huu hapa. Ovaro Kinyoa Lufu Mpwapo, mnasikika vizuri sana pande za huku Mpwapwa. Sasa tuko naye pamoja Mpwapo, unapojua Mpwapo mdogo wangu.
1: Ah, kimbali tena. Sasa mimi nimezaliwa Dodoma, nishindwe kufajua Mpwapo.
0: Hapa ndio unapojua Mpwapwa.
1: Sasa mimi sasa nimefika sasa. Wewe umeshailula hapo.
0: Ndio tuseme umefika. Nimesema unapiga dalili kumbe tu upajui, sisi tufahamishe.
1: Nimefika bwana.
0: Wakali wa hizo kazi. Bwana wapata vizuri yuzo ngombe ilo laisele aina noma. Leo ni ngoma nyingi sana zinalia, pacha tupe bills

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulie sabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumbo.
1: Yo.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: kazi hapo.
1: Amna kaua kaua.
0: Da okay.
1: Kaua bana. Mimi lazima kuwa na shabiki yake kitambo.
0: Da kumbe ni unaondoka kama shabiki.
1: Shabiki yake kitambo. Bila kaua yani in reality check ni kaua.
0: Da ina noma sawa. Yeah. Eba ni maombi ya wanawake wa Mafinga mesikika mkutano mkubwa kumuinua mwanamke kiuchumi Mafinga. Hii ni kwa wanawake wanaotaka kuanza biashara kwa mawakala na faida. Zaidi ya tatu wafanyakazi wajasiriamali wanawake nyumbani graduates wafanya biashara tutakusimamia bizatu hizo nazo kilimo mbolea super grow inamuinua mkulima mazao ya mara au sebana.

watapewa t-shirt na vitambulisho. Semina hii ni ya Jumapili tarehe 5 mwezi wa 7 2026 saa 7 mchana ukumbi wa CF. Ili kupata kadi ya mwaliko piga simu namba 0659519223. Hii ni nambari ya kuweza kupiga ili tuweze kumaliza utata. Bwana sisi tunaondoka hapa ndani. Nilikuwa na DJ Dance 47 mwanangu mmoja MC Bizo mimi na Tunas wa kunyumba KM Gashida KBaba Momo. Rudioni kwa

0: chagambe talushe tondo
1: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
3: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa mtaa mji mwema mjini Mafinga wamemlalamikia aliyekuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo Fidelis Kisoma kwa tuhuma za kuhujumu fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya msiba. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watumishi wanne wa halmashauri ya mji wa Makambako, akiwemo Bi Exavelia Mtega, afisa elimu maalum msingi, kwa tuhuma ya matumizi mabaya ya ofisi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, karibu nusu watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo. Inasomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio. Nukta.co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wananchi wa mtaa Mji Mwema mjini Mafinga wamemlalamikia aliyekuwa mwenyekiti wa serikali mtaa huo Fidelis Kisoma kwa tuhuma za kuhujumu fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya msiba. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara, baadhi ya wananchi wa mtaa huo akiwemo mwenyekiti wa CCM tawi la Mji Mwema ndugu Godfrey Mhagama amesema kuwa wanataka kujua hatima ya fedha hizo ambazo hazijafanyiwa kazi, huku wakitaka aandikiwe barua ya kutoa maelezo.
1: Tuliambiwa kusema tarehe 14 ndo anatoa hela ambayo ni jana.
2: Ndio la sasa.
1: Aya, jana amesema, jana hajatoa, amesema anatoa leo.
3: Unajua sisi tunashindwa kufanya kazi mitaani na wananchi kuhusiana na hiyo pesa. Tukienda kwenye masuala ya kijamii ya kiserikali, wanatuambia nyinyi ni wahuni, hatuwezi kushirikiana na nyinyi au kutoa mchango kwa sababu mlisha kula 200,000, inatupasua vichwa. Alianza hadi muda mrefu. Kwa hiyo wananchi wangepata jibu kwamba ile pesa haipo, waelewe hilo. Maana ni chenga muda mrefu, si ni watu wazima. Mimi naongea kwa niaba ya mabalozi na wajumbe. Ni chenga zimezidi. Labda ingetoka jibu kwamba hiyo pesa haipo. Tuwape majibu wananchi huko mtaani. Haijaanza leo mwenyekiti wangu. Yaani tusiende kama tulivyosema, vitu vingine tuweke ile kitu yetu pembeni.
1: Tulisema hivi aandikiwe, aandike barua, ilifanywa kazi, aandikiwe barua akili mwenyewe.
0: Naye mwenyekiti wa sasa wa serikali ya mtaa wa Mji Mwema ndugu Castle Ndito amethibitisha kupokea malalamiko yanayomhusisha aliyekuwa mwenyekiti wa mtaa huo ndugu Fidelis Kisoma, ambaye aliondolewa madarakani kutokana na tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka. Anadaiwa kutumia vibaya kiasi cha shilingi 200,000 zilizokuwa za ununuzi wa vyombo vya mtaa.
2: Kila alizungumza habari ya hiyo nini, hiyo hela ambayo iko na Kisoma. Jamani, hiyo fedha kweli imekuwa na changamoto muda mrefu sana. Lakini ni kuna kitu kimoja ambacho unajua sisi watu wa tuseme wa chama kabanga huko, lakini sio mbaya, lakini tunazungumza kwenye ukweli. Tumekuwa na tabia ya kubebana. Yaani mimi kwa sababu rafiki yangu ni Manga, mimi nikitenda kosa Manga anasema kwamba kwa sababu ni rafiki yangu waje nimtetee, lakini ni dhambi, sio haki. Sasa hii issue kweli ni ya miaka mingi, ni ya muda mrefu sana. Lakini tumeifuatilia, mimi nilikuwa na afisa mtendaji hapa. Tulimuita Kisoma, tulizungumza naye humu ndani, lakini kwa kuna chenga chenga, lakini baadaye akakubaliana akasema bwana mimi niko tayari kulipa. Kwa sababu akasema sasa hii kesi naomba niipeleke TAKUKURU. Manake wao wana maamuzi ya kufanya lile jambo ambalo inawezekania kabisa, na wakafanya uchunguzi, baada ya kubainika wao watatoa maamuzi nini kifanyike.
0: Amesema kuwa madai hayo yamekuwepo kwa takribani miaka mitatu sasa, na hadi mwaka 2026 fedha hizo bado hazijarejeshwa, ambapo jitihada za kuzidai zinakabiliwa na vikwazo kutokana kwa baadhi ya viongozi wa CCM wa tawi la Mji Mwema na kata ya Boma.
2: Katibu wa kata chama Patoni kumbe akakutana na Kisoma kule kwa sababu ya urafiki waliokuwa nao, akazungumza naye akasema acha hizo fedha inaona usizilipi. Mwisho wa siku Kisoma kapotea hewani. Tumekaa kila tukiulizia, lakini ile issue imekaa hewani. Mtendaji kumbe mwenzangu alizidaka zile taarifa, lakini hakutaka kuniambia mapema kwamba nisije nikafanye kuanzisha mgogoro mwingine. Akasema naomba mwenyekiti swali nitalisimamia, lakini mwisho wa siku nikamuuliza sasa wewe ulisema unalisimia haya, sasa hela hazijatolewa, katoe kwenye akaunti yako, lete hizi fedha zirudi huku. Akasema bwana ile issue ngoja subiria. Mwisho wa siku tumeingia kwenye kikao, ndio baadaye akasema bwana hii issue bwana aliyeingilia ni watu wa chama waingilia kati. Nani ndio akasema bwana iko 1, 2, 3. Mwisho wa siku kweli Manga alipambana sana ile swala, akamuita katibu akaja kwenye ofisi ya chama hapo. Tukazungumza, lakini yeye alikana akasema kwamba mimi sikumzuia, isipokuwa nilizuia kesi isiende wapi TAKUKURU. Swali linakuja, alikutana na mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tukae meza moja tukubaliane kwamba bwana usipeleke TAKUKURU, ila tukae sisi ndani ya chama tufanye kulizungumza. Hakukutana na mimi, ila wao waliongea kwa sababu ya mamlaka aliyokuwa nayo, akafanya kuzuia ile issue.
0: Kwa upande mwingine, katibu wa CCM kata ya Boma Frederick Barton mwa Makimbula amesema kuwa mtumio huyo aliitoa mbele ya kamati ya maadili ya CCM kuzungumzia changamoto hiyo, huku akisisitiza kuwa hawakubaliani na hatua za awali zilizochukuliwa.
4: kuna changamoto kidogo ilijitokeza miaka mitatu iliyopita juu ya mwenyekiti aliyekuwa na ndugu Fidelis Kisoma, ambaye kulitokea msiba, walichangisha mchango kwa ajili ya kununulia vyombo, yeye alitumia ile pesa kwa maslahi yake, hakuifikisha kwenye mtaa kwa ajili ya kwenda kununulia hivyo vyombo. Hivyo basi mimi kama katibu mtendaji wa kata wa Chama cha Mapinduzi na wote wenye viti aliyekuwepo na aliyopo, wote wanatokana na Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti aliyopo alichukua mamlaka ya kumpeleka kwenye vyombo vya dola, hivyo alikiuka taratibu na tamaduni za chama chetu juu ya utendaji. Nilimuita nikamwelekeza kwamba hatua aliyoichukua sio sahihi, chama hatushughulikii matatizo kwa staili aliyoichukua, na yote yanatokana na ugeni. Yeye ni mgeni kwenye nafasi hiyo, kwa hiyo vitu vingi anaendelea kujifunza.
0: Msikilizaji, bado ni fursa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 784 4292 kwa taarifa hii uliyosikia na nyinginezo ambazo bado ni fursa kuendelea kuzisikia. Wazazi na walezi mkoani Iringa umekumbushwa kushirikiana katika kutokomeza matukio ya vitendo vya ukatili kwa watoto vilivyokithiri katika jamii. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Iringa katika viwanja vya Garden, afisa miradi kutoka shirika lisilo la kiserikali la SOS Children's Village, Bi Jessica Kawonga, amesema serikali, wadau, wazazi na walezi wakishirikiana kwa pamoja katika kumlinda mtoto watatokomeza na kumaliza kabisa vitendo vya ukatili katika jamii.
5: Kwa jina naitwa Jessica Kaonga, nafanya kazi na shirika la SOS Children Villages ambalo linajihusisha na kushiriki katika kutoa malezi ya watoto ambao wamepoteza malezi na wako kwenye hatari ya kupoteza malezi. Na leo tumeshiriki katika maadhimisho ya mtoto wa Afrika, na katika maadhimisho haya yenye kauli mbiu inayoongelea masuala ya malezi, lakini ikiongelea malezi kama msingi wa taifa bora. Kwa hiyo sisi kama SOS, kauli hii inatuhusu sana na tumeweza kushiriki hapa ambapo watoto wameweza kupata elimu mbalimbali za kujikinga na ukatili, lakini pia wazazi pia wameweza kuelimishwa juu ya malezi chanya ya watoto, ili kwa pamoja basi serikali pamoja na wadau tuweze kufanikisha kutengeneza jamii bora na salama kwa ajili ya malezi ya watoto, na hatimaye taifa letu lipate vijana lakini pia wazazi na familia ambazo ziko imara na linaweza kusongesha.
0: Kwa upande wake, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa, afande Elizabeth Swai, amewakumbusha walezi kuwalinda watoto kutozurura ovyo mitaani, hasa katika kipindi hiki ambacho watoto wapo likizo. Kwa wale watoto mitaani, wahakikishe wanafika katika vituo ili kupunguza kadhia ya kuzaga ovyo mitaani.
6: Wapo watoto wengine wa mitaani na wenyewe sasa hivi wameanza kuongeza kundi. Wakimkuta mtoto wa nyumbani yupo barabarani anazubazuba, wanamvuta aende kwenye kundi lao. Kwa hiyo hili, wapo wazazi ambao wanaacha watoto. Mtoto amepotea, hajarudi nyumbani, atoi taarifa kokote. Tukija kumpata sisi kwenye kuwatafuta watoto mitaani, tunaambiwa mtoto ana mzazi. Sasa hii, wazazi wote tushikamane kama walezi, tuhakikishe tunapunguza hili wimbi la watoto ambao wanazurura mitaani. Na sasa hivi baadhi ya jamii wamekuwa na vitendo vya kuwachukulia hatua, kitu ambacho kinapelekea mpaka mauaji yao. Yupo mtoto ambaye aliiba tu parachichi lakini akauawa na wananchi, kitu ambacho sio kizuri. Sisi kama tunawapenda hawa watoto, tuzuie wasikae mitaani. Zipo taasisi ambazo zinawasaidia watoto wenye mazingira magumu. Tuzipe ushirikiano ili watoto watulie kwenye vituo waache.
0: Mgeni rasmi wa maadhimisho hayo, mkuu wa wilaya Iringa, Mheshimiwa Benjamin Sita, amesema vitendo vya ukatili katika mkoa wa Iringa vinaongezeka. Kwa mwaka 2025, wanawake 143 walifanyiwa ukatili, watoto 138 na wanaume 6. Hivyo ni vema malezi yakaelekezwa zaidi kwa watoto ili kupunguza vitendo hivyo.
7: Ya vitendo vya katili dhidi ya wanawake na watoto inazidi kuongezeka. Wanawake 143 walitendewa ukatili, watoto 138 na wanaume 6 katika mwaka huu uliopita 2025. Kwa hiyo tunaona katika jamii matendo haya ya ukatili yanaongezeka. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kutoa elimu na kuendelea kupambana kuhakikisha tabia hizi zinapungua au zinakoma kabisa katika jamii yetu.
0: Watendaji wa kata, vijiji na mitaa iliyopo pembezoni mwa mji wa Makambako mkoani Njombe wametakiwa kukaa vikao na kujua na kuja na majibu ya nini kifanyike ili kudhibiti vitendo vya wizi wa ng'ombe ambavyo vinaendelea kuripotiwa kwa wingi katika maeneo hayo ya utawala. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Njombe, Justin Nusulupila, wakati akizungumza na wanachama wa chama hicho kata ya Utengule katika mkutano wa hadhara baada ya kupokea malalamiko kuhusiana na wizi wa ng'ombe, ambapo amewataka wataalamu ngazi ya kata kukaa vikao na kuja na majibu ya nini kifanyike ili kukabiliana na vitendo hivyo. Nusulupila amesema wizi wa ng'ombe unaathiri uchumi wa wananchi, hasa jamii ya wafugaji kwa kiasi kikubwa, na kueleza kuwa hali hiyo haikubaliki, ni lazima itafutiwe utatuzi wa kudumu.
8: Kuna hili la mifugo bana, hebu kaeni kwenye vikao vyenu muone namna gani mtatatua changamoto. Wizi wa mifugo unazidi. Wizi wa mifugo unazidi. Chama kinasema leo nenda kasimamie kwenye vikao vyenu, pate majibu kwa nini wizi wa mifugo unazidi. Na wakienda pale polisi inaonekana ushahidi haupo. Lakini watu wanaibiwa mifugo. Sasa haiwezekani tukajifungia tu tukazani kwamba maisha yapo. Lazima mpate majibu ya kupata hayo kwenye vikao vyenu vya kawaida mnavyokaa, kabla mjapeleka kwa mkurugenzi, mtafute majibu ya wizi wa mifugo kwa nini unazidi. Aidha, ninyi miongoni mwenu mnapata hela au nini miongoni mwenu amsimamii? Haiwezekani mtu analea ng'ombe mpaka ng'ombe anakuja kutaga kuzaa, watoto wanaiba au ng'ombe mwenyewe anamuiba, na kesho tena mtu atafuga. Sasa mtu amefuga, bei serikali imepunguza, lakini hapati faida kwa sababu wizi wa mifugo umezidi. Na mimi nitafuatilia kwenye baraza lako la kata, mheshimiwa diwani, najua kwenye hili nitalikuta. Sisi hatuwezi kufumbia wizi wa mifugo ambao kimsingi unatatulika. Tuone tatizo liko maeneo gani. Mambo kama hayo wakati mwingine ndio yanatulisha nyuma.
0: Mwenyekiti wa kijiji cha Ngamanga, Aston Fute, amesema kuwa kuanzia mwezi wa 10 mwaka jana mpaka sasa kwa kijiji hicho pekee ng'ombe zaidi ya 23 zimeibiwa.
9: Kuna watu tunaibiwa, lakini
10: kata hii ni kama Ngamanga inaongoza. Mpaka sasa Romaxa zaidi ya 23 zimeibiwa tangu mwaka jana mwezi wa 10 mpaka sasa. Lakini jitihada zinafanyika sana kama serikali kuungana na chama, na tumetengeneza sungusungu. Lakini pia kuna changamoto ambayo ipo. Kuna watu na tunabaini kwa kuwa hizi. Lakini hata tukifikisha pale polisi kwa maana msaada, bado unakuta leo wameingia, kesho wametoka. Shughuli zinaendelea. Na mpaka sasa wananchi tunalala nje kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Na huo ni ulinzi wa siri ambao mtu mwingine hawezi kutambua. Tumeona tufanye hivyo ili tuone namna ya kujinusuru. Lakini cha kushukuru, tunamshukuru sana mheshimiwa diwani, tukiwa kwenye kaucha Kamaka tumejaribu kuzungumzia swala la ulinzi kwa maana ya kata yetu. Kuna jukumu ambalo limefanyika sasa, tunaye polisi kata ambayo ipo karibu, na tangu alipofika kiukweli mpaka sasa kuna utulivu fulani. Lakini jukumu lilo kubwa tunalifanya sisi kama wananchi. Yaani jambo hili litahasa hata wale wanaohisiwa waweze kuchukuliwa hatua ya adhabu ili kukoma wasiendelee nani na matukio hayo.
0: Baadhi ya wananchi wa kata hiyo, Gerson Mpagike, Simon Kipalile, Fanuel Godfrey na Wiriki Jonathan, wamesema mpaka sasa hawajui hatua gani wachukue ili kudhibiti vitendo hivyo, kwani licha ya awali kupigia kura za siri kwa wale wanaodhaniwa kujihusisha na wizi huo, mpaka sasa hawajachukuliwa hatua yoyote ile.
9: Kuna watu tunaibiwa, lakini hawabainiki na kidhibiti. Tukianza kuwahisia, mara kura wanapata nyingi na haziko kituoni cha polisi pale. Bainika kukamatwa na kuanza kupewa adhabu na ukajisema, lakini walipelekwa kule, lakini hapa wakarudishwa hapa kijijini. Kwenye ubao tunashindwa sheria, nasema ulinikuta kuteja.
11: Wengine wanafika mahali mpaka kunyamaza kwa sababu hazo kusema wafuatilie. Bwana vika mahali zimeshinjwa jirani tu. Wamekwenda nazo. Sasa ulinzi ni kwamba askari polisi tusaidie vilivyo. Pale watu wanaweza kama mtu amwezi amweka ndani. Utakuta kesho ametoka. Ametoka kwa sababu zipi? Hawezi kuelewa.
12: Kila wiki tunaibia na kusoga sio na soga moja. Akiingia kwenye hizo anachukua madumu makubwa mawili anaondoka naye. Na mkianza kufuatilia kwa msako, kwenda kuona ndo wametoka kuchinja walishaondoka nanyi.
13: Kila wakati hatulali usingizi. Yaani ukishawaza tu kwamba ng'ombe huko karibu muda unaamka unaenda kuangalia kwenye zizi. Kuna gari ndogo zikiliku zitembee usiku kuanzia saa 1 zile gari ndogo zisiruhusiwe kutembea. Na guta ndio zinazosafirisha nyama kwenda kupeleka mjini. Halafu na mabucha haya inabidi mjitahidi kukagua. Zile nyama inaonekana wanavyochinja wanaenda kuzihifadhi nyumbani. Wataingiza ile halali iliyotoka nani walionunua ile kutoka buchani. Watayauza baadaye wanachanganya na ile wakati wameshatoa ngozi majumbani kabuchani.
0: Wizi wa ng'ombe katika halmashauri ya mji wa Makambako umeendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo vijiji vya kata ya Utengule, Hasangamanga, Utengule na Mawande na mita iliyopo kata ya Mloa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watumishi wanne wa halmashauri ya mji wa Makambako akiwemo Bi Xavalia Mtega, afisa elimu maalum msingi, kwa tuhuma ya matumizi mabaya ya ofisi na kujipatia fedha zaidi ya shilingi milioni 8 kinyume cha sheria. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
14: Mwendesha mashtaka wa TAKUKURU Makambako Sungura Manumba anasema watuhumiwa hao ni Zakayo Ngimbuji, Floyd Mgeni, Xavieria Mtega pamoja na Bruno Mduda ambao wameshtakiwa kwa kosa la kumdanganya mwajiri na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kinyume cha sheria namba 302 ya kanuni ya adhabu ya 2023 sura ya 16. Manumba amebainisha kuwa washtakiwa walitumia ofisi kinyume na kifungu cha 31 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023 ambapo Zakayo Ngimbuji na Bruno Mduda ambao ni walimu wakuu wa shule walimdanganya mwajiri na kujipatia fedha hizo zilizopelekwa kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum katika shule za msingi.
15: Kesi hizo mbili zote zina jumla ya watuhumiwa watatu, huku watuhumiwa wawili wakiwa wanapia kwenye kesi zote mbili. Kesi ya kwanza ya yenye namba 13364 inahusisha watuhumiwa watatu, Zakayo Robert Ngimbuchi, Floyd Oigen Mgeni na Xavieria Mtega. Wameshtakiwa kwa makosa ya kutumia nyaraka kumdanganya mwajiri kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Kwenye shtaka la kwanza kwenye kesi hii, watuhumiwa wawili wameangukia kwenye shtaka hili ambalo ni kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu, ambao ni Zakayo Robert Ngimbuchi na Floyd Mgeni. Lakini kwenye shtaka la pili ameangukia mtuhumiwa mmoja ambalo ni kutumia nyaraka kumdanganya mwajiri, Zakayo Robert Ngimbuchi anaapia tena kwenye kosa hili. Shtaka la tatu ni kusaidia kutenda kosa, na shtaka la nne ni matumizi mabaya ya mamlaka. Na kwenye kesi namba 13364 kiasi cha fedha ni milioni 2,490,180. Kwenye kesi namba 13364 ya 2026 kiasi cha fedha ni milioni 6,693,400. Msingi wa kesi hii, serikali inaleta fedha kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kwa kila shule, lakini walimu wao wamekuwa wakizitumia fedha hizi tofauti na matakwa ya fedha hizo zinazohitajika kwa ajili ya watoto hao. Wamekuwa wakizitumia kwa maslahi yao binafsi.
14: Watuhumiwa hao wanakabiliwa na kesi mbili ambazo ni namba 13364 pamoja na namba 13366 za mwaka 2026 ambazo zimesikilizwa na hakimu wa wilaya Njombe Isaac Mloe, huku washtakiwa hao wakirudishwa mahabusu baada ya kushindwa kutimiza masharti ya dhamana. Kutoka hapa katika mahakama ya wilaya Njombe mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
0: Msikilizaji, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 784 2292 kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia hivi sasa.
16: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Katika duru za mataifa mbalimbali, karibu nusu ya watoto duniani kote ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1 wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo kamili.
17: Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto duniani kote anakabiliwa na angalau hatari ya moja ya kati ya hizi. Ripoti hiyo imeongeza kuwa watoto wako katika hatari zaidi ya kukabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kuliko watu wazima. Kanda ya Sahel barani Afrika na mataifa ya Asia kama Bangladesh na Pakistan miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na tatizo hilo. Serikali ya Burundi imekanusha taarifa zinazoeleza kuwa wakimbizi wa Burundi walioko katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania wanakabiliwa na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa mchakato wa kurejea nchini kwao. Mwezangu Bukuru Elias Daniel kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
18: Mamlaka za Burundi zimesema kuwa urejeaji wa wakimbizi unafanywa kwa hiari na ushirikiano kati ya serikali ya Burundi na Tanzania pamoja na mashirika ya kimataifa yanayohusika na masuala ya wakimbizi. Waziri wa mambo ya ndani nchini Burundi Leonidas Ndaruzaniye ameeleza kuwa serikali haijapokea ushahidi na kuthibitisha madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia wake wanaorejea kutoka nchini Tanzania.
19: Kikibazo rero cy'impunzi z'abarundi zari mu cha Tanzania na cha kwanza kumenyesha kwa dukurikirana ko imbere yuko batahanwa leta ya Tanzania yarakoze amatohoza
18: suala la wakimbizi wa Burundi waliokuwa uhamishoni nchini Tanzania kabla ya kurejeshwa nchini mwao ulifanyika uchunguzi kwanza na serikali ya Tanzania katika kambi mbili zote, ikiwa ni katika kujua sababu ni kwa nini Warundi hawataki kurejea nchini mwao. Katika uchunguzi uliofanyika ni kwa kuna Mrundi aliyesema kuwa hataki kurejea nchini mwake kwa sababu nchini Burundi usalama umeshaimarika. Na itakumbukwa kuwa walikuwa wametupatia tarehe ambazo kambi hizo zitaweza kufungwa, lakini tuliwaomba wakaongeza mwezi mmoja hadi kufikia mwishoni mwa mwezi wa saba mwaka huu. Na wanaorejea nchini Burundi hakuna mbaye ameshatuambia kuwa anafanyiwa vitendo vya unyanyasaji na mtu yeyote kambini au kuamuru kurejea nchini mwao kwa nguvu. Serikali pia imepongeza ushirikiano uliopo kati ya Tanzania, Burundi na mashirika ya kimataifa katika kusimamia mchakato wa kurejea kwa wakimbizi hao. Nikiripoti kutoka mkoani Gitega, makao makuu ya nchi, mimi ni Bukuru Elias Daniel.
17: Shukrani sana mwanahabari wetu Bukuru Elias kwa undani wa taarifa hiyo. Na hatimaye mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika ametahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwa

0: Tangu mlipuko huo utangazwe Mei 15, visa zaidi ya 800 vimethibitishwa huko DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 192, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za hivi karibuni za Shirika la Afya Duniani.
1: Asante sana Delfina Kutika kwa kutujuza taarifa hiyo.
2: Uchumi na biashara.
1: Serikali imetangaza kupatikana kwa wawekezaji watakaotekeleza ujenzi wa kiwanda kikubwa cha chuma chenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 600 eneo la Nanda jijini Dodoma. Mwanahabari wetu Barat Mneka ametuandalia taarifa kamili.
3: Mradi huo utatumia madini ya chuma yanayopatikana nchini kuzalisha bidhaa mbalimbali za chuma na kuajiri zaidi ya watu 1,065 kwa kazi za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Akizungumza mjijini Dodoma, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema mradi huo utatekelezwa na kampuni ya A1 Iron and Steel Tanzania Limited, ukiwa na matokeo ya mazingira bora ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali ya Tanzania. Waziri Mavunde amesema serikali imeweka msisitizo katika uongezaji thamani wa madini ili kuhakikisha rasilimali za nchi hazisafirishwi zikiwa ghafi, bali zinachakatwa ndani ya nchi na kuzalisha bidhaa, ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda. Amesema mradi huu unakwenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuhakikisha madini ya chuma yanachakatwa ndani ya nchi kabla ya kusafirishwa nje. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kiwanda hicho kitakuwa cha kwanza nchini kuendeshwa na mfumo jumuishi wa uzalishaji wa chuma, kuanza uchakataji wa malighafi hadi bidhaa za mwisho. Wawekezaji wamesema kiwanda hicho kitatumia teknolojia ya mfumo wa kisasa wa uzalishaji unaowezesha chuma kuzalishwa kwa kiwango kikubwa ndani ya viwanda. Kupitia teknolojia hiyo, kiwanda kitazalisha HR coil ambayo ni malighafi muhimu katika utengenezaji wa mabati pamoja na bidhaa nyingine kama steel mesh, binding wire na misumali. Waziri Mavunde amesema uzalishaji wa bidhaa hizo nchini utapunguza utegemezi wa uagizaji chuma kutoka nje, kushusha gharama kwa watumiaji wa ndani na kuongeza upatikanaji wa vifaa kwa sekta za ujenzi, miundombinu, kilimo, viwanda na madini. Na huu ndio mwisho wa habari za biashara.
1: Asante Barat Mneka kwa kutujuza habari hizo za biashara na uchumi.

kupitia 0766744292. Inanipasa kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani, na huyo anaitwa Mr. Majabali Mkonda Mbagala Wenda, anasema poleni sana wana Makambako, mshirikiane mkiwa bamba iwe fundisho. Lakini Evaristo Changamiko kutoka Kitwiro anasema watoto wa mtaani wapo wengi, ni vyema serikali ikafungua kituo cha kuwalea watoto hao, kwani wengi wao hawana wazazi. Na Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa sawa la Mufindi njia panda ya Kitwiro, anasema kwamba kwa kweli huyo mwenyekiti aliyekula fedha, anasema fedha za msiba yampasa azirejeshe fedha hizo, na hatua kali zichukuliwe dhidi yake, iwe funzo kwa wengine wenye tabia kama hiyo. Na huyu anaitwa James Ngoo kutoka Wasa, anasema hapo kwenye ukatili kwa kweli bado elimu inahitajika, hususan huku vijijini watoto wadogo virabuni bado sana. Na nimalizane na Marco Kiwele toka Kikombo, anasema huyo aliyetumia hela za kununulia vyombo achukuliwe sheria. Nikutakie jioni njema, na mimi nasema kwa kopia. Wewe umeniwezesha. Msikilizaji, na kabla ya kutamatisha habari kamili, kwanza sikiliza tena muktasari wake. Wananchi wa mtaa wa Mji Mwema mjini Mafinga wamemlalamikia aliyekuwa mwenyekiti wa serikali mtaa huo Fidelis Kisoma kwa tuhuma za kuhujumu fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya msiba. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikia mahakamani watumishi wanne wa halmashauri ya mji wa Makambako, akiwemo Big Xavelia Mtega, afisa elimu maalumu msingi, kwa tume matumizi mabaya ya ofisi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa.

0: Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kamili kwa siku ya leo, ikiwa ni Juni 17, 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na jioni njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
7: Hamida, nina shida.
6: Shida gani?
7: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
6: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
7: Niliona homa imetulia nikaailisha.
6: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
7: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
6: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
7: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
7: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Tulie sababu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
12: Habari mnazo?
11: Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: anaitwa Shakira na Burna Boy, inaitwa Dai Dai.
1: Mimi nilikuwa nasubiri uimbe.
0: Ah, unataka niimbe? Nirudie nianze upya?
1: Uimbe wewe, yani hapo ambapo ameishia uendeleze.
0: Kwenye hiyo Dai Dai. Basi kesho, kesho itabidi tu tuirudie.
2: Ilikuwa nakuchukua muda gani Steve?
1: Kesho.
2: Kufanyaje? Kukariri wimbo wake hasa wa kizungu.
0: Inategemea na namna ambavyo nimeupenda.
2: Ah, okay. Kwa hiyo naweza akachukua hata siku moja tu.
0: Yeah, kwa sababu ukiupenda wimbo maana yake utachukua, utasikiliza mara nyingi.
2: Mara nyingi sana.
0: Jinsi unavyosikiliza mara nyingi ndivyo unavyoanza kuingia.
2: Okay.
0: Lakini pia siku za nyuma kidogo ilikuwa unaweza kusikiliza ngoma ukawa unamungunya maneno hata usiimbe kwa sababu huelewi kinachoimbwa.
2: Na mbaya zaidi wewe unaimba wakati umevaa headset, umevaa earphone, maybe headphone, alafu unaimba wimbo ambao hujui.
0: Hujui.
2: Yaani wewe unaweza kuona uko fresh ila naye kusikiliza sasa.
0: Alafu au mmekutana sehemu mko mna vibe afu naimba kwa sauti alafu ghafla DJ anashusha
2: hivi
0: yale matamshi, kila mtu anajua alicho kuwa na kiimba.
2: Ushakutana na ule wimbo wa Rakele, Sign of a Victory. Wengi tulikuwa tunasema nakusanya mabetri.
0: Nakusanya mabetri.
2: Nakusanya mabetri.
0: Okay. Yeah, imetokea. Nyimbo nyingi tumezipeleka kwenye version ambayo hatu ni tofauti kabisa. Zipo ngoma za mahusiano, tumezifanya za dini, zipo ngoma za dini,
2: tumezifanya za mahusiano.
0: Ngoma
2: za msiba tunaruka nazo.
0: Tunaruka nazo. Mfano kuna ile ngoma moja ni ya Ekweme. Ekweme. Yes. Ile mtu anajua katika hali ya kawaida namna ilivyoimbwa. Ni kama ya msiba, yani
2: kimsiba hivi.
0: Kama mtu anabilia mtu aliyekufa.
1: Kumbe ni ya nini?
0: Angalia huko.
2: Umechanganya.
0: Tayari.
1: Kwa sababu ile nyimbo nikisikia kuna kitu nakumbuka. Kwa ndo maana nasema hivyo.
0: Ni ngoma ya huzuni sana.
1: Na ni ya huzuni pia, ilipigwa kwenye msiba wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr.
0: Magufuli.
1: Yes,
0: hayati Magufuli. Ndio ilikuwa kwenye trend.
1: Ilipigwa sana wakati wakiwa wanaonyesha zile clip zake, na kwa ndo maana ikipigwa hiyo nakumbuka kile kitu.
0: Kwa hiyo ile ngoma.
1: Kwa mimi nahisi, mimi huwa nahisi moja kwa moja nyimbo la
2: msiba.
1: Yes.
0: Kwa kaka uko sahihi. Ngoma ya dini tumeipeleka
2: kwenye msiba.
0: Kwenye msiba na ngoma ya msiba tumeipeleka kwenye
2: kuno ile
1: anahisi ni ya msiba, lakini imehusishwa na Mungu pia. Mungu pia ndani yake ametajwa, yani ilicha, yani ya huzuni afu huzuni ya msiba na Mungu pia ametajwa ndani yake.
0: Nilisoma sehemu kuhusu ile ngoma, na kwa nini nimeikumbuka kwa sababu ni wengi wanachohisi ni kuhusu msiba hivyo. Lakini kwa tafsiri sio rasmi kwa lugha ya Kihehe au Kibena, Ekweme ni lugha ya kabila la Igbo.
2: Yes.
0: Nigeria. Yeah, na ukitafsiri katika lugha hiyo ya Kihehe au Kibena, the one who say and does, yule anayesema na kutenda.
1: Na kwa ufupi ni Mungu.
0: Ni Mungu ambaye anaweza kutimiza ndoto, akasema na akatenda.
1: Na akatimiza.
0: Hiyo. Kwa hiyo hila huku kwetu wana ikipigwa ile unamkumbuka bibi, mjomba, Shakira.
1: Machozi mengi.
2: Kuna hii nyingine imetrend juzi juzi inaitwa Purple Tie. Inaimbwaje?
0: Hiyo maana yake
2: ikipigwa ile kwanza, kama ndo mpo kwenye maeneo ya soda changamshi, mpo viwanja, mpo kwenye vikao, lazima mruke, mnacheza.
1: Na ukizingatia sisi yani watu wameimodify, wameiwekea singeli fulani hivyo, wanaikimbiza fulani fulani hivyo.
2: Lakini
1: nilijaribu
2: kufuatilia, naambiwa mle ndani jamaa alikuwa anamwimbia baba yake, kwa nini umeniacha? Kwa nini umenitenga? Lakini sisi huku ikipigwa,
0: sisi huku bwana
1: tunaruka.
0: Hivi DJ si ndio huyu?
2: Rudia sasa.
0: Huku kwetu DJ ndio huyu tumempata.
1: Kwa hiyo DJ rudiwe.
0: Yeah, hizi ngoma ni namna ambavyo unaweza kuelewa na namna unavyo ipenda. Lakini ukipenda kitu sasa hivi, dunia imekuwa poa sana, ipo kiganjani. Ukiandika tu jina itakuletea maana, ukasoma lines zake ndicho kinachoimbwa. Kwa hii inamaanisha hivi, kwa ngoma nyingi tunaziimba hatujui
2: maana yake.
0: Lakini sio kitu kibaya. Muhimu zaidi ni kwamba
2: furaha yako.
0: Vitamin. Muhimu zaidi ni vitamin music.
2: Mimi naomba nimwachie Ted task kesho atuambie maana ya daidai hiyo.
0: Yeah, daidai. Yeah.
2: Kwa sababu imeandikwa inaandikwa kwa Kiswahili kabisa ile.
0: Hivyo ambapo
2: kama inavyotamkwa daidai.
0: D A I.
2: Eh, daidai.
1: Double daidai.
0: Yeah, ziko mbili daidai. Okay. Bana Boy pamoja na Shakira. Hiyo ni ngoma mahususi kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea nchini Mexico, Canada na Marekani.
2: No, Marekani.
0: Na kimsingi leo saa 2 kamili za usiku bonge moja la mechi. Congo dhidi ya timu ya taifa ya Ureno.
2: Okay.
1: Portugal. Usiku wa manane hakuna.
0: Usiku wa manane mechi lazima ipo, lazima itakuwepo.
2: Mambo ya kurudi asubuhi.
0: Kilichonikuta jana jana nimeangalia mechi ya saa 4 saa 5 kamili
1: mpaka saa 6
0: ya Senegal
2: na alikuwa na
0: Senegal Faransa na Ufaransa ikaisha saa 6 nikalala, nikaamka saa 9 kuangalia mechi kali kabisa Argentina dhidi ya Algeria kwa saa 12 kasoro narudi kulala. Yes. Alafu saa
2: sio kulala, unarudi kupumzika.
0: Yes.
1: Maana kulala huko sio kulala. Yeah.
0: Kwa hiyo nini ambacho nataka kukuambia ni mapenzi hisia
2: Kabisa.
0: Ukipenda kitu obviously utakitumikia. Kwa hiyo tunateseka sana.
1: Ila kuna sasa, watu wana hatari. Kuna mtu ni anavuta, anakunywa na mpira anapenda. Jamani,
0: leo saa 2 kuna mechi kati ya Ureno na Congo ambayo hii itakuwa live moja kwa moja kupitia hapa Nuru FM Radio. Alafu kuna mechi saa 5 kamili usiku England na Croatia. Wale utawala. Alafu saa 8 kuna mechi kati ya Ghana dhidi ya Panama.
2: Okay.
0: Kwa wakilishi wengine kutoka Afrika.
1: Angalieni tu hizo mechi, mje mtupe matokeo.
0: Saa 11 kutisaidi balasa. Kwa hiyo nakutakia
1: kwa hadi kuna kucha.
0: Nakutakia kila laheri wewe ambaye.
2: Yaani kuna unajua kama umemzingatia Teddy, ameuliza swali kwa uchungu sana. Amna za usiku wa manane. Yaani kama kuna tahadhari fulani hivi. Wameaga ni tayari, umeshaomba ruhusa. Unataka tu ujihakikishie kwetu.
1: Hapana, yani mimi nisingeuliza kwa sababu nina smartphone. Kwa hiyo yote mimi naona kama haina maana sana kuuliza. Kwamba najihakikishia? Hapana, ningeangalia tu.
2: Wameomba ruhusa tayari.
1: Hapana, hawajaomba ruhusa.
0: Sasa kuna muda unavirudi kulala, unavirudi kulala ile saa 12 kasoro asubuhi ndio unarudi ndani. Ulitoka umeangalia hapa hapa
2: wewe. Yeye mwenyewe haelewi. Hiyo nzuri kutana na wao hivyo.
0: Kawaida katika ile kawaida saa 9 unaamka kitandani na kuangalia mechi. Hakuna namna, ni ndio hivyo tumeshaingia huko.
1: Ila hapana we.
0: Nyamjia
1: singizi nye.
0: Sawa. Bwana karibu sana. Sisi tuko hapa mpaka saa 2 ambapo tukiondoka utatangaziwa moja kwa moja mchezo wa kombe la dunia. Timu ya taifa ya Congo zamani Zaire.
2: Zaire.
0: Zaire dhidi ya timu ya taifa ya Ureno baada ya Lionel Messi jana kufunga goli 3 na kuweka rekodi ya kuwa mfungaji bora wa pili wa muda wote wa kombe la dunia. Leo ni zamu ya goti mwingine wa dunia Cristiano Ronaldo. Mpenzi wa soka safari mtajuta kama hampendi football.
1: Mkutana na watu asubuhi wanazungumzia habari ya mkeka, nikasema hiyo asa da yani jana da da nyingi yani. Afu nimeka 20 yani da.
2: No, mambo ya uwekezaji.
1: Afu ndio iliyokuwa imebaki yani da.
0: Mbona wawekezaji jana wameishi maisha mazuri sana.
2: Kidogo mama, yani sana.
1: Sasa yule nimekutana naye analalamika. Sijajua alifeli wapi.
2: Hataku alimpa Senegal.
0: Sasa huyu atakuwa anatumia
2: kwa kumpa Senegal.
0: Yeah, haiwezekani.
2: Bwana ushindani ulikuwa mkubwa kabisa. Unajiona first half watu wameenda sale.
0: Ah, unajua kuna kuweka hela na kuwekeza. Sasa kuna mtu anabeti, kuna mtu anawekeza. Katika hali ya kuwekeza
2: huwezi
0: kumpa Senegal mbele ya Ufaransa.
2: Yaani kuna mapenzi alafu kuna
1: kwenye issue ya kubeti.
0: Ni kama leo unasema unabeti, kama unabeti sio okay.
2: Mimi naipenda Congo. Mimi naipenda Congo, inawakilisha vizuri Afrika.
0: Kimu mwekezaji ambaye anaweka milioni 500,000 hali ya kawaida hawezi kufika kwa Congo.
1: Labda kwa sisi wa 10, 20.
0: Nyo 10. Hata huyu mwenye 10 naye
2: hawezi kuweka.
0: Kwa hiyo
1: simu aliweka 20 basi atakuwa kidogo alichangamsha. Inawezekana alichangamsha.
0: Sawa, karibu sana bwana popote ulipo. Tuko hapa sisi na tunakushukuru kwa kuichagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia kiyoyozi mbili ambazo zimetangulia. Ni I love you every day baby cool na Locked Away.
2: Locked Away.
0: Anasema mimi kwenye hiyo nyimbo ya Ukweme namkumbuka mwamba JPM, Rest in Peace Master. Given kutoka Kisaula.
2: Unajua kuna vile viclip huko TikTok ilikuwa mtu akiweka. Yaani kwa sababu haielewi tamaa ya ule wimbo. Ila as much as unatia uzuri.
1: Na kingine ile tukio ni tukio kubwa. Kwa ndo maana watu wengi wanaikumbuka
0: ile. Waliotumia ule wimbo kuema. Yule mwanamke pia alifariki Alifariki dunia.
2: Mwimbaji wa ule wimbo.
0: Ule wimbo kwa stress kubwa ya mawazo, alikuwa akipitia mateso mazito sana kwenye maisha yake. Alikuwa akipitia vipigo vibaya mno kutoka kwa mume wake. Vipigo vibaya mno, lakini hakuwahi kumweleza mtu yoyote.
2: Depression.
0: Kwa hiyo akiimba
2: ndio yale tuko tunasema jana.
0: Akiimba analia, afanye nini, aenda kanisani anaomba sana Mungu na nini. Watu wanasema huyu mama yupo kiroho, lakini kumbe
2: yeye
0: anayoyapitia kwenye moyo wake Mungu amsaidie. Rest in peace. Ametuachia ngoma bora sana ambayo kimsingi itadumu milele.
3: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesa Ko Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: pesa. Leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
3: Hamida, nina shida.
2: Shida gani?
3: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
2: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
3: Niliona homa imetulia nikaailisha.
2: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
3: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
2: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
3: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
3: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kiyoyozi.
8: Na endelea kukusisitiza, kama utakuwa safarini, utakuwa popote pale. Una nafasi kubwa sana ya kukiwa kwenye majukumu ya kazi. Pengine ratiba imekubana kiasi cha kushindwa kushuhudia mechi kati ya Kongo dhidi ya Ureno. Basi jambo rahisi zaidi ni kwamba moja kwa moja kutoka 88.9 utakutangazia mchezo huu mkubwa na wenye hadhi ya juu. Lakini Azam TV ni moja kati ya sehemu kabambe na burudani ya kipekee kushuhudia kwa lugha adhimu ya Kiswahili, Kiingereza.
9: Lakini na sisi tunakwambia Azam TV tumewasikia na ile ofa ya cha juu zaidi. Kwa hiyo bado inaendelea. Kwenye Azam TV vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asari pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo haziishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia ya Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani kwa yule yote ambaye anakwenda kutazama. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahisasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani yoyote. Nasi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
10: Ni kuondoshe wasiwasi tedi kuhusiana na ile ruhusa uliyoombwa, ndio maana ukaanza kutuuliza leo kuna mechi za usiku. Sasa ukitaka tusiondoke nyumbani, tuangalizie pale nyumbani, basi hakikisha basi muda wote vyakula vya moto, muda wote kama ni chai ama ni uji, basi au nikihitaji usiku hata supu nipate.
9: Kuchemshia.
10: Sasa na hayo yote unawezaje kuyafanya? Unaweza kuyapata ukifika pale Mwaliko Store. Mwaliko Store bwana, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zile ambazo hazivunjiki kabisa, lunch boxi portable kabisa zinazotumia umeme, lakini pia wanayo majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi sana. Wanazo water dispenser, wanavyo vifaa vya massage vya kuchaji, wanazo mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha na kapeti, lakini zaidi wanazo blender za kisasa kabisa ambazo hazitumii maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Na mbali sana, wanayo mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme pia. Majagi yasiyopooza yapo pale. Wanayo food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha kukaushia mboga na matunda na inatumia umeme. Na mzigo, of course, kila siku mzigo unashushwa mpya kabisa. Na bado ofa inaendelea kwamba ukinunua chochote kile unapata zawadi kutoka pale Mwaliko Store. Mwaliko Store unapatikana pale Uhindini karibu na msikiti wa Faraj, si ndio, Masjid Faraj. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu namba 0673 341 509, 0673 341 509, au wapigie kwenye 0714 144 322, 0714 0744132022. Na kwenye ukurasa wa Instagram ukihitaji kuona baadhi ya bidhaa ambazo wako nazo, basi unaweza kupita tu kwenye ukurasa wa Instagram ukaandika Mwaliko Store. Ukihakikisha kwamba vyakula vinakuwa vya moto muda wote, chakula kinapatikana kwa wakati. Mpira tunaangalizia nyumbani.
9: Nipo hapa.
1: Eh bwana, sasa leo nimefanya makosa ambayo natamani mtu mwingine ayafanye. Sawa eh?
9: Yapi?
1: Nifanya makosa ambayo sitamani mtu mwingine ayafanye. Sasa hivi Top Sendi anasema isivyo bahati
10: Isivyo bahati.
9: Amekuja na yako kamsemu.
1: Amejiamulia.
9: Amejiamulia mambo.
10: Lakini ndio niko sahihi.
1: Sasa hivi ukitaka kumtumia mtu pesa, hakikisha umemuuliza nitume kwa namba ipi.
10: Okay.
1: All right now.
10: Mbona naanza kucheka kabla hujasimulia?
1: Hatua tuliofikia sasa hivi. Ukitaka kumtumia mtu pesa, muulize.
10: Nitume kwa namba gani?
1: Kwa namba ipi? Kesho utanishukuru.
10: Jina linakuja nani?
1: Ni wewe mtumaji na mtumiwaji. Hakikisheni mmekubaliana namba na jina.
9: Kwani kuna nini?
1: Next time utanielewa. Ah no, so kwani kuna nini?
10: Mimi nitakupa ushuhuda.
1: Mimi nimewakumbusha.
10: Mimi nitakupa ushuhuda
1: ili msigombane. Umetuma kwenye namba hiyo?
9: Niyo ninasujui na nini sijui.
10: Mwanzoni
1: kaka ungeniuliza.
10: Mwanzoni Steve nilikuwa najua labda mna mpango wa kutumiana pesa na Teddy au na Top Senti, alafu kabla hujamtumia ikaja ile message hiyo pesa tuma kwenye namba hii ile ya matapeli.
1: Acha
10: nikajua hiyo. Kumbe hicho unacholalamika, of course hata mimi kimenikuta. Tumekubaliana vizuri
9: tu bwana, umetumiwa na kimeo.
10: Kwamba bwana utanitumia yeye ndio nitakuwa poa, nitakutajia namba.
1: Wenye namba moja ni wachache sana.
9: Ambayo ina mimi hapa kwa msijali, tumeni
10: ongeza kanyosha hivi. Watu wamepita nayo.
1: Si wewe unasema upo na namba moja. Ukikua utaelewa nini tunamaanisha.
9: Naam, na kukua wala nini, mambo mengine kujiendekeza.
10: Steve ananisema. Au Steve ananisema mimi.
1: Ah no. Yeah. Mimi nasema ukitaka kumtumia mtu pesa sasa hivi,
10: muulize.
1: Muulize namba ipi na jina gani. Sio mmekubaliana, unajua hii tuliongea ndio hiyo hiyo. Unatuma mtakuja kulaumiana.
9: Okay. Na hapa wacha nikuwe nione.
1: We are talking about sio shilingi 1015, 2020, 30. Kuna pesa nyingi ambazo sasa hivi miamala ina simu
10: zinaweza kupokea.
1: Sasa kama hujajiridhisha,
10: rate imekuwa sana.
1: Kuna namna ambavyo tunaishi da hivi tetewa ya simu. Haya madeni yaliyopo. Alafu hujakubaliana na mtu.
10: Lakini sasa si unakuwa una
1: sidhani kama kwa
10: umelipa afu unapiga tena.
1: Ah no, mfano unadaiwa 350,000.
9: Wewe kwa mara ya kwanza nasikia mtu ananiambia anadaiwa na mtandao 220,000 sijui na 20.
1: Ndio maana nasema
10: unahitaji muda kidogo.
1: Utatuelewa,
10: utakuelewa.
9: Sio unahitaji muda. Yaani ni kwa namna gani huyu mtu hiyo line na huo mtandao ameutumia kwa muda mrefu? Kwa sababu uwezo kutumia siku mbili akakupa hiyo 220,000.
1: Zamani bwana. Tunakula mezani. Bi mkubwa anampakulia mzee chakula. Kama kuku amechinjwa siku hiyo, mzee anachukua paja na filigisi. Alafu mzee anaweza akala ugali nusu na hiyo filigisi akapiga nusu alafu akaacha ile.
9: Ile na paja akasonyoa sonyoa.
1: Akaondoka zake. Umeelewa sio? Wewe Top Senti. Mzee ana akili kweli huyo. Mzee ajitambui huyo.
10: Ameacha nyama kweli?
1: Acha nyama. Umeelewa sio? Mzee huyu anaacha nyama. Sawa. Sasa hivi mimi ndio yule mzee lihawa.
9: Ambaye alikuwa anaacha filigisi na nyama.
10: Naelewa. Sasa hivi unaelewa kwa nini walikuwa anaacha.
1: Naelewa kwa nini mzee alikuwa anaacha nyama alafu anaenda zake kupumzika.
10: Kula.
1: Lakini pia zamani ulikuwa ukimuona mtu anatumia kilevi. Huyu ni shetani kabisa.
9: Yaani
1: huyu hana malengo, hana maono.
10: Sasa hivi
9: hivi hizo hela alizokuwa anatumia kunywa pombe si bora angefanya maendeleo.
1: Yaani umefundishwa kwenye jamii yenu, wakati tunakuwa mtu anayekunywa pombe ni mtu asiyefaa kwenye jamii.
10: Kabisa.
9: Kabisa.
10: Lakini sasa hivi
1: kama niliwahi kumsema vibaya mzee Eliawa
10: alisamee.
1: Kama niliwahi kumsema vibaya mnywaji alisamee vile vile.
10: Kuna moja nilikutana nayo mtandaoni akasema zamani si ulikuwa unasema watu wenye miaka 30 ni wakubwa sana. Kwa nini hawana nyumba, hawana gari?
9: Sasa tunakuona wewe.
10: Ni wewe huyo.
1: Unatakiwa uombe radhi kama uliwahi kumkosea vibaya mzee wako kwamba
10: kama uliwahi kumsema vibaya mzee.
1: Sema yote.
10: Hiyo ya kusema mtu mwenye miaka 30 unakoje una gari una nyumba.
1: Angalia mzee wakati
10: huo. Tusamee sana jamani kama tuliwahi kusema.
1: Na jamaa anasema aliwahi kumuuliza babake, "Hivi baba wale wana maisha yale, wale wana maisha yale. Wewe umesema wale mmesoma nao wale.
10: Ilikuwaje?"
2: Sasa alikuwa
1: mbona sisi baba tunaishi. Jamaa akamwambia, akaangalia mtoto akasema, "Ningekuwa na maisha yale, ninyi sasa hivi msingekuwa mmepata kazi nzuri."
10: Okay.
1: Kwa hiyo niliriski kuwasomesha mpaka mwisho. Nisiishi maisha yasiyo ya lazima.
10: Okay.
1: Lengo ninyi mfikie hapo mlipo. Lakini sasa hivi tena ninyi mnaniuliza vivi kwa nini? Sasa hivi ulikuwa
2: kwani wale ulikuwa wapi wale walivyokuwa wanafanikiwa?
1: Shilingi 10 ambayo ilipaswa mimi nijenge nyumba kali.
10: Nilipeleka shule.
1: Ninyi mlikuwa 6. Nyote
2: ilibidi niigawe.
1: Nyote mlikuwa mnatakiwa kwenda shule. Kwa hiyo shule bwana wana siri nyingi sana.
2: Sana.
1: Kwa hiyo sasa hivi anasema kujiendekeza kukopa.
10: Ndio maana tunasema muda upo.
1: Muda upo.
2: Mara ya kwanza nilisema hivyo kwa sababu ni kwa sijaelewa nini anakimaanisha.
1: Utatuelewa mbele.
10: Ndio maana sio
2: nimeelewa sasa.
10: Tumekupa muda tu.
1: Mpaka uje utoe testimony wewe mwenyewe kwamba ise.
10: Aje utoe ushuhuda.
1: Wakuu.
10: Ni vile Teddy unakuja kukutana na
2: mbona mnanivamia sana?
10: Mahusiano. Umetelekezewa mtoto, umefanywa nini?
1: Usimwombea.
2: Mwenyezi Mungu aniepushie mbali.
10: Ndio maana tunasema ni swala la muda tu. Karibu kwenye ule mwengo.
1: Kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake.
2: Haya sawa. Ila mimi shachanganyikiwa tayari. Changanyikiwa
1: ila tutatofautiana muda, sio?
2: Shachanganyikiwa tayari. Sina haja ya muda. Sawa,
1: tutakuja hivi punde kuzungumza na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tupige nao story mbili tatu
10: kabisa
1: juu ya yale ambayo kwa sasa yanaendelea. Na wakati huo huo pia nimekusisitiza kwamba saa 2 kamili utashuhudia mchezo kati ya Kongo dhidi ya Ureno.
10: Ureno ya.
1: Na mchezo uliochezwa leo saa 8 na ulizo matokeo hapa, Simba pata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mbeya City na amemsogelea Yanga kwa tofauti ya alama 1, anazidi kwa alama 1. Lakini Yanga na mchezo mmoja mkononi. Yanga atakuwa akicheza kesho mechi yake dhidi ya Fountain Gate. Bwana Zimamoto na Uokoaji yuko hapa kuzungumza nawe. Karibu sana.
11: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Kinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
11: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
12: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
11: Si tunaipenda.
12: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
11: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, lambi lale.
1: Bwana, leo pia utashuhudia nimekuambia mchezo kati ya Kongo dhidi ya Ureno. Mechi ambayo itachezwa saa 2 kamili za usiku kupitia DSTV. Utapata pia fursa ya kushuhudia mtanange huo kwa shilingi 10,000 na kwa shilingi 27,500. Kama bado hujajiunga basi una nafasi. Ukilipia kifurushi cha bomba utapandishwa mpaka shangwe, ukilipia shangwe utapandishwa mpaka family kupata compact. Ukilipia compact tutakupeleka mpaka compact plus mpaka premium. Kwa hiyo unaweza kufanya malipo na kushuhudia tamthilia nyingi nzuri, lakini bila kusahau mechi kali za kombe la dunia. Watoto wako majumbani sasa hivi, watapata nafasi ya kushuhudia cartoon ambazo zipo katika maadili ya kiwango cha juu sana. Hizi burudani upaswi kuzikosa. Lipia ununua kifurushi chako full set dish pamoja na decoder shilingi 45 pekee. Kwa maelekezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0659070707 kujiunga. Baada ya hapo unalipia kifurushi kupitia menyu ya nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekamilika kwa wewe kushuhudia michezo 104, timu 48, timu 10 kutoka barani Afrika, na nyingi zimeanza vizuri sana. Kwa hiyo na nafasi hiyo ya kufanya hayo malipo ya hivyo vifurushi kwa shilingi 27,500 na shuhudia. Kwa shilingi 27,500 unafanya malipo hayo. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Karibu sana. Bwana tuko vizuri. Sijui ni upande wa kamera eh?
15: Ngoja.

0: Okay, bwana, karibuni sana.
1: Asante sana.
2: Habari ya jioni.
0: Habari ya jioni nzuri bwana. Nime wewe ni Yanga eh?
2: Hapana, mimi Simba.
0: Hongera bwana.
2: Ah, sasa namshukuru Mungu kwa tabu sana.
0: Kwa mbinde.
2: Kwa mbinde.
0: Moja bila.
2: Lakini goli moja tulipata
0: na kutoa roho ile.
2: Sasa.
0: Kwa hiyo bado pointi Yanga anatakiwa kuangusha match point ili nyimwe mabingwa eh.
2: Na kesho anafungwa.
0: Na Fountain Gate.
2: Yes.
0: Ni kweli.
2: Akijitahidi sana anatoa sare.
0: Ya kweli.
1: Amhemna dachoelewa kwa kweli.
0: Sasa chelewa vipi? Wewe lazima utakuwa Yanga tu.
1: Mimi ni Yanga ndio.
0: Sasa mbona unashindwa kubisha hata kidogo?
1: Lakini sielewi.
0: Uelewi kinachoendelea?
1: Mimi ni mpenzi mtazamaji.
0: Okay. Bwana karibuni sana. Tunaanzia wapi leo?
1: Leo bwana tunaongelea namna ya kudhibiti moto wa pori au wa vichaka. Tumeleta hiyo mada kulingana na kipindi hiki cha mavuno. Mioto imekuwa mingi. Sasa ni namna gani watu wanaweza wakadhibiti moto huu wao wenyewe bila sisi wenyewe kabla sisi hatujafika huko.
0: Okay.
1: Yes. Kwanza tuufahamu moto wa pori ni moto aina gani au ni moto unaosababishwa na nini? Cha kwanza, moto pori unaweza kusababishwa na uharibifu mkubwa wa misitu, mazao, wanyama pori na mali za watu. Sasa ili kudhibiti moto huu wa pori kuna mbinu mbalimbali ambazo zinatumika kulingana na ukubwa wa mazingira ya moto huo. Mbinu za kudhibiti moto wa pori ni kama zifuatazo. Endapo moto umetokea aidha ni vichakani, polini, shambani, hizi ndizo njia za kuweza kudhibiti moto huo. Cha kwanza ni
0: moto wa pori, ni tunazungumzia moto ambao uko nje ya makazi ya watu.
1: Yes.
0: Ndivyo eh?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Mbinu ya kwanza ni kutengeneza fireblocks ama njia za kuzuia moto. Hii pia inaweza kudhibiti moto wa pori kama moto bado hujawa mkubwa sana na hamna upepo mkali, kwa sababu muda mwingine utaweka fireblocks au fire lines au njia za kuzuia moto, lakini kama upepo ni mkali sana, moto huo unarushwa, unahamishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Yes, lakini kitu kingine ni kusafisha nyasi, majani makavu na vichaka ili moto usivuke kwenda upande mwingine. Kwa hiyo kabla hujachoma maeneo hayo, hakikisha unalima yale majani makavu na pia unasafisha vichaka ambavyo viko karibu na hiyo sehemu ambayo wewe unataka kuwasha moto ili moto usiweze kufika sehemu nyingine. Lakini pia unaweza kutumia maji au povu la kuzimia moto.
0: Povu la kuzimia moto.
1: Yes, inajulikana kama foam. Lakini pia kuna magari yetu ya zima moto ambapo ukiona moto huo umekushinda, unaona kabisa moto kuudhibiti siwezi, basi unatakiwa utoe taarifa haraka jeshi la zima moto na uokoaji. Watu wanafikiri jeshi la zima moto na uokoaji ni kwa ajili ya kuzima mioto ya majumbani. Ajali barabarani, vyombo vya usafiri basi, lakini huko mashambani hapatuhusu, lakini nako pia panatuhusu. Kwa hiyo kama ukiona huu moto sasa siwezi kuendelea kupambana nao, basi pitoa taarifa mapema. Lakini pia kuna njia nyingine mbadala ambayo hii inatumia matawi mabichi ya miti. Kabla sisi tujafika moto unawa

0: wanamiliki haya mashamba ya miti na nini, wanakuwa navyo vifaa, basi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzima moto huo. Na moto mdogo unaweza kuzimwa kwa kupiga taratibu ili kukata hewa ya oxygen isiendelee kusambaa hapo. Na hii njia inajulikana kama starvation, ni njia ya kusumbua moto ili uweze kuzimika. Kwa hiyo vile unapopiga unakata kwenye muundo wa moto, kati ya vile vitu vitatu vinavyounda moto, hapo sasa unakata oxygen. Lakini pia unaweza kutumia moto kudhibiti moto kusambaa.
1: Okay. Unaweza kutumia moto kudhibiti moto.
0: Na hii ndio pale dawa ya moto ni nini? Ni moto. Au kwa jina la Kiingereza kitaalamu zaidi inajulikana kama controlled burning ama back burning. Huu ni moto mdogo ambao unawashwa kwa makusudi mbele ya moto mkubwa ili kuondoa chakula cha moto, mfano majani na nyasi. Hapa naongelea kwamba moto unawaka mahali fulani, unaelekea sehemu fulani. Moto siku zote unakuwa na mwelekeo ambao unafuata upepo.
1: Yes, yes.
0: Kwa hiyo kule unapoelekea ambapo unafuata upepo, kule unapoelekea unatakiwa uwashe moto mwingine mdogo. Sawa. Ule moto mdogo unaowasha lengo ni nini? Lengo ni kwamba ule moto mdogo unaowasha unachoma kile chakula cha moto ambacho moto kule unaelekea. Maana yake ule moto mkubwa utatembea, ukifika pale kwenye moto mwingine utasimamia pale, kwa sababu unakuta kwamba hakuna chakula cha moto kingine cha kukiunguza. Maana yake utaishia pale na utazimika.
1: Kwa tafsiri rahisi ni kwamba moto mkubwa,
0: yes,
1: ukiwa unasafiri unategemea majani au miti,
0: yes,
1: kuweza kuendelea na safari yake.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kama majani yale yataunguzwa na moto mdogo ambao mnaweza kucontrol, moto ule utazimikia pale.
0: Utazimika. Okay. Umeelewa vizuri. You are very clever. Kwa hiyo hiyo ndio njia nyingine mbadala ambayo inajulikana kama controlled burning au back burning. Na mbinu hii inapaswa kufanywa na wataalamu pekee. Kama unajua wewe sio mtaalamu, usithubutu. Lakini pia kuna njia tofauti za kutumia ndege ama helikopta. Tumeona kwamba njia hizi zinatumika kwenye mioto mikubwa, hasa kwenye milima. Nadhani kama tunakumbuka kuna kipindi moto mkubwa sana uliwaka mlima Kilimanjaro. Na kama tunavyojua jiografia ya mlima Kilimanjaro, kupandisha mlima kwenda kule kuzima ni kipengele. Kwa hiyo helikopta zinatumika kuzima mioto kama hii ambayo ni mikubwa na iko juu milimani. Lakini tahadhari muhimu za kuchukua endapo moto wa pori umetokea, nini wewe kama mwananchi unatakiwa ufanye? Cha kwanza, unatakiwa utoe taarifa mapema kwa mamlaka za zimamoto au misitu. Ukiona moto wa pori, piga simu, elekeza maeneo ambapo moto huo unawaka, basi watafika. Kama sio zimamoto, toa taarifa kwa mamlaka ya misitu. Na usijaribu kupambana na moto mkubwa kama hauna vifaa ama mafunzo ya kutosha. Kwa hiyo tunajua watu wengi wanapoona moto au wanaona changamoto fulani, kila mtu anataka
2: na pikipiki na guta ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na guta za Sinorai Q7 na guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625037262 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755037262. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu.

0: Mbaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Nuru FM Radio na hapa ni Kiyoyozi. Mimi ni Steve Lihawa na zungumza na jeshi la zimamoto na uokoaji, na leo tukitoa elimu namna ya kuchukua tahadhari juu ya moto wa poli. Ulikuwa unamalizia juu ya eneo la tahadhari. Yes.
2: Kuna malizia kwamba wananchi au mtu yoyote asijaribu kupambana na moto mkubwa kama hana mafunzo sahihi, lakini pia hana vifaa vya kutosha. Kwa sababu unaweza ukajipelekea matatizo. Moto wa msitu au wa pori ni rahisi sana kusambaa. Unajikuta unapambana nao, tayari umesha kuzingira huko katikati na hauna pa kutokea. Kwa hiyo ni very risky. Tuwe makini kwenye hilo. Kwa kumalizia, kauli nzuri ya kukumbuka ni kwamba zuia moto kabla haujasambaa, kwa sababu kinga ni bora kuliko kuzima.
1: Sawa, kinga ni bora kuliko hatua hizo ambazo utachukua kuja kuzima moto mpaka zoezi likamilike. Basi imani yangu ni kwamba huenda tukawa tumeleta athari kubwa katika jamii. Kama ya karibu kwa kuhitimisha hili ambalo mpambanaji alikuwa amelianzisha.
3: Sana. Mimi naenda kuzungumzia kitu kimoja tu ambacho wananchi wengi sana wanakifanya na ni makosa sana ambayo yanapeleka matukio ya moto porini. Sana sana na hata nigusie wale ambao ni wawindaji.
1: Yes.
3: Pamoja na wachoma mikaa. Nikianza na hawa wawindaji, hawa na tabia wakishabatisha mnyama kama ni swala, wanawasha moto, wanachoma nyama, wanakula, wanashiba afu wanaondoka, lakini wanawacha moto kuu unawaka. Sasa kipindi hiki cha kiangazi, nilikuwa natamani sana hii tabia ikome. Kama umebatisha, umepata mnyama, umechoma nyama, umekula, umeshiba, basi hakisha umezima huo moto ndio uondoke. Na hiyo itakuwa ni vizuri na itakuwa ni sahihi, haitapelekea majanga ya moto kutokea huko porini.
1: Afande, sasa hivi pia hata hawa watu wa safari, ndefu wanapaki gari pembeni, wanapika, ni gari imeharibika, wanapika pale, wanakula, chuma kikikaa vizuri, wanaondoka zake. Mimi nimeshuhudia zaidi ya mara mbili.
3: Okay.
1: Ya, jamaa wanapika pembeni, safi kabisa, maisha endelea. Sasa moto siku akija kuusahau pale kwenye pori moja wapo. Tuzungumza mambo mengine.
3: Hilo bado umenikumbusha. Na kama wananisikiliza saa hizi, naombeni kama mnapika mpo njiani barabarani, pikeni, kula, shiba, ukimaliza zima moto, endelea na safari. Hatukatazi. Hatukatazi kwa sababu nakuna unaboresha afya yako wewe mwenyewe. Nashukuru kwa kugusia kwa hao madereva. Lakini kwa hao wawindaji ipo hivyo hivyo. Sasa naingia kwenye wale watu ambao wanachoma mkaa. Na wao tunatabia hivyo, tunachoma mkaa, tunaenda tunapoa mkaa, tukimaliza tunaacha moto ukiwa unawaka. Naombe jamani, kipindi ni cha kiangazi. Jeshi la zimamoto lipo kwa ajili ya kuwakumbusha wananchi. Lengo kuu ni moja. Tujaribu kuzuia majanga ya moto ambayo sio ya lazima kutokea. Na wale ambao wanabeba mikaa ambayo sasa bado ina joto, tusimi ina moto.
1: Yes.
3: Hakikisha kabla hujajaza mkaa wako kwenye magunia, ukague. Kama mkaa bado una joto joto, subiri upoe ndo upakie upeleke wapi? Nyumbani au sehemu ya mauzo. Lakini kama mkaa wako bado una moto, subiri upoe. Ishatokea tukio hapo Fredo mwaka jana. Watu wamechukua mkaa, wamepakia kwenye magunia zaidi ya 10, wanampelekea mteja, mteja anafika anaweka kwenye banda lake anaturia.
1: Kumbe ndani kuna moto.
3: Kumbe ndani kuna moto. Usiku kama saa 6 kashangaa banda linaungua lote. Walipiga simu, bahati nzuri jeshi la zimamoto lilifika eneo la tukio, tukabahatika kuzima huo moto. Haukuleta madhara mengi sana kwenye hiyo familia, lakini banda liliungua. Kwa hiyo ninatoa mfano ili tujifunze wananchi kitu ambacho sio cha lazima tusikifanye. Elimu ni muhimu sana. Kwa hiyo elimu ambayo tunatoa kwenye vipindi vya redio tuizingatie sana. Kwa wale wote ambao wanapenda sana kununua mkaa au kutengeneza, tuzingatie tahadhari za namna hiyo. La mwisho, tunasema kwamba wananchi waache kuchoma moto kiholela. Lakini mbali na kuwakanya hivyo, nipende kuongea na wanafamilia wote ambao wapo hapa mkoa wa Iringa. Hakikisha unafunga milango na madirisha pindi unapotoka nyumbani. Kuna watu wanaweza wakawa nasafisha shamba lao nyumbani wakachoma moto. Sasa kuna upepo mwingi ambao unapuliza. Ushangaa moto unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa anakutana na dirisha lipo wazi. Moto unaingia ndani. Ukishaingia ndani unakutana na chandarua. Chandarua moto, nyumba inatikitika kwa moto. Kwa hiyo wananchi tujitengeneze mazingira ya kutoacha milango ikiwa wazi wala madirisha yakiwa wazi. Na tupende sana kuzingatia usalama wetu kabla tujatoka nyumbani. Zima taa zote, zima switch za umeme, ondoka ili ubaki salama. Kuna baadhi ya nyumba zinateketea, lakini ni uzembe wa wanafamilia wenyewe. Umeacha switch iko on, taa zinawaka, TV inawaka, unaondoka tu. Kwa hiyo wananchi, na nadhani baada ya kipindi hiki na imani kila mmoja ameelewa na atachukua tahadhari ili kupunguza majanga ya moto mkoa wa Iringa.
1: Anaitwa Adolf Kamea, msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Iringa. Lakini pia umemsikia Saida Chambuso, msemaji pia jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Iringa, wakizungumza juu ya tahadhari za kuchukua kipindi hiki ambacho kuepuka moto wa pori, na hata pia wale wanaosafisha mashamba, wanaosafisha vinyungu, wataka ulime mboga mboga, basi hakikisha huo moto unakuwa na timing nzuri wakati wa kusafisha shamba, na hakikisha huo moto umezima ili kuepuka yale ambayo tunaweza kuyakimbia yasituletee kadhia katika maeneo yetu. Hii ni Kiyoyozi hapa Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa, kaa nasi mpaka saa 2 kamili za usiku, wakati huo ambao tutakuletea mchezo kati ya
4: safari sio kifo
1: Kongo dhidi ya Cristiano Ronaldo Ureno. Safari sio kifo.

mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: kufunzwa nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo?
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Urbana Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania. Na kwa sasa ukinunua bati kwetu, tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

mwaka 2026 tumebeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Unaendelea kuitegea sikio Dunru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba yuko tayari kuanzisha tena hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa haitazingatia wajibu wake chini ya makubaliano. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba ikiwa wa Irani hawatatii masharti, atarudi tena kuwaondoshea mabomu moja kwa moja juu ya vichwa vyao. Akikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa Israel, rais wa Marekani Donald Trump alipinga madai kwamba makubaliano yake yalikuwa yametoa nafuu nyingi sana kwa Iran. Hati ya makubaliano inaripotiwa kujumuisha kuondolewa mara moja kwa vikwazo vya mafuta na dhidi ya Iran, jambo ambalo litaingiza mabilioni ya dola katika uchumi wa nchi hiyo. Meli tatu za kubeba mafuta za Iran zimepita katika vizuizi vya Marekani kwenye mlango bahari Hormuz kwa mara ya kwanza ndani ya miezi miwili. Iran imeishutumu Israel kwa kukiuka mara kadhaa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, ikionya kwamba hali hiyo inaweza kusababisha makubaliano hayo kuvunjika.
2: No, it's not final. It's a memorandum of understanding.
3: Hapana, bado si ya mwisho. Huu ni mkataba wa maelewano. Na kama sitaupenda, tutarudi tena kuwashambulia, kuwatupia mabomu vichwani mwao. Kama sitaupenda, kama hawatakuwa na nidhamu, tutarudi tena kuwatupia mabomu katikati kabisa ya vichwa vyao. Sawa, kwa sababu wamekuwa wakifanya mambo yasiyofaa kwa miaka 47.
2: They misbehave for 47 years.
1: Mashambulizi zaidi ya anga ya Israeli yameripotiwa kusini mwa Lebanon mapema leo licha ya onyo la Iran kwamba Israel itakabiliwa na kile ilichokiita jibu kali ikiwa haitasitisha mashambulizi hayo. Vyombo vya habari vya Lebanon vimearifu kuwa usiku kucha kulikuwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani pamoja na mashambulizi ya mizinga katika miji kadhaa. Jana, jeshi la Iran lilidai kuwa Israeli imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara 84 katika kipindi cha siku mbili zilizopita. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa mataifa ya G7, Rais Donald Trump ameikosoa Israeli akisema kuwa hatua yake dhidi ya kundi la Hezbollah imepita kiasi. Makubaliano yaliyofikiwa kwa ushirikiano wa Marekani na Iran yanadaiwa kujumuisha mwafaka wa kusitisha mapigano nchini Lebanon. Makamu wa rais Teodoro Nguema Obiang Mangue amesema kuwa serikali ya Guinea ya Ikweta imejiuzulu baada ya kushindwa kutimiza malengo yake. Obiang, ambaye pia ni mtoto wa rais Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, amesema waziri mkuu aliwasilisha tangazo la kujiuzulu kwa wanachama wote wa serikali kwa sababu ilikuwa imefika 10% ya malengo yake. Omari Mkambara ana maelezo zaidi.
4: Rais Obiang ndiye kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani na kuitawala nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta ya Afrika Magharibi tangu mwaka 1979 kwa mkono wa chuma, huku akiwateua jamaa zake wa karibu kushikilia nyadhifa muhimu serikalini. Rais aliteua serikali inayoondoka madarakani huku Manuel Onsa Nsue Nsua akiwa waziri mkuu. Siku ya Jumanne, makamu wa rais alisema hatua hiyo inaambatana na kanuni ya kwamba wajibu katika usimamizi wa umma lazima uambatane na matokeo. Katika taarifa kupitia ukurasa wa mtandao wa Facebook, chama tawala nchini Guinea ya Ikweta kilisema rais hakuridhishwa na usimamizi wa serikali inayoondoka. Serikali mpya inatarajiwa kuteuliwa.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ghana inaandaa mkutano mkubwa wa kimataifa kuhusu haki fidia kutokana na madhara ya kihistoria kufuatia azimio muhimu la Umoja wa Mataifa lililotambua biashara ya utumwa na utumikishaji wa Afrika kuwa uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya binadamu. Viongozi, wanahistoria na wataalamu wa sheria kutoka zaidi ya nchi 80 wanakutana mjini Accra kujadili hatua zinazofuata, ikiwemo kurudishwa kwa mali ya utoaji wa fidia kwa waathiriwa na vizazi vyao. Mkutano huo unafanyika baada ya mataifa 123 wanachama wa Umoja wa Mataifa kuunga mkono azimio hilo mwezi Machi. Hata hivyo, Marekani, Israel na Argentina zilipiga kura ya kulipinga azimio hilo. Waandalizi wa mkutano huo wanasema lengo la mkutano huo ni kugeuza uungwaji mkono unaozidi kuongezeka katika jumuiya ya kimataifa kuwa hatua, vitendo na ahadi za kudumu za taasisi mbalimbali. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kumsaka msichana mwenye umri wa miaka 6 aliyegundulika kuwa na ugonjwa wa Ebola baada ya kutoweka kutoka katika kituo cha matibabu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa maafisa hao, Mtoto huyo pamoja na mama yake walichukuliwa hospitalini na wanaume wenye silaha. Mamlaka za afya zimesema kuwa kumpata mtoto huyo haraka ni jambo la muhimu, si tu kwa ajili ya kuendelea na matibabu yake, bali pia kusaidia kuzuia kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo. Maafisa hao wametoa wito kwa wananchi kutoa taarifa yoyote inaweza kusaidia kubaini alipo mtoto huyo na mama yake. Tukio hilo linaangazia changamoto kubwa zinazowakabili wahudumu wa afya katika juhudi zao za kudhibiti mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Serikali ya Taiwan imesema kuwa inajiondoa katika kongamano la masuala ya bahari yetu OAC linalofanyika huko Mombasa nchini Kenya, baada ya wajumbe wawili kuzuiwa kuingia na kukamatwa na mamlaka ya uhamiaji ya Kenya kutokana na shinikizo la China. Kulingana na wizara ya mambo ya nje na baraza la masuala ya bahari, waandaaji wa tukio la kabla ya mkutano walikataa kutoa idhini kwa wajumbe kwa sababu hawakutambua pasipoti ya Taiwan. Baadaye wajumbe wawili walikamatwa kwa nguvu na mamlaka ya uhamiaji ya Kenya kwa saa 20, ambapo pasipoti na simu zao za mkononi zilichukuliwa na kurejeshwa kwao baada ya mamlaka kuwaruhusu kupanda ndege karibu siku moja baadaye. Kwa mujibu wa gazeti la Taipei Times, mamlaka za Kenya zilikataa kutambua pasi zao za kusafiri za Taiwan na kwamba juhudi za serikali ya Taiwan kushughulikia swala hilo hazikufaulu. Hii ni BBC.
5: Nama ni taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu huyo Leila Mohamed akiwa katika studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Na msikilizaji, tuombe radhi tu kwa usikivu wetu hapo awali kutokuwa murua, lakini sasa tumerejea na karibu katika matangazo haya ambayo unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali nchini Tanzania: Radio One ya Dar es Salaam, Radio Free Africa, Radio Kwizera Ngara, CGFM na Zenji FM visiwani Zanzibar. Ukiwa kule nchini Kenya, Mustafa FM, unaweza pia kutusikiliza kupitia Gulf Radio Uganda, Radio Lira, Radio Kitara, Radio Paitha na Voice of Karamoja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadol Radio. Internet katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika pia na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Jioni hii uko nami Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam, na mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi. Sarafina, karibu tuanze kazi.
6: Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja ni kwa viongozi wa nchi zenye uchumi mkubwa za G7 leo zimekaribisha makubaliano ya Marekani na Iran ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, wakiataja kuwa fursa ya kihistoria. Na pia waliwakaribisha viongozi wa kampuni za kilimnemba, yani AI, kwa mkutano wa kipekee kujadili namna ya kuimarisha ulinzi wa watoto mitandaoni. Mkutano huo siku tatu wa viongozi wa Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani umejikita kwa kiasi kikubwa katika makubaliano ya Rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita na Iran, pamoja na juhudi za kuishinikiza Urusi kushiriki mazungumzo ya amani na Ukraine. Victor Kenani na taarifa zaidi.
7: Ufaransa, ambayo rais wake Emmanuel Macron ndiye mwenyeji wa mkutano wa G7, ilichapisha taarifa ya pamoja usiku iliyosema kuwa viongozi wote walikubaliana kuhusu masuala muhimu ya kisiasa ya kimataifa. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema hii ilikuwa taarifa ya kwanza ya pamoja kukubaliwa katika kipindi cha pili cha uongozi wa Trump. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney, akizungumza kabla ya siku ya tatu ya mkutano kuanza, alisema makubaliano yanayopendekezwa yanaweza kubadilisha kabisa hali ya mambo. Mbali na kuongeza usambazaji wa vifaa vya ulinzi wa anga kwa Ukraine katika mwaka wa 4 wa vita vilivyoanzishwa na Urusi, viongozi hao walikubaliana kuongeza shinikizo kwa uchumi wa vita wa Urusi kwa kuimarisha vikwazo, ikiwemo dhidi ya mapato ya mafuta na gesi ya Moscow. Viongozi wa G7 pia walikubaliana kutoa leseni kwa kampuni za Ukraine kuzalisha makombora ya masafa marefu na mifumo ya ulinzi wa anga, kwa mujibu wa chanzo cha kidiplomasia. Katika chakula cha mchana siku ya Jumatano, masuala ya kidijitali yalichukua nafasi kubwa, huku baadhi ya wanachama wa G7 kutoka Ulaya wakitaka hatua zaidi za usalama kwa ajili ya kulinda watoto katika dunia inayobadilika kwa kasi, hatua ambazo zimeikera Marekani. Sam Altman, mkuu wa kampuni kubwa ya kilimnemba OpenAI, Dorio Amodei wa Anthropic, mwanzilishi wa maabara ya kilimnemba ya Google DeepMind, Demis Habas Francis na Arthur Mensch wa kampuni ya Ulaya ya Mistral AI wote walihudhuria mkutano huo. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alitangaza siku ya Jumatatu kwamba watoto walio chini ya umri wa miaka 16 watapigwa marufuku kutumia mitandao ya kijamii nchini humo, huku Faransa nayo ikifikiria hatua kama hiyo. Trump amekuwa kitovu cha mijadala katika kipindi chote cha mkutano huo uliofanyika katika mji wa Evian kando ya ziwa. Maafisa wa Ufaransa wataridhishwa na ukweli kwamba rais huyo wa Marekani ambaye mara nyingi hubadilika misimamo alihudhuria mkutano mzima na kusaini taarifa ya pamoja ya G7, tofauti na mkutano uliopita nchini Canada ambapo aliondoka mapema. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran bado inasalia kuwa jambo kubwa, na Trump amesema makubaliano hayo si ya mwisho.
2: No, it's not final. It's a memorandum of understanding.
3: Hapana, bado si ya mwisho. Huu ni mkataba wa maelewano, na kama sitaupenda, tutarudi tena kuwashambulia, kuwatupia mabomu vichwani mwao. Kama sitaupenda, kama hawatakuwa na nidhamu, tutarudi tena kuwatupia mabomu katikati kabisa ya vichwa vyao. Sawa, kwa sababu wamekuwa wakifanya mambo yasiyofaa kwa miaka 47.
2: Okay, because they misbehaved for 47 years.
7: Moja ya masuala makubwa yanayozua mvutano kati ya makubaliano ya Marekani na Iran ni mzozo kati ya Israel na Lebanon. Bado haijafahamika wazi ikiwa Lebanon imejumuishwa katika makubaliano hayo, lakini vikosi vya Israel vilifanya mashambulizi mapya kusini mwa Lebanon mapema leo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon. Jeshi la Israel bado halijatoa maoni kuhusu taarifa hizo, lakini hapo awali limesema lilikuwa likilenga kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema mazungumzo ya nchi yake na Israel ni huru na hayahusiani na makubaliano ya Marekani na Iran, lakini ameikaribisha nchi yoyote itakayoisaidia ikiwemo Iran. Donald Trump ameitaka Israel kuwa na uwajibikaji zaidi nchini Lebanon, lakini pia ameutaja mzozo huo kama vita vidogo ambavyo haviathiri makubaliano ya Marekani na Iran. Wakati huo huo, taarifa ya pamoja ya viongozi wa G7 iliyochapishwa leo imesema inaunga mkono usitishaji mapigano wa haraka na thabiti nchini Lebanon, pamoja na juhudi za Beirut za kufanikisha kuvuliwa silaha kwa Hezbollah. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
5: Na asante Kenani, tunasalia hapo hapo na swali la kujiuliza. Mkutano huu wa mataifa yenye nguvu kiuchumi yani G7 umekuwa wa aina gani kwa sasa na maazimio yake yatatekelezwa? Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na Songo Muliro.
8: Ningesema kwamba huo mkutano uliashiria zaidi swala la Middle East, swala la Iran, Amerika na Israel, ambalo linaathiri mataifa mengi zaidi katika hali ya kiuchumi. Huo mkutano ulikuwa ni pahali ambapo walisema kwamba wanaangalia hali ambapo maendeleo yanaenda ambayo haiko sawia, inequality in development. Na kwa hivyo ulikuwa mkutano ambao una uwazi kujadili kwamba kwa nini mataifa fulani yanaendelea zaidi na mataifa mengine hayaendelei.
5: Hapo wale viongozi hawa wa G7 wametoa wito wa kufikiwa kwa makubaliano madhubuti ambayo yatamaliza vita kati ya Marekani Israeli dhidi ya Iran. Sasa unaona hili litatekelezeka kwa kiasi gani?
8: Huu mkutano nadhani kwamba una ushawishi zaidi kuliko mikutano mingine ambavyo tunaweza tazamia, hata kama vile Umoja wa Mataifa. Kwa vile katika huu mkutano kuna wale ambao tungesema kwamba wanasukuma yale masuala, ni wale pia wanachangia msukosuko kule Middle East. Na pia katika mkutano huo kuna wale ambao pia wanataka amani na wana ushawishi wa kifedha. Hakuna wakati mwingine ambapo tungesema kwamba hii coincidence imesaidia sana kuweka msukumo haswa kwa Amerika na Israel, kuangalia kwamba yale mambo yanatendeka Iran ama yanayotendeka Mashariki ya Kati sio tu kule peke yake, yanaathiri mataifa yote. Ulisikia vile rais wa Amerika alipotaja, inaonekana kwamba kulikuwa na ile tunaangalia kwamba public opinion inaenda wapi. Nchi nyingi haziungi mkono yale mambo Amerika na Israeli yanafanya kule kule Iran.
5: Naam.
8: Na kwa hivyo aliashiria akasema kwamba hajafurahia vitendo vya Israel, kule Lebanon, ambapo pia Iran imesema kwamba mojawapo ya vipengee muhimu zaidi katika majadiliano ni kwamba Israel ikome mashambulizi kule Lebanon.
1: Na
8: kwa hivyo bwana Trump alipoongea hivyo inaonyesha kwamba mara ya kwanza amekuja uso kwa uso na ukweli kuhusu haya maswala.
1: Naam, lakini tuangalie sasa vita vya Ukraine na Urusi, ambapo G7 pia walisema wataongeza pia vikwazo dhidi ya Urusi, lakini pia watasaidia kuimarisha ustahimilivu wa sekta ya nishati nchini Ukraine. Sasa hii inamaanisha nini katika vita vya Urusi pamoja na Ukraine?
8: Mimi nadhani katika swala la Urusi na Ukraine, msukumo mkubwa zaidi unatokezea upande wa nchi za Europa. Na unapotazama Amerikani utaona kwamba msimamo wao ni ule wa joto baridi hivi. Kwa vile Amerika yenyewe Rais Trump anaonekana kwamba anaegemea upande wa kusema kwamba tuwe na ile hali ya amani ama majadiliano, Ukraine iwe tayari kupoteza mambo kadha wa kadha. Unapoona Amerikani inataka kuwe na suluhu haraka kabisa, lakini upande wa Europa unapoona wale pia wanatafuta suluhu kwa njia ya victor's justice, wanaangalia suluhu kwa njia kwamba ni vipi tunaweza kupunguza uzito wa Urusi, ambapo sisi tunaona kwamba watakapomaliza swala la Ukraine wataingia nchi nyingine ya Europa, na kwa hivyo hao wanaangalia msimamo ambapo hili jambo litamalizwa kwa njia ya ushindi. Na ndio unaona kwamba kuna maelekeo ya kuongeza sanctions, kuongeza silaha, lakini mimi binafsi naona kwamba ni vema kuwe na majadiliano ya kusimamisha vita kuliko kutumia pesa nyingi zaidi kuendelea kusukuma hii vita.
1: Unaona haya yote yaliyoafikiwa maazimio katika mkutano huu wa G7, unaona yakitekelezeka inavyotakiwa ama ipasavyo
8: katika ulingo wa amani na usalama, peace and security? Nafikiri kutakuwa na hatua njema zaidi kwa upande wa Ukraine na Urusi, na nadhani kwamba vile ilivyopangwa isikuwe ni kwamba ni siasa ile ya strategy ya kimataifa, diplomatic strategy, kwamba rais wa Amerika alitangaza haya mambo ya Middle East kabla ya kwenda kule mkutanoni, na ikawa ni jambo ambalo linajadiliwa, na kwa hivyo tunatarajia walivyopanga itendeke yalivyopangwa, kwamba kukuwe na mkataba madhubuti na tuwe na hali ya kuelekea mbele katika sehemu ya Mashariki ya Kati.
6: Ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na Songo Molero aliyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga. Sasa kando na masuala hayo ya G7, ni kwamba kumekuwa na mashambulizi zaidi ya anga ya Israel kusini mwa Lebanon leo asubuhi, licha ya onyo kutoka Iran kwamba Israel itakabiliwa na kile kilichokiita jibu kali ikiwa haitasitisha mashambulizi hayo. Vyombo vya habari vya Lebanon viliripoti kwamba usiku kucha kulikuwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya makombora katika miji kadhaa. Hapo jana siku ya Jumanne, jeshi la Iran lilisema kwamba Israel ilikuwa imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara 84 katika siku mbili zilizopita. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
9: Kuna matumaini tena ya kurejea kwa amani nchini Lebanon baada ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran yaliyotangazwa kwa ushiriki wa rais wa Marekani Donald Trump. Makubaliano hayo yanatajwa kujumuisha kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon, jambo ambalo Iran ilikuwa ikisisitiza katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, maelezo kamili ya makubaliano hayo bado hayajawekwa hadharani. Baada ya tangazo hilo, mamia ya familia zilizokuwa zimekimbia makazi yao kutokana na vita zimeanza kurejea katika vijiji vya kusini mwa Lebanon, licha mamlaka kuonya kuwa baadhi ya maeneo bado hayako salama kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu na uwepo wa mabaki ya mabomu. Vita kati ya Israel na Hezbollah vilianza mwezi Machi baada ya kundi hilo kurusha makombora kuelekea Israel. Hatua hiyo ilifuatia kuongezeka kwa mvutano wa kikanda uliohusisha Iran, Marekani na Israel. Israel ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya anga na operesheni za kijeshi kusini mwa Lebanon, hali iliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya dola za hasara.
10: Israel imekuwa ikipambana na Hezbollah kwa muda mrefu mno, na watu wengi sana wanaendelea kupoteza maisha. Si lazima kubomoa jengo zima la makazi kila mara unapomtafuta mtu mmoja. Majengo hayo yana wakazi wengi na si wote ni wanachama wa Hezbollah.
9: Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa makubaliano hayo ni ushindi wa kidiplomasia kwa Rais Trump, ambaye amekuwa akisisitiza umuhimu wa kupunguza migogoro katika eneo hilo. Iran nayo ilisisitiza kuwa kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon kulikuwa sharti muhimu katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, bado kuna maswali mengi kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo. Israel imeendelea kusisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua za kiusalama dhidi ya vitisho vinavyotokana na Hezbollah, huku swala la silaha za kundi hilo likisalia kuwa moja ya changamoto kubwa katika juhudi za kufikia amani ya kudumu. Wananchi wengi wa Lebanon wamepokea habari za usitishaji vita kwa matumaini makubwa, lakini pia kwa tahadhari, wakikumbuka kuwa makubaliano mengine ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa katika miaka ya karibuni yalishindwa kuzuia kurejea kwa mapigano. Kwa sasa, macho ya dunia yanaelekezwa Lebanon kuona iwapo makubaliano hayo yatafungua ukurasa mpya wa amani au yatakuwa mapumziko ya muda mfupi katika mgogoro huo wa muda mrefu. Israel imesisitiza kuwa itaendelea kuwepo katika baadhi ya maeneo ya Lebanon kwa kile inachodai ni sababu za kiusalama, huku swala la silaha za Hezbollah likiendelea kuwa miongoni mwa changamoto kubwa katika juhudi za kufikia amani ya kudumu. Wachambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati wanasema makubaliano ya usitishaji vita kati ya Marekani na Iran yamemweka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika jinamizi la kisiasa.
11: I don't think that this is our thing to collapse other people's deal.
12: Sidhani kama ni jukumu letu kuvuruga au kuangusha makubaliano ya watu wengine. Makubaliano ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na wananchi wa Israeli ni kuhakikisha kuwa wanaendelea kuishi nchini humo kwa usalama na kuwa na maisha bora. Hilo ndilo jukumu lake kuu, na ahakikishe anatimiza na kudumisha. Ikiwa kutimiza wajibu huo kutahitaji kuendelea na mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah nchini Lebanoni, basi unapaswa kufanya hivyo.
9: Kwa mujibu wa mamlaka za Lebanon, zaidi ya watu 3,800 wameuawa tangu kuanza kwa mapigano hayo, huku zaidi ya watu 1,000,000 wakilazimika kuyahama makazi yao. Vijiji na miji kadhaa imeharibiwa vibaya, huku shule, hospitali na huduma nyingine muhimu zikikumbwa na athari kubwa. Wakati huo huo, Iran imeionya Israel kusitisha mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, ikisema kuwa endapo mashambulizi hayo yataendelea, itakabiliwa na kile Tehran ilichokitaja kuwa jibu kali kutoka kwa jeshi la Iran. Onyo hilo limetolewa siku chache baada ya kuibuka kwa makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran kuhusu kupunguza mvutano wa kikanda. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
5: Na mkongineko ni kwamba mamlaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inamtafuta mgonjwa Ebola mwenye umri wa miaka 6 na mama yake baada ya wanaume wenye silaha kuvamia hospitali walipokuwa wakipatiwa matibabu. Mtoto huyo aliondolewa katika hospitali ya Wanamahika iliyoko katika mji wa Butembo na wanaume waliokuwa na hasira kali walikuwa na visu. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisa wa afya wa eneo hilo, Daktari Lubambo Maboko Gaston. Haijulikani kama wanaume hao walikuwa wanamfahamu mtoto huyo, lakini mashaka na hofu kuhusu vituo vya matibabu Ebola vimekuwa vikienea sasa wakati wa mlipuko wa ugonjwa huo. Lizi Masinga anaeleza zaidi.
13: Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Dr. Gaston Lubambo Mavoko aliwasihi mama na mtoto miaka 6 waliotoroka kituo cha afya kurejea hospitalini haraka. Alisema hatua hiyo ni muhimu zaidi ili kuzuia hali yao ya kiafya kuzorota na kulinda ndugu pamoja na jamii dhidi ya maambukizi. Vituo vya matibabu vya Ebola vimekuwa vikishambuliwa mara kwa mara wakati wa mlipuko huo ambao hadi sasa umethibitisha visa 837 na vifo 196. Mwezi uliopita polisi katika mji wa Mugbadu walilazimika kufyatua risasi hewa baada ya wananchi wenye hasira kujaribu kuchukua miili ya wapendwa wao waliokuwa wamefariki katika vituo vya afya. Siku chache kabla tukio hilo, wananchi walichoma moto mahema ya kutenga wagonjwa katika hospitali ya Ruampara, kilomita 85 kusini mashariki mwa Mongbwalu, baada ya kuzuiwa kuchukua mwili wa mwanaume aliyedhaniwa kufariki kutokana na Ebola. Taalamu wa afya wanaeleza kuwa miili ya watu waliokufa kwa Ebola hubeba maambukizi makubwa na inaweza kusababisha kuenea zaidi kwa virusi wakati wa maandalizi ya mazishi. Wakati huo huo, ugonjwa huo umeendelea kusambaa katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku Ituri ikisalia kwa kitovu kikuu cha maambukizi. Wizara ya Afya ya DRC imesema kuwa hadi tarehe 15 Juni visa vilivyothibitishwa kuvilifikia 837, ikiwa ni ongezeko la visa 29 ndani ya saa 24 pekee. Wahudumu wa afya na viongozi wa sekta ya afya barani Afrika wanaendelea kutoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa kasi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
14: Na ilikuwa ni siku ya majina makubwa zaidi katika soka, lakini hata katikati ya mastaa wengi wenye viwango vya juu, Lionel Messi bado ndiye aliyekuwa kivutio kikuu cha mashindano kwa kufunga hat-trick. timu yake bingwa mtetezi Argentina ilipoibamiza Algeria. Zaidi na Phyllis Mwate, karibu.
15: Na sasa masama chache baada ya Kylian Mbappe wa Ufaransa na Erling Haaland wa Norway kung'ara kwenye kombe la dunia kwa kufunga mabao mawili kwa moja, jukwaa lilikuwa tayari kwa ajili yake. Lakini hii haikuwa onyesho la kumsindikiza mtu. Hili lilikuwa onyesho kuu, onyesho la Messi. Ilikuwa ni hat-trick yake ya kwanza ya kombe la dunia, bao la 16 linalofikia rekodi ya ufungaji wa kombe la dunia, na kikumbusho kingine kwamba licha ya umri wake bado hajaisha. Argentina ilifunga Algeria kwa mabao 3-0 na Messi alikuwa kiini cha kila kitu. Wakati jua likitua nyuma ya majengo marefu ya Kansas City, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 alikuwa mwanamume wa kwanza katika historia kushiriki michuano 6 tofauti ya kombe la dunia akimshinda mpinzani wake Cristiano Ronaldo kwa tofauti ya siku moja tu, na ikitimia miaka 20 kamili tangu kucheza mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia akiwa kijana wa miaka 18 kule Ujerumani mwaka 2006. Mmoja wa mastaa wa kubwa mchezo huo alionekana kuwa makini kama kawaida, akionyesha kiwango kingine cha kustaajabisha katika muonekano wake wa 200 akiichezea nchi yake ya Argentina.
14: Barabara kabisa, hat-trick ya Messi ambayo ilikuwa ya kwanza kwake katika kombe la dunia ilifikisha jumla ya mabao yake katika finali hizo kwa kuwa 16 na kumfanya afikie rekodi ya Miroslav Klose wa Ujerumani kama mfungaji bora wa muda wote katika historia ya michuano hiyo. Naam, miongoni mwa mechi za leo usiku, England inafungua kampeni yake dhidi ya Croatia. Beki wa pembeni wa Newcastle United Tino Livramento ameondolewa kwenye kikosi cha England kitakachoshiriki kombe la dunia kutokana na jeraha, na nafasi yake imechukuliwa na beki wa Chelsea Trevoh Chalobah. Livramento mwenye umri wa miaka 23 alipata jeraha hilo wakati wa mazoezi siku ya Jumapili kabla ya mechi ya kwanza ya England dhidi ya Croatia leo usiku.
15: Nam, ushiriki wake katika michuano hiyo ulikuwa tayari una mashaka baada ya kukosa wiki 5 za mwisho za msimu kutokana na jeraha la paja. Sasa Chalobah ambaye ameichezea timu ya taifa mara moja tu hatajiunga na kikosi hicho hadi baada ya mechi dhidi ya Croatia kumalizika. Wachezaji wa ndani wanaopata majeraha mabaya au ugonjwa wanaweza kubadilishwa katika kikosi cha kombe la dunia hadi saa 24 kabla ya mechi ya kwanza ya timu hiyo. Livramento ambaye alicheza mechi yake ya kwanza ya kimataifa chini ya Gareth Southgate mwezi wa Novemba mwaka 2024 amecheza mara 5 chini ya uongozi wa Tuchel, akianza kwenye kikosi cha kwanza mara 2. Aliingia uwanjani kipindi cha pili wakati Uingereza ilishinda kwa goli 1-0 kwenye mechi ya kirafiki ya kujiandaa dhidi ya New Zealand, lakini aliachwa kwenye benchi dhidi ya Costa Rica.
14: Kukuongezea tu Phyllis ni kwamba Lisi James ndiye chaguo la kwanza la Tuchel katika nafasi ya beki wa kulia, lakini pia kuna maswali yasiyo na majibu kuhusu utulivu wa afya yake kufuatia msimu mwingine uliokumbwa na majeraha. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alikosa mechi 9 za Chelsea mwishoni mwa msimu uliopita kutokana na jeraha la misuli ya paja. Mbali na
16: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku. Silva
14: kwamia Hispania, huku Barcelona na Atletico Madrid nazo zikidaiwa kuumia sahihi yake. Anakuwa mchezaji wa pili kusajiliwa na Real Madrid.
16: 88.9.

0: 2026 tunatoboa. Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni tuende tukahubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hili agizo ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema ni Mkristo. Ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema kwamba nataka kwenda mbinguni. Ni wajibu wa kila mtu, ni wajibu wa kila mtu. Najua watu wengine mmekuwa kwamba mmeokoka tu ili msiende jehanamu. Baada ya hapo hamna faida yoyote kwa ufalme wa Mungu. You are totally useless. Nakula hewa ya bure hapa, hamna matunda yoyote kwa Mungu. Na Bwana Yesu alisema kwamba sio ninyi mlionichagua, ni mimi nimewachagua muende mkazae tunda ama matunda na matunda yenu yapate kukaa. Usikubali ukawa mtu useless, hopeless, una faida mbele za Mungu. Tepale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi ama waraka wa Paulo kwa Wafilipi, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa. Leo tunaendelea tena kuchambua kile ambacho tulianza kukiangalia jana. Jana tulikuwa tumeanza kuangalia uhusiano kati ya wokovu, kwa lugha nyingine mahitaji yako, na maombi, supply ama ruzuku ya Roho Mtakatifu, pamoja na matarajio yenye shauku. Na tukaona kati ya tatizo kubwa ambalo wanyima watu kuwa na matarajio yenye shauku ni kwa sababu hawana uhakika na majibu ambayo watapata kutoka kwa Mungu. Na nikakwambia huo mtizamo unaleta shida sana kwa watu wengi, ndio maana wanapoomba wanashindwa kuwa na matarajio yenye shauku. Kwa leo nitaendelea kufafanua na kusisitiza ili maombi yako wewe ukipiga kiki moja tu yaweze kuleta matokeo. Sio unaomba mpaka uso unatengeneza kontua alafu hujapata matokeo, inakuwa na usio nzuri sana, haipendezi. Lakini kabla ya kuendelea tu nikukumbushe kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu, inaenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na utakapofika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapokuwa umeangalia video yote tunaomba uweze ku like pamoja na kushare, lakini pia usahau kubonyeza kengele ili uweze kupata alert pale post mpya inapokuwa imewekwa. Kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi kuna podcast, tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor. Unaweza kwenda pale ukaandika Mwalimu Huruma Gadi, jina ni hilo hilo Mwalimu Huruma Gadi, basi zitakuja pale subscribe ukishaingia. Lakini pia utakapokuwa umesikiliza fundisho lolote, tafadhali tunaomba share na watu wengine. Kumbuka pia tumeanza utaratibu wa kuposti mafundisho marefu. Kwa kama unataka mafundisho zaidi ya nusu saa, unataka yaleo marefu, basi unaweza ukaenda kule ukapata. Lakini pia nadhani naweka utaratibu pia niseme hivyo tu inatosha. Na MB ni ndogo sana za mafundisho ambayo yako mle. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia WhatsApp ama Telegram, basi kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za pekee kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine ili waweze kusikiliza na waendelee kufuatilia. Kwa kufanya hivyo unakuwa umefanya kazi yako njema kabisa. Asante pia kwa kwenda kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni tuende tukahubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hili agizo ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema ni Mkristo. Ni wajibu wa kila mtu ambaye anasema kwamba nataka kwenda mbinguni. Ni wajibu wa kila mtu, ni wajibu wa kila mtu. Najua watu wengine mmekuwa kwamba mmeokoka tu ili msiende jehanamu. Baada ya hapo hamna faida yoyote kwa ufalme wa Mungu. You are totally useless. Mnakula hewa ya bure hapa, hamna matunda yoyote kwa Mungu. Na Bwana Yesu alisema kwamba sio ninyi mlionichagua, ni mimi nimewachagua muende mkazae tunda ama matunda na matunda yenu yapate kukaa. Usikubali ukawa mtu useless, hopeless, una faida mbele za Mungu. Una faida kwa wanadamu wengine. Yaani wewe umepita tu huko. Yaani ukiwe kuwepo usipokuwepo ni poa. No, rafiki, wewe ni zaidi ya hapo. Ndio maana Bwana Yesu alikuamini akukabidhi hiyo kazi. Kwa hiyo nakupa hongera sana wewe ambaye umechukua hatua ya kutii agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Nikushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu ambayo tunaleta mafundisho haya kwako kila siku. Tunasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Kumbuka tu tunapofanya maombi, tunafanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji sana wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 mpaka wa 23, wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23, na wa Kolosai mlango wa kwanza 9 hadi 11. Wa Kolosai mlango wa kwanza 9 hadi 11. In fact, nizungumze na wewe ambao unaenda kushare na kufundisha wengine. Kabla ya kwenda kumfundisha mtu na kumshirikisha, fanya maombi juu yake sawa sawa na Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 23 na wa Kolosai 1:9 hadi 11. Alafu ndio uende ukamwambie. Ukifanya maombi juu, ukisimamia misari na kuhakikishia, lazima akubali. Kwa hiyo niseme asante sana kwa hilo. Ni washukuru wale wote ambao wamefanya maamuzi ya kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli. Kwa mapato yenu mmeamua kuleta tofauti, kuleta mageuzi katika nchi yetu ya Tanzania, katika dunia nzima kwa ujumla. Kumbuka kama nilivyoeleza hapo jana kwamba kila tunapokwenda kufundisha neno, yes, tunalenga kufikia watu, lakini pia tunalenga kubadilisha hali ya nini, hali ya kiroho katika ulimwengu wa roho, atmosphere, mandhari ya kiroho katika ulimwengu wa roho. Ngoja nikwambie rafiki, unaweza kuona ni jambo labda dogo. Sio jambo dogo. Ushiriki wako wewe kuwa partner, fedha yako inaleta mabadiliko makubwa mno. Unajua tunapoanza kufundisha kweli, kumbuka kweli ndio inaweka watu huru. Kweli ambayo watu wameijua na kuifanyia kazi ndio ambayo inaweka watu huru. Na kwa maana hiyo huduma yoyote inayosimama na kuleta, kumbuka kweli ni Kristo. Yeah, Yohana 14:6, mimi ni njia kweli na uzima. Mtu aje kwa baba sipokuwa kwa njia yangu, kwa sababu mimi ni njia kweli na uzima. Kwa kweli ni Kristo. Msingi wa kweli ni Kristo. Kusema Yohana nani wa Efeso 4:21 inasema kweli iko katika Yesu. Kwa nje ya Yesu Kristo hakuna kweli. Unasema vipi kwenye agano la kale? Kwenye agano la kale mtafute Kristo utamwona. Kwa hiyo tunapoleta kufundisha kweli, kuna mabadiliko makubwa sana tunayaleta. Ndio maana watu wengi huwa wanapinga. Kwenye redio nyingi napata shida kwa sababu watumishi wananyanyuka wanaenda kuzungumza na wenye redio, wanasema hatumtaki Huruma Gadi. Kumbuka kipindi cha mafundisho ya Kristo ni nusu saa tu. Tena hata nusu saa yenyewe ifiki. Lakini hiyo nusu saa inawapa shida mno kwa sababu wanaanzaga, wanafundisha, wanashambulia, wanatukana, wanamuita Huruma Gadi majina yote. Lakini mwisho wa siku kweli inabakia kuwa kweli. Kristo hahitaji kutetewa na mtu yeyote. Sisi tunampresent, tunamwakilisha Kristo, na Kristo anafanya kazi yake mwenyewe nini, ya kubadilisha mioyo ya watu. Na kwa kuwa watu wanabadilika, watu wengi wanachukia. Ndio wale ambao tulikuwa tunaangalia kwenye Wafilipi kwamba anasema kwamba wengine wanafundisha kwa upendo na wengine wanafundisha kwa nini, kwa fitna na kwa hila. Kwa hiyo watu wanaofundisha kwa fitna na hila hawaipendi kweli. Kwa hiyo wewe ambao umefanya maamuzi kwa fedha yako kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo inakwenda na watu wa Mungu wanajua, nakupa hongera sana. Basi tunaendelea na somo letu, tuko kwenye Wafilipi na nilikuwa tumeanza kuchambua ule mstari wa 19 hadi wa 20. Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi wa 20:21. Nitasoma haraka haraka alafu nimalizie kipointi fulani alafu tupige hatua. Maana ndo kwanza tuko mlango wa kwanza alafu tuko wiki ya pili, siku ya pili. Paulo anasema hivi, maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Sasa neno kuruzukiwa hapo, neno gumu kidogo. Ngoja niangalie kwenye Biblia neno anasemaje huo mstari wa 19. Tafsiri ya neno anasema hivi, kwa maana najua kwamba kwa maombi yenu na kwa msaada unaotolewa na Roho wa Yesu Kristo. Safi kabisa. Msaada unaotolewa na Roho wa Yesu Kristo, yale yaliyonipata mimi yatageuka kuwa wokovu wangu. Okay. Ehe. Nani anasema Biblia Brenda anasema, kwani najua kwamba kwa sala zenu na kwa msaada wa Roho wa Yesu Kristo nitakombolewa. Kwa lugha nyingine Paulo anasema kwamba maana najua kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya nini, ya kuomba kwenu na msaada wa Roho wa Yesu Kristo. Msaada wa Roho wa Yesu Kristo, anasema kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo adhimishwa katika mwili wangu. Naomba mstari wa 20 ni usome kwenye Biblia ya Neno na tafsiri ya Biblia Habari Njema, alafu tuone ndio tutapiga hatua. Anasema ninatarajia
2: kwa shauku kubwa, ninatarajia kwa shauku kubwa na kutumaini kwamba sitaaibika kwa njia yoyote, bali nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili sasa kama wakati mwingine wowote Kristo atukuzwe katika mwili wangu, ikiwa ni kwa kuishi au kwa kufa. Kwa Paulo anasema I don't care either watu wataniua. Unajua vitu vingine, unajua watu wengine wanaogopa bure. Unajua ukienda ukahubiri injili mahali, watu wakakuokoka wakapokea, super. Lakini pia ukiwa katika harakati za kuhubiri injili wakakuua pia, Paulo anasema haijalishi. Kwa sababu mwisho wa siku Kristo atatukuzwa. Na tunafahamu of course mwisho wa siku Paulo kichwa kiliondoka, lakini anasema, kwa hiyo anasema sasa, kwa hiyo turudi lizungumza hapo jana, nikumbushe tena. Kwa hiyo anasema wokovu, nilikwambia neno wokovu neno soteria kwa lugha ya Kigiriki ya Kiunani, na nikwambia neno wokovu maana yake linamaanisha kufunguliwa, inamaanisha uponyaji, inamaanisha kulindwa, inamaanisha kupatiwa riziki, inamaanisha chochote kile ambacho unakihitaji kutoka kwa Mungu. Akasema ili hayo mahitaji yako basi uweze kuyapata, unahitajika nini? Combination ya maombi pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu, supply ya Roho Mtakatifu, msaada unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Lakini tukasema maombi haya lazima yawe yana matarajio yenye shauku, matarajio yenye shauku ya hali ya juu. Ili nini? Ili kwa sababu msaada utakaoletwa na Roho wa Yesu Kristo utategemeana na matarajio yako yenye shauku. Matarajio yako yenye shauku. Na nikasema jana kwamba watu wengi wanafanya maombi lakini hawana matarajio yenye shauku. Angalia tena, ngoja nikusomee mstari wa 19 na wa 20 kutoka kwenye Biblia ya tafsiri ya neno, alafu tupige hatua. Wa Filipi 1:19-20 tafsiri ya neno, Biblia tafsiri ya neno. Nasema kwa maana ninajua kwamba kwa maombi yenu na kwa msaada unaotolewa na Roho wa Yesu Kristo, yale yaliyonipata mimi yatageuka kuwa wokovu wangu. Ninatarajia kwa shauku kubwa na kutumaini kwamba sitaaibika kwa njia yoyote, bali nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili sasa kama wakati mwingine wote Kristo atukuzwe katika mwili wangu, ikiwa ni kwa kuishi au ni kwa kufa. Kwa anazungumzia habari ya matarajio yenye shauku pamoja na tumaini. Matarajio yenye shauku pamoja na kitu kinaitwa tumaini. Tumaini. Tuko sawa sawa. Sasa kwa wale ambao wamenisikia nikifundisha, nimesemaga kwamba neno tumaini, pia tumaini ni picha unayoitengeneza kutoka katika neno la Mungu ikiambatana na matarajio yenye shauku. Kwamba tumaini ni picha unayoitengeneza kutoka katika neno la Mungu ikiambatana na matarajio yenye shauku. Sasa jana nikasema hivi kwamba watu wengi wameshindwa kuwa na matarajio yenye shauku. Maana bila matarajio yenye shauku hakuna majibu, hakuna supply, hakuna msaada kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na hii ndio imekuwa shida, na ibilisi analijua hili. Analijua kwamba shauku ya moyo wako ambayo kwa lugha ya Kiingereza wanasema desire ni ya muhimu sana katika watu kujibiwa. Na watu wengi wanakuwa hawana hicho.

limesambaa sana kwenye kanisa ni kwamba unapoenda kumuomba Mungu kwamba anakuambia subiri, anakuambia ndio ama anakuambia hapana. Kwa hiyo anasema tarajia majibu matatu, na hii inapingana kabisa na kile ambacho Yesu Kristo amesema. Twende kwenye Mathayo 7 nikuonyeshe. Tere kwenye Mathayo 7, nitaanza mstari ule wa 7 mpaka wa 8. Bwana Yesu anasema hivi, ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa. Hajasema ombeni nanyi mtapewa ama mtakataliwa. Asa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana, kwa sababu, kila aombaye hupokea. Kwa anasema ombeni nanyi mtapewa, kwa nini? Kwa sababu kila anayeomba hupokea. Kwa sababu kwamba wewe matokeo huna matokeo kwa ya maombi, ama unafanya maombi bila kupata matokeo, ni kwa sababu unaenda kuomba, Mungu anatoa, alafu wewe unakataa kupokea. Ni sawa sana sasa hivi rafiki, kwa umeniomba, labda unaambia mwalimu naomba 5000 hapo, alafu nikakupa 5000 alafu usipokee, na mimi nikaa nimeiachilia, nini kinatokea? 5000 inadondoka chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba 5000 itakuwa haiko mikononi mwangu mimi, lakini pia wakati huo 5000 itakuwa haiko mikononi mwako, na itaendelea kubakia hapo chini mpaka utakapoamua wewe kuiokota hiyo shilingi 5000. Na ikitokea kama vile nilikupa 5000 alafu nikageuka nikaenda zangu, labda nilikuwa napita na gari nikatoa mkono nje nikaachilia, alafu usiiokote hiyo 5000, itabakia hapo chini, alafu wewe utaendelea kulalamika, utasema kwamba nilimuomba mwalimu shilingi 5000 akaninyima. Kiukweli ni kwamba ulipoomba 5000 ilitoka mkononi mwangu na ikaja mikononi mwako. Bahati mbaya ni kwamba wewe hujapokea. Angalia ule mstari wa 7 na 8. Sikiliza. Ombeni nanyi mtapewa. Angalia mstari wa 8 anavyosema. Mstari wa 8 anasema kwa sababu kila aombaye hupokea. Ombeni nanyi mtapewa. Niseme hivi, anasema hivi, mwanadamu anapomuomba Mungu anapewa na Mungu. Ukiomba Mungu atakupa. Na wewe unatakiwa upokee. Ukiomba Mungu anakupa, na wewe unatakiwa upokee. Wakristo wengi wanaomba lakini hawapokei. Na kwa nini hawapokei? Kwa sababu wamefundishwa vibaya. Wameambiwa kwamba ukimuomba Mungu tarajia jibu la ndio, hapana ama subiri. Na Bwana Yesu anasema kila aombaye anapewa na kila aombaye anapokea. Sasa unamwamini nani? Unamwamini Yesu aliyekufa msalabani akakupatia wokovu, ama unawaamini hao ambao wamekufundisha vibaya? Hata kama ni maarufu, lazima ufike mahali uwe serious. Kama mtu amekosea anakupeleka shimoni, unaenda tu kwa sababu yeye ni maarufu? No. You have to be serious about it. Yesu Kristo ambaye ndio mwokozi wako, ambaye amekufa msalabani kwa ajili yako, anasema kila aombaye hupewa na kila aombaye hupokea. Angalia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana, kwa sababu kila aombaye hupokea. Kila aombaye. Kwa hiyo anasema ukiomba utapewa, lakini pia lazima upokee. Na watu wengi mnaomba lakini hampokei, kwa sababu hamjui namna ya kupokea. Na kwa bahati mbaya kwenye Wafilipi siwezi kufundisha namna ya kupokea. Labda tutaje kufundisha somo huko mbele, alafu kitu kitakaa sawa kabisa. Kwa hiyo nitakalo uelewe. Na tukaona, kumbuka jana tuliona pia kwamba Biblia inasema kwamba tukitaka kuomba, twende nikakuonyeshe kwenye Yohana 15 mstari wa 7. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtapewa, mtatendewa. Nikakwambia njia moja hapo ya kukaa ndani yake katika maombi ni kuomba kutumia jina la Yesu. Ninapoomba kutumia jina la Yesu, maana yake ni kwamba nimekaa ndani ya Yesu Kristo. Sio ngumu sana, it's not a rocket science. Kukaa ndani ya Yesu Kristo katika maombi ni kwamba ninapoomba nikitegemea jina la Yesu, nikitegemea kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yangu pale msalabani. Najua ngoja nikwambie kitu rafiki. Na ndio maana tunafundishana na muda unakuwa hautoshi. Lakini niseme kitu hichi kwamba hata kwenye Agano la Kale, sio mara moja, sio mara mbili. Kwa mfano, ukipata nafasi, nenda kasome Kumbukumbu la Torati mlango wa 9. Mungu anawaambia Israeli, "Nawaingiza katika nchi ambayo niliwaahidi, nchi yenye asali na maziwa. Mmesikia kwamba kuna majitu makubwa. Mmesikia kwamba watu wana nguvu. Kuta zimekwenda mpaka mbinguni. Nitaingia, nitawapiga, nitawasambaratisha na tangulia mbele yenu kama moto uteketezao." Anasema mtakapoingia mkao mmemiliki hiyo ardhi ya wageni, angalia msije mkaseme moyoni mwenu kwamba ni haki yangu mimi ndio imenifanya nikapata nikaweza kumiliki. Anasema hasha, sio haki yenu ninyi. Anawaambia moja ni kwa sababu ya uovu wa hawa watu, lakini mbili ni kwa sababu ya kiapo na agano ambalo liliingia na baba zenu.
Kwa Mungu hakuwahi kuwajibu Israel kwa sababu ya

0: kile ambacho kwa sababu ya tabia yao na mwenendo wao alikuwa anawajibu kwa sababu ya agano ambalo aliingia na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Na katika agano jipya Mungu anatujibu kwa sababu ya agano ambalo ameingia na Yesu Kristo. Anatujibu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kupitia msalaba. Na Wakristo wengi sana hawaelewi hichi kitu. Kwa sababu ukienda mbele za Mungu ukadhania kwamba anakujibu kwa sababu ya tabia yako njema na mwenendo wako ukuwa mwema, ama anakataa kukujibu kwa sababu ya tabia yako imekuwa mbaya, then wewe hujui, humjui Mungu. Hilo ni kitu cha kwanza. Kwa sababu Daudi anasema kama Mungu angehesabu maovu yetu, ni nani angesimama mbele zake? Unapoenda mbele zake kwa dhania kwamba ni kwa sababu umefunga wiki tatu, ni kwa sababu umekesha. Na sisemi usifunge, mimi mwenyewe huwa nafunga, lakini usitegemee, usiingize CV yako mezani. Kwa hiyo Bwana anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, maana kukaa ndani yake ni kwamba nakwenda mbele za Mungu, ninachokitegemea, ninachotia ujasiri wangu katika ni kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Ni usafi, utakatifu, lakini zaidi ya yote ni lile agano ambalo Mungu ameingia na Yesu Kristo. Na kwa maana leo hii nikitokeza katika jina la Yesu Kristo, lazima Mungu anijibu. Hanijibu kwa sababu ya mimi ninastahili, hanijibu kwa sababu ya mimi ni mtakatifu sana, hanijibu kwa sababu mimi ni mwimba kwaya, ni mzee wa kanisa, ni mchungaji, ni mwinjilisi. Ananijibu kwa sababu nimetumia jina la Yesu, jina ambalo ni jina lipitalo majina yote, jina ambalo limebeba ukamilifu, limebeba utakatifu, limebeba utoshelevu, jina ambalo linamkosha na kumsuuza moyo wake na nafsi yake, kwamba anaposikia jina la mwanae mpendwa anafurahi. Kwa anakujibu kwa sababu ya hilo jina. Kwa lugha nyingine Bwana anasema tumia jina langu, maana ni kwamba kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya kisheria tunasema umepewa power of attorney. Si, kwamba umepewa nguvu ya kisheria kutumia hilo jina. Kwamba hilo jina umeruhusiwa kutumia mahali popote. Kwa ukitokeza ukaonyesha hilo jina, lazima uhudumie exactly kama ambavyo ingekuwa ni Yesu mwenyewe anamuomba Mungu. Sasa nikuulize swali. Lini Yesu alishamuomba Mungu baba yake Mungu akasema hapana? Hakuna siku hata moja. Na unasema mwalimu umejuaje? Najua kwa sababu katika Yohana 11 wakati Bwana Yesu amekwenda kumfufua Lazaro, aliposimama mbele ya watu mbele ya kaburi akasema, Baba asante kwa kuwa siku zote wanisikia, na kushukuru kwa kuwa siku zote unanisikia, lakini nafanya haya maombi ili hawa waamini wajue kwamba wewe ndiye ulinituma. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasikilizwa siku zote, alikuwa anajibiwa siku zote. Na kwa maana kama Yesu alikuwa anasikilizwa siku zote na anajibiwa siku zote na baba yake, leo hii unapotumia jina la Yesu, maana yake ni kwamba lazima Mungu akusikilize. Alafu tukaona pia jana kwamba katika Wakorinto wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi wa 20, mstari wa 19 anasema kwamba Yesu tuliyemhubiri kwenu, mwana wa Mungu tuliyemhubiri kwenu, hakuwa ndio na hapana. Mstari wa 20 anasema ndani yake yeye, katika Yesu Kristo, ahadi zote za Mungu ni ndio, na sisi tunasema amen, na iwe hivyo milele, kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Kwa hiyo neno lake kukaa ndani mwako, maana yake ni ahadi za Mungu kukaa ndani ya moyo wako, na ahadi zote za Mungu, kwa sababu wewe sasa hivi uko ndani ya Yesu Kristo, kwa kuwa umetumia jina la Yesu Kristo, basi ahadi zote za Mungu ni ndio, iwe ni uponyaji, iwe ni kufunguliwa, iwe ni kupata mtaji, iwe ni kupata kodi, iwe ni kupata ada ya mtoto, iwe ni kitu chochote, iwe ni kupata kazi, iwe ni chochote ambacho unakitaka, tayari Mungu amesema jibu ni ndio. Sasa kama umeshajua hivyo, ndio tunaenda kumalizia kwenye waraka kwanza wa Yohana 5:14. Alafu ukiomba unaomba kwa ujasiri kabisa. Angalia waraka kwanza wa Yohana 5:14 anasema hivi, 14 hadi 15. Kwa hiyo anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwetu kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake anatusikia. Na kama tukijua kwamba anatusikia tuombacho chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Kwa hiyo anasema kama umuomba sawa sawa na mapenzi yake, jua kwamba Mungu anakusikia. Na kama Mungu anakusikia, Mungu amekubali kukusikiliza, basi jua kwamba kile ulichomuomba tayari unacho. Kwa hamna sehemu yoyote kwenye Biblia inatosha kwamba ukimuomba Mungu atasema ndio, hapana, masubiri. Hakuna. Hayo ni mapokeo ya wanadamu. Ambao Paulo anasema nini? Ngoja nikuweze, Paulo anasema nini kuhusu hayo mambo? Tuende kwenye Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 Paulo anasema hivi: angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya Kristo ahadi zote za Mungu ni ndio. Sasa huyo anayafundisha kwa Mungu anasema hapana, subiri, ama ndio, huyo mtu manake ni kwamba haelewi maagano anafanya kazi. Haelewi agano ambalo Mungu aliingia na Abraham, wala haelewi agano ambalo Mungu ameingia na Kristo kwa niaba ya kanisa. Haelewi. Na ndio maana nakwambia unaweza kaambiwa ndio, unaweza kaambiwa hapana, unaweza, lakini wewe ulizaliwa mara ya pili, wewe ambaye uko ndani ya Kristo, wewe ambaye uko ndani ya ufalme wa Mungu, unapoomba katika jina la Yesu Kristo, maana yake umekaa ndani ya Yesu Kristo, na maana yake umeomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na unavyoomba sawa sawa na neno la Mungu linavyosema, ambao ni ahadi ya Mungu. Mungu amesema jibu ni ndio. Kwa sababu hiyo basi lazima uwe na matarajio yenye shauku. Kwa ukienda kuwa na matarajio yenye shauku, unasema matarajio yenye shauku ndo nini? Nitakupa mfano mdogo. Chukulia wewe unaishi labda Arusha, na una ndugu jamaa na rafiki anatokea Dar es Salaam, na ni rafiki yako wa muda mrefu sana, amekupigia simu na kukuambia nakuja kesho, ama nakuja kesho na basi la Kilimanjaro. Unaondoka saa ngapi? Naondoka na basi la saa 3, na wameniambia kwenye mitaa saa 12 nitakuwa nimefika Arusha. Na kuhakikishia, ukiamka kesho yake asubuhi, wakati unafanya shughuli zako, kuna kafuraka na kwa kanazunguka ndani mwako, alafu baadaye unajiuliza kwa nini nafurahi. Unakumbuka fulani anakuja leo hii. Kwa hiyo unafanya shughuli zako, ukifika baadaye kila baada ya muda unaangalia saa, sasa hivi saa ngapi? Saa 5. Saa 12 jamaa anaingia hapa. Ikifika saa 9, jamaa amekaribia. Unasikia rana, kama mnaweza mkawasiliana, unapiga simu, unamwambia mko wapi sasa hivi? Anakuambia tuko Same. Unasema safi kabisa. Nini? Una shauku ya kumuona rafiki yako. Shauku hiyo hiyo ndio unatakiwa uwe nayo unapokuwa umeenda kumuomba Mungu akupatie kitu fulani. Kwa sababu Yesu anasema kila aombaye upokee. Maana yake ulipoomba ulipewa na wewe ulipokea. Na kama ulipokea, unakaa katika hali ya furaha ukiwa unatarajia kuiona. Kila mtu unayokutana naye unamwambia, unamwambia sikiliza, nimeomba Mungu aniletee simu mpya, sijui Tecno, sijui iPhone, sijui kitu gani, naye amenipa. Kwa unajua inakuja, yani haleluya, Mungu ni mzuri mno. Unakuwa una furaha, unakuwa una kicheko, unakuwa una shangilio. Kwa sababu gani? Kwa sababu una uhakika supply kwamba roho atakuletea hicho kitu sasa na maombi yako ulivyoomba. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa una matarajio yenye shauku, basi lazima kitu kijipe. Hivyo ndivyo ambavyo tunaomba, rafiki. Hasa hii ni kitabu cha Wafilipi tunachambua, tukao tunachambua kuhusu maombi. Huko mbele nitakuja kuzungumza habari ya maombi. Lakini kama wananisikiliza wanasema bado na mimi nataka niwe na uhakika wa kujibiwa masaa 24 wakati wote ninapoomba, hatua ya kwanza ni kukaa ndani ya Yesu Kristo. Na ili uweze kukaa ndani ya Yesu Kristo, basi inabidi umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Leo hii ninakukubali na kukukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi kabisa, ninakupa hongera, ninakukaribisha katika familia ya Mungu, ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kukutunza mpaka siku ile ya Bwana. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na kumbuka Yesu ni Kristo.
1: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
3: Nuru FM, Mufindi.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tuna

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa, nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesko Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: faida nuru pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.

Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu. Kombe la dunia linalorindima pale katika ardhi ya Marekani, Canada pamoja na Mexico. Tanange ambao unasubiriwa dakika chache zijazo ni kata kikosi kile cha timu ya taifa ya Ureno dhidi ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ukiwa ni mchezo wa kundi K, mchezo ambao utaanza saa 2 kamili usiku. Nuru FM tutakuwa mubashara kukuletea matangazo ya mchezo huo. Studio namba 1 pale atakuwepo Sauli Mbogo, Mshishi Themba Zwane atakuwepo hapa kwa ajili ya kuweza kukusimulia dakika 90 za mtanange huo, tukianza dakika 45 za kipindi cha kwanza ambazo atakuja kukuzisimulia kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Msikilizaji, na vikosi tayari vimeshaweza kuwekwa hadharani, vinaingia uwanjani hivi sasa. Kwa upande wa kikosi kile cha timu ya taifa ya Ureno, wanatumia mfumo wa 4-2-3-1, mfumo wa 4-2-3-1 chini ya kocha Roberto Martinez. Yuko kocha Roberto Martinez akiwa na jahazi lake. Katika eneo la goalkeeping yupo Costa, yuko Nuno Mendes pale katika mbavu ya kushoto, katikati yuko Viega pamoja na Araujo, yuko pia Joao Cancelo, wakati eneo la midfield pale yuko Vitinha pamoja na Neves, wakati mbele kule katika kiungo cha ushambuliaji yuko Bernardo Silva, Bruno Fernandes pamoja na Neto, wakati Cristiano Ronaldo ndiye nahodha akiwa katika eneo lile la namba 9. Wakati kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaingia na mfumo wa 5-2-5-3-2. Huu mfumo alishaye kutumia scouti. Hatari sana. Yuko Mpasi Nzau katika eneo la goalkeeping. Yuko Masuaku katika mbavu ile ya kushoto. Kapauli yuko pale katikati, lakini pia yuko Mbemba, Tuanzebe pamoja na Wan-Bissaka. Hawa ndo wanaunda back five. Hii ni back five. Alafu viungo katikati pale wako watatu, kwa maana ya Mukau, yuko pia Motusami pamoja na Kayembe. Alafu mbele yuko Wan-Bissaka pamoja na Cedric Bakambu, ndio ambao wanaongoza mashambulizi siku ya leo katika kikosi kile cha Sebastian Desabre, kocha wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana, mechi ambayo inasubiriwa hivi sasa, kila taifa likiwa linaimba nyimbo zao za taifa kwa ajili ya mtanange huu ambao unasubiriwa dakika 4 zijazo. Na nikukumbushe tu kuwa current form kwa timu zote mbili, timu ya taifa ya Ureno katika michezo mitano ya mwisho ambao wameweza kucheza, wameweza kushinda michezo minne wakiweza kutoa sare mchezo moja dhidi ya Mexico. Kipigo kikubwa katika hii michezo mitano ambao waliweza kucheza dhidi ya Armenia, waliweza kumtungua chuma 9-1. Wakati kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michezo mitano ya mwisho wamecheza, wameshinda michezo miwili. Walishinda dhidi ya Bermuda pamoja na dhidi ya Jamaika, wakifungwa dhidi ya Chile pamoja na Algeria katika michezo mitano ile ya mwisho, na kutoa sare mchezo moja dhidi ya Denmark, ikiwa ni sare bila kufungana. Hiyo ndio rekodi ambayo nimeweza kukujulisha msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Yuko hapa Sauli Mbogo kwa ajili ya kuweza kusimulia zile dakika 45 za kipindi cha kwanza. Msikilizaji, una fursa pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Langu jina Captain Rajun Hafidh Ali, nitampisha hapa Swaiba kwa ajili ya kuweza kukusimulia zile dakika 45 za kipindi cha kwanza.

Asante sana msikilizaji wa Nuru FM ambao unasikiliza kutoka Iringa Tanzania pamoja na maeneo mbalimbali. Wanakwambia ni kombe la dunia, finali la kombe la dunia ambao linapigwa United States of America. Wanapiga Canada pamoja na Mexico. Karibu sana, kumbuka ini radio yako ambao unapenda kusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM ambao tunapatikana ndani ya Ushuani Gangilonga. Tutakujuza mengi sana ambayo yanatokea katika mechi ya leo. Leo wanakwambia ni nyamba ya soka, Ureno dhidi ya Congo. Karibu sana msikilizaji, endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM hapo hapo, endelea kubonya 88.9 ndani ya Iringa Tanzania pamoja na maeneo mbalimbali. Mambo ni mambo, mambo ni moto, mambo ni fire. Wanakwambia Nuru FM popote tunakufikia. Dondosha jumbe yako fupi kupitia 0766744292. Nitakuja kupita na ujumbe wako punde si punde hapa hapa kupitia 88.9 Nuru FM kutoka Iringa Tanzania. Wanakwambia FIFA World Cup 2026, wanakwambia mambo ni moto, mambo ni fire. Na Nuru FM tunakuletea zile nzuri nzuri, zile tamtamu ambazo unaendelea kuzisikiliza, ladha mbalimbali ambazo unaendelea kuzipata hapa hapa kupitia 88.9 Nuru FM kutoka siasa na kilimo Gangilonga. Mambo ni mazuri kabisa, punde si punde nitakujuza. Na siku ya leo nakwambia tupo katika dimba la Austin Stadium, Texas, United States, America. Mambo ni mazuri kabisa. Kikosi cha Congo, kama Captain Junior alivyokuambia hapa, anaanza mpasi za Wan-Bissaka, anakuja Asama Souku, Charles Mbemba, Twanzebe, Samuel Montisamu, Edo Kayemba, Makau, bila kumsahau Yon Wisa na Cedric Bakambu pamoja na Stevo. Iko ndo kikosi cha timu ya taifa ya Congo. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Ureno au Portugal, yuko Diego Costa, yuko Nuno Mendes, João Cancelo, Tomás Araújo yuko hapa uwanjani, lakini Renato yuko hapa, João Neves yuko, Vitinha, Bruno Fernandes, Master Passi, Pedro Neto, Bernardo Silva pamoja na Cristiano Ronaldo, CR7 scoring goal machine yuko hapa ndani ya Ureno. Mambo ni mazuri kabisa. Na siku ya jana mambo mengi, Messi alipiga hat-trick. Tuangalie siku ya leo, mashabiki wale wa timu Ronaldo, je, watajibu hapa hapa katika dimba la Austin Stadium ndani ya Marekani. Mambo ni mazuri kabisa. Sebastian, kocha wa timu ya taifa ya Congo, bila kumsahau Roberto Martinez, kocha ambaye amepita Everton, amepita pale katika ligi ya Uingereza Everton, Roberto Martinez. Na mambo ni mazuri kabisa, wanakuambia mambo ni moto, mambo ni fire, mambo yanaanza uwanjani. Bunji linaanza, Waleno wanaanza kukanyaga pale juu. Cristiano Ronaldo inapigwa pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uwanja ile kwake João Cancelo, katikati ya dimba ile yuko Tomás Araújo, wakiwa na Renato pale anapigana pale, pasi zikuwa zinapigwa pale, inaeleka pembezoni mwa uwanja. Nuno Mendes, mchezaji kutoka Paris Saint-Germain, katikati kwake Vitinha, fundi wa mpira, anaidondosha pembezoni mwa uwanja kwake Tomás. Dondosha ndio nzuri kabisa João Cancelo, Tomás wakiwa wanagongeana zile moja moja. Dondosha nyuma kabisa kwake Renato. Renato anapiga pasi kwake Nuno Mendes. Pasi imetoka Benfica, imeenda Paris Saint-Germain. Renato bado yuko na mahali, pigwa pasi nzuri kabisa. Renato na mahali, anaidownload nyuma kabisa, anaipiga pasi nzuri kabisa pembezoni kwake Tomás. Tomás jezi namba 4, dondosha kwa nzuri kabisa kwake Bernardo Silva. Richa tena nyuma kabisa kwake Renato. Renato na mahali, bado anayo. Timu ya taifa ya Ureno bado wako nayo. Kabeza ni uwanja. João Neves, Renato, Nuno Mendes bado yuko nayo, anaidownload pembezoni mwa uwanja kwake Vitinha. Vitinha fundi wa mpira, anarudisha nyuma kabisa kumtafuta Tomás. Tomás anapiga pembezoni mwa uwanja, João Cancelo kwake Tomás, bado anayo. Ureno bado akiwa anaendelea kutetema katika lango lao, piga katikati ya uwanja. João Neves, anarudisha tena nyuma kabisa kwake Tomás. Anaongeza tena bado. Timu ya taifa ya Ureno bado wanacheza kwa uzuri kabisa, zikiwa zinapigwa zile gusa achia twende kwao, au zile wanaziita kampa kampa tena, pila bilian. Dondosha kwa uzuri kabisa kwake Nuno Mendes. Nuno Mendes anapiga pasi nzuri kabisa kwake Vitinha, anaidownload pembezoni mwa uwanja. Nuno Mendes, na Marcelo anarudisha nyuma kabisa, ilipigwa kule mpaka mitaa ya Chelsea, Pedro Neto. Richard na kwake Vitinha akiwa anagongeana pale na fundi Bruno Fernandes. Nuno Mendes anaacha pembezoni mwa uwanja kwake Pedro Neto. Dondosha tena kwake Vitinha, na mahali
nzuri kabisa kwake Cristiano Ronaldo, CR7 anaitambaliza pembezoni mwa uwanja kwake Juan Cancelo, anapiga ile pasi lakini inakuwa pasi mkaa ile katikati ya uwanja. Bado Renato pembezoni mwa uwanja, inundo inizikita kule kuna ndani na kataliwa pembezoni mwa uwanja. Anaanza kwake Wisa, cheza kuzuri kabisa kwake Vitinha, inarudisha pasi nyuma kabisa kumkuta Renato. Renato na mali bado yuko nayo, wanacheza kuzuri kabisa. Timu ya taifa ya Ureno inapigwa pasi nzuri kabisa kwake Juan Cancelo yuko na mali, bado anaitembeza mashariki mwa uwanja. Bado Bernardo Silva anaingia ndani. Bernardo Silva kama anapiga anaingia, bado yuko na, anapiga pasi nzuri kabisa mjarabu ile pembezoni mwa uwanja kwake Vitinha. Wow, soka linapigwa na Ureno. Timu ya taifa ya Ureno inapiga zile gusa achia, zinaenda Nuno Mendes anapeleka pembezoni mwa uwanja kumtafuta Renato, anaingiza kule ndani, hatari katika ngoa timu ya Kongo. Giza tena kwake Nuno. Bruno Fernandes anapiga ile pasi inaishia migongoni mwa Samuel Montsami, fundi wa mpira. Piga ile chenga, amempangusa ile chenga Thomas Orojo alipigwa ile chenga ile, akawekwa chini pale. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza kupitia Nuru FM. Endelea kudondosha jumbe zako fupi kupitia 0766744292, bila kuwasahau Savana Pabu, unakuambia Nights Club, ambapo anakuambia fyonza moja baridi moja ya moto, unatupa shida chini, unaweka mikono juu, mambo ni mazuri kabisa. Soka likiwa linaendelea kupigwa pale, unaanza Charles Mbemba, El Capitano Charles Mbemba, bado kuna mali anapiga kwake Alfa Maswaku, ondosha nyuma kabisa, akiwa anacheza kwa uzuri kabisa Maswaku, mchezaji anachokea lens kwa mkopo, anapiga kwa uzuri kabisa nyuma kule Twanzebe. Charles Mbemba akiwa anagongeana pale Twanzebe anapiga pasi nzuri kabisa, mashallah, anaingiza kwa uzuri kabisa, nakataliwa Cristiano Ronaldo pembezoni mwa uwanja. Cristiano Ronaldo anapiga baiskeli, Cristiano Ronaldo anaweka pasi nzuri kabisa kwake Bruno Fernandes, fundi wa mpira anayechezea timu ya Manchester United pale Uingereza, wanaita timu ya baba timu ya mama Manchester United. Katikati ya uwanja Vitinha, pasi inatoka Manchester inaenda Paris Saint-Germain PSG kwake Vitinha, anaipiga long balls pembezoni kwake Juan Cancelo FC Barcelona. Juan Cancelo bado yuko na mali, Juan Cancelo anaidownload nyuma kabisa na udesha kwake Thomas yuko na mali, anadosha kwa uzuri kabisa kumtafuta Renato pembezoni mwa uwanja. PSG inaenda inakuja huku, inaenda Manchester, inarudi Chelsea, pasi zikiwa zinaendelea kupigwa, lakini timu ya taifa ya Congo wako na mali, inapigwa kwa uzuri kabisa mwamba yule jezi namba 26 Alpha Maswauku anapiga mpira mrefu kabisa pembezoni mwa uwanja, mpira unaenda nje ule. Asante sana, kumbuka hii ni Nuru FM inayokutangazia kutoka Iringa Tanzania. Mambo ni mazuri kabisa, mambo ni moto, unaonyesha kwa uzuri kabisa kwake Wisa yuko na uzuri kabisa, na nyanganywa tena, kataliwa kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja. Juan Cancelo anaiweka katika deep freeze ile pasi, ile nzuri kabisa ile kwake Thomas anaipiga pasi katikati kwake Vitinha ameyomba, amepewa Vitinha, anaipimbilika pembezoni mwa uwanja kumtafuta Pedro Nato anapiga pasi nzuri kabisa kwake Nuno Mendes, Vitinha tena kaiomba, anapiga zile pasi nzuri kabisa Bruno Fernandes, inapigwa kama draft ile, kama unavyoelekea kucheza draft unaelekea kwenda kingi, ndo timu ya taifa ule anapiga. Bruno Fernandes kapiga pasi ile mjarabu kabisa, Juan Cancelo anaingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, nakataliwa ile, bado Vitinha na mali Ureno, muda wote wako na mali. Vitinha anapiga pasi nzuri kabisa, kuna Juan Neves pamoja na Vitinha kule ndani, go! Kwambia zilicheza kama drafti, kete ya kushoto ilienda mashariki mwa uwanja, ikaingizwa ndani, kichwa mujarabu kweli kweli kikapigwa. Bwana kwambia timu ya taifa ya Ureno, timu ya taifa ya mashabiki wengi duniani, ikionyesha ubora mkubwa kweli kweli. Ureno anaongoza kwa goli zuri kabisa hapa, linafungwa jezi nambari 15 Juan Neves, pasi mujarabu ikitokea magharibi mwa uwanja, ni Bruno Fernandes aliweka ule udambwi akaingiza kule nani, lakini Pedro Neto akaiweka, Neves akaweka ndani. Wanakuambia sukuma ndani, Ureno anaendelea kusukuma ndani, 1-2. Msikilizaji wa Nuru FM, timu ya DRC Congo bado wanakuambia mlima ni mrefu kweli kweli, ni style nzuri ambayo wanacheza, wanakuambia wale viungo bora wa dunia kwa sasa, unaweza kuwapata Portugal. Mwona pale Juan Neves, Vitinha, Bernardo Silva wako bado wanaendelea. Kongo hajakata tamaa, wanarudisha nyuma kabisa ile, unaanza Montsamo, Edo Kayemba inapigwa pasi pembezoni mwa uwanja, bado wanacheza kwa uzuri kabisa, Almasuaku
bado nao katika uwanja fundi wa mpira Mount Sami, maestro Mount Sami, bado yuko na mali, anapeleka pembezoni kumtafuta Wan-Bissaka. Wan-Bissaka bado yuko na mali. Endelea kudondosha jumbe zako fupi, tutakuja kupita nazo hapa hapa. Peleka pembezoni mwa uwanja, bado anacheza kwa uzuri kabisa. Bado ingeza kule kwa uzuri kabisa, ingeza kwa uzuri kabisa, bado anakatalia Mount Sami, yuko na mali. Mount Sami anaingeza kule ndani kumtafuta Sidik Bakambu, lakini anakupata Aso Maswaku. Aso Maswaku bado yuko na mali. Asa yuko na mali, anaingeza kule ndani na kataliwa na Juan Cancelo, mpilo unaenda nje ule. Kumbuka ni World Cup, finali za World Cup 2026. Kumbuka hii ni Nuru FM ambaye nakutangazia moja kwa moja kutoka Ilinge, Tanzania, 88.9. Endelea kupata burudani mbalimbali. Maswaku yuko na mali, Maswaku bado yuko na mali. Unacheza vizuri kabisa Mount Sami, ukicheza vizuri kabisa mpira unaenda nje ule. Mambo ni mazuri kabisa. Endelea kudondosha jumbe zako fupi kupitia 0766744429. Mambo ni mazuri kabisa. Juan Cancelo anaenda kurusha mpira ule. Ataanza na nani? Naanza na Vitinha. Peleka kwa uzuri kabisa nyuma kabisa ile anaanza. Kwa Kelenato, Renato, Renato Thomas wakiwa nagongeana kwa Nuno Mendes. Nuno Mendes. Jezi namba 25 kutoka Paris Saint-Germain. Unaanza kwa uzuri kabisa. Pedro Neto, mchezaji kutoka Chelsea yule. Pedro Neto, Bruno Fernandes maestro. Mchezaji bora kabisa wa ligi ya Uingereza. Bruno Fernandes wakiwa nagongeana pana Cristiano Ronaldo CR7. Bruno Fernandes, Vitinha baba. Vitinha yuko na mali. Ane download kwa Nuno Mendes. Anacheza kwa uzuri kabisa. Timu ya taifa ya Ureno. Vitinha bado yuko na mali. Vitinha. Vitinha anarudisha mpira nyuma kabisa ule unamkuta Thomas. Thomas anagongeana tena na Vitinha kwa Neves. Zinagongwa zile. Inapigwa huku inaenda huku. Pasi zinapigwa. Inatoka Kiesa inaenda Kitanzini. Kitanzini mshindo. Haya, pembezoni mwa uwanja. Nuno Mendes anapiga pasi nzuri kabisa. Cheza kwa uzuri kabisa. Wanakwambia hii ni vita mula. Geza kuzuri kabisa na FS. Bruno Fernandes maestro. Anaipiga pasi nzuri kabisa nyuma kabisa ile. Jezi nambari 13 Renato. Renato kuna mali. Anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Nuno Mendes pembezoni mwa uwanja. Bado yuko na mpira unaenda nje ule. Unatolewa ule na Wan-Bissaka. Unaweza ukaona defense ya timu ya taifa ya Kongo ikiongozwa na Charles Mbemba pamoja na Twanzebe. Charles Mbemba anacheza katika klabu ya Lille kule Ufaransa. Twanzebe anacheza katika klabu ya Burnley pale Uingereza. Mambo ni mazuri kabisa. Endelea kuenjoy nikiwa na fundi mitambo Captain Fizzle June. Tuko naendelea kukupa burudani mbalimbali. Endelea kudondosha jumbe zako fupi pale pale 0666744429. Wanakwambia weekend yako au siku yako nataka iwe fresh kabisa, uenjoy. Tupe shida chini, rushe mikono juu, nenda pale Savannah Pub and the Nights Club, uka enjoy kafyonzi moja baridi moja moto, pata chakula chenye viwango, pata vinywaji vizuri kweli kweli. Unaanza Yuan Wisa, Wisa baba, Wisa nigeza kwake Mount Sama, nigeza kule ndani chata kwa kabisa na kataliwa bado. Wisa mchezaji kutoka Newcastle ya Uingereza. Wisa napiga shoti lenda nje lile. Walikuwa wanakuja hao timu ya taifa ya Kongo. Walikuwa wanakuja katika lango la timu ya taifa ya Ureno. Mchezaji Cristiano Ronaldo, mchezaji ambaye mpaka sasa World Cup yake ya 6 anacheza. Mpaka sasa akiwa anachezea katika klabu ya Al Nassri Walabuni, akiwa amecheza mechi 30, goli 28, assist 2. Akiwa bora kweli kweli, yuko katika kikosi cha timu ya taifa ya Portugal. Unapigwa mpira mrefu kule mbele kabisa. Cheza kwa uzuri kabisa. Unaanza Neto ule, Pedro Neto, bado kuna mali. Jezi nambari 18, Pedro Neto, anarudisha kwa Nuno Mendes. Vitinha baba, Vitinha fundi wa mpira. Vitinha, rudisha kanda kwa Nuno Mendes. Inapigwa ile ikiwa ni magharibi mwa uwanja msikilizaji. Endelea kuenjoy. Piga pasi nzuri kabisa. Kumtafuta Thomas. Thomas anapiga tena kwa uzuri kabisa. Anacheza kwa uzuri kabisa. Thomas anarudisha kwa Renato anapiga pasi nzuri kabisa kwa Nuno Mendes. Nuno Mendes yuko na mali. Akiwa anaendelea kuenjoy kwa uzuri kabisa. Endelea kuenjoy. Hii ni Nuru FM inakutangazia moja kwa moja kutoka Ilinga, Tanzania. Pasi inapigwa kwa uzuri kabisa kwa Bernardo Silva. Bernardo Silva, mchezaji wa Manchester City, ila kuna tetesi huenda akawa amesajiliwa na klabu ya Real Madrid. Wanasema hiyo ni official, yuko pale Real Madrid. Ni mchezaji ambaye ametoka. Mambo ni mazuri kweli kweli. Bernardo Silva, Real Madrid, akitokea Manchester City. Anaanza kwa uzuri kabisa. Pasi inapigwa. Sikuwa nabii Thomas
Linato, kiona gungiana zile nyuma, geuka, mbele tembea. Haya, zinapigwa pakasi katikati ya uwanja. Fundi wa mpira giza kuzuri kabisa, cheza barua nao timu ya taifa Ureno, lakini mwamuzi anakuambia cheza kama Kongo. Alicheza mazambi pale katikati ya dimba ile. Bernardo Silva yule, kadi ya njano inatolewa pale. Cristiano Ronaldo anakuambia ni mara moja tu. Mwamuzi anakuambia unanifundisha mimi wewe. Haya, Cristiano Ronaldo CR7 scoring goal machine yuko hapa. Jana Messi, wanakuambia Messi jana akapiga hat trick, tuone Ronaldo naye je atajibu. Maana wanakuambia kuna team Messi na team Ronaldo. Mambo ni mazuri kabisa. Endelea kuenjoy kwa uzuri kabisa. Asante sana Bob Waini kutoka kipande cha Frelimo Ilinga Tanzania, akiwa anaendelea kutupata kwa uzuri kabisa. Bernardo Silva akiwa amepewa kadi ya njano. Inapelekwa pembezoni mwa uwanja kumtafuta Steve kwa upande wa timu ya Kongo. Anaendesha kwa uzuri kabisa katikati ya dimba ile. Yule ni Twanzebe yule, anapiga pasi nzuri katikati ya dimba. Fundi wa mpira wanamuita Edo Kayembe. Haya, wanaanza kwa uzuri kabisa tari katika ongo timu ya taifa Ureno, anapigwa ile inagongana ile, sema deflection, nenda nje uwanja. Cedric Bakambu steka la mabao, anachezea Real Betis ligi ya Spain. Real Betis kwa pale, Cedric Bakambu alimtambaliza vizuri kabisa. Nuno Mendes akapiga ile bakola ikaenda nje ile. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Timu ya Ureno ikiwa na goli moja, Kongo bado hajapata kitu. Tuangalie kwa timu za Afrika, tunaona timu kama Moluku imevuna pointi moja, Cote d'Ivoire Ivory Coast pointi tatu. Na tunaona zikiwa zinaendelea kujitahidi kweli kweli. Leo tuangalie kwa timu ya Kongo. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Afrika. Anapiga pasi nzuri kabisa kwa Cedric Bakambu, Vitinha baba. Anapiga pasi nzuri kabisa kwa Pedro Nato anacheza kwa uzuri kabisa na uko chini pale. Mwamuzi anasema is a game. Cheza kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja. Mount Same, fundi wa mpira, anaidownload pembezoni mwa uwanja, bado kuna Mount Same anapiga pasi nzuri kabisa ile kumtafuta Edo Kayemba. Anapiga pasi nzuri kabisa ile, mjarabu ingeza kule nani, cheza kwa uzuri kabisa, inakataliwa. Pedro Nato anaacha kwa Kenunu. Pasi zilikuwa zinagongwa pale. Pedro Nato mchezaji ambaye anakipiga katika klabu ya The Blues Chelsea. Matajiri wa pale London pale, The Blues, watoto wa darajani. Akampasia ile mtoto kutoka pale Paris Saint-Germain, kutoka Ufaransa, zinaenda kupigwa pale. Pasi inapigwa pembezoni mwa uwanja, inatoka Benfica inaenda Paris Saint-Germain, inapigwa kwa uzuri kabisa kwake Anasli, kwake Cristiano Ronaldo. Vitinha baba, fundi wa mpira, Boldensa maestro, Bruno Fernandes, mchezaji ambaye anakipiga katika klabu ya Manchester United Uingereza. Pasi inapigwa pembezoni mwa uwanja, bado anacheza Renato, gonga kwake Joao Cancelo. Renato bado yuko nayo, ndondosha tena kwa uzuri kabisa kwake Vitinha. Vitinha baba, Vitinha jezi namba 23. Nuno Mendes bado yuko na mahali, ana download kwa uzuri kabisa, anaipiga pasi nzuri kabisa nyuma ile, anaonyesha kwa uzuri kabisa kwake Vitinha. Neves zikiwa zinaendelea kupigwa pale. Asante sana Enai kutoka maeneo ya Frelimo, anakuambia anatufuatilia kwa uzuri kabisa kupitia Nuru FM 88.9. Endelea kuenjoy, endelea kufanya mambo makubwa kweli kweli, mambo ni mazuri kabisa. Ila kutoka pande za Mafinga Mafingani, tuko pamoja. Endelea kudondosha jumbe zako fupi kupitia 0766744292. Manka kutoka kipande cha Frelimo na akiwa anaendelea kutusikiliza kwa uzuri kabisa, mambo ni mazuri kabisa. Nuno bado kuna mahali, wanacheza kwa uzuri kabisa timu ya taifa ya Ureno. Dondosha kwa uzuri kabisa kwake Vitinha. Ureno akienda kama wanashambulia, Vitinha anabaki nyuma. Unaona kabisa mfumo unabadilika, fullbacki zote, Joao Cancelo pamoja Nuno Mendes zote wanakuwa wanapanda nyuma. Timu inabakia kwake Cristiano Ronaldo, anaacha tena pasi kwake Neto, Cristiano Ronaldo tena kwake Neto. Pile unampalia ule Neto, bado kuna mahali, anaipiga kwa maestro lakini anakataliwa. Alitaka kumpigia pasi ile Nuno Mendes. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza, na asante sana kwa ambao umechagua Nuru FM. Endelea kuenjoy kwa namna moja au nyingine. Mambo ni moto, mambo ni fire. Ingeza kwa uzuri kabisa kwake Joao Cancelo, ingeza kule ndani, Cristiano Ronaldo atakupiga tik taka ile inakataliwa. Ingeza tena nane, ingeza tena kwake Nuno Mendes, ingeza tena kule nane, inakataliwa kwake Joao Cancelo. Ingeza tena ndani kumtafuta Bernardo Silva, inakataliwa pale. Ingeza kwa uzuri kabisa kwake Twanzebe, Wissa pembezoni mwa uwanja kwake Mount Same, fundi wa mpira Kayemba baba, cheza kwa uzuri kabisa, anacheza kwa uzuri kabisa timu ya taifa ya Congo. Ingeza kwa Mount Same, ana download pembezoni mwa uwanja. Wow, soka la Afrika, mwa zuri kweli kweli, wanaendelea kwa zuri kabisa, kinakataliwa kwake Joao.
Cancelo. Mwamuzi anasemaje? Twende. Is the game. Is the game. Cheza kwa uzuri kabisa mbezo na uwanja. Sawa. Tuko Kongo lakini Ureno soka lao linavutia kweli kweli. Haya kwa Nuno Mendes. Yuko na mahali. Marshall kimewanja dakika 17 Ureno 1. Timu ya taifa Kongo bado hajapata kitu. Nuno Mendes atali kwa kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, ingiza kwa uzuri kabisa na kataliwa pembezoni mwa uwanja. Unaanza kwa Maestro, ingiza tena kule ndani, Bernardo Silva ingiza kule ndani, anapoteza nafasi. Timu ya taifa ya Ureno. Mambo kweli kweli pembezoni mwa uwanja. Alikata mbuga kweli kweli. Fundi wa mpira Nuno Mendes, mchezaji ambaye anakipiga katika klabu ya Paris Saint-Germain. Na mimi nikiendelea kusoma jumbe mazo zinadondoka kupitia 0766744492. Endelea kuenjoy. Nani kafunga goli la Ureno? Anaitwa Jenny kutoka Isimani Luanga. Goli likiwa limefungwa kwa kifundi kweli kweli. Mambo ni mazuri kweli kweli. Pedro Neto akiwa amepiga asisti. Neves akiwa ameweka kimiani. Asante sana kwa uzuri kabisa. Anaondosha kwa uzuri kabisa pasi zao. Anapiga mpira mrefu kweli kweli. Asante sana. Anaitwa Yeta akitoka pande za Mafinga anakuambia tuko pamoja sana. Samuel Chiskuli kutoka Mfuluto anakuambia Mungu ibariki Afrika kwa ujumla. Anakuambia hapo tunaenda sawa. Devuta Maduke kutoka Ilula Malendi. Asante sana. JR Polo Polo anakuambia tuko pamoja sana. Ndani ya Nuru FM endelea kuenjoy, endelea kuisikiliza Nuru FM kupata burudani mbalimbali. Ndondesha kwa uzuri kabisa kwake Vitinha. Vitinha anapiga ile pasi mujarabu, mashallah, ile pasi pembezoni mwa uwanja kwake Nuno Mendes. Nuno Mendes akiwa anaendelea kuidownload Cristiano Ronaldo, inapigwa pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Cheza kwa uzuri kabisa nyuma kabisa, anakuta Linato. Linato akiwa anagongiana pale na Thomas. Thomas kwake Juan Cancelo pembezoni mwa uwanja, bado ako nayo Juan Cancelo. Ndondosha nyuma kabisa akiwa anaendelea kucheza Thomas pamoja na Linato. Thomas pamoja na Linato. Dakika 19 palipo na Ureno pana moja, palipo na timu ya taifa ya Kongo hapana kitu. Cheza kwa uzuri kabisa kwake Bruno Fernandes, bado yuko nayo. Vitinha, Vitinha yuko na mali kwa Neves. Neves wako anaendelea kucheza Cristiano Ronaldo. Ronaldo baba piga baiskeli zile, anakuambia nani alisema ng'ombe anazeka maini? Ng'ombe anazeka mwili lakini maini yako vile vile. Haya, Vitinha Neves wako nagongeana pale kwa uzuri kabisa kwake Thomas. Thomas na mali ndondosha kwa uzuri kabisa. Thomas kwake Renato. Nuno Mendes, Nuno Mendes anaipiga pasi ile mujarabu pembezoni mwa uwanja kumtafuta Pedro Neto, lakini ananyang'anya kwa uzuri kabisa Tonzebe. Wan-Bissaka zikuwa zinaendelea kupigwa. Wan-Bissaka mchezaji ambaye anakipiga katika klabu ya timu katika klabu ya West Ham United, washika nyundo hao ambao wameshuka daraja katika EPL msimu huu. Alianza katika viunga vya Manchester United, akalelewa pale na sasa yuko West Ham, ameshuka na timu. Acha kwa uzuri kabisa Costa. Costa anapiga pasi nzuri kabisa bebezuni mwa uwanja, wakiwa naendelea Vitinha baba. Vitinha napigwa pasi nzuri kabisa kwa Neves. Juan Neves. Juan Neves. Kwa uzuri kabisa. Sikuwa zinaligaya kwa Nuno Mendes. Neves. Neves. Napigwa tena pasi kwa Bruno Fernandes. Neves. Neves. Bado anacheza kwa uzuri kabisa. Ureno. Kongo wote wamerudi nyuma. Wasema wamepaki basi. Wamepaki basi. Sante sana kwa mbona endelea kutusikiliza. Sante sana kwa mbona endelea kutusikiliza Nuru FM. Asani. Tuko pamoja sana. Nimekuona. Asante sana kwa ambao nimekuona. Asante sana Esther Mudemo kutoka maeneo ya huko. Isa Kalilo nimekuona kwa uzuri kabisa. NI nimekuona. Mambo ni mazuri kabisa. Cheza kwa uzuri kabisa kwake Bernardo Silva. Bernardo Silva cheza kwa uzuri kabisa pasi kwake Vitinha. Asante sana, kaendelea kupita na baadhi ya jumbe ambazo naziona hapa kupitia microphone za Nuru FM. Anakuambia Kongo msiwe wanyunge. Anaitwa Mika. Asante sana Mika. Tunakupata kwa uzuri kabisa. Isaya kutoka maeneo ya Mafinga Mafingane, asante sana, nimeona ujumbe wako. Obadia mtoto wa Sewimba kutoka Isimani Ngano. Wow, wow, Obadia nimekupata kwa uzuri kabisa kaka. Goli kafunga nani nilikuambia hapo? Goli kafunga Juan Neves. Sadiki Kalulu anakuambia Mungu ibariki Afrika. Ureno bado akiwa anaendelea kutakaza soka zuri kweli kweli. Bruno Fernandes Maestro kwake Neves. Neves anaacha pasi kwake Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anapiga pasi nzuri kabisa nyuma kabisa ile kumtafuta Thomas. Thomas na Renato pembezoni mwa uwanja bado hakuna hayo. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, soka linapigwa, zinapigwa zile moja moja. Anawapata kwa uzuri kabisa mubashara kupitia Nuru FM.
anaitwa Zidadi kutoka Mkomasi. Asante sana, nimekupata kwa uzuri kabisa. Chaula, na wewe nimekupata kwa uzuri kabisa. Sadiki, nimekupata kwa uzuri kabisa. Nikiendelea kupita na baadhi ya SMS ambazo zinaanguka hapa. Samueli Ndanzi, na nimekupata kwa uzuri kabisa kupitia Nuru FM. Endelea kuenjoy. Isaya kutoka Mafinga Mafingani, na wewe nimekupata kwa uzuri kabisa. Endelea kuenjoy kuisikiliza Nuru FM. Juma kutoka maeneo yako kwao, anakuambia tuko pamoja kwa uzuri kabisa. Asante sana. Jovin Mnyama kutoka kipande cha Ikonungu, na wewe nimekupata kwa uzuri kabisa. Mambo ni mazuri kabisa. Kumbuka hii ni Nuru FM ambayo inakutangaza kutoka Gangilonga, siasa na kilimo, kupitia 88.9. Endelea kuenjoy Nuru FM, wanakuambia kiu yako chakula chako, hii ndo shibe yako. Unaendelea kuenjoy unaendelea kwa uzuri kabisa. Bebe Zuluma uwanja kwa Kitumas Linato Linato, unaendelea kwa uzuri kabisa tena kumtafuta Bruno Fernandez, imepigwa pasi nzuri kabisa, imekataliwa pale. Cheza kwa uzuri kabisa kwa Kemonte Same Kayemba. Kayemba akiwa anacheza Makau. Makau cheza kwa uzuri kabisa. Mwamuzi anasema ni muda wa kupunguza ile pressure. Ile unaenda kupata mapumziko kidogo, ile cooling break. Wanakuambia mambo ni mazuri kabisa. Endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Snake Boy anakuambia tuko pamoja sana. Snake Boy nimekupata kwa uzuri kabisa. Luka Mbweulwa kutoka Lumuli Linga Tanzania anakuambia tuko pamoja sana. Kongo tokeni sao sale, anaitwa Deo. Deo anatupata kwa uzuri kabisa, nawapata mubashara. Zidadi Zidadi, asante sana, na nimekupata kwa uzuri kabisa. Anko Nyunguli anakupata kwa uzuri kabisa, asante sana. Love anakuambia tuko pamoja sana. Nakupata kwa uzuri kabisa. Mwa, mwa, mwa. Kaka nakupata kwa uzuri kabisa. Anaitwa Esther Mudemu kutoka maeneo ya Isakalilo. Kwa anaendelea kutupata kwa uzuri kabisa. Sani, Sani Mandevu kutoka maeneo ya Kitasengwa, Ilinga Tanzania, kwa anaendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Dondosha jumbe zako kupitia 0766744292. Wanakuambia radio namba moja kutoka Ilinga Tanzania, Nuru FM. Wanakuambia hii Nuru FM ndo La Masia. La Masia, wanakuambia Nuru FM kama La Masia, ina vipaji vingi kweli kweli na inatoa vipaji kweli kweli. Asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza. Frenki Luhala anakuambia tuko pamoja sana. Anko Kibasa, Anko Nyongole, nimekuona kwa uzuri kabisa. Kutoka kipande cha Singida Ugute, nimekuona Lewin Ugute kutoka Singida, kutoka Ilinga Tanzania, nimekupata kwa uzuri kabisa. Ongeleni sana Nuru FM kwa kutuletea matangazo mubashara. Anaitwa Mika kutoka Ilula Mtua, nakupata kwa uzuri kabisa. Shade nakupata kwa uzuri kabisa. Mgata kutoka kipande cha Ipugulu. Dobby Jackson nimekupata kwa uzuri kabisa. Rashidi Zungu Shungu nimekupata kabisa kwa uzuri kabisa. Ibra Lipuli nao nimekupata kwa uzuri kabisa. Nakwambia hii ni Nuru FM 88.9, dakika 25. Timu zikuwa zinaendelea kupumzika. Lobato Martinez akiwa anaendelea kutoa ile chachu chachu kweli kweli kuelekea mechi ya leo, lakini bila kumsahau Sebastian kocha wa timu ya Kongo, timu ya taifa ya Kongo, naye akiwa anaendelea kutoa mawaidha kwa namna moja au nyingine. Wanakuambia mechi inapigwa katika dimba la Old Stone Stadium. Wanakuambia ni Texas United State of America. Kumbuka michuano hii inapigwa Marekani, United State of America ndo Marekani huko. Kuna watu wanaambia United State ndo wapi huko? Mshishi Mtemba zwana anakuambia ndo Marekani. Mexico pamoja na Canada. Juan Cancelo, mchezaji ambaye amepita katika klabu ya Manchester City, akapita pale Bayern Munich, na sasa yuko katika klabu ya FC Barcelona. Yuko pale. Filimon William anakuambia na kupata kwa uzuri kabisa. Tuko pamoja sana, nakupata kwa uzuri kabisa. Kutoka kipande cha Ikongos

uzuri kabisa. Bado anacheza Thomas kwa Kelenato, dondosha kwa uzuri kabisa kwa Costa na Mali, anapiga pasi ndefu lakini wa kwanza kupata anakuwa ni Kayemba. Cheza kwa uzuri kabisa, mpili unaenda nje ule. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza kwa uzuri kabisa. Kuna mtu ananiambia timu yake Spain, lakini alizishwi na matokeo ya timu ya taifa ya Spain. Anakuambia mechi ya kwanza, anakuambia kila siku wezi ukawa wewe, mechi ya kwanza winda katika mechi inayofuata wakafanya vizuri kweli kweli. Cheza kwa uzuri kabisa Nuno Mendes ule, bado kuna mahali ana download kwa uzuri kabisa kwa Neves na mahali bado wako nao, wanaendelea kuenjoy kwa uzuri kabisa. Pasi inapigwa pembezoni mwa uwanja kwa Pedro Renato. Pedro anakaa kule ndani kwa Cristiano, inakataliwa ile kona ile. Pedro Neto alipiga assist ya kwanza na Neves akaweka kambani, alijaribu tena lakini mwamba kweli kweli. Steve akaondoa mpira ule, Charles Memba akiwa anaongoza ile defense ya timu ya taifa ya Congo. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Kona ile inaenda kupigwa magharibi mwa uwanja. Msikilizaji, endelea kuenjoy dakika 28 World Cup 2026 Marekani, Canada pamoja na Mexico. Nuno Mendes anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Vitinha anarudisha nyuma kabisa. Bruno Fernandes anaweka pasi nzuri kabisa kule nane, wakako nzuri kabisa nakataliwa ile na Steve ule. Cheza nambari 3 kutoka timu ya Congo, cheza kwa nzuri kabisa Mendes, geza kwake Vitinha anapiga pasi nzuri kabisa. Bruno Fernandes yuko nyuma kabisa. Juan Cancelo, fundi wa mpira, fullback ya kupanda na kushuka, ndondosha kwa nzuri kabisa kwake Vitinha bado yuko na mali. Vitinha anayacha pembezoni mwa uwanja. Ukimwangalia Neves pamoja na Vitinha unaweza ukasema ni mtu mmoja, kwambia ni mamidifildi wafupi kweli kweli, na maumbile yao akiwa nafanana. Cheza kuzuri kabisa kwake Juan Cancelo, anaegeza kule ndani, ni Cristiano Ronaldo alikuwa mbali kweli kweli. El Capitano Cristiano Ronaldo, CR7 scoring goal machine, yuko hapa leo. Endelea kuenjoy, endelea kusikiliza Nuno FM. Wanakuambia weekend yako unataka uimalizie wapi, au siku yako unataka uimalizie wapi? Kuenjoy na marafiki. Wanakuambia kuenjoy na marafiki ni pale Savana Pub and Night Club. Pata chakula kizuri kweli kweli, vinywaji bora kweli kweli, pata pale supu nzuri kweli kweli na mambo mengine, atakaa vizuri kabisa, kafyonzi moja baridi moja ya moto. Mambo ni mazuri kweli kweli. Piga pasi nzuri kabisa kwake Montesami, anapiga pasi nzuri kabisa. Kuna mtu kaja pembezoni mwa uwanja, Steve ule. Makua anaingiza kule ndani, hatari katika ngwa timu ya taifa Ureno, ingiza kule Makua bado yuko na mali, anaingiza tena kwake Montesami, ingiza kule ndani, cheza kwa nzuri kabisa, nakataliwa ile. Pia anaenda pembezoni mwa uwanja. Baadhi ya watu wanakuambia Mayele vipi? Mayele leo ajanza. Asante sana Baraka Mwendele. Kijana kutoka Isimani lakini yuko mjini. Anakuambia tuko pamoja sana. Peleka pembezoni mwa uwanja, mpira unaenda pembezoni mwa uwanja. Asante sana Teacher Nu. Nakupata kwa uzuri kabisa. Teacher wangu huyu, Teacher Nu kwa Kilosa pale. Kuna Nu wawili, kuna Nu kwa Kilosa na Nu mkimbizi. Wote ni maticha wa mpira. Pembezoni mwa uwanja. Kumbuka 88.9. Nuru FM endelea kuenjoy. Portugal 1 hadi Congo Diara bado hajapata kitu. Ndondosha kwa uzuri kabisa nyuma kabisa ile. Kwake Steve anapiga pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Ngeza katikati ya dimba. Wow. Nuno Mendes. Nzuri kweli kweli kwake Vitinha, fundi wa mpira. Imetoka Paris Saint-Germain. Sasa iko FC Porto. Kwa uzuri kabisa kuna Mazambi anafanyika kule. Wisa anamchezea Mazambi. Thomas beki katili kweli kweli, akikipiga katika klabu ya Benfica. Kiangalia ukuta wa timu ya taifa ya Ureno, yuko Thomas anakipiga Benfica, Renato anakipiga Villarreal, bila kumsahau Nuno Mendes Paris Saint-Germain, na Juan Cancelo kiwa anakipiga katika klabu ya FC Barcelona. Cheza kwa uzuri kabisa Pedro Nato anachezewa Mazambi. Mwamuzi anakuambia kuna Mazambi amefanyika pale. Pedro Nato mchezaji ambaye alipiga assist yuko chini pale. Charles Mbemba mchezaji kutoka Lili, timu ya taifa ya Congo, jezi namba 22 anaonyeshwa kadi ya njano. Kapteni mwenyewe ameonyeshwa kadi ya njano, anakumbwa kwambia nawapata kwa uzuri kabisa. Shade.

kutoka Kilusa. Sande sana Kisege. Sande sana kutoka Mpwapwa, naona nimekuwa kwa uzuri kabisa. Ugute, sande sana, naona nimekupata kwa uzuri kabisa. Sande sana kwa ambao unaendelea kusikiliza Nuru FM. Sande sana kwa ambao umechagua Nuru FM. Na message zikuwa zinaendelea kuongezeka nyingi kweli kweli. Sande sana. Wanakuambia Nuru FM kibuku ya redio zote Ilinga hapa. Wanakuambia sisi ni namba moja. Follow ikiwa inapigwa ile magharibi mwa uwanja. Jezi namba 25. Juan Cancelo namba 20, namba 25 ni Nuno Mendes. Kijana mdogo kweli kweli. Anaingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa kule ndani na kataliwa. Bado kwa uzuri kabisa kwa Kemount Sami, fundi wa mpira. Anaidondosha kwa uzuri kabisa, bado kuna cheza timu ya taifa ya Congo. Ndosha kwa Charles Mbemba Al Capitano. Inapigwa pasi mujarabu kumtafuta Steve. Steve baba. Steve na mali jezi namba 3 Steve. Steve bado yuko nayo Steve. Steve. Anapiga pasi zuri. Ah wow. Wow. Atali kule kwake Kayemba anapiga ile shot cheza kwa uzuri kabisa kule kipa Costa na kamata ile. Timu ya taifa ya Congo ilienda kama masihala. Jezi namba 25 fundi wa mpira Edo Kayemba. Akikipiga katika klabu ya Watford pale Uingereza. Alitandika bakola kali kweli kweli. Haya, unaanza kwa uzuri kabisa kwa Vitinha baba. Vitinha, maestro mfupi mfupi hivi. Haya, dondosha kwa uzuri kabisa kumtafuta Thomas. Thomas anapiga pasi nzuri kabisa, cheza kwa uzuri kabisa kwa Kelenato. Ah, Neves. Neves kwa Bernardo Silva, jezi namba 10. Mchezaji ametoka katika klabu ya Manchester City na sasa yuko Real Madrid. Timu anakuambia Galacticos. Haya, pembezoni mwa uwanja. Bado anacheza kwa uzuri kabisa Nuno Mendes. Dondosha kwa uzuri kabisa nyuma kabisa kwa ke Thomas. Thomas na dondosha tena zikuwa zinagongwa pale. Ah, fundi wa mpira, maestro. Wanamuita Pedro Nato. Licha tena kwa ke Thomas. Thomas Nato. Nato atapeleka kwa nani tena kwa ke Thomas. Thomas anapiga ile pasi mujarabu kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja kwa ke Renato. Bernardo Silva kila sehemu unamuona. Costa baba, goalkeeper wa timu ya taifa Ureno. Costa bado yuko na mali. Costa yuko na mali, bado yuko na mali. Bado hajapiga ile ndani katika maguu yake yale 18 ya boxi. Cheza kwa uzuri kabisa. Wise na mamikiza kwa uzuri kabisa. Bruno Fernandes anapiga kichwa kwa uzuri kabisa. Waka katika defense Kayemba, fundi wa mpira. Anaitwa Edo Kayemba. Kongomani Edo Kayemba, fundi wa mpira. Anaendesha kwake Wan-Bissaka. Anapiga pasi nzuri kabisa ile kumtafuta Steve. Sebaro akiwa anacheza kwa uzuri kabisa. Mambo ni mazuri kabisa. Mukau, kumangalia Mukau pamoja na Mount Sami wanafanana kwa zile nywele zao ambazo wameziweka zile. Mchezaji wa timu ya taifa ya Congo, cheza kwa uzuri kabisa kwa Steve. Steve anaidondosha kwa uzuri kabisa kumtafuta Asa Masouk. Masouk anacheza kwa uzuri kabisa, anacheza kwa uzuri kabisa. Ah, mwamba huyo Jean Neves, gaji wa goli katika klabu ya timu ya Paris Saint-Germain na timu ya taifa ya Ureno. Pigwa ile bakola kweli kweli ile Edo Kayemba. Ukiangalia unamuona pale Neves pamoja na Vitinha wote wanakipiga katika klabu ya Paris Saint-Germain. Maana hiyo kiungo cha timu ya taifa ya Ureno ni Paris Saint-Germain, juu yake kuna Manchester United. Haya, unaanza kwa uzuri kabisa Nuno Mendes. Thomas anaacha kwa uzuri kabisa kwa Vitinha. Vitinha anapiga pasi nzuri kabisa kwa Kilinato. Renato anapiga tena kwa Juan Cancelo. Juan Cancelo bado yuko na mali. Cancelo kwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tena kwa Cancelo. Anapiga tena kwa Thomas. Anapiga pasi nzuri kabisa, rudisha nyuma kabisa kwa Bruno Fernandes. Geza tena kwa Vitinha. Pasi nzuri kabisa Vitinha, Neves. Neves Vitinha anapiga pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Nuno Mendes. Nuno Mendes anapiga wapi? Timu ya taifa Ureno wanaenda hivyo. Nuno Mendes anaacha pasi nzuri kabisa kwa Renato. Pedro Renato kutoka Chelsea at the Blues. Ndonesha kwa uzuri kabisa bado. Inapigwa pasi nzuri kabisa katikati ya uwanja ambayo kwa uzuri kabisa Nuno Mendes cheza kwa uzuri kabisa. Kamata pale goalkeeper mpasi zao. Endelea kuenjoy baba Velo. Nimekuona kwa uzuri kabisa anaiombea timu ya taifa ya Congo ipate ushindi. Asante sana. Petro Mtanganyika kutoka Isimani la Mbiluli. Anakuambia tuko pamoja sana Cedric Bakambu. Strike la mabao. Geza kwa uzuri kabisa kwake Mukau, kesa kwa uzuri kabisa bana wana timu ya taifa Ureno. Zikuwa zinagongwa zile gusa chia twende kwao. Taratibu zile. Pila bilion. Haya, kesa kwa uzuri kabisa kwa Juan Cancelo. Ah, Vitinha Neves. Vitinha bado yuko naye. Pembezoni mwa uwanja. Naona timu ya taifa ya Ureno anabadilika kweli kweli. Bernardo Silva unamuona anatembea kote kote. Haya, pembezoni mwa uwanja. Bado akiwa anaendelea kucheza kwa uzuri kabisa Bruno Fernandes. Vitinha baba.
inapigwa pasi ndefu, Cedric Bakambu streka la boli. Cedric Bakambu anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Juan Wissa, lakini anakataliwa kwa uzuri kabisa na mwamba kweli kweli Thomas. Thomas anaacha pembezoni mwa uwanja, bado anacheza kwa uzuri kabisa kwa Kevitinya. Vitinya baba, dakika 37, msikilizaji endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Bado anacheza kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja, anapiga pasi nzuri kabisa tena kwa Neves, anapiga pasi nzuri kabisa kwa Nuno, bado kwa anacheza kwa uzuri kabisa, nyuma kabisa zinagongwa zile kwa uzuri kabisa. Endelea kuenjoy, rudisha jumbe yako fupi kupitia 0766 74 42 92. Nuno Mendes, Nuno anaingiza kwa uzuri kabisa, pekea pasi inaenda pembezoni mwa uwanja. Haya, kaza kwa uzuri kabisa, Juan Cancelo ingiza kipindi ndani na kataliwa, bado kwa anaendelea kucheza kwa uzuri kabisa, pasi kwa Neves, Nuno Mendes anaingiza kwa uzuri kabisa. Kongo amefunga ule ukuta katika defense yao, wamefunga kweli kweli, wamepaki wenda wakiwa wamepanga mapipa makubwa kweli kweli kule nyuma. Haya, cheza kwa uzuri kabisa, pasi inaingiza kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja, ingiza kwa uzuri kabisa, kataliwa ile bado wakiwa naenda kwa uzuri kabisa, ingeza kule ndani, piga ile shuti na kataliwa ile, ingeza kwa uzuri kabisa na kwa chini pale. Haya, mwamuzi anakuambia twende, Wissa baba, piga kwa Cedric Bakambu. Cedric Bakambu, unaweza kuona Ronaldo anakabwa zaidi na watu wanne. kweli kweli, nao wachezaji, kuna timu Messi na timu Ronaldo, unaenda ukakuta wanaomkaba wote ni timu Messi, na huku tena Messi atakabwa na timu Ronaldo. Haya, ingeza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa na kataliwa pembezoni mwa uwanja. Unaanza Pedro anaanza kwa Nuno Mendes, Bruno Fernandes maestro. Vitinha Fernandes mzee wa pasi za mauzi kweli kweli, wanakuambia zile pasi, wanakuambia pasi mujarabu, pasi simanzi zinapigwa pale, pasi mashallah, Bruno Fernandes maestro, bado wako nayo pasi, inapelekwa kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Anaanza kwa Renato kwa Juan Cancelo, bado kuna mali, bado akiwa anaendelea kucheza kwa uzuri kabisa. Endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM, endelea kuenjoy kupata burudani nzuri kweli kweli kupitia Nuru FM. Cheza kwa uzuri kabisa, Bernardo Silva kwa anaendelea kugongeana pale, Bernardo Silva kwa Juan Neves. Haya, bado mali kwa timu ya taifa ya Ureno. Endelea kudondosha jumbe zako fupi zilo kutoka huko Mafinga Kinyanyambo. Nafurahi kusikiliza Nuru FM. Samuel Chiskuri, asante sana, nimekuona Samuel Chiskuri. Sauli, ulipoteleaga wapi? Haya bwana Samuel Chiskuri, sana nimekupata kwa uzuri kabisa, ndo hapo nasikika. Egidi Nyengo kutoka Mafingani, asante sana, nafurahi kusikiliza Nuru FM. Peto Yunus kutoka maeneo ya Mafinga. Kuna mtu ananiambia yuko Mexico lakini anasikiliza Nuru FM. Haya bwana. Asante sana Arnold Shilima kutoka huko, na wewe nimekuona kwa uzuri kabisa. SMS zinaendelea kudunduka. Takuja kupita nazo zote hapa na captain. Ataendelea kupita nazo hapa kipindi cha pili kabla ya kuingia kipindi cha pili. Mambo ni mazuri kabisa. Karibu katika dimba la Austin Stadium, Texas, United States. Endelea kuenjoy. Mzigo unapigwa Marekani, Mexico, pamoja na Canada. Mambo Andrew kutoka Utengurinyi anakuambia Congo piga Ureno. Huyo Neves na Vitinha tali kweli kweli, moja sana, hujasema jina lako. Lobat kutoka pande za Kigonzile anakuambia tuko pamoja sana. Juan Cancelo anaingia kule nani, lakini anakataliwa kule na Asa Masauku anamnyang'anya pale, mwamuzi anakuambia ilikuwa ni easy ball, na anaendelea katika lango la timu ya taifa ya Portugal. Sande sana, endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga Ushuani, siasa na kilimo ndo tuko hapa. Chukua, naendelea kukupa udambwi vitu raini kweli kweli, lakini nikukumbushe kwamba Savana Pub and Night Club, enda kafyonzi moja ya baridi, moja ya moto. Wafyonza moja ya baridi alafu kwa inalia tu, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli, na unachangamka kweli kweli, lakini ukipata burudani nzuri kabisa na mziki nyororo kutoka kwa live band, wanakuambia Savana Pub and Night Club. Awi awa, geza kule nane atali katika lango la timu ya taifa Ureno. Nuno Mendes yuko na mali, anapiga pasi kwa nane, anapiga pasi katikati ya uwanja ile kumtafuta Renato na pasi geza kwa uzuri kabisa. Wow, Bruno Fernandes anataka kupiga ile pasi lakini anaelisha. Bruno Fernandes anapiga pasi nzuri kabisa kwake Nuno Mendes. Palipo na Portugal pana moja, palipo na Congo hapana kitu. Haya, unaanza kwa uzuri kabisa Pedro, rudisha kwa uzuri kabisa kwake Thomas.
Tomas anapiga pasi nzuri kabisa kwa goalkeeper Costa. Costa baba, Costa. Haya, ngeza kwa nzuri kabisa unapigwa mpira mrefu kumtafuta Pedro. Again anakutana kule Mukau. Anamzuia kwa uzuri kabisa. Pamoja anasema mpira wa kurusha ule na urusho kuelekezwa lango la timu ya taifa ya Ureno. Benito Martinez yuko pale. Kocha ambaye amehudumu EPL kiwa Everton pale. Sande sana Jabri kutoka Mafinga Mafingani. Anakuambia anapata kwa uzuri kabisa. Pamoja sana anaitwa Aloni. Kutoka Mufindi. Sande sana. Sande sana Radio Nuru FM. Anapata kwa uzuri kabisa anaitwa Leimundi. Mwakalinga kutoka Ilula Tanzania. Nixon kutoka huko nimekuona SMS zinapita kwa kasi kweli kweli. 889 Nuru FM na kubali sana. Anaitwa Kiasi kutoka Mafifi. Asante sana Beni mgeni kutoka maeneo ya huko Kiesa akupata kwa uzuri kabisa. Asante sana, tuko pamoja sana Alon. Asante sana maafisa usafirishaji wote, tuko pamoja sana kupitia Nuru FM. Deliver boda boda, deliver bajaji, wote wale maafisa usafirishaji. Rudisha kwa uzuri kabisa kwake Costa. Kwa uzuri kabisa napigwa pasi nzuri kabisa mujarabu kwake Bernardo Silva. Bernardo Silva bado yuko na mahali. Anaweza kwa uzuri kabisa kumtafuta Vitinha. Vitinha rudisha tena kwake Costa golikipa mpira. Anakipiga katika klabu ya FC Porto ya Ureno. Anaweza kwa uzuri kabisa bado. Nuno Mendes yuko na mahali Paris Saint-Germain mchezaji. Haya, ngeza kwa uzuri kabisa katikati ya dimba Vitinha baba. Anaipiga ile pasi mujarabu kwa uzuri kabisa. Ngeza kwa uzuri kabisa Juan Cancelo anaiomba. Juan Cancelo rudisha nyuma kabisa ile. Akumtafute Thomas. Thomas anadocha tena kwake Vitinha. Vitinha kwake Costa. Anadocha kwa kabisa kwake Thomas. Thomas na mahali. Thomas anaja vizuri kabisa kumtafuta Pedro Neto. Thomas tena ameyumba. Bado akiwa anacheza dakika 43 msikilizaji. Mambo yanazidi kuwa mazuri kabisa. Timu ya taifa Ureno ikiwa inaongoza kwa goli moja. Na timu ya taifa ya Congo ikiwa bado haijapata kitu. Endelea kuenjoy burudani. Pasi zikiwa zinapigwa kwa uzuri kabisa pembezuri mwa uwanja. Bado akiwa anacheza kwa uzuri kabisa. Pasi zinakuwa zinagongwa zile gusa achia twende kwao. Sayuni Nyenza kutoka maeneo ya Kiesa. Anakuambia tuko pamoja sana. Sande sana, tuko pamoja sana. Haya. Kwambia Sauli ulipotelea wapi? Sande sana mama Anthony, sande kutoka Kigonzile. Sande sana, tuko pamoja sana. Nuru FM ndio chama la wana. Mimi ndo niko hapa. Mwanzo mwisho. Haya. Ene kupigwa pasi nzuri kabisa na kataliwa Monte Same. Anapiga ile pasi lakini Vitinha anakuwa amewaa ile kwa uzuri kabisa. Vitinha. Hey. Juan Neves, Vitinha, Juan Neves. Haya, kwa uzuri kabisa. Pasi inapigwa tena kwa uzuri Juan Cancelo. Cancelo kwa Bernardo Silva. Bernardo Silva anageza tena kwa Juan Cancelo, anageza kule ndani, atali kule ndani na yuko chini pale mwamuzi anasema nyepesi hiyo. Asante sana kwa kwa uzuri kabisa. Anaitwa Mwamba. Ituli. Asante sana, nimekuona kwa uzuri kabisa Mwamba. Filippo Mdao kutoka huko nimekuona kwa uzuri kabisa. Monte Sami fundi wa mpira. Anapiga kwa uzuri kabisa kwa Kemakau. Monte Sami tena. Anapiga pasi nzuri kabisa kwa Cedric Bakambu. Cedric Bakambu pembezoni mwa uwanja kwa Steve. Bado timu ya taifa ya Kongo iko inacheza kwa uzuri kabisa kwa Monte Sami anapiga ile bakola na kataliwa. Cheza kwa uzuri kabisa na kwa chini pale mwamuzi anakuambia Wisa umecheza mazambi. Dereva wa mkoa Alpha Katindasa kutoka pande za Ilula anaiombea timu ya taifa ya Kongo ushindi. Mzee wa Upala Filipo Mdao kutoka Itunundu. Asante sana mzee Upala, nimekupenda kwa uzuri kabisa. Emmanuel Matandu anakuambia Nuru FM napenda kwa uzuri kabisa. Fundi Drafti Kivege Vege kutoka Mafinga Mafingani. Sema tuko pamoja sana. Asante sana. Mama Kalenga nawe nimekuona kwa uzuri kabisa. Naitwa Mama Kalenga na kama Finga. Asante. Nimekuona kwa uzuri kabisa. Endelea kuenjoy. Pasi zinapigwa kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Endelea kuenjoy Nuru FM. Endelea kupata mambo mazuri kabisa. Asante sana. Mambo ni mazuri kabisa. Enai kutoka Frela Frelimo. Mambo ni mazuri kweli kweli. Nuru FM naopata kwa uzuri kabisa. FS Chaula kutoka huko anaendelea kuisikiliza kwa uzuri kabisa. Na watu wanaambia siku hizi kwa mimi niko hapa hapa Nuru FM. Mimi ni familia Nuru FM. Haya, dodosha kwa uzuri kabisa. Nyuma kabisa ile kwa Thomas. Lenato. Dodosha kwa uzuri kabisa. Nimesajiliwa. Kule ulipokuwa unaniona zamani huku nimesajiliwa. Sisi kama wachezaji. Haya, pembe kwa uzuri kabisa kwa Vitinha. Vitinha anaipiga ile pasi mujala pembezoni mwa uwanja kwa Thomas. Ngeza kwa uzuri kabisa kwa Lenato. Lenato bado anaipa soka la Ureno. Linafurahisha kweli kweli.
Lenato Baba anaipiga pasi nzuri kabisa kwake Thomas, rudisha kwa nzuri kabisa kwake Joan Neves, anaipiga pasi tena kwake Lenato. Lenato rudisha kwa nzuri kabisa, Nuno Mendes akiona gongiana pale na Vitinha, rudisha tena kwa nzuri kabisa. Dakika 4 zikiwa zimeongezwa, Cristiano Ronaldo akiwa anakabwa kweli kweli. Ronaldo kweli anakabwa kweli kweli, anacheza kwa nzuri kabisa. Mnyama mboga anakupata vyema sana. Chuma Zengo alitaka kuandika mbugu, asante sana Chuma Zengo. Ibrania kutoka Mafinga Mafingane nakupata kwa uzuri kabisa. David Mangula nakupata kwa uzuri kabisa. Sasa ni hatari katika ngo timu ya taifa Ureno, ingeza pembezoni mwa uwanja, masoko anaingeza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa kwa Mount Samuel kule ndani, nenda nje ile. Timu ya taifa Ureno walikuwa wanakuja, lakini Mount Samuel alipokea pasi mujarabu, pasi ice cream ile, ilipigwa pembezoni mwa uwanja kutoka kwa Asama Souku. Mashabiki wa timu ya DRC Congo wakiwa wanafurahia kweli kweli. Bernardo Silva, kuna vitu vinaonekana uwanjani na kupata vyema sana. Mama Abigaili Shilima kutoka Lupalama B, FS Chaula, asante sana na kupata kwa uzuri kabisa. Sayuni Nyenza na kupata kwa uzuri kabisa. Mnyama Mbogo na kupata kwa uzuri. Chuma Zengo from Chinuguri ya Dodoma nimekuona kwa uzuri kabisa. Kuna message hapa imeandikwa kweli kweli. Tuko pamoja sana. Asani Kibuda, asante sana. Wapi Mayele anaitwa Mpesa kutoka maeneo huko kwao, kwa anaendelea kutusikiliza kwa uzuri kabisa. Ingeza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, nagonga nguzo za nje, naenda nje ile. Mbuzi anasema ni kona ile. Timu ya taifa ya Kongo anapata kona, msikilizaji, ikiwa dakika 4 zimeongezwa na sasa ni dakika ya 3. El Captain yuko chini pale, ambaye alimimina majalo mujarabu kweli kweli. Charles Mbemba alikutana pale na ile mundu ambayo imekuwa na Bruno Fernandes, mchezaji kutoka Manchester United. Bruno Fernandes, asante sana. Charles Mimba, mchezaji kutoka Lille ya pale Ufaransa, mchezaji namba 22 yuko chini pale. Sebastian Kocha na wa timu ya DRC. Dakika 4 zikiwa zimeongezwa, ikiwa zimebakia tu ni sekunde chache. Philmon Komba kutoka maeneo ya huko, huyu bombi nyumbi, namwambia bali jalele no balaka. Mato anakuambia anaitakia timu ya taifa ya Kongo ushindi. Asante sana Mayele. Mayele yupo bwa jamani, Mayele yupo lakini yuko sabu. Kona inaenda kupigwa ile. Endelea kuenjoy, endelea kusikiliza Nuru FM. Mambo ni mazuri kabisa. Huu mwandiko kama wa kapteni ya Fizla June amepigwa 1-2-3. Asante sana. Ureno 1, Kongo bado hajapata kitu. Makao, makao na mali. Anaidondosha pembezoni mwa uwanja kumtafuta Kayemba. Kayemba anaweka kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa. Wisa! Wanachalaza, wanachalaza kweli kweli. Anaitwa Juan Wisa Mwampusa kutoka DRC Congo. Congo inashinda, Congo anasawazisha, Afrika ina fly. Wanakuambia hawa ndo bana Congo. Wanakuambia moya moya. Congo anasema moya moya. Imepigwa kile kichwa kama la kuchumpa la kumpalama. Beiche Bukujelo alina galama. Imepigwa kile Juan Wisa alitandika kile kichwa. Kichwa kimepigwa kweli kweli. Cristiano Ronaldo si aseveni, amini macho yake. Ilipigwa pasi Juan Kayemba pembezoni mwa uwanja. Juan Wisa alijitwisha ile kosta kuona kitu chochote. Kosta kuona kitu chochote. Piga kile kichwa juu kweli kweli kule ambapo anatagia bundi mweusi mwenye mayai ya blue. Pigwa kule, goalkeeper akasema hiyo siwezi, hiyo anaiweza Mungu peke yake. Kocha Sebastian anasema wow, wow, excellent. Mambo ni mazuri kweli kweli. Palipo na Kongo pana moja, na palipo na Ureno pana moja. Wanachapa ile ile staili yao ya kuchelaza, wanakuambia moya moya. Anakuambia Kongo Ronaldo asipate goli. Anaitwa Kabe, asante sana kutoka pande za huko. Asante sana Joseph kutoka Mafinga Mafingani, anakuambia Mungu ibariki Kongo. Anaitwa Jenny kutoka Isimani, Ilinga, Tanzania, anakuambia Mungu ibariki Kongo ipate hata sale tu. Anaitwa mama nani, message imenipita hapa. Asante sana, nitaisoma tena, nitaitafuta. Messages zinakuja kwa kasi kweli kweli. Deo Nyeho kutoka pande za Itamba anakuambia tuko pamoja sana Kongo, pigeni yao mpaka kileweke. Alpha, asante sana, nimekuona kwa uzuri kabisa.
Yona kutoka Chinuguru ya Dodoma. Asante sana, nimekuona kwa uzuri kabisa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Mambo ni moto, mambo ni fire. Ukiangalia nature uwanja, unaona magari ni mengi kweli kweli. Mambo ni mazuri kweli kweli. Palipo na Kongo pana moja, na palipo na Ureno pana moja. Wanakuambia Afrika imefly, Kongo imefly moya moya. Asante sana, endelea kudondosha jumbe zako fupi kupitia 0766744492. Endelea kuenjoy, endelea kupata burudani kweli kweli moya moya. Mambo ni mazuri kweli kweli. Hapa sasa ndo kuna zile team Messi na team Ronaldo. Mambo yanazidi kuwa ni mwele. Kongo wakiwa wanaendelea kukata ile bulingo na ngai kule jukwani, wazee wa bulingo hawa. Mambo yale ya Kongo, Kongo yale yale kina Wilo Longomba. Ndio kukuta hata Wilo yuko uwanjani humo. Kina papa Mubinda. Watu wa Kongo. Kongo wana moja. Uleni wana moja. Bila ni mapumziko msikilizaji. Mambo ni mazuri kweli kweli. Timu ya taifa Ureno hawaamini ambacho kimetokea moya moya. Asante sana Kapteni Fizile Juni, atakuja hapa kupitia na baadhi ya SMS ambazo zimeanguka kupitia 0766744492. Asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza. Asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza Nuru FM.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali.
5: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeweza kutamatika, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Msikiliza Sauli Mbogo Mshishi Pemba Zwane amezungumza mengi, amekusimulia zile dakika 45 zimeweza kutamatika mchezo kati ya kikosi cha timu ya taifa ya Ureno dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiangalia ball possession bwana, utaona kuna shughuli nzito kweli kweli msikilizaji, ikiwa ni 80-20. Kwa hivyo mashuti wakipiga 6, hawa anawazungumzia ni Kongo, alafu Ureno wakipiga 2. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika mtanange huo msikilizaji. Lakini kubwa zaidi, moja moja alikuwa John Eves akifungia Ureno dakika ya 6 tu ya mchezo, kabla ya Wan Bissaka kuweza kuisawazisha Ureno dakika za magharibi ya roho, za dakika 45 za kipindi cha kwanza pale, katika dakika zile za nyongeza akiweza kupiga kichwa mbwinzuo na kuweza kumpita Diogo Costa ambaye ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Ureno. Msikilizaji, dakika 45 za kipindi cha pili zinataraji kuanza hivi punde. Niwashukuru wote ambao wanaendelea kutuma message hapa studio, anasema anaitwa Maneno Chaula kutokea Mhefu. Mbona maele ya chezi hapo? Ni muangalie tu, nipo kwenye runinga hapa. Anaitwa Mwana Yanga kindakindaki, anasema hata maele anavyoondoka Yanga anasema alisikitika sana. Nikushukuru pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma Mwana Yanga kindakindaki. Anaitwa Martha kutokea Martha Kutika, yupo Kihesa, anaitakia ushindi Portugal jamani. Ni kushukuru pia, anasema good Brazil, Congo Brazil. Anaitwa Mpesa Katekista kutokea Mlanda, huyo naye pia anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM. Kuna mtu alikuwa anauliza vipi Maele yupo jamani. Maele yupo bench katika miongoni ambao wamekaa pale kwenye mbao ndefu ile, wakisubiri kuona je kocha Sebastian De Zabri anaweza kufanya jambo au Roberto Martinez kwa upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Ureno anaweza kufanya jambo pia, kwa maana ya kupata matokeo na kusababisha sasa mipango mingine ya Sebastian De Zabri katika kipindi cha pili. Tusubiri kuona. Pisha sasa swahiba wangu hapa Mshishi Themba Zwane kwa ajili ya kuja kusimulia dakika 45 za kipindi cha pili. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766 7442 92.

Asante sana msikilizaji, unakuambia kipindi cha pili. Asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza Nuru FM kutoka Lindi Tanzania. Unakuambia ni 88.9. Endelea kuenjoy. Endelea kupata mambo mazuri kweli kweli. Dondosha jumbe zako fupi pale pale. 0766744292. Mambo ni mazuri kweli kweli. Endelea kuenjoy. Asante sana, nimekuona Teacher Nu. Teacher kwa Kilusa. Teacher ambaye ametoa vipaji vingi sana Ilinga Tanzania. Kiendelea kutusikiliza kwa uzuri kabisa kupitia Nuru FM. Pembezoni mwa uwanja anaanza timu ya taifa Ureno. Moya moya. Haya kwake Vitinya. Vitinya fundi wa mpira Vitinya. Anaipiga pasi pembezoni mwa uwanja kwake Nuno Mendes. Nuno Mendes kwake Bruno Fernandes. Sikuwa zinaendelea kugongwa pale pale Thomas. Sikuwa zinaendelea kugongwa Nuno Mendes. Geza kwa uzuri kabisa. Kongo wote wamekaa nyuma. Kongo wote wamekaa nyuma Vitinya. Dondosha kwa uzuri kabisa. Zuri kabisa ile pasi imepigwa kwake Renato. Anarudisha tena nyuma kabisa. Bado timu ya taifa ya Ureno wanajaribu kufungua zile kufuli ngumu kweli kweli ambazo zimefungwa na Congo. Peleka kwa uzuri kabisa bado katikati ya dimba kwake Montesami. Montesami pembezoni mwa uwanja. Anaanza kwa uzuri kabisa kwake Steve. Steve Hedo Kayemba. Anarudisha kwa uzuri kabisa wakiwa wanagonga kwa uzuri kabisa Montesami. Congo wanacheza soka zuri kweli kweli. Montesami fundi wa mpira. Kayemba Wisa geza kwa uzuri kabisa kwake Makao. Makao anapiga pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uzuri kabisa kwake Wan-Bissaka. Wan-Bissaka anatetema pembezoni mwa uwanja kwake Montesami. Timu ya taifa ya Congo wanacheza soka zuri kweli kweli, msikilizaji, soka zuri zuri kweli kweli. Hii kama chakula hii ili soka ni bilioni. Mbwembwe nyingi kweli kweli. Wisa bado yuko na mahali. Wisa anatambaliza pembezoni mwa uwanja kiza tena kwa uzuri kabisa. Pasco uzuri kabisa kwa kama kaum pili unaenda nje, mwamuzi anasemaje? Ni goal kick ile. Endelea kudondosha jumbe zako fupi, tutapita nazo hapa hapa punde si punde. Na mambo mengine yataendelea kuwa ni mazuri kweli kweli. Endelea kuenjoy kwa sikilize Nuru FM. Baraka muendele. Kutoka kipande cha Kiesa anakuambia anatupata kwa uzuri kabisa. Manka kutoka kipande cha Flelimu Ilinga Tanzania, endelea kuenjoy pembezoni mwa uwanja kwake Pedro Nato kuna mali. Pedro Nato anaingia katika boxi. Pedro Nato bado yuko naye. Pedro Nato yuko kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, cheza kule ndani, cheza kuku. Pedro nenda nje ule. Uza sema ni goal kick ile. Kisha Ronaldo akiwa analalamika kweli kweli. Sema kuna hey. Cheza namba 26 ule. Fundi wa mpira. Mambo ni moto kweli kweli. Endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Dondosha pale chini, taka kupiga kichwa kile lakini kikakataliwa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Haya, kuna mabadiliko yamefanyika hapa kwa upande wa Portugal. Nitakwambia nani ametoka na nani ameingia. Pelo umepigwa menda nje, unakuwa ni wa kurusha ule. Endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Endelea kuenjoy kusikiliza. Mambo ni mazuri kweli kweli. Haya, naenda kurusha kule pembezoni mwa uwanja. Kwambia ni upande wa Arthur Maswaku. Napiga mpira mrefu kabisa katikati ya uwanja, cheza kwake Cedric Bakambu. Katikati ya uwanja kwake Wisa. Wisa alikutana pale na kisiki cha mpingo. Mwamba kweli kweli alikutana na Vitinya. Vitinya, jezi namba 23. Vitinya. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Mambo ni mazuri, mambo ni moto. Haya, taka kupigwa pasi nzuri kabisa kwa unyuma kabisa. Wai kwake Steve. Steve anacheza kwa uzuri kabisa. Mambo yanaenda kwa uzuri kabisa. Yes. Ronaldo Silva ameenda nje. Nitakwambia nani ameingia upande wa timu ya taifa ya Ureno. Haya, bado anacheza kwa uzuri kabisa kwa Kewisa. Geza kwa uzuri kabisa kwa Montesami. Montesami anapeleka pembezoni mwa uwanja kumtafuta Makao. Makao, Montesami tena. Makao, Montesami anapiga pasi nzuri kabisa. Geza kwa uzuri kabisa, bado anacheza kwa uzuri kabisa kwa Cedric Bakambu. Cedric Bakambu anapiga shuti, cheza kwa uzuri kabisa. Wanakosa timu ya taifa Ureno hapa. Cheza kwa uzuri kabisa Diego. Alicheza ile shuti ambayo ilipigwa na Cedric Bakambu. Shuti kali kweli kweli. Diego Costa yule goalkeeper. Ilipigwa magharibi mwa uwanja. Kama wanaenda kama waendi vile timu ya taifa. Haya. Francisco ameingia kwa upande wa timu ya taifa ya Ureno. Kijana kutoka Juventus pale. Anakwambia oya leo mpaka kieleweke. Anaitwa Monster kutoka maeneo ya Kiesa Transformer. Monster anawapata kwa uzuri kabisa. Yona Sanya Galo kutoka Chinugulu
Mama Kalo kutoka pande za Kitwilu. Karibu na kuangusha. Itakia timu ya taifa ya Kongo ushindi. Baraka Mpalanzi kutoka Kiesa nimekuona bwana Baraka. Sani Mwihagu kutoka Usalanga Pawaga. Asante sana, msalimia Dickson Mgoi Gange. Haya, kuendelea kuifuatilia Nuru FM 88.9. Endelea kuenjoy. Mambo ni mazuri, mambo ni moto. Wenda usiotegemea linaweza likatokea. Hii ni football. Usije na matokeo yako. Usije na matokeo yako. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Portugal wakiwa wametoa macho kweli kweli. Hawaamini ambacho kimetokea. Dakika 51. Unapigwa mpira mrefu kabisa kule mbele. Mwamuzi anasema. Nitakwambia mwamuzi anasemaje hapa. Endelea kudondosha jumbe zako fupi. Anawapata kwa uzuri kabisa studio namba 1. Anaitwa Bai MC Nation comedian wa Mafinga. Asante sana Maele yuko nje. Maele yuko nje. Anaitwa Miki Mbishi. Asante sana Niki Mbishi, nimekupata kwa uzuri kabisa. Chana ule Niki Mbishi ule. Kona ile inaenda kupigwa kwenye magharibi mwa uwanja msikilizaji. Spark kutoka huko Mafinga nimekuona. Kona inaenda kupigwa pembezoni mwa uwanja. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Asante sana kwa ambao unaendelea kuisikiliza Nuru FM. Bruno Fernandez anaenda kupiga kona ile. Bruno Fernandez kaenda kuyumba. Lolote linaweza kutokea. Endelea kuenjoy. Keza kule ndani. Taliwa ile kwa Kewisa. Anapiga pasi ndefu lakini golikipa Costa Nanza. Pembezoni mwa uwanja anaanza kwa Nuno Mendes. Nuno Mendes inaenda kupelekwa pembezoni mwa uwanja. Nuno Mendes bado kuna mali kwa Francisco. Francisco anarudisha kwa uzuri kabisa kumtafuta Thomas. Thomas kwa Vitinha. Vitinha anapiga pembezoni mwa uwanja. Juan Cancelo kuna gongiana pembezoni mwa uwanja. Bado timu ya taifa ule kuna kitu anakitafuta. Geza tena kwa Vitinha. Geza kichwa kizuri kabisa na kataliwa katikati ya uwanja. Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo anaenda kule anarudi huku ili mradi timu yake ishinde. Cristiano Ronaldo elekeza pasi nzuri kabisa kumtafuta Nuno Mendes. Kwa kule ndani inakataliwa. Cheza kwa uzuri kabisa kwa Macao. Kwa wanapiga pasi nzuri kabisa mbele kule. Cheza kwa uzuri kabisa kwa Cedric Bakambu. Cedric Bakambu lakini Thomas anaondosha mpira ule. Lolote linaweza kutokea. Matias Mdimia kutoka kwa maeneo ya Mpwapwa anaitakia Kongo ishindwe. Elliot Mwakobela kutoka huko anakuambia tuko pamoja sana. Masai Mtavangu kutoka mitaa ya Mufindi anakuambia naendelea kuisikiliza Nuru FM, endelea kuenjoy, endelea kupata kwa uzuri kabisa. Nelson deliver boda boda makini kweli kweli anakuambia tuko pamoja sana akiwa Kitwilu akiwa anaendelea kuisikiliza Nuru FM, endelea kuenjoy, endelea kupata burudani kwa uzuri kabisa. Hii ni Nuru FM inakutangazia moja kwa moja kutoka maeneo ya Ushuani Gangilonga 88.9 ndio bahari ya mjini. Endelea kudondosha jumbe zako fupi 0766744292. Haya, pembezoni mwa uwanja dondosha kwa uzuri kabisa kwa Thomas. Thomas anarudisha tena kwa uzuri kabisa kwa Lenato. Thomas na Lenato wametengeneza pacha nzuri kweli kweli. Nuno Mendes anapiga pasi nzuri kumtafuta Francisco. Francisco anaweka katika deep freezer kwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bado yuko na mali. Anapiga pasi nzuri kabisa kwa kumtafuta Vitinha. Vitinha timu ya taifa ule ni wana kuja. Peleka pembezoni kwa uwanja kwa Pedro. Pedro Nato anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Bruno Fernandes. Master pass. Bruno Fernandes anaingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa kwa katika piga kule goal. Mwamuzi anasema alijenga kibanda ile, ilipigwa ile acrobatic ile. Ilipigwa ile pasi aina ndizi. Ilipigwa ile pasi aina ndizi. Aliweka katika deep freezer ile. Juan Cancelo alikuwa amejenga kibanda captain of freezer June. Kwa Kewisa. Wisa. Anaendeleza kuzuri kabisa. Baro anacheza kuzuri kabisa timu ya taifa ya Kongo. Peleka kwa Cedric Bakambu. Anaongeza kule ndani, cheza kuzuri kabisa kona. Wanakuambia shambulia na huku ni shambulie. Katika timu ambazo unaziona zinafanya vizuri hizi za Afrika, naweza nikasema ni Kongo na Morocco. Unaona kabisa wanapishana, kama Morocco alipishana na Brazil na Kongo naye muda mwingine anapishana na timu ya taifa ya Ulino. Japo ni majanti katika soka la dunia nzima. Mambo ni mazuri kabisa. Mambo ni moto. Masai nimekuona
Kongo ushindi kwenu ni fulaha. Anaitwa Miki Mbishi kutoka Igoole. Asante sana Igoole Mafinga huko. Haya. Nataka kupigwa ile dakika 55 msikilizaji endelea kuenjoy. Ingeza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, nakataliwa ile. Wa kwanza Wisa. Wisa na Luka inakataliwa pembezoni mwa uwanja bado. Wanakuambia ngoma ngafu. Ah, cheza kwa uzuri kabisa, control vizuri kabisa kwa Kivitinya. Anapiga pasi nzuri kabisa, anaanza nani kwa Kimakao. Makao iko na mahali. Bado akicheza kwa uzuri kabisa. Timu ya taifa ya Kongo ingeza pembezoni mwa uwanja. Kayema, Kayema ingeza kule nane, ingeza kule nane, piga pasi nzuri kabisa. Hatari katika ngo timu ya taifa ya Kongo, cheza kwa uzuri kabisa. Bakambu anagonga na guza nguzo ile. Hey, Cedric Bakambu ile. Anagonga na piga na kula nguzo ile. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza Nuru FM. Mambo yanazidi kuwa ni moto kweli kweli. Cedric Bakambu mwamba kweli kweli. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Asante sana mama wawili, nakupenda kwa uzuri kabisa. Bila kutupa la Leonardi Mponzi kutoka maeneo ya huko. Asante sana mkoa kwa uzuri kabisa. Musa Mpujilu, nimekuona mwe halisi kutoka Mafinga, Mafingane. Asante sana, nimekuona kwa uzuri kabisa. FS Chaula nawe nimekuona kwa uzuri kabisa. Mambo ni moto, mambo ni fire. Asante sana. Dakika ya 57. Mambo yanazidi kuwa ni mambo kweli kweli. Endelea kuenjoy. Endelea kusikiliza Nuru FM. Anaitwa Obadia kutoka huko. Asante sana, nimekupata kwa uzuri kabisa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Na hii ni Nuru FM. Cheza kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja kwa Bruno Fernandez, anapiga pasi Kisigino. Bruno Fernandez anacheza kwa uzuri kabisa, anachezwa mazambi pale. Nuno Mendes. Hai, naanza kwa Bruno Fernandez. Pasi inapigwa pembezoni mwa uwanja. Kumtafuta Francisco. Francisco na mali. Francisco na mali. Cheza kwa uzuri kabisa. Bruno anacheza kwa uzuri kabisa. Pedro Neto. Bruno Fernandez maestro. Bruno Fernandez maestro. Bruno Fernandez maestro. Bado kuna mali. Mzee anasema kuna simu. Mambo hayajakaa vizuri kabisa. Haya, twende. Wanaanza kwa uzuri kabisa. Pedro Neto. Pedro Neto. Kongo anakaba watatu watatu. Mzee anasemaje? Wenda kuna mchezaji atakuwa ameanguka chini. Dakika 57 msikilizaji. Endelea kuenjoy. Obadia, nimekuona bwana. Kija Masanja, mwalimu Kija Masanja anaitakia ushindi timu ya taifa ya DRC Congo. Asante sana. Komisha Jeyala kutoka Pawaga Mbugani nawe nimekuona. Nuno Mendes uko chini pale, mpilo umesimama. Jofu Modestus anakuambia tuko pamoja sana. Dominiki kutoka huko Mafinga nakwambia Congo, God bless you. Haya, sawa. Nawapata kwa uzuri kabisa kupitia 89.9 Nuru FM. Tuko pamoja sana. Anaitwa Ezekia kutoka pande za huko Mkuzi. Ronaldo lazima aweke goli. Anaitwa Doto kutoka maeneo ya Lungemba. Obadia, asante sana, nimekupata kwa uzuri kabisa. Mambo ni moto, mambo ni fire. Endelea kuenjoy kwa sikiliza Nuru FM. Cheza kwa uzuri kabisa kwa Kewisa. Wisa anapiga ni fair play ile. Tuesha kwa uzuri kabisa, anaanza kwa Kekosta. Kosta baba na mali. Anaicheza kwa uzuri kabisa kwa Thomas Lenato. Lenato anaingiza tena kwa Keko, uzuri kabisa kwa Keko, mdafuta Vitinha. Vitinha kwa Juan Cancelo. Inaweza pigwa pasi nzuri kabisa, anacheza kwa uzuri kabisa timu ya taifa Ureno. Ingiza kule ndani, hatari katika lango la timu ya taifa ya Kongo. Ingiza kule ndani bado. Neves, Neves anaingiza kule ndani, mwamuzi anakuambia ni kona ile. Asante sana kombo unaendelea kutusikiliza. Asante sana kombo unaendelea kusikiliza Nuru FM. Endelea kuenjoy. Dondosha jumbe zako fupi. Wanakuambia kiu yako itakatwa wapi? Ni 88.9 Nuru FM. Lakini unaweza ukatembelea siku yako ya leo au ya kesho Savannah Pub and Night Club. Ufyonze moja baridi, moja moto, na uendelee kuenjoy kwa namna moja au nyingine. Unatupa shida chini, unatupa mikono juu, unabanjuka tu. Nakwambia life ni fupi na msijivunge, banjuka tu. Enda pale Savannah, lakini ukisindikizwa na muziki laini kutoka Rive Band. Haya, palipo na Kongo pana moja, na palipo na Ureno pana moja. Haya, enda kupigwa mashariki mwa uwanja. Nuno Mendes anaingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, nakataliwa ile. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa bado. Pigwa ile pasi kibao, ingiza kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja, lakini mpira unaenda nje ule. Wenda kuna namna inatakiwa kocha Ureno afanye. Unaona ukiwa unashambulia sana upati matokeo. Ah, inatakiwa kuna mbinu nyingine, inatakiwa uziongeze.
mambo ni mazuri kabisa, mambo ni moto, mambo ni mazuri kweli kweli. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza, na asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza Nuru FM. Benito akiwa pale anaangalia huku na kule, mambo yakiwa bado ni magumu kweli kweli. Asante sana, mambo yanazidi kuwa bora kweli kweli. Haya, asante sana, cheza kuzuri kabisa bana, unacheza kuzuri kabisa, dondosha nyuma kabisa ile kwake Costa. Costa na Mali anaidondosha kuzuri kabisa kwake Vitinha. Vitinha na Mali, Vitinha, Vitinha bado yuko nayo, anaipiga pasi nzuri kabisa, bado kio anaendelea kucheza. Francisco, Francisco yuko na Mali, Francisco anaanza na nani, anapiga pasi nyuma kabisa kwake Vitinha. Vitinha baba, Vitinha anapeleka pembezoni kwa kumtafuta Thomas. Thomas anapiga pasi nzuri kabisa, hatari kwake Pedro Nato, Pedro Nato, Pedro Nato jezi namba 18, audicha kwake Nuno Mendes. Nuno Mendes anacheza kwa uzuri kabisa, Nuno Mendes anaidondosha kwa uzuri kabisa kwake Thomas, zinapigwa pasi zile Bruno Fernandes, bado kuna Vitinha. Vitinha kuna Mali, anaacha tena kwake Thomas. Thomas anacheza kwa uzuri kabisa, anapoteza geza kwake kwake Wisa. Wisa, Wisa, Wisa, Wisa kuna Mali, Wisa kuna Mali, hatari katika ngao timu ya taifa ya Ureno kwake Kayemba, Kayemba, Kayemba pembezoni mwa uwanja, Kayemba, Kayemba anaingiza kule ndani, ananyanganywa mpira, mwamuzi anasema urushwe kuelekezwa lango la timu ya taifa ya Ureno. Kongo wamechachamaa kweli kweli. Juan Cancelo alienda kupunguza mashambulizi ambayo alikuwa anafanywa na akitokea nyuma ya uwanja. Asante sana. Kwanza list ni PC Diego Jota. Baadhi ya mashabiki wa Ureno wakionyesha jezi mchezaji ambaye yaga dunia Jota, mchezaji wa timu ya taifa ya Ureno pamoja na klabu ya Liverpool. Haya, peleka kwa uzuri kabisa kwa Keba Kambu, ingeza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, ingeza kule ndani, nenda nje ile. Kongo Almanusra wafanye jambo hapa. Mwalimu Kija Masanja, King Skuma, anakuambia tuko pamoja sana. Shabiki wa Yanga lakini anatakia ushindi Portugal. Haya. Asante sana Kombo, unaendelea kutusikiliza. Endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Dondosha jumbe zako fupi kupitia 0766744492, dakika ya 62 bado moja moja. Palipo na Kongo pana moja, na palipo na DRC Kongo pana moja. Nasema moya moya. Cheza kwa uzuri kabisa pembezoni, Francisco anaonyesha pasi nzuri kabisa nyuma kabisa kule, pasi zinaongeza kwa uzuri kabisa, zikuwa zinapigwa kule kwa Renato, zinagongwa tena kwake Thomas. Haya, Renato Thomas. Thomas atapeleka kwa nani? Anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Pedro Neto. Pedro Neto lakini anakamata pale Mpansi Nzau, golikipa wa timu ya taifa ya Kongo. Pembezoni mwa uwanja bado anacheza kwa uzuri kabisa, anachezewa mazambi pale, mwamuzi anakuambia weka chini ile. Bruno Fernandes amecheza mazambi pale. Kwa quality iliyopo timu ya taifa ya Ureno, unakuambia kweli World Cup ya msimu ni ngumu kweli kweli. Kwa quality iliyopo hapa, na unakula Kongo tumepambana nao. Sisi wote wa Tanzania ni wa Kongo. Afrika yote ni sini wa Kongo, leo tuko Kongo. Haya, cheza kwa dugabiza kwa Mpansi Nzau. Anapiga mpira mlefu. Cheza kwa dugabiza katika kichwa Juan Cancelo, mpira ni na pembezoni mwa uwanja. Wanarusha kule pembezoni mwa uwanja. Hii inawezekana ni sherehe kwa ile timu Messi. Wakiona Ureno inafanya hivi. Haya, cheza kwa uzuri kabisa bado. Timu ya taifa ya Kongo anapiga pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Dondosha kwa uzuri kabisa kwake Francisco. Geza kwa uzuri kabisa kwake Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anapiga pasi nzuri kabisa. Sikuwa zinagongwa kule kule. Renato. Renato anapiga pasi nzuri kabisa. Ankeza kule ndani inakataliwa bado. Wakiwa wanaendelea kucheza kwa uzuri kabisa. Pasi zikiendelea kubondwa moja baada ya nyingine. Bruno Fernandes.

Besoni Mwanja, Juan Cancelo, Francisco Economali, Francisco mchezaji kutoka Juventus, Francisco anapiga pasi nzuri kabisa kwa Vitinha, anapiga pasi nzuri kabisa, bado Francisco Economali, Francisco Economali anaingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, anataka kuruka lakini anakataliwa kwa Nuno Mendes, dondosha kwa uzuri kabisa, pasi inapigwa ile inakataliwa ile na Pedro Nato. Haya, kwa Nuno Mendes mchezaji kutoka PSG, cheza kwa uzuri kabisa, anaingiza kwa uzuri kabisa, mwamuzi anakuambia kuna mazambe yamefanyika hapa. Endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Endelea kuenjoy kusikiliza burudani nzuri kabisa ya World Cup 2025 ndani ya Mexico. Weka kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa, mpasi nzao na kamata ile ndani ya Mexico, Marekani pamoja na Canada. Cheza kwa uzuri kabisa, rudisha nyuma kabisa katikati ya uwanja kwa Renato. Anarudisha kwa uzuri kabisa kumtafuta Vitinha baba. Vitinha na mahali. Vitinha anaidondosha kwa uzuri kabisa na bado anacheza kwa uzuri kabisa, zikonga anagongeana zile moja moja zile. Anacheza kwa uzuri kabisa kwake Francisco kwa uzuri kabisa, anaingiza tena kwa uzuri kabisa, bado wanaoti metefo uleno. Ingiza tena kwake Vitinha baba anafanya nini? Vitinha mpaka ananyanganywa mpira. Haya, Pedro Neto kwake Bruno Fernandes anapiga pasi nzuri kabisa kwake Pedro Neto anaingiza kule ndani, anakataliwa pale. Haya, cheza kwa uzuri kabisa, bado kwambia mambo ni mazuri kabisa. Pedro Neto anakuwa chini pale, mwamuzi anasema ize. Haya, Bruno Fernandes, wisa baba, anachukua mpira ananyang'anywa. Mechi imekuwa mechi kulikweli, mwamuzi anakuambia mpira uelekee katika lango la timu ya taifa ya Congo. Dakika 66 msikilizaji, unaendelea kuenjoy. Wanakuambia moya. Kuna tafuruku imetokea pale, wachezaji wakiwa wanajibizana huku na huku, kule na huku. Mambo yalikuwa ni Pedro Neto ule alichezewa mazambi ule pembezoni mwa uwanja ile jezi namba 25 Kongo, Edo Kayemba alimchezea mazambi, kaanza pale kupigana Renato, akataka kidogo kuzirusha huku na huku na Juan Wisa. Kuna watu wa kina Wisa wanafanana pale maeneo ya Tanangozi pale, kuna wakina Wisa wengi kweli. Sijui ndio alitoka Kongo akaka pale Tanangozi pale, kwa wengi kweli. Haya, ndio chako nzuri kabisa kwa Renato. Pasi inapigwa nzuri kabisa kwake Renato Thomas. Thomas anarudisha nzuri kabisa kwake Cancelo. Thomas baba. Renato anapiga pasi nzuri kabisa kwake Francisco kuna mahali. Anapiga pasi nzuri kabisa bado. Ureno bado zile funguo za Kongo zimekuwa ni ngumu kweli. Funguo bado zimekuwa ni ngumu kweli. Kila wakijaribu kufungua mambo yanakuwa ni magumu kweli. Ingeza kwa uzuri kabisa. Tare kwa uzuri kabisa, ingeza kwa uzuri kabisa, weka kule ndani. Cristiano Ronaldo anakosa nafasi. Poteza nafasi. Bruno Fernandes. Amona pale Pepe, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Portugal, Real Madrid. Niona pale akilalamika kweli. Cristiano Ronaldo taka uchimbe pale, alikuwa na Bruno Fernandes. Taka uchimbe ule. Bruno Fernandes angesema blaza ungeuacha. Lolote linaweza likatokea. Kumbuka ni World Cup 2026. Marekani, Canada na Mexico. Na mechi ni za usiku kweli. Watu wako wanaendelea kupata maji pale. Akiwa anaendelea kupata maji. Ile wa Afrika inaita cooling break. Asante sana Aisha Petro, nimekuona. Nimekuona. Soma baadhi ya SMS ambazo zimeingia. Nelson deliver bodaboda. Asante sana, nimekuona. Teacher Nu, nimekuona. Baraka Mwindile, nimekuona. Petro Mtanganyika Asani, nimekuona. Kabunja na Bob Wine, popote ulipo nawe nimekuona kwa uzuri kabisa. Endelea kuenjoy kwa namna moja au nyingine, endelea kupata mambo mazuri kweli. Uendelee kuenjoy kwa namna moja au nyingine. Kumbuka ni Nuru FM, na kutangazia moja kwa moja kutoka Iringa, Tanzania. Mambo ni moto, mambo ni fire. Mimi nikijaribu kupita hapa katika jumbe, Baraka Mpalanzi Kiesa, nimekuona bwana. Wengine wengi ambao wanaendelea kusikiliza Nuru FM na kupata kwa uzuri kabisa. Mambo ni mambo. Ureno moja, Kongo moja. Mambo yanazidi kuwa ni mambo.

0: taendelea kupata burudani nzuri nzuri kupitia Nuru FM 89 ndani ya Linga Tanzania. Endelea kuenjoy, endelea kuwa pamoja nasi upate burudani nzuri kweli kweli. Benito Martinez akiwa anaendeleza mifumo pale, anawaambia kwa nini tusifanye hivi, kwa nini wakina Jabili maona Jovi ni kutoka Ikonongo nawe nimekuona mambo ni mazuri kabisa. Egidi Nyengo kutoka Mafinga Mafingani nimekuona kwa uzuri kabisa. Levo Mkoa Alpha nawe nimekuona kwa uzuri kabisa, endelea kuenjoy kwa uzuri kabisa. Amini kwa naendelea kupita na jumbe fupi. Ibra Lipuli Dobby Jackson kutoka maeneo ya Ipugulu wakiwa naendelea kusikiliza Nuru FM bila kwa saa wengine wengi kutoka Itunundu ya Pawaga, kina baba Devuta Kazadi Galooka, kina Shuku Boy Simani kule Wominyi, na mama mwingine kabisa Yohana kutoka Kitwilu. Mambo ni mambo, namuona pala la faili yao anaingia nani, fanya mabadiliko hapa. Rafael Liao anaingia nani? Rafael Liao. Kumbia nani anatoka? Rafael Liao. Fundi mitambo nomba nimbaji chena muna pale. Nuno Mendes anaenda nje, Rafael Liao. Anaingia na Nelson Semedo. Semedo, wenda plani itakuwa imebadilika. Nelson Semedo, Rafael Liao mtana mwamingia ndani. Bryson Mpiluka kutoka Mafinga Mafingani, asante sana. Bonifasi Simogosi na kupata kwa uzuri kabisa, asante sana bwana. Kutoka Ilole Madukani anawatakia ushindi timu ya taifa ya Congo, Balozi Munge. Haya, unaanza kwa uzuri kabisa kwake Thomas. Thomas pembezoni mwa uwanja kwake Juan Cancelo. Rafael Liao, Liao baba, Liao Liao, Rafael Liao, Rafael Liao bado kuna mahali. Rafael Liao anapiga pasi nzuri kabisa katika cha uwanja, geza kwa nzuri kabisa, anakataliwa bado, pido nenda nje ule. Mwamuzi anasema urushu kuelekezwa lango la timu ya taifa ya Ureno, wanaurusha timu ya taifa ya Congo mezoni mwa uwanja ile. Wan-Bissaka ule anaurusha mpira, Wan-Bissaka anaurusha mpira mzuri kabisa katika cha uwanja, mpira unarudi nyuma kabisa ile, bado akiwa anaendelea kucheza kwa nzuri kabisa. Twanzebe pamoja na Charles Mbimba wametengeneza ukuta mgumu kweli kweli kwa siku ya leo. Leno wenyewe ana haa kweli kweli. Semedo, Semedo anapiga kwake Francisco. Francisco pembezoni mwa uwanja bado kuna Vitinha. Neves anaonyesha kwa uzuri kabisa, bado akiwa anacheza kwa uzuri kabisa. Thomas Vitinha, Vitinha baba, Vitinha anatani kushuto, anatani kulia, anaipiga pasi nzuri kabisa, bado anacheza kwa uzuri kabisa, anaondosha kwa uzuri kabisa, akiwa anacheza kwa uzuri kabisa, bado timu ya taifa ya Ureno akiwa anaendelea kucheza. Vitinha baba anapiga pasi kwake Semedo, Semedo, Semedo, Semedo bado kuna mahali. Semedo, Semedo anapiga pasi nzuri kabisa kwake Bruno Fernandes. Bruno Fernandes kwa kule Cristiano Ronaldo anakosa tena, msikilizaji, Cristiano Ronaldo anapoteza nafasi nyingine. Cristiano Ronaldo anapoteza nafasi ile, pasi ilipigwa pembezoni mwa uwanja. Wanakwambia ulinzi aliyowekewa kwa ile nge ile piga ile kagonga katika mguu wa Twanzebe, piga pale makofi kocha Francisco. Jezi namba 26 anachukia kweli kweli. Dakika 73, endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. David kutoka Kigunzile Linga Tanzania akiwa anaendelea kutusikiliza. Mambo ni mazuri kweli kweli. Cristiano Ronaldo anaamu, amezaliwa kuwa mshindi na anapenda kuwa mshindi siku zote. Alisema kipaji bila juhudi. Namuona pale Pikel anaingia. Mabadiliko yanafanyika hapa kwa timu ya taifa ya Congo. Pikel fundi wa mpira anaingia. Masauku anaenda nje pamoja na Kayemba. Kia Pikel, sande sana, endelea kukujuza nini ambacho kinaendelea. Nikiendelea kupita na baadhi ya SMS. Masauku anaenda nje. Mambo ni moto, mambo ni fire. Na hii ni Nuru FM kutoka Ilinga Tanzania. Kuendelea kukusikiliza kwa uzuri kabisa. Cristiano Ronaldo anapiga kile kichwa. Dondosha kuna huku. Cedric Bakambu huku na huku anapiga mpira mrefu kabisa pembezoni mwa uwanja. Tafuta kule Rafael Liao, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anacheza kwa uzuri kabisa, ananyang'anywa pale Rafael Liao mpira. unapigwa pasi katikati ya uwanja kuingiza kwa Neves. Neves ingiza kwa uzuri kabisa kwake Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anaingiza katika box. Bruno Fernandes anapiga pasi nzuri kabisa. Bruno Fernandes anapiga na acha ile nyuma ile. Acha nyuma ile. Joan Neves anayacha nyuma. Haya, unaanza tena timu ya taifa Ureno. Ingiza nzuri kabisa kwake Wisa Bakambu anakataliwa kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja na Renato. Renato anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Semedo. Nelson Semedo anaipiga pembezoni mwa uwanja kumtafuta Francisco. Francisco. Francisco bado yuko na mali. Francisco anaingia katika boxe. Francisco anaingia katika boxe. Anacheza kwa uzuri kabisa, anarudi tena nyuma mwenyewe. Haya, Francisco anafosi pale pale. Francisco. Francisco anasema anamweza. Haya, Francisco anapiga pasi nzuri kabisa kwake Semedo. Semedo anaingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa na kataliwa ile. Haya, kwake Wisa. Wisa ananyang'anywa mpira. Kwake Vitinha. Vitinha anapiga pasi nzuri kabisa kwake Bruno Fernandes, anaingiza kule ndani na kataliwa ile. Bado anacheza timu ya taifa ya Ureno. Lakini wanakuambia kufuli ambazo zimefungwa na timu ya taifa ya Kongo, fungua hawajui walipoziweka. Kongo wenyewe fungua hawajui walivyoziweka, wamepiga tu kufuli. Funguo zimepotea. Haya, tuone Ureno ataziona hizo funguo. Aingiza kwa uzuri kabisa Francisco, ingeza kule ndani kwake Semedo. Semedo anaingia kule ndani kona. Wanakuambia bado ni pagumu kweli kweli. Leo wanakuambia hii ni vita vita mura. Dakika 76 moya moya. Bado mambo ni magumu kweli kweli. Bado anawatakia Kongo ushindi. Anaitwa Yeremia Kikoti. Anakuambia Dennis Miala kutoka Malagosi. Asante sana, nimekuona. Bonfasi, nimekuona. Haya, kona inapigwa kule makaribi mwa uwanja, ingeza kule nane. Cheta kwa uzuri kabisa na kamata pale mpasi Nzau. Mabadiliko hapa. Ausa ameingia Jolis Kayemba. Haya sasa kwake Sediki Bakambu. Sediki Bakambu pembezoni mwa uwanja. Kwa hiyo ni Wisa, ingeza kule ndani timu ya Kongo. Wisa, ingeza kule ndani. Bakambu anapiga nje. Sediki Bakambu. Mchezaji ambaye anacheza katika klabu ya Real Betis. Mambo bwana nazee kuwa ni magumu kweli kweli. Charles Pikel anaingia kuchukua nafasi ya Edo Kayembe. Mambo yanazidi kuwa mambo. Taifa ambalo watu wengi walisema huenda likachukua World Cup, timu ya taifa ya Ureno. Tuone mpaka mwisho, simkatie mtu tamaa. Pili una matokeo ya kikatili na mpira una matokeo yasiyoeleweka. Pili wenyewe hueleweki na una matokeo ambayo hayaeleweki vile vile. Martha, nimekuona kwa uzuri kabisa. Mgimwa. Cheza kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Pedro Neto, Semedo. Nelson Semedo, Vitinha baba. Kwake Bruno Fernandes, master passi. Anaingiza kwa uzuri kabisa kumtafuta Rafael Liao. Liao baba. Rafael Liao anavaa jezi ambaye zamani Cristiano Ronaldo ndo alianza kuivaa kabla ya namba 7. Ingiza kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa. Rafael Liao, fundi wa mpira. Kontu yake imekuwa chumba sebule na kibaraza. Rafael Liao amevaa jezi nambari 17. Ronaldo akati Luis Figo yuko ndani ya timu ya taifa ya Ureno, Ronaldo ndo alikuwa anavaa jezi nambari 17. Luis Figo alivyostaafu ndo Ronaldo akaichukua ile jezi kutoka kwa Luis Nazario Figo, mchezaji ambaye amehudumu katika klabu ya Barcelona. Na wakati anauzwa Barcelona nenda Real Madrid, wanakuambia watu Catalunya walipigana nusu wa uane. Mchezaji ambaye alikuwa ni kipenzi cha watu. Ilikuwa ni ngumu lakini ilifanyika hivyo. Real Madrid kibeni kile Peleis ndo anakuwa raisi, alisema ndasajili Galacticos wote, kimaanisha nyota wakubwa kubwa wote. David Beckham alimsajili kutoka Manchester, kuna Ronaldo de Lima, Zinedine Zidane, Luis Nazario Figo, wote walikuwepo Madrid. Amenikumbusha jezi ambayo amevaa Rafael Liao, fundi wa mpira. Haya, cheza kwa uzuri kabisa. Kayemba huyo duresha kwa uzuri kabisa kwake Samuel Montisami. Recha kwa uzuri kabisa. Bado wakiwa naendelea kucheza. Pikel anapiga umdani wenye wakina Pakome wako wawili. Wenye brichi. Kama Pakome. Cheza kwa uzuri kabisa Juan Cancelo. Kiza kwa uzuri kabisa atali katika ngode la timu ya taifa ya weka kule ndani. Cheza kwa uzuri kabisa na kamata pale Diego. Mambo anazidi kuwa mambo kweli kweli. Pigo pass kwake master pass Bruno Fernandes. Ingiza kwake Francisco. Francisco na mali. Atafanya nini? Cristiano Ronaldo yupo pale. Kiza kule ndani na yuko chini pale. Mwamuzi anasema weka hapo chini. Kiangalia kapteni afizi. Kiangalia wanavyoenda Ronaldo anavyoenda katika maeneo ya hatari. Watu zaidi ya wanne wanamfuata hadi yani wote wanaenda kumkaba Ronaldo. Wanajua kimwacha tu. Ni hatari kweli kweli. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Obedi nimekuona kutoka maeneo ya huko Luanzo, nimekuona kwa uzuri kabisa. Faulo ile inapatikana ikoni magharibi mwa uwanja. Francisco akionyesha ubora wake mkubwa kweli kweli, na mambo mengine akiwa anazidi kwa uzuri kabisa. Kesa ile Cedric Bakambu ile alipiga ile kevu ile, lakini ilipaa juu kweli kweli. Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Mbusa amesema niize, wameangalia katika vali imekuwa niize ile. Haya, pembezoni mwa uwanja kwake Monte Same anaruka kwa uzuri kabisa. Tena pale na Bruno Fernandez geza kwa uzuri kabisa. Mambo akiwa yanaenda kuwa mazuri kabisa. Jolis Kayemba angeza tena kwa uzuri kabisa. Pasi inarudishwa nyuma kabisa kwake Costa. Costa anapiga mpira mrefu. Wa kwanza kucheza ni Steve. Cristiano Ronaldo anakimbilia mpira ule, anaukosa. Anajaribu kwenda yeye mwenyewe kuhamasisha. Mpasi Nzau. Ndoresha kwa uzuri kabisa kwake Twanzebe. Ndoresha kwa uzuri kabisa tena bado wanao timu ya taifa ya Ureno. Kiwa anaendelea kucheza kwa uzuri kabisa. Anaanza. Thomas Vitinha. Ndoresha tena kwake Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anarudisha kwake Rafael Leao. Rafael Leao, Bruno Fernandes anapiga pasi nzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Vitinha. Bruno Fernandes anagiza tena kwake Rafael Leao. Rafael Leao bado kisa tena kule ndani, giza kule ndani, anapiga kile kichwa kinakataliwa. Vitinha. Vitinha anaanguka chini, Monte Same anapata mpira. Unapiga pasi pembezoni mwa uwanja. Wa kwanza kupata ni Renato ule anacheza kwa uzuri kabisa. Anaanza Wisa. Wisa anarusha tena kwake kwake Cedric Bakambu. Cedric Bakambu yuko katika maeneo hatari kabisa. Wisa. Wisa anaingiza ndani kabisa kwake Kayemba. Kayemba anapiga pembezoni hatari katika ngao timu ya taifa ya Ureno, cheza kwa uzuri kabisa na kamata pale Costa. Unaanza Ureno, aje kata tamaa. Rafael Leao dakika 81 bado dakika 9 na busara mwamuzi. Haya, Rafael Leao bado yuko na mali. Rafael Leao kwake Vitinha. Vitinha anapiga pasi nzuri kabisa kwa mtafuta Semedo. Semedo anaacha tena kwake Cristiano Ronaldo, CR7 scoring goal machine. Pembezoni mwa uwanja anapeleka tena kwake kumtafuta Francisco. Francisco, Francisco yuko na mali. Francisco, Francisco, Francisco anaulisha go Semedo. Semedo tena bado anaingiza kwa Neves. Neves, Joao Neves. Ningiza tena kwake Francisco. Francisco, Francisco, safari na muziki unaanza. Cheza kwa uzuri kabisa, anaingiza kule ndani. Bado Francisco, Francisco. Mwamuzi anasema amecheza mazambi ile. Ah! Anakuambia soka ni nzuri sana endapo ukiwa unashinda. Na soka ni baya sana endapo ukiwa unashindwa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Mambo ni moto. Mambo ni fire. Mechi ilikuwa ni mechi kweli kweli, miamba miwili ilipalanganiana kweli kweli. Vitinha anaenda nje, wanapunguza midfield mmoja. Vitinha anaenda nje, naingia Ramos ule. Ramos achana na ule Ramos ambaye mnamjua, yule Sergio Ramos, yule taifa lake ni Spain. Lote linaweza katokea. Mambo ni moto. Palipo na Portugal pana moja, na palipo na Congo pana moja. Wanasema moja moja. Congo ni wengi kweli kweli. Mashabiki ni wengi kweli kweli. Wanakuambia na maua mazuri Congo yanapatikana. Peleka kwa uzuri kabisa kule nane kata ile Pikel. Ondosha kwa tena kwa Kewisa. Wisa ndio kule kwa Cristiano Ronaldo, anapiga ile pasi ya kichwa na kataliwa na ondoshwa na Charles Memba. Haya. Cedric Bakambu anapiga ile na kataa ile. Cedric Bakambu kama angekuwa na utulivu siku ya leo, huenda kuna jambo ambalo angelifanya la kishujaa kweli kweli. Haya, cheza kwa uzuri kabisa kwake Rafael Leao. Rafael Leao, Rafael Leao, Rafael Leao. Safari moja yaanzisha nyingine na kutaa pale. Na Twanzebe. Haya, cheza kwa uzuri kabisa. Rudisha kwa uzuri kabisa. Kule zimekutana rasta mbili. Bisaka pamoja na Rafael Leao. Asante sana. Vitinha ametoka nje. Ameingia Ramos. Goncalo Ramos ameingia. Charles Mbimba, El Captain, analusha mpira ule. Anaingia Banza. Anatoka Bisaka, anaingia Banza. Jezi namba 23. Mabadiliko yanafanyika kweli kweli. Mechi imekuwa mechi dakika 84. Muona pale Cedric Bakambu na yeye nje. Anatoka Bakambu bwana. ngia Banza. Watu wanaweza kusema Banza Stone, huyu ni Banza wa Kongo huko. Watu wa Bolingo. Ah, cheza kwa kabisa katika deep freeze ile. Pickle, pikiana rudisha kule nyuma. Piga ile bambi ile imekataa ile. Watu wa mpira chandimu wanasema bambi imepigwa. Haya, peleka pembezoni mwa uwanja kwa Semedo. Semedo, Semedo na Mali, Semedo. Semedo na Mali, bado yuko nayo Semedo. Semedo ile download iko nzuri kabisa. Yondosha tena nyuma kabisa. Peleka pembezoni mwa uwanja kwa Kelamos, Neves, Juan Neves, Bruno Fernandes. Yondosha tena kwa Rafael Liao. Rafael Liao, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ndoecha tena kwa uzuri kabisa, pasi zikiwa zinaendelea kupigwa kweli kweli. Mambo ni mazuri kweli kweli. Francisco. Ndoecha tena kule nani? Kama matokeo yakibaki hivi, manae Ureno pamoja na Spain watakuwa wameanza mechi zao sio vile. Ila pointi moja na yenyewe pointi. Pilo nenda nje ule. Dakika 86, msikilizaji endelea kuenjoy kusikiliza Nuru FM. Inakutangazia kutoka Gangilonga, Ilinga, Tanzania, siasa na kilimo. 88.9, mambo ni moto, mambo ni fire. Endelea kuenjoy, endelea kupata burudani nzuri kweli kweli, na mambo mengine yanaendelea kuwa ni mazuri kweli kweli. Rudisha nyuma kabisa kwake Costa. Costa na Mali. Costa yuko naye, bado anaendelea, anaendelea kuidownload. Cancelo, Juan Cancelo na Mali, ingeza tena kwake kwa mdafuta. Pasi zikiwa zinapigwa zile, Bruno Fernandes dondosha huku na huku, huku na kule. Mambo yanaendelea kwa uzuri kabisa. Asante sana, atakuja kuambia Kalulu ameingia. Kalulu ameingia baada ya kutoka Juan Bisaka. Haya, bado Rafael Liao anacheza, sema amecheza kitoto kweli kweli. Haya, dondosha nyuma kabisa. Anaingia kwa Thomas, Thomas baba. Thomas. Renato. Renato anamwacha tena kwa Thomas, dondosha huku na kule. Bado kwa naendelea kucheza kwa uzuri kabisa. Timu ya taifa Ureno wanakwambia ishi mpaka ishe. Pasi inarudishwa tena kwa uzuri kabisa nyuma kabisa kwake Renato. Renato anaanza kwa uzuri kabisa Juan Cancelo. Cancelo, Cancelo tena kwake kwa uzuri kabisa Rafael Liao. Liao kwake Cancelo. Cancelo cheza kwa uzuri kabisa Cancelo. Geza tena kule ndani, cheza kwa uzuri kabisa golikipa, mpasi nzau. Pigwa ile nzuri kweli kweli na Juan Cancelo. Cristiano Ronaldo naye alikuwa katika mazingira yale yale. Haya, kwake Wisa. Wanakuambia safari na mziki, lakini amenyanganywa kweli kweli nyuma, ameshikwa kweli kweli, ameangushwa. Na mwamba kweli kweli Semedo. Semedo amemchukua Nelson Semedo, kamchukua Wisa, Juan Wisa. Wanakuambia Wisa. Kichwa cha habari. Mambo ni mazuri kweli kweli. Mata ile pasi nzau, alinyosha mikono yake akakamata mpira ule. Wenda kama angeuacha ungekuwa na hatari. Mount Sami, Pickle, Pickle alirudisha pembezoni mwa uwanja. Wanaanza kwa uzuri kabisa Steve. Steve anageza kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja. Twanzebe, jezi namba 4, geza kwa uzuri kabisa kwa Juan Wisa. Juan Wisa, Juan Wisa kuna mali. Rudisha kwa uzuri kabisa Kayembe. Kayembe rudisha tena kwake kwa uzuri kabisa Pickle. Pickle rudisha kwa uzuri kabisa. Ah, mambo hayo. Mwamuzi anasema twende, amejilegeza. Hii inapigwa pasi nzuri kabisa kwa mtoto Francisco. Francisco na goalkeeper anacheza kwa uzuri kabisa, anaenda pembezoni mwa uwanja. Haya, anaanza Kayembe. Kayembe baba yuko na mali. Anapiga katikati ya uwanja. Bado timu ya taifa ya Kongo, Sadiq. Sadiq bado anacheza kwa uzuri kabisa Sadiq. Haya, ingiza tena kwa Kiwisa. Wisa mchezaji kutoka Newcastle United. Mambo hayo. Kongo anapiga divisi gino leo. Mambo kweli kweli. Haya, Montesami, Samuel Montesami. Ndoecha kwa uzuri kabisa. Ndoecha pasi nyuma kabisa kulikuwa kechazi mbimba. Kongo wanacheza kwa madaa. Dakika 89. Wanakwambia leo majamvi. Sijui. Haya, peleka huku na kule pembezoni mwa uwanja. Costa. Moja moja. Sebastian, kocha wa timu ya taifa ya Kongo. Ndoecha pembezoni mwa uwanja kwa Nelson Semedo. Nelson Semedo bado kuna mali. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja. Bado Francisco, Francisco, Francisco anacheza kwa uzuri kabisa. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes anacheza kule ndani, anacheza kwa uzuri kabisa. Ingeza Francisco anacheza kwa uzuri kabisa, nakwambia amezidi sana.
1: Haya, ngeza kuzuka bisa Bruno Fernandez, zuka kule ndani na kataliwa ile. Bruno tena, Fernandez, anapiga kuzuka bisa nenda nje ile. Bruno Fernandez, alijaribu kunyosha mguu wake ule, tandika bakola kali kweli kweli kenda nje. Bruno Fernandez, mchezaji bora. Mchezaji bora, ana goli 29, michezo 89, ndani ya timu ya taifa ya Ureno. Mchezaji bora wa EPL. Bruno Fernandez, maestro. Rusha nyuma kabisa kwake Costa. Costa, tano zikiwa zimeongezwa. Lolote linaweza likatokea. Hii ni football. Rafael Leao, cheza kwa dhuluka kabisa pembezoni mwa uwanja kwake Wisa. Ah, Juan Cancelo, fundi wa mpira, mchezaji kutoka Barcelona. Haya, tena kwake Semedo. Semedo. Ngiza tena kwake Francisco Namali. Francisco Namali pembezoni mwa uwanja, ngiza tena kwake Semedo. Semedo anacheza kwa dhuluka, amechapa ile, ameluka. Pira unakuwa ni kurusha ule. Lolote linaweza kutokea. Wanakuambia goli linafungwa sekunde moja. Haya, lolote linaweza kutokea. Bruno Fernandez anaingiza kule ndani. Bruno Fernandez, Cristiano Ronaldo anakataliwa. Rafael Leao. Anarusha kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja, tena kwake Juan Cancelo. Cancelo atafanya nini? Cancelo anacheza mpira unaenda nje ule. Mwamuzi anasemaje? Warushe nani? Kwa kama ugomvi pale unataka kutokea. Wanarusha nani? Wanarusha Kongo. Palipo na Kongo pana moja, na palipo na Ureno pana moja. Wakongo wanasema moya moya. Haya, mechi imekuwa mechi. Haya, dondosha kwa uzuri kabisa kwa Kewisa. Wisa anazuiwa pale. Kwa uzuri kabisa anapewa kadi ya njano. Kadi ya njano, huenda kama Wisa angeenda, angeenda tena. Thomas yule. Thomas alimchezea madhambi. Alhujo, ndio Thomas Alhujo. Kwenda pale. Kwa naenda pale Wisa akamwambia, tuliza hapa, tulia wewe. Nenda wapi? Kuta pale pale kweli. Sande sana, mambo yanazidi kuwa ni mazuri kweli kweli. Jean Wisa yuko chini pale na galagala kweli kweli. Dakika tano zikiwa zimeongezwa, zikiwa zimesalia dakika tatu na sekunde kadhaa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Endelea kuenjoy. Endelea kusikiliza Nuru FM. Mambo yote unayapata hapa hapa. Mechi imekuwa mechi. Unaona? Asa Masauk yuko nje, akiwa anaendelea kuangalia vijana wake. Alianza. Ah, peleka kwa uzuri kabisa kwa Kemanche Sama, fundi wa mpira. Dondosha kuna huko bado, akiwa anacheza Charles Memba. Charles Memba anapiga pasi nzuri kabisa na mkuta Juan Cancelo. Juan Cancelo atafanya nini? Yeye mwenyewe anapiga mpira unaenda nje na kwa ni goal kick ile. Dakika ziko zimeenda kweli kweli. Na ya tatu ikiwa imepungua, ziko zimesalia dakika mbili. Pila una matokeo kikatili kweli kweli. Unaweza kukuta shangaa chuma imepigwa katika hizi dakika. Haya, bado anacheza kuzuri kabisa kwa Nelson Semedo. Nelson Semedo yuko na mahali. Semedo anacheza kuzuri kabisa nyuma kabisa ile, anaanza Thomas Semedo. Semedo anacheza kuzuri kabisa. Bado anacheza timu ya taifa ya Ureno vizuri kweli kweli, lakini wanakwambia Kongo wamefunga makufuli funguo, wamepoteza. Haya, bado ile defense ikiwa ngumu kweli kweli, ikiwa na Charles Memba pamoja na Twanzebe. Haya, cheza kuzuri kabisa Francisco Semedo. Semedo anaingia huko na huko. Semedo anacheza kuzuri kabisa tali katika ngoti ya taifa ya Kongo. Ingiza kuzuri kabisa, mpira unaenda nje. Mwamuzi anasemaje? Ni kona ile. Kona dakika za mwisho. Dakika tatu zikiwa zimekatika, kama moja na nusu hivi ikiwa imesalia. Ronaldo anasema weka kwenye kichwa. Weka kwenye kichwa. Lakini pale Charles Memba naye akiwa anaufuata mpira ule. Lolote linaweza likatokea. Haya, moja, mbili, tatu, weka kule nani, cheza kwa uzuri kabisa, mpasi nzao anakamata. Kiwe imesalia bado dakika moja. Lolote linaweza likatokea. Unapigwa mpira mrefu kabisa, kataliwa kwa uzuri kabisa na Juan Cancelo. Unapelekwa mbele pembezoni mwa uwanja. Cheza kwa uzuri kabisa kwake Bruno Fernandez anapiga pasi nzuri kabisa inaenda pembezoni mwa uwanja. Alikuwa kama ametoa. Sasa Wisa kumkaba Wisa ni kazi kweli kweli. Wisa hata alikatika ngwa timu ya taifa Ureno. Wisa anacheza kwa uzuri kabisa, amenyang'anywa kule na Neves. Anacheza kwa uzuri kabisa bado, cheza kwa anaanguka mwenyewe. Anakwambia mpira ndio ulivyo, unachotegemea kinaweza kisitokee na kile ambacho unategemea kinaweza kikatokea. Ndio maisha ya mpira, mambo ni mazuri kweli kweli.
0: Asante sana kwa ambao unaendelea kutusikiliza. Asante sana kwa ambao unaendelea kusikiliza Nuru FM. Endelea kuenjoy kwa namna moja au nyingine. Bado dakika sekunde imesalia. Na mpira unamalizika hapa msikilizaji. Wezi amini ambacho kimetokea, timu ya Kongo na yenyewe inaokota alama moja katika matokeo yale mazuri kwa bara la Afrika. Unaweza kukuta Morocco wana moja, Egypt wana moja, Kongo wana moja, Cape Verde wana moja, Ivory Coast wana tatu. Wanakuambia mambo ni mazuri kweli kweli. Cristiano Ronaldo go machine. Amini ambacho kimetokea, dakika 90 zinamalizika katika dimba la Austin Stadium, Texas, United States. Palipo na Ureno pana moja, na palipo na Kongo pana moja. Mimi naitwa Sauli Mbogo Mshishi Mtemba Zwane, nilikuwa na Captain Fidh Halile June. Tunasema alemsiki.

Ngoma fani ukisikiliza wewe mwenyewe unajua yes, hapa tuna enjoy kiafrika. Makofi mengi kwa ndugu zetu wa Kongo. Si kinyonge, si kizembe, si kikawaida kawaida. Wametuwakilisha vyema kulikweli. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu naitwa God Love Mike. Mimi niko fresh, niko safi, niko sawa na mambo yamezidi kwa poa. Bwana, iko taarifa kutoka kwa mama zetu ambao mnasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, hususan mama zangu kutoka pale Mafinga. Kama unanisikiliza uko poa, nikukaribishe sana. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika, ikiwa siku bora, siku safi, siku ambayo kila mmoja yuko sawa. Tunaamini matatizo yapo na kila kitu kipo, lakini kila kitu kina njia yake, kuna namna gani tunatatua. Baada ya burudani hii liko jambo la msingi ambalo nitakuja kuambia. Hivi mnaamini kwamba katika maisha haya kila kitu kinakuja lakini pia kinapita? Yaani kila kitu kinakuja but kinaondoka, kwa sababu kila mmoja anatamani kuishi katika maisha bora, maisha safi na kuwa sawa. Mimi naitwa God Love Michael, takwa wote mpaka saa 5 kamili usiku. Mko sawa? Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Kama ni mama pia unanisikiza, itakuwa poa. Kama ni baba, kama ni dada, kama ni kaka, basafi, karibuni sana. Sikiliza hii ngoma, usilie, matatizo yapo lakini yanapita.

0: imeendelea siku kuwa siku bora, siku safi kama ambavyo unaendelea kusikiliza, lakini pia iko taarifa njema ninahitaji. Kama ni mwanamke kutoka Mafinga, itakuwa vyema kama ukanisikiliza kwa makini sana sana. Nadhani mmeendelea kupata fursa nyingi sana wanawake, lakini mkawa mmetoa maombi wale wanawake wa Mafinga juu ya mkutano mkubwa wa kumuinua mwanamke kiuchumi Mafinga. Sasa kuna jambo kubwa kwa ajili ya wanawake wanaotaka kuanza biashara, kuwa mawakala wa faida zaidi ya tatu, kwa wale wafanyakazi wa jasiriamali, wanawake wa nyumbani, wale graduate wafanya biashara. Ziko bidhaa mbalimbali ambazo watu wanahitaji kuweza kujiunga kwa ajili ya kuona namna gani wanajiinua kiuchumi. Ziko bidhaa mbalimbali kama vile za magonjwa ya kuambukiza, yasiyoambukiza, lakini pia bidhaa za ngozi, lakini pia bidhaa za usito, lakini pia wenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo unakuwa ni wakala ambaye unajumuika na hawa watu kwa ajili ya kuweza kuona namna gani una boost ule uchumi unao. Na maana wanawake wengi kutoka mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali wamekuwa kushiriki katika mafunzo kama haya. Pindi ambapo wanashiriki katika biashara hizi wamekuwa wakinufaika sana, na ndio maana wanawake wengi kutoka Mafinga wakaomba pia hii semina iende Mafinga, ambapo kunahitajika wanawake kama 300 ndizo ambazo nafasi zilizopo, ambapo kila mwanamke atakayeshiriki atapewa kitambulisho rasmi kwa ajili ya kuwa mhusika katika biashara hii, lakini pia watapata t-shirt na zipo zawadi kwa wale ambao watajiunga. Watu wamekuwa wakijiuliza namna gani unaweza kujiunga kina mama ili kupata kadi, kwa sababu kongamano hili pia ama mafunzo haya ama semina hii itafanyika katika ukumbi wa CF tarehe 5 mwezi wa 7. Ina maana bado siku kadhaa tu, na kwa sababu walishasema kwamba wataenda mkoa mwingine na wanawake wa Mafinga wakaomba. Sasa chukua namba hii alafu upige simu ili kuona namna gani unaweza ukapewa kadi. Ina maana kwa wale ambao watataka kushiriki na kuwa wahusika katika mafunzo haya kwa ajili ya kushiriki na kuwa moja kati ya watu ambao watashiriki katika biashara hizi, ni biashara ambazo watu wengi wamekuwa kinufaika na wameona namna gani mambo yanakuwa mazuri. Piga simu hata sasa, ukipiga simu moja kwa moja utakuwa moja kati ya watu ambao watasajiliwa kwa ajili ya kupata kadi siku hiyo, tisheti, lakini pia kitambulisho, na moja kwa moja unaingia katika watu ambao watakuwa wakishiriki katika bidhaa mbalimbali. Kwa wale ambao wanalima, basi imekuwa ni moja kati ya inafanya mkulima anakuwa anapata mazao mara mbili ya yale mategemeo. Watu wa Mwanza, watu wa Kagera, watu wa mikoa mbalimbali wamekuwa wakinufaika sana, na ndio maana sasa Iringa wale walionufaika wakaomba iletwe, hususan watu wa Mafinga ndio walikuwa wengi wakiomba sana iletwe hii. Chukua namba hii, nambari ni 0659 519 223, 0659 519 223. Ina maana sasa baada ya kuwa watu mlikuwa mnasema kwamba tunaomba iletwe Mafinga, iletwe Mafinga, tarehe 5 mwezi wa 7 itakupo pale ukumbi wa CF. Watu wa haraka haraka 200-300 wanatakiwa, ambao watapewa kitambulisho, t-shirt, lakini pia watakuwa rasmi ni watu ambao wataunganishwa kwenda mikoa mbalimbali na sehemu mbalimbali. Wako baadhi ambao mlikuwa mkiwasikia wakitoa shuhuda, nanyi pia mtakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakuja kusema baadaye yes. Na rudia namba hii kwa ajili ya wewe unayenisikiliza, 0659 519 223, 0659 519 233. Ukipiga simu basi moja kwa moja unakuwa ni moja kati ya watu ambao utashirika, lakini pia utakuwa mnufaika, lakini moja kati ya watu ambao utaenda kwa moja kati ya wale watu ambao watakuwa wamekuwa organized katika taasisi hii, ambao wamekuwa wakitoa elimu, lakini pia kutoa namna gani unaweza ukapata hizi mbolea kwa ajili ya kilimo Super Glow, lakini pia kuna bidhaa ya magonjwa mbalimbali, kuongeza kupunguza bidhaa za watoto na mambo mbalimbali. Sawa mama Leila, unasema God love, naomba nirudie na turudie namba hiyo ni 0659 519 223, 0659 519 223. Ukiwapigia basi moja kwa moja unajua namna gani unaweza ukawa ni moja kati ya wale washiriki. Lakini pia ni kufahamishe kuhusiana na Nuru Pesa. Watu wengi wamekuwa ni wanufaika wa Nuru Pesa pindi ambapo wanacheza, na tamani hata wewe unanisikiliza pia uwe ni moja kati ya watu ambao watakuwa wanufaika baada ya kuwa wamecheza Nuru Pesa. Sikiliza huyu, moja kati ya watu walicheza Nuru Pesa na baada ya muda mfupi wakawa washindi na wakaondoka na fedha. Hivyo wewe unasikiliza pia, natamani kesho tupate shuhuda yako.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Baba City hapa, samaki hapa.
1: Ah, kutoka samaki.
2: Mashine ya mpunga.
1: Ah, mashine ya mpunga mlandege au?
2: Hapa mafinga hapa.
1: Ah, mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu, wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nimecheza sana leo mchezo mara moja asubuhi.
1: Okay. Vipi kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
2: Mbona kuna message imeingia hapo? Nashukuru sana.
1: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
2: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa yani. Yani hauna mbamba
1: au sio?
2: Tukushukuru. Hauna mbamba, nashukuru sana.
1: Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
2: Hapa bwana, mimi nasalimia kwa jina la Baba Site.
1: Baba Site.
2: Mzee wa chipsi samaki hapa.
1: Ah, msalimie Mama Site basi.
2: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
1: Shukrani sana bwana.
2: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki.
0: Ni kama ulivyosikia, ni kama ulivyopata hiyo taarifa. Sasa nikueleze tu kwamba kwa wale ambao wana tumia mtandao wa Vodacom, unaingia kwenye ile menyu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba ya lipa kwa M-Pesa, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuweza kudhibitisha malipo, bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Kwa wale wanaotumia Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba ya lipa bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kwa wale wanaotumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 ufanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Kwa wale wanaotumia Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo, then unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tone namna gani unazidi kwa bora na unakuwa sawa kwa ajili ya wale ambao wanatamani kuona manufaa ama na faida kwa ajili ya kucheza Nuru Pesa. Kina mama sasa naona wamesema Golap, tunaomba urudie tena namba ya simu. Kina mama sasa, jamani, kina mama. Sawa. Nambari ni, narudia tena. Nambari ni ya wale ambao wanahitaji kuwa ni moja kati ya wanufaika kwenye ile semina ama kongamano linalofanyika Mafinga bure, pasipo kiingilio. Lakini wale ambao watakuwa ni moja kati ya watu ambao wanataka kuwa washiriki katika ama washirika katika mambo, katika biashara hii, basi moja kwa moja watapata t-shirt pamoja na kitambulisho bure kabisa. Nambari nairudia tena 0659 519 223, 0659 519 223, 0659 519 223. Kwa mara ya mwisho 0659 519 223. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga, basi moja kwa moja unaenda kuzungumza na watu kwa ajili ya kuweza kukuweka katika listi ya wale watu ambao wanahitaji kuweza kupata kadi kwa ajili ya kushiriki kongamano kubwa litakalofanyika tarehe 5 pale Mafinga, ukumbi wa CF mnakaribishwa kwa ajili ya kuona namna gani mnaenda kunufaika na mnaenda kubadilisha uchumi wenu. Kina mama tu, kina baba hapana. Kina mama tu, kina baba hapana.

0: dakika 27 toka ilivyotimia saa 4 kamili umesikiliza mpira vyema kabisa. Timu ya Congo dhidi ya Ureno ambapo matokeo yamekuwa ni bila. Nenda break, nikirejea hapa niko na ndugu zangu Ivigo.
1: Ujazo uliokamilika.

Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji

0: kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale clinic ya Ivigo. Karibu sana daktari, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya, na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesigula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752521505. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bule. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Herbal Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudi tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata

0: matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kile ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Ivigo Herbal Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
1: Ndio.
0: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, manake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
1: Ndio.
0: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo ile kwamba mchafuko wa damu unaweza ukawa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu, kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, ukapata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid, hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili, kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi, unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna inatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gans ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kuambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku. Inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama hakisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama ganzi, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza ikaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimwa utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicky Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicky Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicky Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
1: Msikilizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ibigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona, na gharama zikoje?
0: Ni mshauri afike, amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
1: Anasema mi nimesema ni, sijaelewa meseji yake. Amesema, dokta habari, ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
0: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe moja hedhi, haijalishi ameenda siku tatu au nne au tano au saba au nane ama tisa, yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe moja mpaka kumi, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo nane zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
1: Huyu anasema, kwa jina naitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
0: Dalili za nodhoria ni gonorea, kwa maana ya kisonono, ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri pamoja na wanezi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia na kukosa hamu ya kula. Na joto pia linaweza likapanda.
1: Amesema Dokta, samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
0: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
1: Amesema samahani Dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
0: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
1: Huyu anasema samani dokta, okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
0: Okay. Anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism, tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
1: Okay. Huyu anasema mwanamke kwa anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho ana umri wa miaka mingapi?
0: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
1: Sawa, huyu anasema samani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo.
0: Naam. Ya jicho, mtoto wa jicho.
1: Yeah.
0: Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
1: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
0: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
1: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hiyo.
1: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usitume message, usipige, tuma message, usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga, ni tumie message, tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
0: Ni mshauri amlete pale Vigo Herbal Clinic. Inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza kawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo afa katibiwa.
1: Samani na dokta, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
0: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
1: Samani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
0: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
1: Okay. Anasema habari za hapo studio Dr. Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sijajua shida ni nini, naomba unisaidie.
0: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tupime hivyo vitu vitatu, kimoja wapo anaweza kawa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
1: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula, macho yana ukungu mweusi. Vipi yanatibika?
0: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo, anawezekana akawa na pressure ya macho, au anawezekana akawa na mtoto wa jicho, au akawa na magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
1: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
0: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
1: Huyu anauliza swali, anasema samahani Dr. Sikio linalotoka usaha shida ni nini?
0: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani, ama likawa na infection, ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
1: Okay. Sawa. Huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
0: Matibabu yapo. Tumshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana kawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kupungua kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
1: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
0: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa nakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu, kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
1: Okay. Asante sana daktari, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
0: Amlete pale Vigo Hapo Kliniki atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo, kama amempa dawa za minyoo basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa, lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani manake tayari zile ni infection.
1: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
0: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
1: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Vigo, na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
0: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje ndipo matibabu yanapoanzia.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa makao makuu kwa maana ya Njombe huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
1: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
0: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana kawa na shida ya muscles contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
1: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
0: Ivigo Hapo Kliniki, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Hapo Kliniki anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga, lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pale akapata huduma za changamoto alizonazo.
1: Anasema, samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
0: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
1: Huyu anasema, samani, nauliza, mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukaa kukutana naye kimwili?
0: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
1: Amesema samani daktari, anaitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
0: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana akawa na shida kwenye via vya uzazi, huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
1: Anasema jamani, nahisi nilifanya sana masturbation, je, naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
0: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
1: Sawa. Huyu anasema samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
0: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Anasema samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
0: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana, ama ukawa umepata UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Kuna mtu amesema Samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
0: Na kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
1: Okay.
0: Figo inawezi katibua endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
1: Okay. Lakini anasema vipimo ni shilingi ngapi?
0: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
1: Amesema samani dokta, nauliza nini sababu? Okay, ulishajibu. Kuna mtu amesema habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshajibu dokta. Anasema anauliza, anaitwa Eva Akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
0: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, wameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
0: Sijamuelewa.
1: Anakojoa maji
0: akisha maliza tendo la ndoa. Huwa mara nyingi inategemea na yeye, kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo, lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
1: Sawa.
0: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
1: Tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki?
0: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
1: Okay.
0: Vyema mtu akafika kituo cha Vigo hapo kwa matibabu zaidi.
1: Sawa.
2: Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea Vigo Herbal Clinic. Watambue kwamba Vigo Herbal Clinic hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa wanasema wanatokea Vigo Herbal Clinic, watambue hawakuwa ni matapeli.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, basi wamemaliza, na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752151005, 0752151005. Kwa mara ya mwisho naitaja 0752151005. Ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, wameendelea kutoa huduma bora, wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Naitwa God Love, ni kutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani.
8: Nane nane nukta tisa.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo. Eh.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: I say imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
1: Asante sana.
2: Asante.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: It's Lycos Records.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.